Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Scoate portofelul. Scoate și inelul. Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce seriei. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Bine ați revenit la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și, desigur, ca în fiecare zi de luni până vineri, până la 9.45 și pe Metropola TV. Să începem cu vestea mare a acestei dimineți. E o veste mare, în sfârșit vine primăvara și în București.
3: După 1 mai.
2: Da, adică, sigur, rece în dimineața asta în continuare, dar va fi din ce în ce mai bine. Astăzi o maximă de 22 de grade, mâine 24, poi mâine 25, apoi joi avem 27 de grade, la fel ca și vineri, sâmbătă 24, s-ar putea să plouă, iar duminică, atenție, 13 grade noaptea, 27 ziua și ceață.
3: Da.
2: Se întoarce și ceața, domnule Nazare.
3: Deci în următoarele 10 zile plouă într-o singură zi sâmbătă.
2: Așa este, da.
3: Ceea ce e o performanță.
2: Oricum trebuie să ajungem la temperaturi nocturne de peste 10 grade. E musai, e musai. Și lucrul ăsta se va întâmpla. E o veste bună.
3: Și o veste bună pentru agricultură, că nu o să se mai vaite lumea că nu a plouat.
2: Da,
3: să nu se vaite că a plouat prea mult. Aia e o altă discuție.
2: Da, nu, chestia asta
3: da,
2: nu cred că. În orice caz, e o vreme total țăcănită în toată Europa. La Berlin au fost 28 de grade și nu știu, azi, ieri sau mâine, nu mai știu, se ducea la 13. Adică sigur 28 de grade pentru Berlin la începutul lui mai e mult. Da, și 13 grade, să sar de la 28 la 13, bine, sari înapoi, nu sari înainte. Da, mă rog, asta, ce să facem? Cu vremea n-avem ce să facem, vremurile am putea să le mai controlăm din când în când,
3: greu.
2: Da, este imposibil. Ai văzut cât s-a dus benzina la pompă, da?
3: 8,93 și 9,72 motorină.
2: Eu am văzut și 8,98.
3: Da, am trecut dimineața acum.
2: Înseamnă că au mai scăzut un pic. Vestea bună ar fi trebuit să vină totuși cumva cu petrolul ăsta, dar uite că iar e în creștere, 108 și ceva, și de știam spus vestea bună? Pentru că nu e război. Ca să înțelegeți cum merg lucrurile, dar când a fost războiul din Vietnam, și-au băgat o lege în America, că trebuie să treci prin parlamentul lor, adică prin cele două camere. Și regele nostru al tuturor a trimis două scrisori către liderii celor două camere din Statele Unite, în care le-a zis așa: nu e nevoie de nicio aprobare pentru că nu e război. Ceasefire-ul, gata, am terminat. Exact asta a zis, am terminat și atunci n-am nevoie de o aprobare. Numai că astăzi, sau ieri, nu mai știu, a anunțat că America bagă armata acolo mai multă ca să escorteze navele blocate acolo. Și te-ai fi gândit că, domnule, dacă

0: unul dintre ei că, nu știu, da, puțin îmi pasă, da, da, să da, nu mă bucur.
1: Exact,
0: da,
1: asta e.
0: E adevărat. Da, Kivu, Kivu, e Kiv, adică nu mă interesează Italia, bă, dar m-am bucurat atât de mult pentru el, nu știu, e o chestie.
1: Știi la ce mă gândeam aseară? Că el totuși e un produs al fotbalului românesc.
0: Este, așa cum era, bă, este, el. Stai, este, puțin, că e format aici.
1: Dar e, ca antrenor, nu este format aici. Este, no, format în Italia.
0: Nu, no, evident.
1: 100%.
0: 100% e format
1: că
0: în Italia.
1: El putea să vină, când a terminat cariera, să vină pe la, nu știu cine era, la Școala Federală de Antrenori, să zică, bă, vreau și eu să vin aici. Sau putea să ducă la Chișinău, cum s-au dus.
0: Hai, dă-mă, nenumă... facem glume,
1: nu, vorbesc serios,
0: croitoriste.
1: Nu, dar în România putea să vină, nu? Hai, exagerăm cu Chișinău, care Bacu, probabil.
0: Îți
1: că...
0: mulțumesc pentru această ultimă, înțelegi, întrebare. Dar în România putea să vină, nu?
1: Da, putea să vină.
0: Nu.
1: De ce nu?
0: Pentru că...
1: O să-ți dau un argument, spune.
0: Eu o să-ți dau un răspuns ferm. Una este să iei titlul cu FCSB sau cu CFR, vorbim de ultimele,
1: stai,
0: două campioane.
1: Stai puțin, că și Mutu s-a școlit aici și vrea să antreneze în Italia.
0: A, bun, o, stai, bun. Deci una e să iei titlul cu FCSB și CFR,
1: da,
0: și alta să iei titlul în Italia cu, da, Inter, chiar dacă acest campionat nu mai e ce a fost odată.
1: Știu.
0: Dar nu putem să comparăm. Adică, sigur, Italia nu mai e ce a fost, dar tot icre negre sunt și noi tot icre tarama suntem în comparație cu ei.
1: Întrebarea mea este...
0: Ca să audă și Petrișor că el e cu icrele, da, și...
1: Adrian Mutu, de ce nu s-a școlit în Italia? Că vrea și el să antreneze acolo.
0: Ma... Nu lăsă, so, nu lăsă, so, nu lăsă, so, nu lăsă.
1: Asta
0: so,
1: spune, adică nu s-a gândit acum că o să ia titlul cu Inter. S-a gândit să antreneze în Italia, asta e clar. Da? Și pe Inter la un moment dat.
0: Ai, ai, ai.
1: Dar îți reamintesc că la o rundă de alegeri,
0: așa,
1: Cristi Chivu a fost susținătorul unuia dintre candidații care a pierdut în cele din urmă. Adică el a fost cumva legat de România, că dacă ar fi și Lupescu, probabil că...
0: Poate că era...
1: Era pe la un lot de junior, nu știu, de...
0: Era selecționer, vrei tu să spui.
1: Da, dar la o echipă mai...
0: Ok, da, mică, e posibil, de, da, cu înțeleg, dacă și cu parcă...
1: Adică el a vrut cumva să vină aici, dar ceva l-a ținut acolo și bine a făcut că l-a ținut.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Da, mă rog, repet...
1: Nu, nu, de argumentul meu, așa, în general. Faptul că un antrenor român câștigă un campionat în top 5,
0: da,
1: campionate, da?
0: Da, da, da, da,
1: ar trebui să-i facă pe anumiți conducători ai unor echipe să se uite și la antrenorii români?
0: Antrenorii unor anumite echipe?
1: Nu, adică echipele astea din top 5,
0: da,
1: pentru că un român a luat,
0: da,
1: așa, să se uite și la antrenorii români sau nu?
0: A top 5 de la, de top 5 campionate.
1: Da, mă, adică un român a luat...
0: Nu e niciun argument. E un termen. Că o treci la... că se
1: care
0: strică.
1: Strică repede,
0: da, dar tu știi, există o denumire. Așa și cu jucătorii ăștia. Ei au mulți jucători tineri, știu că mulți dintre ei nu vor confirma.
1: Știu,
0: sunt pierderi asumate, vreau să spun.
1: E vorba despre antrenori aici, deci jucători ai dreptate, dar antrenori mulți n-am avut ca să poți să zici, bă, uite, ăla n-a fost bun sau ăla n-a fost. Aici e vorba de un antrenor care apare, da?
0: Da.
1: Că mai avem unul, da, în Grecia și am mai avut unul în Polonia, dar foarte puțin. Să gândeam, bă, dar sunt buni antrenori ăștia români? Și de ce? Pentru că în anii 90 în golf, rezultatele unora dintre ei i-a atras pe ceilalți.
0: Da, dar în golf, vezi că rezultatele din golf nu te fac bun de Occident. Asta
1: știu,
0: am constatat de
1: diferite,
0: mult lucrul ăsta. Da, mai ales pe vremea aia. Hai că poate astăzi cu investițiile făcute prin golf s-ar putea să te mai, să ai mai multă vizibilitate. Dacă în Balaș câștiga la, la Cămile, cum se spunea, era zero bara pentru Occident. Cine a câștigat, mă? E un român, ce? Un fost mare fotbalist,
1: da, da,
0: bă. Câștigătorul trofeului Bravo,
1: știu,
0: sau ce a fost, da.
1: Dar în zonă s-a dus buhul ăsta. Dom'le, e român ăla, hai să vedem. Și au mai venit alți români. Că nu au venit ceilalți că erau buni. Au venit pentru că au fost câțiva care au avut rezultate atunci. Bală și după aia, cred că și Iordănescu a fost o perioadă și... De asta spun, eu cred că aici, cumva, Chivu e izolat. Chivu nu o să aducă alți români sau... Pentru că nu are cum.
0: Da.
1: Adică, după părerea mea, este o mare palmă dată Școlii Federale de Antrenori din România.
0: Bine, mai era nevoie de vreo palmă?
1: Nu, dar e încă una așa, adică, băi, vine unul dintr-o parte, noi suntem cei mai buni și vine unul care singur se apucă de treaba asta și ajunge la cel mai înalt nivel.
0: Da. Da.
1: Da?
0: Da.
1: Plus,
0: da,
1: că la Școala Federală de Antrenori din România mai e o problemă că mulți se duc la Chișinău.
0: Bine, iar luăm pasta cu
1: Chișinău. Păi nu, deci... da, sunt peste 10 antrenori cunoscuți,
0: da,
1: acum
0: ce
1: care
0: spui
1: activează.
0: Tu,
1: da,
0: ce
1: o
0: spui,
1: să-mi zic alții, da, dar n-au școală, n-au fost la BAC, n-au fost la aia, sigur, da.
0: No, iar chestia pe care o spune un ascultător, domne, că e foarte important să ai și un impresar

0: Dar bun, măi, adevărat.
1: Dar ce treabă
0: dar are la impresa... Chivu? De... Hai să ne lămurim un pic. Când acum, nu știu, mai pleacă, mai vin, dar la un moment dat toată lumea a constatat, și am vorbit și noi aici, cred că mai de vreo două sau trei ori, că în Premier League au ajuns la un moment dat foarte mulți tehnicieni portughezi. Și sigur, unii dintre ei nici nu erau neapărat cunoscuți, că nu veneau câștigând un titlu cu Porto sau cu Sporting sau, nu știu, cu cine vrei tu. Dar e altceva. Ei au ajuns, au avut ceva rezultate și atunci impresarii au fost încurajați să propună și alți tehnicieni portughezi și cumva s-au tras unii pe alții, iar impresariul a fost acolo. Chivu, ce ai spus tu mai devreme, el nu poate să atragă pe nimeni după el.
1: Bine, la portughezi mai e ceva, au avut echipe care au jucat prin cupele europene cu niște rezultate sau mai afirmat niște
0: antrenori. Mai e și chestia asta. Da. Da, ori noi n-avem așa ceva. Da,
1: da. Da, dar uite, abordarea e diferită. Eu întotdeauna fac această comparație între Mutu și Chivu. Ei au pornit de la același nivel, dacă stai să te gândești. Niște rezultate, au jucat în Italia, au fost buni, dar unul a reușit, luând pe o anumită cale, și altul n-a reușit, care a luat-o pe o altă cale.
0: Da, da, da, aici trebuie să nu uiți, că n-ai cum să uiți, adică nu că uiți, dar când vorbim despre cei doi,
1: da,
0: trebuie să adăugăm mai multe elemente, da, să băgăm acolo în calcul.
1: Așa.
0: Bun, amândoi au fost jucători de succes. Da. Diferența dintre cei doi este
1: în
0: următoarea.
1: Italia, ne referim,
0: păi,
1: da?
0: Da, pe da, acolo a fost da, de succes, da, că în Anglia,
1: da, știm
0: Mutu,
1: ce
0: știu ce s-a întâmplat. Mutu a avut o carieră presărată cu mizerii, iar Chivu a fost un fotbalist exemplar. Bun, a fost și accidentat, i s-a reproșat că la un moment dat era în apărarea lui Romei, care a luat 7 goluri, dar a fost un fotbalist exemplar. Or, Mutu n-a fost. Deci caracterul lui Mutu a fost, cum să spun, la televizor mă vede lumea. Chivu undeva aici,
1: știu,
0: Mutu undeva aici.
1: Dar
0: contează chestia asta, nene?
1: Contează, de ei când au început, unul a luat-o pe în stânga și unul s-a dus în dreapta. Unul s-a dus să antreneze FC Voluntari și echipa a doua lui, nu știu ce, unde era Reghi atunci, de la luat la echipa a doua, s-a dus imediat când a fost luat la Naționala de Tineret la Federație, dacă l-a adus domnul Stoichiță și așa mai departe, pe când altul s-a dus, a făcut școală, s-a dus la ultima echipa lui Inter și a început să muncească. Crezi că Fiorentina nu l-ar fi luat pe Mutu
0: antrenor?
1: Antrenor la Under 10, Under 14, Under 13 pe acolo? Nu, dar n-a vrut Mutu. Îți spun eu că n-a vrut. Stai bă, lasă, mă duc eu la Liga 1, mă duc eu la... Nea Mihai Stoichiță la FRF.
0: Știu că inteligența artificială e și superficială. Dar dacă vei da o căutare simplă, Mutu Coverciano, că vorbim de Coverciano, așa, unde a fost Chivu, da?
1: Da.
0: Bun. Conform informațiilor disponibile, legătura dintre Adrian Mutu și Coverciano, în paranteză sediul tehnic al Federației Italiene de Fotbal, așa scrie
1: italienă,
0: a fost marcată de-a lungul timpului de câteva momente notabile. Tentativă de a deveni antrenor în 2012. În trecut, s-a speculat că Mutu ar fi încercat să urmeze cursurile școlii de la Coverciano, însă în acel moment au existat informații despre un refuz din partea italienilor, cum că nu l-ar fi primit. Tocmai pentru abaterile pe care le-a avut în viața sportivă, da? Începând cu trasul pe nas de la Chelsea și continuând cu Sibutramina, cred că așa
1: a doua, a doua,
0: a doua, a doua. Și atunci, vezi, nu știu dacă de-aia nu l-au primit sau nu, cert e că n-a ajuns la Coverciano. Chivu a ajuns.
1: Da.
0: Da. Da, da, da. Iar Răzvan Lucescu unde a făcut școala de antrenori?
1: Nu știu unde a făcut-o.
0: La Köln.
1: Dorinel Munteanu știam de Köln.
0: Băi, eu știam și știi cine că se lăuda Mitică Dragomir că l-a împins să meargă la Köln să facă școala de antrenori. Parcă era o dezbatere la un moment dat. Răzvan Lucescu Köln. Ia să vedem ce zice inteligența artificială despre chestia asta. Ia să vedem.
1: Mai știu de Mihai Teja că a făcut la Coverciano, dar a făcut asta de preparator fizic.
0: Uite ce scrie aici. În 2003... Adevărul.ro relata că Răzvan Lucescu a urmat cursuri de antrenor în Germania, consolidându-și baza tactică. Deci vezi, nu știu dacă a terminat școala de acolo, dar a avut mai multe, uite aici zice, a avut mai multe perioade de școlire în Germania. Deci el s-a dus tot în Occident.
1: Da.
0: Măi, l-a ajutat?
1: Păi bineînțeles că l-a ajutat.
0: L-a ajutat. Da.
1: Asta e, da. Mutu, da, totuși jucând foarte mult acolo, era normal să studieze acolo, zic eu. Da? Poate că nu a fost primit. Asta chiar nu știam de treaba asta. Că da, el să fi vrut și aia să nu-l fi primit.
0: Da, vă dați seama că îi nenorocea în cariera lui Chivu dacă semna cu Rapid, cum, pentru că se zice că a fost aproape.
1: Și cu Petrolul,
0: da,
1: și cu
0: sigur că orice venire în România e nenorocit, dar în orice caz nu i-ar fi făcut
1: al
0: bine.
1: Alt drum, o lua pe
0: nu
1: alt drum.
0: Nu i-ar fi făcut bine, da, da. Și că la aroganță Mutu și Chivu mi se pare egal și râde, dar nu mi se pare nimic de glumă. De ce Chivu, de ce? Chivu e prea inteligent și de-aia se pare, pentru lumea fotbalului e prea inteligent și atunci pare arogant, nu? A, bun, cred
1: Chivu,
0: că de asta.
1: Dincolo de echipă, că era Inter, putea să fie oricare, da? A luat-o pe un drum pe care niciun antrenor român nu a luat-o. Ai văzut tu vreun antrenor român să zică, bă, uite, am terminat cariera de antrenor și mă duc acum la Under 15 la nu știu ce echipă. Sau la să antreneze, toți vor să antreneze echipa de seniori cât mai repede. Croitorul s-a lăsat în toamnă, în primăvară a antrenat în prima ligă. De exemplu, da, cel mai bun. Și foarte mulți antrenori. Da, da? Sau câți au început secunzi și apoi să ajungă nu, drumul ăsta. Imediat să fii principal și, dacă se poate, fără licență și așa mai departe.
0: Și că îi se pare arogant pentru că are atitudine așa, uneori mai rece față cine? De presa de la noi. Unui cine? Ascultător, Chivu. Chivu are atitudinea pe care
1: așa
0: o merită
1: o
0: presa din România,
1: nu,
0: în primul
1: dar,
0: rând.
1: Și în Italia, ce credeți? Că stă toată ziua și se hăhăie pe acolo? Nu cred, nu l-am
0: păi
1: văzut.
0: Nu,
1: acum
0: nu.
1: Sigur că e cu titlul și e altceva. Dar zic
0: mă,
1: înainte, da, ce?
0: Da, nu.
1: Chivu n-a avut nici anumite anturaje.
0: Că la noi nu spune. Se înghesuie să face să comunice cu Gazeta sau Prosport. Bravo
1: făcut,
0: lui.
1: A făcut niște interviuri.
0: A făcut, dar bravo lui că nu se înghesuie.
1: Nu, dar ce să facă în fiecare săptămână să stea bot în bot cu jurnaliștii? Nici cu
0: da, chestia. Răzvan Lucescu l-a văzut să stea bot în bot cu jurnaliștii în fiecare săptămână și a câștigat și el niște titluri. Unul sau două, câte a luat în Grecia?
1: Cred că două.
0: Două, nu?
1: Da.
0: A devenit rol local, dar nu s-a apucat
1: da,
0: să dea
1: interviuri. Când e cazul, nu e vorbești în fiecare zi, da? Cum e Mutu și Șumudica acum, în fiecare zi ei vorbesc. Dar ei nu antrenează, știi? Da, vorbesc.
0: Răzvan Lucescu, spre deosebire de Chivu, a venit mai des prin România. Și atunci normal că a apărut că vorbește mai mult cu presa din România.
1: E, pe când, care familie aici.
0: Exact. Pe când Chivu e stabilit în exact. Italia și el a venit foarte rar în România.
1: Poate
0: e...
1: să mai fi venit pe la Reșița. Pe
0: da,
1: la...
0: uite, de exemplu, vara asta mama poate lui... să nu vină în România.
1: Da.
0: Ba, nu vine. Dacă vine o să-l prindă pe la aeroport, oricum o să dea niște interviuri, dar să știi că interviuri o să dea abia după finala cupei. Prin România. Că el mai are o chestie. Nu știu exact când e finala Cupei Italiei.
1: Nu știu exact. Că cred că 13 mai.
0: El are o problemă acum ca să-și odihnească jucătorii, dar să-și țină și în priză. Pentru că în campionat...
1: Miercuri 13 mai, bun, Lazio Inter.
0: Deci mai are 9 zile. În astea 9 zile trebuie să-i odihnească pe jucător, dar nici să nu-i scoată din priză. Că e da, foarte nasol când se întâmplă chestia asta. Da. Bun, dacă așa ți se pare, ție e foarte bine. Chivu e mai italian decât român.
1: Da mă, și ce trebuie să... Adică e ceva rău în asta? Sau ce
0: bă, asta este,
1: dacă el
0: asta
1: trăiește acolo de...
0: pe față, chiar dacă nu vrei să recunoști.
1: Nu, dar ce înseamnă să fie român? Stai puțin, că eu vreau să înțeleg. Ce să fie? Să dea interviuri, cum vorbeam mai devreme? Să pupe
0: da,
1: steagul?
0: Uite-mă, uite-mă, da, e mai,
1: nu,
0: e mai italian
1: facă?
0: Decât român.
1: Păi mai italian,
0: da,
1: că trăiești
0: mai
1: în
0: Italia. Decât
1: ce
0: român, care e problema ta?
1: Uite, eu sunt mai otopenar decât nu știu cine. Ei, pentru nu, că stă... nu dau un exemplu, nu-i normal.
0: Nu merge să-mi spui asta. Nu. Comparația nu e. Tu ești, nu, dar... tu ești tot al Bucureștiului, că otopenul e în București.
1: Bine, aici sunt distanțele mici, dar vreau să spun, dacă el trăiește în Italia, cum vrei să fie?
0: Să fie patriot român.
1: Da, bine, aici sunt... Am mai avut discuția asta, ce înseamnă să
0: vocea
1: patriot.
0: Patriotului național să fie. Da.
1: Nu, ce să fie? Dacă trăia în Elveția, era mai elvețian. Ce, asta e, trăiește în Italia, la Milano.
0: Mă, de cât timp e plecat băiatul ăsta din România?
1: Păi din 2001, cred că ceva de genul.
0: Cât avea când a plecat la Ajax? 19 ani sau 20?
1: Cam așa, da.
0: Nu, nu mai știu cât avea, exact.
1: Vreo 20, că a jucat la Craiova.
0: Păi fratele meu, e plecat de o viață din țară.
1: Asta și în Olanda, e adevărat.
0: Da, dar din țară vreau să spun că e plecat de o viață.
1: Mă, dar e la Roma din 2003.
0: Da, deci da, 26, asta... 23 de ani de Italia, mă, fraților.
1: A stat 4 ani la Roma și a stat 7 ani ca jucător la Inter și toată viața s-a stabilit la
0: deci
1: acolo.
0: Deci jumătate din viața lui a petrecut-o în Italia. Și mai mult de jumătate din viața lui a petrecut-o în alte țări decât România. Păi nu, ca să încheiem o dată, că e arogant, auzi.
1: Am zis că nu mai bag în seamă tot felul de ascultători.
0: Da, el a vrut să facă o glumă, dar nu prea a ieșit.
1: Nu, că devine serioasă chestia și dacă vine serioasă e penibilă, știi? Adică asta mi se pare. Uite, că de exemplu eu zic că Dorinel, care niciodată nu a pus Germania mai sus de România. Păi da, cât Dorinel stă de 20 de ani în România?
0: Fii atent aici.

0: aseară la conferință, a conferin, după nebuniile, da, sau înainte de nebunii, nu știu, Chivo a punctat că e mândru că e român.
1: Foarte frumos.
0: Mă, mai mult de atât, ce să facă, mă? Să cânte la conferință imnul Deșteaptă-te române?
1: Și a fost și Made in România, da?
0: Da. Da.
1: Melodie, da, da, da, adică ce vrei să...
0: Da.
1: Nu, dar nu înțeleg la ce te ajută chestia asta. Ai tu un sentiment de mândrie că el e mai român sau nu? El este român, e cetățean român. Că ne place sau nu, trăiește în Italia și asta e viața. Ce da, să trebuie să trăiască în România la Reșița și să se ducă în Italia
0: sub, auzi, sub stadion antreneze, trebuia să trăiască,
1: exact, da,
0: să
1: și
0: știi,
1: să da, da, antreneze acolo și să se întoarcă după meci cu avionul la Reșița. Sau nu înțeleg ce trebuie să fac.
0: Da, neața, aveți mare dreptate. Mă, nu trebuie să avem mare dreptate, dar mi se pare că e de bun simț. Adică Chivu chiar nu este un tip cu o filozofie mai poate complicată pentru unii și cu exprimări poate mai sofisticate, mai alambicate. Uite, are chestia asta, dar asta nu înseamnă că e arogant.
1: Ne spune cineva și are dreptate, mi-aduc și eu aminte acum. Chivo a avut un interviu în Italia în care ea sugerau că e italian din punct de vedere fotbalistic și el a spus, în primul rând, sunt român. Mi-aduc și eu aminte.
0: Da,
1: de... A fost o conferință de presă. Da.
0: Băi, nene, ce oameni, fraților, ci că e mai mult italian decât român. Da, normal că...
1: Mie mi se pare că în momentul în care a pierdut Lupescu alegerile atunci, în 2018, n-a spus nimic despre faptul că e rușine, că e român.
0: Da,
1: da. Da. A mers înainte și a văzut de treaba lui și așa mai departe.
0: Doamne, Dumnezeu.
1: Ce să facem acum?
0: Da, nu, ok. Bravo, Chivu.
1: Întrebarea este dacă...
0: Grație, Chivu, grație, grație.
1: Dacă antrenorii români de primă ligă, a doua și a treia, asta e problema mea, dacă și-au schimbat un pic mentalitatea după ce s-a întâmplat miercuri, de am vorbit noi, de meciul Paris Saint-Germain cu Bayern, și dacă acest succes le schimbă un pic modul de gândire.
0: Nu știu.
1: Păi da,
0: știu,
1: e
0: nu
1: un
0: știu,
1: model.
0: Nu știu, nu știu.
1: Chivu e un model acum pentru antrenorul român.
0: Da,
1: dar antrenorii români au făcut ce a făcut Chivu? La nivelul lor. Evident că nu toți s-au născut la Milano și nu toți au jucat la Inter.
0: Hai că vreau să te enervez de tot în dimineața asta. Lasă-mă întâi să te destind un pic. Am văzut mai devreme la televizor o chestie de pe Truth Social cu Trump care spune I have all the cards. E o poză cu el și în mână ține cărțile. Dar să știi că n-are 5, are 6. Ce se joacă cu 6 cărți? Știi cumva?
1: Nu.
0: Eu n-am auzit. Nu. Ori se joacă cu toate... Ori se joacă la tabinet câte... Nu la tabinet, no. Petrișor, la șeptic erau 4, nu?
1: 4, 4.
0: 4. Deci cu 4, cu toate, cu 5, dar cu 6 ca la tram, nu știu. Hai să revenim la discuție, ca să te enervezi. Același personaj care ne dă juice pentru dimineața asta, zice așa. Zice, eu vreau să zic de oameni gen Liț... Te rog să nu mă întrerupi. Eu vreau să zic de oameni gen Liță Dumitru, Marcel Răducanu, care au plecat de foarte mult timp și au păstrat patriotismul la un nivel foarte ridicat. Adică mi se pare că e un pic diferit Chivu față de ei.
1: Păi și stai mă puțin, cu ce nu e Chivu patriot? Că eu asta n-am înțeles.
0: Ce-a păstrat mă Marcel Răducanu la nivel? Că nu știe două vorbe, nu poate să lege.
1: Iulul de la mână. Hai da, că m-am supărat.
0: Deci, băi, frate, faci comparații între intelectul lui Marcel Răducanu și al lui Chivu? Sau între Liță Dumitru și Chivu? Cu toată
1: pune-l
0: dragostea.
1: Pune-l și pe Liță aici.
0: Pe la pun și pe Liță. Cu toată... Cum să faci mă comparații de astea?
1: Nu, da, stai puțin. Ce au reușit cei doi patrioți români? Liță Dumitru și Marcel Răducanu.
0: Marcel Răducanu a reușit. A reușit, a făcut o școală. Liță este loserul perfect ca antrenor. Deci îmi pare rău pentru el, dar...
1: Nu, dar nu au reușit ce a reușit Chivu.
0: Da.
1: Nu? Despre asta e vorba. Să antreneze la un nivel... Crezi că dacă ar fi putut Marcel Răducanu n-ar fi antrenat la un nivel ridicat?
0: Da, dar n-a putut.
1: Din diverse motive, nu mai intrăm în amănunt.
0: Apropo că zice că contează că e om, cum era aia din BD?
1: Da,
0: fă-te om, fă-te om, alungă-ți gândul necinstit. Da, bine.
1: Nu, dar orice discuție aici cu Chivu nu și are rostul. La nivelul antrenorilor români
0: trebuia să
1: actuali.
0: Existe cineva, mai mulți, că nu e singurul ascultătorul nostru care gândește așa, care să-i găsească ceva negativ lui Chivu. Trebuia, mă.
1: Păi ce poți să găsești?
0: Toți avem ceva negativ, mai mult sau mai puțin în noi. Inclusiv Chivu, că e om. Dar în situația asta te-a pus să vorbești despre lucruri negative, zău, că e caragios.
1: Eu
0: da?
1: Cred că ar fi o temă și pentru Federația Română.

0: nu știu ce exemplu să dau, la Poliaș.
1: Mă, da? Măcar să iei titlul cu Alkmaar, dau și un exemplu, da? Sau cu, cine acestea, mă, Fece Tun.
0: Da,
1: du-te, mă, și ia titlul cu Fece Tun. Băi, Mutule, du-te și ia, mă, titlul cu Fece Tun, dacă ești capabil.
0: Cu doi rapidiști. Da, e la Kite și încă un, nu mai știu cine,
1: da,
0: e.
1: Hai că o să luăm pauză, dar înainte de asta vreau să vă spun că astăzi este ziua lui Anghel Iordănescu, 76 de primăveri, chiar putem spune că e primăvară, da? 76 la mulți ani. Și că ieri a fost ziua mondială a libertății presei, da?
0: Iar dacă asta, mai există așa ceva.
1: Da, pe tocmai de asta. Iar astăzi, atenție, deci nu vă mai enervați, este ziua inimii.
0: Adică a inimii...
1: A inimii, am primit un mesaj că este ziua inimii. Ce vrei să fac? Dacă l-am primit, dau și eu mai
0: să
1: departe.
0: Să fie inima sănătoasă, ce să spun.
1: A dat un ascultător, da, e tânăr Anghel Iordănescu, zice cineva. Da.
0: Cât? 76?
1: Cu Dinamo și Liverpool.
0: Da, azi vorbim despre Chivu mai mult decât despre...
1: Ci că Răduciu e ce, român sau italian? Păi, da, uite, Răduciu s-a întors în țară și tot pare mai... Aici
0: pare italian.
1: Pare italian, da, pe unde vorbește, pare
0: cum
1: italian.
0: Cum se îmbracă, cum vorbește.
1: E ce aia, sigur, da. Certă, certă.
0: A fost și el antrenor, dar o scurtă perioadă.
1: E, da, lăsați.
0: Bă, a încercat.
1: Da.
0: Dar nu cred că a făcut la Covercean.
1: Ci că... Piții face 70 pe 8 mai, a doua zi după...
0: Cei 56?
1: Bă, ci că a doua zi după mare aniversare de 40
0: păi da,
1: de ani.
0: Păi da, ce ai născut eu.
1: Da, ci că...
0: Dar știam că e în 58.
1: 7 e joi, mă, mamă, ce zi o să fie joi.
0: Da, dar 56 ai născut, de... așa este. La Orodel.
1: La Orodel?
0: Da, da, da, pe nu știi că spun.
1: Eu am un... Știi că există un actor, Orodel Olaru? Nu,
0: cred
1: serios?
0: Că am auzit.
1: Da, și este vocea de pe o reclamă cu un hipermarket, ceva de genul ăsta, dar nu o să spun pe post care e hipermarketul. L-am văzut și la teatru pe Orodel Olaru, că numai de acolo îl știam și de pe la România Actualități sau Cultural, Orodel Olaru.
0: Dintre fotbaliștii stelei din perioada respectivă știu când e născut Iovan, că e născut de ziua mea, pe 23 august.
1: Ah, da.
0: Dar el face 66
1: ani. Sunteți amândoi insurecționiști, ca
0: da,
1: să zic. Știi,
0: da,
1: că, eu... știi că era insurecție armată, ca așa da. Se spunea, da?
0: Eu la Ion Cartier Pajura e la Moțăței, o diferență. Unde da. Se face cea mai bună varză, am înțeles acum.
1: Da.
0: Am citit zilele trecute. Uite, Dumitru Țețe Moraru, ci că 8 mai 56. Și el.
1: Și el face tot.
0: Bă, dar în aceea zi și în aceeași asta cu pițurcă?
1: Eu nu știam, știam doar de doi, cei doi
0: gemeni.
1: Gemeni ai
0: arbitrajului. Da, fii atent, 8 mai 56, Țețe Moraru. Deci în aceea zi, aceeași lună, același an, cu pițurcă.
1: Da. Bine, luăm pauză și să le dăm supăraților ce merită. Nu? Ok.
0: Să distrugem arbitrajul.
1: Să distrugem arbitrajul, da. Ok. Domnul Petrișor?
2: Este, este.
1: Vous êtes ici? Ok. Aveți legătura.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Prieteni?
1: Bună dimineața, încă
0: am amânat un pic momentul ca să intrăm din nou și pe Metropola TV. Buenos dias.
1: A todos.
0: Hola a todos.
1: A todos rumanos.
0: A todos rumanos.
1: Da, că ai văzut că trebuie să fim patrioți.
0: Bun.
1: Putem deci, să fim orice.
0: Pe lista mea, după Chivu, vine...
1: Dinamo.
0: Vezi că am zis Dinamo, n-am zis Craiova Dinamo. Am vorbit noi doi și în pauză și arunc toată vina, dar toată vina pe VAR și parțial și pe asistent. Adică n-a ridicat, dar VAR-ul este vina VAR-ului. Pe de altă parte, nu vă supărați, în live, nici noi, nici comentatorii...
1: Fost faza prea lungă.
0: Nu au observat neapărat chestia asta, pentru că faza a fost foarte lungă. Am numărat aproape 40 de secunde dintre momentul în care francezul a primit mingea în offside și momentul în care tot el a dat golul victoriei. Știu, dar asta sigur nu exonerează VAR-ul și nici pe asistent. Dar centralul, îmi pare rău, nu are nicio vină. Centralul nu poate să ceară VAR-ului să revadă. VAR-ul este cel care îi indică centralului dacă s-a întâmplat ceva.
1: Sunt două lucruri care surprind aici. În primul rând, asistentul la faza respectivă, cu 40 de secunde, cum spui tu înainte, deși faza e clară, nu ridică fanionul.
0: Nici eu nu înțeleg.
1: Nu înțeleg cum, ăla fiind în spate, rămas, mingea vine, deci în mod normal trebuie să... Și în al doilea rând, nu înțeleg cum ăsta de la VAR nu vede chestia asta.
0: Da.
1: Sau măcar știi cum e, bă, n-a fluierat ăla, mi-o notez și merge faza mai departe. Că mulți spun, am văzut pe Marius Avram aseară, domne, poate că a fost prea în spate și a uitat. Bă, nu ai voie să uiți, ați văzut la cartonașe, intră unul foarte dur, continuă faza nu știu câte zeci de secunde, se întoarce arbitru și îi dă cartonaș.
0: Da, mă, pentru faul. Da, așa este, dar eu...
1: Problema e de ce s-a întâmplat
0: eu
1: aici.
0: Eu iau apărarea 100% centralului, pentru că nu avea cum să vadă și doi la mână, centralul, nu cere să vadă VAR-ul pentru că îi solicită antrenorul.
1: Mă, trebuie să-i spună în cască că a fost offside.
0: Deci el și nu gata. Cere. Deci regulamentul este foarte clar. Că așa orice arbitru presadă echipa adversă poate să zică stai mă să mă uit la VAR. Bă, nu se face așa ceva.
1: Întrebarea e simplă. De ce n-a văzut ăla de la VAR? Că a uitat că a fost faza respectivă sau nu și-a dat seama? Că sunt două variante aici ăsta Popa. Mi-a plăcut ce a scris Nelu, bratul dimineață, că despre celebru Popa, cum să fie cel mai bun arbitru VAR când el nu a fost niciodată arbitru. Și are dreptate aici, adică ni l-au lăudat pe Popa, ăsta e cel
0: că
1: mai
0: e cel
1: bun,
0: mai
1: la
0: bun
1: VAR,
0: da.
1: A mers cu Ișvan Kovac în Champions League, că e cel... Nu e el bun arbitru, că e grăsuț, că nu știu ce, că nu poate, că a greșit și l-au pus aici și e locul lui. Păi a făcut o gafă foarte mare. Sau o greșeală, sau o spuneți cum vreți.
0: Da, vreau să citesc un mesaj pe care l-am primit în timp ce noi vorbeam despre Chivu, despre fotbalul mare, și un dinamovist ne zice așa. Și zice, fratele mai mic, adică e vorba de Sabolci, deci încă o dată, fratele mai mic n-are nicio vină. Nici măcar tușierul ăla până la faza aia a ridicat steagul corect tot meciul și în prima și în a doua repriză. Dar, ci că fratele mai mic a venit cu temă la Craiova. Deci nici măcar nu poate să facă analiza corectă, da? Dă vina pe Sabolci. Am înțeles că Mario Iorgulescu a fugit în Italia cu avionul domnului Rotaru.
1: Ce legătură are asta?
0: Păi nu, că de-aia a venit cu temă Sabolci Kovac.
1: Că a plecat ăla cu avionul.
0: Așa, și că de fapt a venit cu temă, dar stai puțin, dacă Mario Iorgulescu a fugit în Italia cu avionul domnului Rotaru, înseamnă că Gino Iorgulescu, la solicitarea domnului Rotaru, l-a mânjit pe Sabolci Kovac, ce spune ascultătorul nostru. Sabolci Kovac n-are nicio vină aseară. Ce nu înțelegeți?
1: Asta e teoria conspirației, la fel cum am văzut săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, niște poze cu Mihai Rotaru la FRF. După ce au pierdut ei 4-0 la Cluj.
0: Da.
1: Acum am văzut că o persoană a republicat link-ul respectiv cu pozele, sugerând de fapt că ăsta a fost acolo ca să-i ajute Federația cu arbitrii. Adică, astea sunt niște teorii ale conspirații. Realitatea este că s-a dat un gol din offside, iar Sabolci Kovac n-are nicio vină. Nu, da, eu îl întreb pe dinamovist, da? Pe fanul respectiv. Ce ar fi trebuit să facă Sabolci Kovac aseară?
0: Păi el a făcut ce trebuia să facă.
1: Nu, dar el trebuia să vadă un offside pe care n-avea cum să-l vadă?
0: Bă, dacă în momentul protestelor vehemente de pe banca din Amovistă, venea ăla din var

0: Și zicea, stai mă un pic, băi, Sabol, stai puțin să mă uit un pic la fază.
1: Exact, când vedea că e agitat.
0: Așa era o chestie, dar Varul nu i-a zis nimic, iar aia protestau vehement. Păi el ce putea să facă decât să le dea cartonașe, frate? Că acele cartonașe, atâta vreme cât din VAR nu ți se spune nimic, sunt mai mult decât întemeiate. Chiar dacă protestele erau întemeiate, dar el n-avea de unde să știe că protestele... Și știi ceva? Și când sunt întemeiate protestele, se dau cartonașe. Da? Se dau și atunci. Depinde cum te manifesti. Știi?
1: Dar cum o fi judecat Popa ăsta în momentul în care nu putea să vadă faza? Să dea înapoi,
0: deci
1: dacă...
0: toate tunurile sunt pe... În primul rând pe Popa.
1: El e acolo, e deasupra
0: tuturor. Și pe asistent că n-a ridicat steagul acolo. Da? Pentru că regulamentul spune așa, las faza și în momentul în care se răcește, atunci ridic steagul. Ori faza se răcise pentru că ea, mingea s-a întors. Nu s-a dus înainte. Mingea s-a întors. Și dacă mingea s-a întors și erau la 45 de metri de poartă, atunci ridicam steagul.
1: Da.
0: Da? Deși vina este și a lui.
1: Da, pentru că echipa în posesie n-a fost Dinamo. Dacă după faza asta Dinamo
0: măcar o dată, dacă
1: da, să paseze 2-3.
0: Nu mai era.
1: Dar ei nu au intrat în posesie.
0: No.
1: Înțelegi?
0: No.
1: Pentru că sunt foarte multe faze, am mai văzut la asta, când echipa gazdă, adică fundașii, intră în posesie. Și atunci nu mai fluieră. Lasă, face semn cu mâna, jocul continuă. Aici tot aia au avut posesie.
0: Și ajungem de fapt la ce contează. Domnul Vasara să ne explice și nouă cum funcționează VAR-ul în România.
1: Nu știu ce are de explicat la faza asta, că e foarte simplu.
0: Să ne explice. Nu, da, Sabol și Covaș n-are nicio treabă. Dar cum funcționează VAR-ul? Vreau să știu și eu cum funcționează.
1: E greșeală mare din VAR. Și
0: am mai avut greșeli la UTA, Petrolul UTA, da, tot VAR-ul ce a făcut? Să te întreb și eu pe tine.
1: Nu știu, nu e că a fluierat offside la faza aia. A centrat de la linia, de pe linia porții, cum ar veni din lateral, dinspre cor.
0: Da, nu mai înțeleg nimic.
1: Da, bă, dacă nu aveai VAR la faza asta, puteam să înțeleg. Bă, da. Dacă nu exista sistemul ăsta, bă, nu a văzut ăla, n-a ridicat, ok. Dar faza asta trebuie să o revezi. Și da, trebuie să o revezi cu 50 de secunde înainte, dacă să urmărești toate fazele astea se verifică. Și un gol normal se verifică din momentul în care mingea i s-a dat drumul, da, dintr-o lovitură liberă, dintr-un out,
0: da,
1: și așa mai departe. Se verifică că asta e procedura. Eu cred că aici, adică încerc să-mi explic, nu s-a mai uitat. Aia e cea mai simplă variantă.
0: Da,
1: dar pot să mă gândesc și la reintenție.
0: Bine, eu îți spun sincer, nu mai vreau să-mi imaginez ce a fost în mintea lor. Cert este că au greșit. Gata. Orice justificare nu ține, pentru că greșeala este evidentă. Și trebuie să plătească la pachet. Ca să mergem în continuare pe ideile stupide ale conspirației, și fratele mai mare ne-a furat la meciul lui Rapid, la golul lui Petrial, faultul la Musi. E, uite, eu acolo spun că n-a fost fault. Eu țin în continuare că n-a fost fault, da? M-am uitat aseară și la un meci din Premier League, n-a fost, asta nu se dau, da? M-am uitat la Manchester United cu Liverpool, a intrat la un moment dat Mainu, nu mai știu la cine, l-a dezmembrat cu totul și nu s-a fuierat nimic. Deci așa se joacă fotbalul de aici.
1: Și dincolo de fotbalul ăsta pe care îl vedem noi din Superliga, eu cred că ar mai trebui să existe niște incompatibilități. Da? Am mai discutat noi de impresari care sunt conducători, fac transferuri, sunt și impresari și președinți și așa mai departe. Bă, nu e posibil ca un om care decide titlul,
0: da,
1: să fie președintele clubului primăriei din Pitești, să fie șeful AJF.
0: Adică de Popa, zici tu.
1: De Popa, da,
0: da.
1: Să fie șeful AJF Argeș, Pitești, da?
0: Bă, dar tu nu ți-ai
1: că vine și votează la alegeri. Păi nu se poate.
0: Dar tu nu vezi că în România se cumulează o grămadă de funcții? Sunt câte 3-4 consilii de administrație și așa mai departe. Păi așa e în România, mă.
1: Dacă ești arbitru profesionist, înțeleg că are și o firmă, o companie și așa mai departe. Adică el e și la propria companie, e și la primărie, e și la AJH, e și arbitru.
0: Da. Da.
1: Nu, adică intri niște încregători din astea și mă pot gândi la toate lucrurile. Atât timp cât, bă, tu ești arbitru. Dacă ești arbitru, poți să ai o meserie care n-are legătură cu sportul,
0: da.
1: Asta e, trebuie să ai un job, dar nu poți să fii în toate funcțiile astea posibile.
0: Da, adică el nu e, de exemplu, director la o firmă.
1: Exact.
0: El are multe funcții prin fotbalul românesc, ceea ce este aberant.
1: Da,
0: este
1: aberant. Se poate așa ce. Da. Eu nu fac nicio legătură acum, dar spun că nu e bine, pentru că se vor face tot felul de speculații și vor apărea tot felul de teorii ale conspirației în condițiile în care putea elimina.

0: și vom reveni.
1: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur la Metropola TV. O veste senzațională din Statele Unite trimisă de un ascultător. Luis Munteanu, două goluri.
3: Păi, de ce?
2: Și că unul de cascadorii râsului și unul din penalti. Dacă nu le-ați văzut, să nu vă închipuiți că au fost nu știu ce execuții. Bun, mulțumim pentru...
3: Bine că a început să dea goluri.
2: E, ne spune un ascultător... cu poza lui Bon Jovi de la un concert la care am fost și eu, Răzvan îl cheamă, dar nu Răzvan, Răzvan cel mai prezent, Răzvan TVR, ne zice așa: bună dimineața, Football Video Support, challenge în teste la FIFA, spune că antrenorul trebuie să ceară revederea imediat ce a văzut faza. Deci, aseară, după 40 de secunde, nu îi ajută. Emisiune plăcută. Răzvane, stai așa un pic. Nu poate, eu sunt convins că tu ai dreptate numai în condițiile în care faza se poate întrerupe la un moment dat. Pentru că nici în basket, da, unde este challenge, nici în handball unde este challenge, nici în rugby, în tenis nu mai vorbim, nu se cere challenge în timpul jocului. Așa că dacă faza aia, tu vrei să spui că în timp ce se joacă meciul, ăla deja să facă challenge până se întrerupe faza. Da. Și când se întrerupe faza, dintr-un motiv sau altul, se face challenge-ul. Exact. Asta e, aici sunt de acord cu tine.
3: Nu, el zice, se referă ca la handball, știi, când ai atacul ăla și tu oprești meciul pentru timeout.
2: Da, și n-ai tu le dai dinainte timeout-ul, exact, să spui că vei cere timeout, da, sau ceva de genul ăsta. Nu.
3: Deci, aici trebuie să meargă faza până la
2: faza. Faza trebuie să meargă, dar tu probabil că ești obligat ca după ce ai văzut, chiar dacă faza continuă, în alea 40, în 40 de secunde să informezi asistentul că vei face challenge. Da. Asta este chestia. Probabil că la asta se referă. Da. Ok.
3: Bun, mergem și în Grecia. PAOK Salonica, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins aseară pe teren propriu 3-1 pe Olympiacos Pireu. PAOK ocupă locul 2 în clasament, 61 de puncte, la egalitate cu Olympiacos, care este pe locul 3. Lider este AEK Atena, unde joacă Răzvan Marin. 66 de puncte, dar și un joc mai puțin.
2: Da, aseară a fost o seară foarte interesantă. Eu recunosc că am văzut doar ultima parte din meciul de fotbal, pentru că era ceva mult mai interesant. Era Formula 1 revenită. Atenție, Formula 1 revenită după o lună și care după se întrerupe iarăși 3 săptămâni, ca așa era programul. Deci,
3: și e Canada, nu?
2: Canada vine abia după 3 săptămâni.
3: Pe 24 mai, da.
2: Surpriza plăcută a fost prima, că din cauza furtunii s-a devansat cursa și am putut să vedem și noi cursa la o oră decentă, în loc de 23, era 20. Și a doua surpriză plăcută e că în luna asta cei de la McLaren și-au refăcut mașina și atunci am avut o cursă foarte, foarte interesantă. Dar evenimentul numărul unu e faptul că cel mai tânăr, da, sportiv din istorie, care are 3 pole position-uri consecutive și obține tot atâtea victorii. Au mai fost alții cu 2 pole position-uri la început, 3 pole position-uri doar cu 2 victorii, cu 3 pole position-uri doar cu victorie, asta era Senna, în timp ce acest băiat, Kimi, era să-i zic Raikkonen, Kimi Antonelli, are 3 din 3. E un copil extraordinar.
3: 19 ani, ca să înțeleagă lumea.
2: Eu nu pot să-l înghit pe Toto Wolff, dar are ochi, n-am ce să-i fac. Când a spus că nu mai pierd eu un Verstappen, când ăsta avea 16 ani, bă, are dreptate. Sigur că aseară, așa cât mă pricep eu la Formula 1, dacă cei de la McLaren nu greșeau, nu pierdeau timpul la schimbarea cauciucurilor și revenea în frunte Lando Norris, probabil că ar fi câștigat el. Dar au greșit, au stat mai mult decât trebuie și a ieșit primul pe circuit, cel de la Mercedes. Dar McLaren, locurile 2 și 3, Verstappen, mă rog, a mers mai bine ca altă dată, dar, mă rog, a început prost, pentru că a vrut să facă multe, s-a rotit acolo.

0: dacă ați văzut și e pentru prima dată când nu l-am văzut că dă vina pe altceva. A zis sorry guys. Adică n-a dat vina nici pe combatanți și n-a dat vina nici pe mașină. A zis sorry guys. După aia l-a revenit extraordinar, dar n-a reușit să se mențină pe podium unde revenise. Ajunsese și prim la un moment dat. Da. Da.
1: 20 de ani face pe 25 august 2026, adică peste 4 luni, atunci va avea 20 de ani, Andrea Chimi Antonelli, care e născut, atenție, la Bologna.
0: Da. Italienii sunt, sigur, nu mai au niciun fel de satisfacții cu Ferrari, de la Kimi, de la un alt Kimi, dar finlandez, da? Kimi Raikkonen, Iceman-ul, care câștiga ultimul titlu pentru, câți ani au trecut, mă, de aproape 20 de ani? Cât era? 2007, 2008, 2009, nu mai știu când a luat Kimi Raikkonen ultimul titlu pentru Ferrari. Și astea 3 săptămâni le oferă o marjă în plus constructorilor, inginerilor să mai bibilească un pic mașinile. Va fi frumos. 2007, deci la anul se fac 20 de ani de când Ferrari n-a mai luat titlul. 20 de ani, da.
1: Bă. Un pic și fac un sfert de secol.
0: Da. S-a terminat practic campionatul la handbal feminin. Bistrița a bătut greu, dar a bătut la Vâlcea și...
1: Dar au fost 7 goluri diferență la un moment dat pentru Vâlcea.
0: Da, nu știu.
1: Au întors după aia.
0: Au întors, extraordinar, au întors, da.
1: Sunt campioni, zic că nu mai se poate
0: întâmpla. Nu, se mai poate întâmpla nimic. Am văzut niște mesaje trimise de un ascultător, salariile de la CSM București, ale directorilor de la CSM București.
1: Nici nu vreau să mă uit.
0: Nici nu vreau să mă uit.
1: Adică ce, crezi că o să fie mici? Sunt mari, adică nu.
0: Aoleu, ce e acolo, da. Ci că s-a închis arena.
1: Da.
0: Da, adică înțeleg că Dinamo joacă pe Arcul de Triumf. FCSB n-a jucat și acasă?
1: Acum cu Slobozia ar trebui.
0: Și unde joacă? Sau s-a închis sau nu s-a închis? Voi ce știți? Că, da.
1: Noi n-am auzit discuția asta de pe un alt stadion. Uh-huh. S-ar putea să fie asta ultimul meci, că e vineri?
0: Daniel, nu știu exact.
1: Da.
0: Nu știu exact. Ferrari sunt ca Dinamo. Băi, nu jocniți pe Ferrari, mă, totuși. Lăsați-o acolo.
1: Uite, 17-10 pentru Vâlcea a fost în minutul 36.
0: Da, incredibil. În repriza a doua, atenție, în repriza a doua.
1: Și au bătut 24-23.
0: Da, deci în 24 de minute scorul a fost, dacă vii de la 17-10 la 24, 14-6.
1: Da.
0: 14-6. Da, în ultimele 24 de minute. Da. Unii ar spune că știi tu ce ar spune.
1: Da, nu mai spune și tu, că le dai idei după aia.
0: Da, foarte, și Arena Națională e închisă de când s-a deschis, ok.
1: Păi uite, mă uit acum la Fotbal Club FCSB Unirea Slobozia,
0: da?
1: Etapa 8-a pe site-ul FRF, mi-apare stadion Arena Națională.
0: Deci înseamnă că se joacă pe Arena Națională dacă e pe site-ul FRF.
1: Da.
0: Bun, snooker, la fel, foarte spectaculos, suntem la finală, cine nu știe, adică aia care nu se uită la snooker, au fost două semifinale extraordinare, eu m-am bucurat pentru rezultatele din semifinale și recunosc, sunt fan chinezul. Deci eu țin cu Wu, are 10-7 după primele două sesiuni cu fostul campion mondial Sean Murphy. Îmi place și Sean Murphy, nu zic nu. Sean Murphy este al doilea ca vârstă tânăr, da? Al doilea tânăr din istorie după Hendry, care a câștigat un titlu mondial. Stephen Hendry este primul în lista asta. Bine, el a avut 7 titluri după aia, cu totul. Sean Murphy a câștigat unul singur până acum, dar oricum e al doilea în listă. Nu știu dacă câștigă Wu ăsta, că și el e foarte tânăr, nu știu unde va ajunge pe listă, dar tu îți dai seama, e al doilea chinez în finală. Consecutiv. Dacă mai a titlul, mai vorbim. Deci e sănătos să fim și să trăim. Eu fac pariu că în 10 ani de zile nu mai pupă un non-chinez titlul mondial. Ăștia vor ajunge la snooker cum sunt la ping-pong. Poate doar dacă chinezii vor reprezenta alte țări. Știi că la ping-pong e plină planeta asta de jucători chinezi. În Germania, în Olanda, în Belgia, în, pe unde vrei tu. Așa că ăsta are niște probleme din punct de vedere tactic, e și foarte tânăr, dar altfel e bun, băi frate, e bun, e foarte bun. A fost un campionat mondial foarte interesant până acum. Ce mai ai extra fotbal, ca să mai...
1: Am văzut Craiova, e a treia echipă care ajunge în semifinalele la basket. Da, care obține calificare.
0: Foarte surprinzător.
1: Da, da. Aici e un rezultat care și pe mine m-a surprins.
0: Cred că voluntariul plătește tribut
1: oboselii.
0: Final Four-ului ăla din

0: BL sau cum este, da, mă rog, nu mă așteptam, sincer, da. Nu mă așteptam.
1: Prima calificată OBT Cluj 3-0 cu Sibiu, CSM Oradea 3-0 cu FC Argeș și înțeleg că Dinamo Rapid e 2-2 la general, meciul 5 va avea loc
0: la
1: mine.
0: La Dinamo, da. Da, da. La Dinamo, da, da, da, da. 20, da mă, nu, n-are 22 VUZE ăsta, n-are încă 22?
1: Cine?
0: VU ăsta, adică zice cineva care n-are încă 22.
1: Nu știu.
0: Mamă, n-are încă 22? Are 22 și. Deci are două, e născut în 2003. Deci are 22 din 14 octombrie câte luni sunt? Noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai. 22 de ani și 7 luni. Așa că nu e, n-are 21. Vezi că la meteo sunt pun, eu știu că la meteo voi puneți cu trânește pe Lakers, nu se știe dacă va reveni Doncic sau nu, dar și cu Doncic nu cred că are nici cea mai mică șansă Lakers, să vedem cât de repede câștigă Oklahoma confruntarea asta, iar cealaltă semifinală se anunță mult mai echilibrată, este între San Antonio Spursul lui Wembanyama și Minnesota lui Anthony Edwards. În conferința de est, semifinalele arată așa: Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers și New York Knicks cu Philadelphia. Atenție, Philadelphia 76ers a reușit pentru prima dată în istoria clubului să revină într-un playoff de la un deficit de 1-3, eliminând-o pe Boston Celtics. By the way, domnul Cătălin Burlacu, eu i-am zis de atunci, sigur că el a jucat basket, eu nu, dar eu i-am zis de atunci, el tot miza pe Boston Celtics. Uite că ăla care n-a făcut basket a avut dreptate, adică moa.
1: Dinamo București este noua campioană națională la handbal masculin, victorie cu HC Buzău și câștigă titlul 22 din palmares, 36-27 pe locul 2 Buzău, cu două etape înainte de finalul stagiunii. Campioana nu mai poate pierde un nou titlu.
0: Yannick Sinner defilează în tenis. Restul combatanților, el este foarte bun, restul sunt la un nivel destul de scăzut și fără Alcaraz sigur că nu știu cine îl poate opri. Abia ne recăpătasem interesul după tenis anul trecut, după mega finala aia de la Roland Garros, și dintr-o dată cu un singur combatant, n-ai ce să mai... De la vremea în care aveam 3+1 în tenis sau 3+2, că îl puneai și pe Wawrinka, acum cu unul singur nu știu ce interes e la bărbați. În schimb, la fete, salut victoria Ucrainei, da? Marta Costiuc câștigă turneul de la Madrid, o bate în finală pe Mira Andreeva și a pierdut și Zabalenka. A fost un turneu bun, feminin, din punctul meu de vedere. Mă rog, da. Pentru alții poate nu.
1: Și din lumea sportului cu motor, Alessandro Zanardi, care și-a pierdut ambele picioare într-un accident survenit în timpul carierei sale de pilot de curse și care a câștigat ulterior 4 medalii la Jocurile Paralimpice la ciclism, a decedat sâmbătă la vârsta de 59 de ani.
0: Da, el în 2020 ceva, da, de genul ăsta, avusese încă un accident.
1: Înainte de pandemie atunci.
0: Da.
1: Al doilea accident.
0: În 2019 a fost un interviu la CNN cu el, pe care l-am văzut, pentru că zilele astea ei l-au redat și mi-am adus aminte de interviu cu el, după care a avut acel accident îngrozitor, al doilea accident îngrozitor, după care nu și-a mai revenit și iată că la 59 de ani a decedat. El a câștigat titluri în IndyCar, mă rog, cartul american. Da, da. Astea sunt victoriile lui. Nu știu dacă are vreo victorie de etapă în Formula 1. Măi, asta parcă nu țin minte. Da. Bun. Cam asta a fost cu extra fotbalul. Da. Cred că le-am parcurs pe absolut pe toate astea care ne interesează pe noi.
1: Mirera 2, 0-3, 0-2. Înfrângeri pe linie.
0: Vezi, asta este riscul de a te duce înainte de finalul unui campionat, când echipa pe care o antrenezi...
1: Dar studiază.
0: Da, echipa pe care o antrenezi n-are nicio motivație. Ea nu retrogradează, nu merge în cupele europene, în schimb pentru imaginea lui Rădoi, oricum ai da-o, lucrurile arată prost. El nu stă pe bancă, nu? Că
1: nu,
0: mi se pare că n-are
1: tribună, dar oricum.
0: Oricum, da. Da,
1: că
0: da.
1: Putea să urmărească de la distanță, nu trebuie să...
0: Da, da.
1: Asta e ce să facem.
0: Da, nu, ok. Eu nu, nu revenim la...
1: Iar ajungem la Dinamo?
0: Nu. Nu înțelege cineva cum a ratat Mark Allen în semifinala cu VU. Păi da, tu ai văzut toată semifinala. Cum a ratat VU în prima, când a pierdut de la 2-6, a avut 7-6 ăla? Atunci nu te-ai întrebat? Eu mă bucur că s-a calificat VU. Forța China! Intrăm în publicitate, da? Domnul...
1: Intrăm.
0: Petrișor?
2: Se rezolvă acum.
0: Acum, dacă se rezolvă, o rezolvăm. Publicitate.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Mai multe mesaje primite în pauză. Cineva ne spune de asemenea despre golurile lui Luis Munteanu, numai că spre deosebire de primul ascultător care ne-a dat și informații să nu ne facem iluzii că e un penalti și un gol de cascadorii râsului.
3: Nu da. Contează.
2: Altcineva ne întreabă, nu credeți că succesul lui Chivul va ajuta și pe Mutu să ajungă în Serie A?
3: Eu răspunsul am...
2: Ba da, masur. Masur, da.
3: Eu vorbesc serios. Nu are cum să-l ajute. Ce...
2: Da, așa.
3: Poate să-i ajute pe tinerii antrenori români care urmează cam același drum. S-ar putea.
2: Păi. E posibil.
3: Dar nu știu ce exemplu să dau, dar au mai fost români care au jucat prin Italia și să înceapă de la Under 14.
2: Da, cineva ne spune să nu uităm momentul formidabil pe care îl traversează. Ianis Hagi a jucat 13 minute.
3: Da. Mare performanță.
2: Păi este, este.
3: Păi nu că vreo două meciuri n-a jucat. Și atunci e un progres foarte mare. Vorbesc serios.
2: Da.
3: S-a terminat cu Ludogorets, Razgrad, gata.
2: După 13 sau 14 ani.
3: Da, frate, nu mai scăpam de ăștia.
2: Nu mai scăpam.
3: De verzi ești.
2: Acești bavareze ai bulgarii.
3: Nu, dar pe bune, sigur, nu e un campionat, dar cred că și bulgarii s-au plictisit.
2: Păi clar că s-au plictisit. Auzi, nici măcar Bayern n-a câștigat 14 titluri consecutive.
3: Nu, dar mai sunt echipe, dar acolo nu mai era nimeni. Era CSKA 1948 și CSKA, știi că era Steaua FCSB și ăștia Levski ăștia care văd că și-au revenit, s-au vândut la un moment dat, nu știu ce s-a întâmplat cu ei.
2: Mă, fii atent aici. Vreau să spun o întrebare foarte grea. Pentru că am văzut aseară că și șeful nostru, în glumă sau mai în serios, adică Narcis. Mă, a fost Blad la Aston Villa cu Tottenham?
3: Nu, eu nu cred.
2: Așa Narcis a zis că a fost Blad. Bă, eu nu pot să, adică nu pot să cred. Pot
3: mă,
2: să cred
3: orice, orice se poate întâmpla, dar eu nu cred strict la chestia.
2: Eu
3: asta.
2: Pot să am și altă interpretare. Sigur că m-a surprins că a bătut și o să te surprinzi și pe chestia asta. Eu aș vrea să dacă tot cad o echipă din Londra. Eu vreau să cadă West Ham. Mă, în anii ăștia totuși Tottenham a avut și niște ani buni. Champions League și așa. Dar West Ham când a avut bani buni vreodată?
3: Cred că a avut și mai mulți bani Tottenham, cred.
2: Păi nu, dar asta spun, adică West Ham să chinuie să fie slabă de 20 de ani. Măcar ăștia Tottenham cu Pochettino au avut o perioadă mai bună, nene.
3: A avut și la West Ham să te bată Astra Giurgiu totuși, adică știi cum. E o chestie de să te bată și Mudică.
2: Nu, adică, pe bune.
3: Și cu Budescu.
2: Și să știi că n-are nicio legătură, jur, pe roșu. N-are nicio legătură cu faptul că ei, nu mai pot eu dacă retrogradează sau nu Drăgușin. Dar chiar aș vrea, dacă mă pui să aleg dintre Tottenham și West Ham, mă, care ai vrea să se salveze, nu să retrogradeze, că n-a nimic cu ea. Mă, și eu înclin spre Spurs. Iar cei de la West Ham...

0: Știi cu cine joacă etapa viitor? Pe teren propriu, atenție.
1: Cu Arsenal.
0: Bravo! E. Păi dacă Arsenal ia titlu, trebuie să bată acolo, nu?
2: Da, nu e. N-ai ce să...
0: O spun cu inima îndoită. Eu cred că Arsenal chiar va lua titlul anul ăsta.
2: Ma, prima repriză asta am văzut-o și eu cu a jucat senzațional.
0: Bine, aia n-au jucat nimic. Da, nu, n-am înțeles ce a făcut Fulham.
2: Da,
0: dar știi de ce cred că ia titlul? Mă, sunt 6 puncte. Mă, chiar dacă sunt 2 meciuri în plus, sunt 6 puncte. Iar programul lui City e complicat. Deci are la Everton în seara asta, bă, la-i meci greu. Are cu Bournemouth. Fii atent că Bournemouth trage la locul 6, care poate duce în Champions dacă câștigă Aston Villa în Europa League. Mai are cu Crystal Palace. Mai are meciuri grele. Pe când ăștia cu Burnley, pa-pa-pam, pa-pa-pam, West Ham. Nu, serios. Deci eu, plus că acum au 4 goluri în plus. Știi că la ei, da, la egalitate de puncte, se ia gol la veraj. Cred că Arteta în sfârșit câștigă titlul. N-aș fi vrut, dar dacă asta este... Adică, mai tare aș fi vrut să plece Slot. Adică dacă m-ar fi întrebat, bă, ce prefer, să ia Arteta titlul sau să plece Slot? Aș spune să plece Slot. Dar și ce s-a va întâmpla? Va lua și Arteta titlul și vom rămâne și cu Slot ăsta încă un an de zile. Da.
1: Fii atent, Metz, care a fost ultima echipă antrenată de Laszlo Bölöni, a retrogradat oficial în Ligue 2, știi foarte bine, dar a devenit campioana europeană a urcușilor și coborâșilor între prima și a doua divizie.
0: Ui, cum e asta?
1: În secolul 21 cu 8 retrogradări în 25 de ani. Deși între 67 și 2002 au fost neîntrerupt în prima ligă, după aceea au retrogradat
0: da,
1: de...
0: Da.
1: Îți dai seama, adică... Și fii atent, este vorba de un record de rândul celor 5 mari campionate europene, devansând cluburi precum Norwich în Anglia, Empoli în Italia, Valladolid în Spania și Köln în Germania. Luând în calcul și retrogradarea din Liga a 3-a, în 2012, clubul din Lorena a înregistrat în total 8 retrogradări și 7 promovări. În Anglia, Norwich, că este echipa care se apropie cel mai mult de Metz, 6 promovări, da, dar doar 5 în Premier League. În Italia, din anul 2000, marele specialist este clubul Empoli, care în sezonul trecut a retrogradat pentru a 5-a oară în Serie B.
0: Bun!
1: În doar 20 de ani.
0: Bun.
1: În Spania, Real Valladolid cu 6 retrogradări. În fine, FC Köln a înregistrat cele mai multe retrogradări, 6 în secolul 21, ultima dintre ele având loc acum 2 ani. În schimb, o să ne povestesc că Mihai Rusu a promovat Schalke
0: în sfârșit, la cât suportere și stadion.
1: Fii atent, cu medie de spectatori de peste 60.000 în Liga 2.
0: Tu realizezi că, bine, cineva zice, nu uitați pe Nottingham, care încă e și ea amenințată, de acord, dar dacă pică o echipă din astea două din Londra, tu știi ce stadion au amândouă? Uriașe, asta vreau să zic, da, știi? În Anglia știu că am avut echipe în Championship cu stadioane atât de mari. Atât de mari. Nu cred că am avut, să știi. Adică stadioane de 60-70 de mii. Pe când în Germania am avut.
2: Da,
0: am avut în Germania. Da, în Germania am avut.
2: Da. Dă seama, 60 de mii în Liga a doua, deci e clar că ea vor fi și în Liga întâi, nu? Că n-or să plece.
0: Da, așa, revenim puțin că nu terminasem cu adevărat ideea că am divagat cu tot campionatul. Aston Villa are returul cu Nottingham. Aston Villa stă bine în clasament. Aston Villa nu pierde Champions League cu clasamentul, dar vrea să câștige Europa League. Și au și odihnit ieri niște jucători, sigur, totuși te bată Tottenham, nu e plăcut, știi? Mai ales
2: care nu
0: prea
2: bătut pe nimeni.
0: Dar vă rog să vă uitați că este într-o formă destul de slabă Aston Villa și în sezonul ăsta Aston Villa a avut genul ăsta de sinusoide. Perioade foarte bune cu perioade foarte slabe, așa că nu trebuie să ne mire neapărat înfrângerea asta cu Spurs. Da. Și plus, nu mai spun ceva? Să nu te speri. Sunt fan de Zerbi. Dar îmi place mie de Zerbi, nu știu. E un tip mai... E bun, e mai nervos, e mai cu nervii, așa,
2: ofensiv,
0: e mai...
2: Ofensiv, așa, ca așa, antrenor.
0: Exact, mie îmi place de Zerbi.
2: Adică nu e din ăsta care să bage... camionul în poartă sau tir.
0: Newcastle a fost în Championship, că nu mai știu, dar n-are stadion. Dar n-are stadionul de cât astea două.
2: St. James Park, nu?
0: Nu cred că are 60.000 St. James Park. Nu cred, nu cred. Da. Da.
1: O informație și din România, Farul Constanța a câștigat campionatul de tineret, să spunem așa, campioana ligii de tineret, locul 2 FCSB, 3 U Cluj, 4 Cixereda, 5 Rapid, 6 FC Argeș, 7 UTA Arad și 8 Bacău, iar Farul ne va reprezenta România în UEFA Youth League.
0: Da.
1: Apropo de ce ziceam noi cu jucători tineri, hai să vedem ce jucători tineri de la echipa asta campioană vor ajunge la Stoican sau la cine o fi după
2: Stoican. Că văd că Stoican nu știe să învingă, el face doar rezultate de egalitate și pierde meciuri. Asta s-ar putea să fie complicat pentru el.
0: Da, nu mai comparați, vă rog eu frumos, chiar dacă sunteți fan West Ham, nu mai comparați Spurs cu Spurs. O fi jucat o semifinală și un sfert, dar că a câștigat pe Conference League pentru englezi e o competiție de 2 lei. Pe când ăștia alții au câștigat Europa League și au jucat și o finală de Champions League Tottenham. Vă rog eu, nu mai comparați. West Ham, dintre echipele astea, reprezintă ruda săracă. Gândiți-vă că în ultimii ani Fulham s-a distrat cu West Ham, ca să mai dăm alte echipe din Crystal Palace din Londra. S-a distrat. Sunt slăbuți, tată. Sunt slăbuți.
2: Iani Stoica, dacă îți mai aduce aminte de el, am scris Estrela Amadora a pierdut la Moreirense 2-3. Uite-mă, pe ăsta nu a vorbit nimeni despre la echipa națională, despre marele fotbalist Iani Stoica.
0: Nici n-am auzit, nici nu mai aduc aminte de el.
2: Și eu uitasem că, uite, că a dat gol acum și am văzut știrea. Iar Alex Ioniță, prietenul tău, a marcat pentru Iucun 3-3 cu Guan. Alex Ioniță.
0: Da, mă, știu. Citeam un mesaj caragios de la un ascultător și de-aia m-am blocat. Cine să fie, mă, sportul studențesc de la ei? Lasă așa să ne răspundă. Cine, pe cine o compari tu cu sportul studențesc? Stai cu sportul studențesc de la ei. West Ham? Păi West Ham are 60.000 de spectatori, bă. La Ilie Grasu, șeful de galeria lui Sile, erau 200 de spectatori, mă, frate. Cum puteți să comparați West Ham cu sportul studențesc, mă? Ce Dumnezeu, mă, vorbim prostii.
2: Vreau să te anunț că CSE Dinamo se poate salva de la retrogradare în Liga 3. Am vins la Câmpul lui Mușcel, iar din vară, dacă echipa se salvează, antrenor va fi Ionuț Chiril.
0: Da.
2: Îți dai seama ce...
0: Nu cred așa ceva.
2: Cel mai bun element de marketing pentru CSE Dinamo...
0: Vrei să mă faci să râd sau Chiril. Ce?
2: Păi tu îți dai seama că o să râdem în fiecare... pe fiecare etapă. E nevoie de un element de culoare la CSE Dinamo. Nu vezi că stă Ionel Dănciulescu pe bancă și el nici nu antrenează echipa?
0: Da.
2: Ce naiba să...
0: Da, West Ham nu e cea mai mică din oraș. Iar, băi, nu v-am explicat că sunt echipe mai... Voi vedeți pe ce stadion joacă Fulham? Zici că e din ala veche, ai văzut cum are încă stâlpi din aia de susținere.
2: Da,
0: pentru...
2: cum erau alea vechi. Da.
0: Exact, alea vechi. Ce Dumnezeu, vorbim de echipe... Nu, Londra are multe echipe, dar West Ham face parte din grupul Chelsea, Tottenham, Arsenal și West Ham. Astea patru sunt alea mari, nu? Am uitat vreuna? N-am uitat, nu? Din alea mari, din Londra. Da, sportul studențesc, nu știu, compară cu... Dar n-ai cu cine să o compar, mă, că au spectatori toți, au fan toți. Da.
2: Fii atent, Lucas Podolski a câștigat Cupa Poloniei cu echipa Górnik Zabrze. Cât crezi că are Lucas Podolski?
0: 45. Am zis bine?
2: 40 are, 40.
0: O, credeam că e mai bătrân.
2: Campionul mondial din 2014, da.
0: S-a lăsat cam de vreme de fotbal. Păi așa țin minte. Da?
2: Păi joacă.
0: A, joacă?
2: Joacă, da.
0: Credeam că s-a lăsat.
2: Nu e antrenor, e jucător.
0: Uitați că mai joacă?
2: Da, joacă la ăștia, la Górnik Zabrze în Polonia.
0: Nu pot să cred.
2: La vârsta de 40 de ani, jucătorul german a contribuit la primul trofeu al echipei sale din 1988.
0: Ia-o-ți, frate.
2: Deci, sau sunt Polonia, aproape.
0: Da. Păi, asta e.
2: Dacă poate să joace, joacă.
0: Real Madrid s-a salvat de la umilință, că știi că putea să câștige Barça titlul de aseară dacă Espanyol scotea un egal. E, titlul se va decerna foarte probabil după El Clasico, nu?
2: Păi cred că e etapa următoare.
0: Auzi, avem cumva etapă intermediară? Nu avem etapă intermediară în Spania.
2: Nu.
0: Deci etapa următoare.
2: Barcelona Real Madrid,
0: păi da,
2: 10 mai.
0: Păi știu că e pe 10 mai, da.
2: Duminică.
0: Știi ce? Deja Real joacă două meciuri în Catalunia la rând. Că a fost ăsta cu Spaniol. De asta m-am gândit un pic. Uite cum e programul, da.
2: Dar dacă bate, hai să spunem că bate Real Madrid.
0: Atunci mai se mai amână. Titlul e jucat oricum.
2: Dar vreau să zic așa. Măcar de rușine asta, să nu sărbătorească ea acasă.
0: Știi care e obiceiul în Spania? Și până acum a fost respectat de toată lumea. Dacă când câștigă titlul o echipă într-un meci, într-o etapă, echipa cealaltă trebuie să facă tunel.
2: Să aplaude, da.
0: Dar știi ce? Și tot în Spania știi care mai era obiceiul, care era mai umilitor? Să facă tunelul la sfârșit sau să facă la început? Pentru că titlul spunea așa, dacă ei pierdeau titlul aseară sau câștiga Barcelona de aseară, Real Madrid trebuia să facă tunel la intrarea pe teren.
2: E umilitor și una și alta.
0: Da?
2: Nu se pare.
0: Eu zic că mai umilitor ar fi să-i aștepți. Adică îi primești ca pe niște campioni, e da, mai da. Rău.
1: Și ești nervos după meci, atunci... Atunci, da. Bă, Sevilla e pe loc de retrogradare.
0: Incredibil, băi, ce-a fost.
1: Și fii atent, e la 2 puncte de Alaves și la 4 de Girona, primele care...
0: Ce înseamnă lipsa banilor, mă?
1: Da.
0: Da.
1: Sevilla va juca etapa următoare, mai sunt 4 etape la... Nu, este acum... Astăzi joacă. A, deci au un meci mai puțin.
0: Meci mai puțin, da.
1: Joacă cu Real Sociedad, care Real Sociedad...
0: Mai trage la ceva?
1: A,
0: nu,
1: nu că ea merge oricum.
0: Are... Europa League, exact. Are asigurată, da. Bun, deci...
1: Da, s-ar putea, dar acolo... Na.
0: Nu știu,
1: nu prea cred eu în jocuri de culise din
0: ăsta. Pare rău de Sevilla, că atâta tradiție...
1: Bine, se
0: că
1: poate
0: acolo...
1: salva, adică nu e...
0: Știu, dar...
1: E greu.
0: Fără bani... tot va retrograda cândva. Nu reușește, frate, a intrat în... Spre deosebire de Barcelona, care avea mari datorii, dar avea o altă piață și alte posibilități de revenire, la Sevilla nu există chestiile astea, știi? Da.
1: Mai au șanse, vedem ce se întâmplă.
0: Și echipa a fost totuși. Da. A fost, știi cum e, acum Villarreal nu câștigă trofee, dar era cam ca Villarreal, era acolo în față, știi, printre, era
1: Villarreal
0: a patra echipă.
1: Bine acum.
0: Villarreal, i-a omorât pe ăștia, pe cine a jucat, cu Elche sau cu cine, nu mai știu, fă 5-1 sau,
1: da,
0: nu
1: da,
0: mai,
1: da.
0: A nu, nu, nu cu Elche, cu altcineva, era 5-1 la
1: cu Levante.
0: Levante, așa, da. i-a omorât.
1: Dar țin distanța față de Atletico Madrid, care e pe locul 4, sunt 5 puncte între ele deja.
0: Păi nu, termină pe 3,
1: exact.
0: Nici nu fac probleme.
1: Și totuși câți bani are Atletico Madrid și câți bani are Villarreal? Și uite ce diferență.
0: Extraordinar managementul de la echipa asta,
1: da, da.
0: Care are un stadion, mi se pare, de 15.000 de locuri, susținut e adevărat de regina pietrelor din Pamesa aia, știi că e zona aia, în toată comunitatea valenciană, nu? Că acolo e cu piatra, cu piatra, cu gresia, cu tot ce mai e, dar chiar și așa, mă, frate.
1: Ceramica,
0: da. Pamesa.
1: Bă, îmi spune un dinamovist că Sevilla câștigă astăzi, puteți spune pe ei fără emoții. Și l-am întrebat Blat și cred că da, zice că da.
0: El e dinamovist, el a spus că, că a venit, că i-a îngropat aseară Sabolșcovaci, că a venit cu ordin de la Iorgulescu.
1: Da, mă, uite, are dreptate cineva, Sevilla tocmai l-a semnat pe Marius Marin. Am văzut și în presa
0: spaniolă. Văzut, da.
1: Bine, e liber de contract.
0: Marius Marin, cum să spun, se va simți bine în Liga a doua, că el a jucat aproape toată viața lui în Liga a doua italiană. Deci...
1: Când, auzi, dacă l-au luat, nu cred că s-au gândit că o să retrogradeze. Că l-au luat din iarnă, mi se pare, că era în ultimele 6 luni de contract.
0: Da.
1: Dar poate nu retrogradează. E posibil să se întâmple și chestia.
0: E posibil. Bă, până intrăm cu Mihai, că tot mergem spre o țară care umple tribunele indiferent de ce se întâmplă.
1: Fotbal spectacol.
0: Băi, nu pot să nu remarc că în afară de Craiova nu umple nimeni tribunele în play-off-ul ăsta. Craiova e la al doilea meci cu peste 20.000 de spectatori. Unul a fost cu Rapid.
1: Auzi?
0: Și ăsta este cu...
1: Și dacă nu era pe primul loc, crezi că mai veneau atâția spectatori?
0: Măi, omule,
1: că și asta e o întrebare.
0: Ești un om foarte dificil. Mă interesează dacă nu... Eu spun că e singura care umple stadioanele.
1: Eu aș fi vrut să fie Cluj pe primul loc și Craiova mai în spate și nu erau spectatori nici la Cluj, nici la Craiova.
0: Dinamo, care are de 6 ori mai mult suporteri decât Craiova, nu reușește să adune mai mult de 12.000 de oameni la un derby. Păi și atunci lasă-mă, frate.
1: Știi ce, aș vrea să fie Dinamo pe primul loc cu vreo 3 etape înainte de final.
0: Să vezi cât vin.
1: Să văd cât vin, da. Vorbesc serios.
0: A, doar așa ca să vezi,
1: curiozitate. Eu nu spun că vin puțin sau mulți.
0: Da.
1: Sunt doar curios, atât.
0: Da, da, da. Atunci dăm voie să citesc chestia asta, apropo de spectatori. Nu în ultimul rând, trebuie aduse mulțumiri celor mai pătimași fani, celor care au venit pe stadioane, etapă de etapă, din iulie anul trecut și până în finalul lunii mai, în care tocmai am intrat. Fie ploaie, fie caniculă, fie ger.
1: A? Nu știu de ce mă enervez în fiecare luni.
0: Nu mai amintesc aici și acum și de meciurile atât de importante din play-out, unde, repet, mai sunt doar 3 etape de jucat până la verdict. Tuturor însă, ca de fiecare dată, le doresc mult succes în atingerea obiectivelor sau zim doar de bine. Am spicuit precum Ilie Dobre din mega editorialul săptămânal al lui Virgulius sau, dacă vreți, secretarul general al LPF, domnul... Nimic în acest prea frumos editorial despre problemele esențiale ale fotbalului românesc sau ale ligii profesioniste de fotbal.
1: Dacă tot ai vorbit despre LPF, am remarcat în această dimineață un atac de la LPF împotriva unui fost angajat LPF.
0: Cine, dragul meu?
1: Domnul Tavi Țopa îl atacă pe Marius Avram.
0: Who cares?
1: Au lucrat împreună.
0: Nu? Și l-atacă pe ce temă?
1: Zice, mă intrigă vehemența cu care a atacat azi o eventuală poziție de offside la meciul Craiova-Dinamo. Mă intrigă pentru că nu l-am găsit la fel de nervos în alte situații.
0: Bun, ok.
1: Deci, potoliți-vă, domnul Avram, mai puțin nervos.
0: Guten Morgen!
1: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: E, che pasa? Che pasa dan le Bavaria?

0: Gelsenkirchen,
1: Schalke 04. Zurück, comeback.
0: 60.000 de spectatori.
2: Să începem cu subiectul ăsta, pentru că este interesant. După 3 ani de zile, o echipă a unui oraș muncitoresc, social-democrat, cu foarte mulți șomeri, cu 250.000 de locuitori, a revenit în prima Bundesliga. Și Schalke are 250.000 de locuitori, cum v-am spus, sâmbătă seară în arenă erau 61.257 de spectatori. Aceasta înseamnă, Gabi, cu Daniel, că fiecare al patrulea cetățean al orașului este consumator de fotbal. Când Schalke are antrenament sau antrenamente, este consumator de fotbal. Ce vreau să vă spun? Sunt două pieți fotbalistice distincte la o distanță de 18 km. Dortmundul este o societate comercială listată la bursă, la bursa din Frankfurt pe Main, are sponsorii ei, în timp ce Schalke revine în prima Bundesliga cu sponsorii ei, alți parteneri. Deci iată cum se împarte această piață fotbalistică, o piață în care e loc pentru toată lumea. Și nu mai vorbesc aici de Dortmund, de Stuttgart, de Mönchengladbach, de primele 18 din prima Bundesliga, dar vorbesc și a doua Bundesliga. Deci cu Hanovra, cu Darmstadt, cu Kaiserslautern, cu Hertha Berlin, cu Nürnberg, Karlsruhe, Dinamo Dresda, iată Fortuna Düsseldorf, iată sunt orașe mari, metropole care au o economie puternică, economia germană e puternică și care alimentează fotbalul profesionist german. Deci Schalke revine acum, iar echipa este condusă de o fracțiune bosniacă în frunte cu antrenorul Muslic. Aici voi cunoașteți pe fundașul Katic și pe atacantul Edin Džeko, care are 40 de ani și care au jucat în echipa Bosniei la Zenița împotriva României. Este o echipă cu turci, cu nemți, cu arabi, deci o combinație cu toate culturile, mentalitățile, cu toate religiile, dar care se supune unei singuri legi sacre și anume fotbalul. Deci, iată, Bundesliga este mai colorată acum și să nu uităm că suporterii sau ultrașii echipei Schalke sunt răi, răi, răi de tot, așa că la întâlnirile Borussia Dortmund cu Schalke vor ieși scântei și se bucură toți că vor avea ocazia să se reîntâlnească în prima Bundesliga și să se bată bine în afara stadioanelor sau în afara stadionului.

0: Vincent Kompany ca să surprindă echipa Paris Saint-Germain. Acum, din punct de vedere al rezultatului, acel 4-5 de săptămâna trecută, o victorie la o diferență de 2 goluri este probabilă, mai mult decât probabilă. Acum, presiunea cea mai mare este pe Paris Saint-Germain. Ce va decide antrenorul spaniol Luis Enrique? Cu acest 5-4, un avantaj foarte firav. Va juca ofensiv și riscant, așa cum a jucat și la Paris, unde a luat 4 goluri la casă, sau cu jucătorii lui foarte tineri, dar versați și cu experiență, cu rezistență psihică, pentru că ei dețin Liga Campionilor, va evolua ceva mai în așteptare, mai închis, și va încerca pe contraatacuri, pentru că fotbaliștii, dacă mă gândesc la Kvaratskhelia sau la Ousmane Dembélé, au o viteză colosală. Dar și bavarezii dincolo, linia de atac cu Harry Kane, cu Michel Olise sau cu Luis Diaz este formidabilă. Deci, în orice caz, ne așteptăm la multe surprize tactice, ne așteptăm la un joc unde partea ofensivă va domina, pentru că trebuie să câștige. Nu vine Parisul aici să joace, să țină un 5-4 și să joace antifotbal, să arunce mingea în tribune. Nu se poate așa ceva. Deci vom vedea, cred eu, anticipez un nou spectacol și vom vedea din nou câteva soluții ale fotbalului ofensiv. De altfel, noua religie a fotbalului este aceasta ofensivă, se joacă la victorie. Combinațiile ca să ții scorul sau ca să te blochezi și după aia întâmplător pe un contraatac să dai un 1-0, nu există. Vedeți, chiar și în bătrâna Italie, în Bela Italia și în Serie A, se joacă, și acolo au început echipele bune să joace din ce în ce mai ofensiv. Vreau să vă dau din Bundesliga un exemplu. Un exemplu cu această echipă Wolfsburg, care este a concernului Volkswagen. Și aici toată lumea spune, dom'le, sunt bani foarte mulți. Volkswagen-ul dă bani foarte mulți, pentru că societatea comercială Wolfsburg din prima Bundesliga este, să spunem așa, o sucursală, este fica, dar nu e vitregă. Wolfsburg luptă acum să nu retrogradeze în ciuda unui buget formidar, adică se bate cu Bayern, cu Dortmund, aici vorbim de peste 150 de milioane de euro. Și managerii concernului Volkswagen și-au luat mâna de pe echipa de fotbal și au spus așa: din acest moment sau din acest sezon trebuie să vă refinanțați, pentru că noi nu mai putem să dăm bani fotbaliștilor cu salarii de milioane, 2 milioane, 2,5 milioane, mai mult de 3 milioane nu sunt salariile, dar ceea ce este foarte mult, în condițiile în care concernul trebuie să dea afară 50.000 de angajați până în 2030. Și atunci, oricât ar fi Volkswagen de populist, de muncitor, de un concern pentru angajați, nu își poate permite să mai țină această echipă. Iată conflictul moral în care se află managementul de la Volkswagen. Volkswagen este concernul care vinde cele mai multe mașini în Europa, dar este depășit în lume de către Toyota, ca să știți așa, clasamentul producătorilor și clasamentul exportatorilor de automobile. Academia de la Wolfsburg este top, este foarte bună, sunt jucători tineri foarte buni, în special nemți, dar spune antrenorul Dieter Hecking, care a fost luat ca să salveze această echipă: ce să fac eu cu jucătorii germani când am în lot 30 de jucători străini? Iată, parcă o paralelă cu ce se întâmplă și în România și cu jucători de mâna a doua, sau ce se întâmplă și în handball și în alte sporturi, unde, în general, străinii trebuie aduși în lot, pentru că de aceea au fost transferați și li se dau aceste salarii. Suferă, ca în cazul nostru, jucătorii autohtoni. Acum trec la fotbalul feminin, pentru că aici, Gabi, s-a jucat ieri semifinala Barcelona cu Bayern München la fotbal feminin, semifinala Ligii Campionilor, și știți câți spectatori au fost?
1: Nu știm.
0: 60.000.

0: Puțin, foarte puțin. Păi au fost maxim. A fost numărul maxim pentru că stadionul Camp Nou exact nu e deschis în integral. Da.
1: Așa este. Din măsuri de protecție.
0: Nu e gata.
1: Spațiile. Nu. Deci 60.000 de spectatori au văzut această partidă foarte frumoasă, 4-2 pentru Barcelona, care se califică în finală. Și acum despre Liga Profesionistă Feminină din Germania. Ea a fost creată acum câteva luni. În ligă, în conducerea, în managementul ligii sunt în majoritate femei, care nu s-au înțeles cu Federația Germană, nu există un contract de colaborare cu Federația Germană și atunci femeile, Liga Profesionistă a spus așa: bun, ne găsim noi sponsorii și atunci vom face rost de 700 sau 800 de milioane de euro și vom pune Liga Profesionistă Feminină pe picioare ca să fim în pas cu fetele din Anglia sau cu fetele din Spania. 700-800 de milioane a fost declarația formidabilă. Când am citit cifra azi dimineață, mi-am notat-o și iată, v-am transmis-o. Iată ce curajoase sunt aceste doamne din Liga Profesionistă și cum vor ele să recupereze, dacă pot, handicapul față de bărbați. 700-800 de milioane de euro sunt bani și în bogata Germania. Trec acum la o altă știre de fotbal înainte de Formula 1. Apropo de bani, vorbeam de bani de Wolfsburg, de concernul Volkswagen, care este titularul societății comerciale sau acționarul principal. În Arabia Saudită, echipa anului este Al Ahly. Al Ahly este clubul care a antrenat de un neamț, Matias Iaisle, și care a câștigat Cupa Liga Campionilor din Asia și va câștiga și titlul în Arabia Saudită și pentru a doua oară consecutiv. Și aici nu sunt banii pe care îi are clubul Al Nassr al lui Cristiano Ronaldo. Iată, încă un exemplu că nu întotdeauna banii reprezintă motorul principal al succesului. Succesul și performanța nu se poate cumpăra cu bani. E adevărat, poți să cumperi jucători foarte, foarte valoroși, dar performanța se face cu multă migală și cu jucători crescuți și cu timp și, bineînțeles, cu răbdare. Cei de la Al Ahly au mai multă răbdare decât saudiții de la Al Nassr. Iată, cu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nu a câștigat niciodată Liga Saudită, în ciuda acelui salariu care e colportat, 200 de milioane de euro pe an, ceea ce eu nu cred. Și acum, apropo de zona din golf, după ce Formula 1 a făcut o pauză destul de lungă datorită războiului, început de americani și israelieni împotriva Iranului, a fost reluat la Miami. Iar aici Kimi Antonelli a câștigat și cursa din Miami, tânărul pilot italian, pe locul 2 Lando Norris cu McLaren. Deci avem Kimi Antonelli rămâne lider și partea cea mai interesantă din Formula 1 este că avem și echipa Cadillac, echipa americană, avem în fine o echipă americană în Formula 1. Cadillac l-a angajat pe Sergio Perez, care a revenit, mexicanul este din nou în Formula 1. Și mai am o știre din tenis, la turneul de la Madrid, este un turneu din categoria a doua, adică după Grand Slam, turneul așa numit de 1000 de puncte. Jannik Sinner, italianul, l-a bătut pe Alexander Zverev, l-a rupt pe Alexander Zverev. Altceva vreau să vă spun dincolo de rezultat. Nu, Jannik Sinner este numărul 1 în lume. Alexander Zverev, neamțul, este numărul 3. Și diferența între numărul 1 și 3 este atât de mare, nu numai că ne arată rezultatul 6-1, 6-2, dar ne arată și evoluția. Sinner a câștigat tot ce a jucat până acum, la fel și Alcaraz, care este pe cai mare. Alcaraz este

0: poaniul lui, încheietura mâinii drept, mâinii drepte, va, se va reface până la turneul de la Paris. Dar există o castă în tenis. Ian Exine, numărul 1, cu Carlos Alcaraz, numărul 2, pauză, după care vine Alexander Zverev. În ciuda faptului că Alexander Zverev e pe locul 3, este cel mai bun jucător de pe locul 3, dar e la mare distanță de primii doi. Iată, iată cum arată situația din tenisul mondial. Cu această ultimă știre mi-am încheiat corespondența și revin miercuri dimineață cu ultimile amănunte înaintea unei noi finale Bayern München Paris Saint-Germain din Liga Campionilor la fotbal.
1: Da, Mihai, Alcaraz a anunțat de mult că nu joacă la Roland Garros. Întrebarea e dacă va juca la Wimbledon. Nici acolo nu se știe dacă va juca. Iar la tenisul de astăzi, care are mulți jucători buni, dar nu grozavi, absența lui Alcaraz va scădea interesul teribil. Nu mai suntem pe vremea când aveam 3 plus
2: 3 buni.
1: 3 e senzațional.
0: Da, a fost o generație cu totul și cu totul aparte, cu Federer, cu Djokovic, cu Nadal.
1: Lasă-i pe aia 3.
0: Cu Wawrinka.
1: Aia e, Wawrinka și da. Murray, adică mai aveam pe lângă aia 3.
0: Așa, da, e, asta este, nu totdeauna putem să comandăm așa jucătorii.
1: Știu, ăștia ne uităm la altceva.
0: E adevărat că ce spui tu, e o masă foarte mare.
2: Uităm la tenis de masă.
0: Vinerea trecută am fost la un turneu cu un puș de-al meu, la un turneu aici în Bavaria, unde erau vreo feminin.
1: Așa, eu mă bucur că mai pierd rusoaicele, belarusele și astea. Mă bucur că îmi pierd.
0: Ucranianca a câștigat turneul feminin.
1: Bravo ei, bravo ei.
0: Marta Costiuc.
2: Bine, mulțumim.
1: Ciao. Pa, pa.
0: La revedere.
1: Pa, pa, pa, pa.
2: Domnul Maricescu, și da. În Portugalia e scandal, domnule, nu doar în România.
1: Ei, nu pot să cred așa ceva.
2: Benfica acuză dur arbitrajul după remiza de la Famalisau, știi, că au câștigat ăștia de la Porto.
1: Spune-ne și nouă cine este antrenor la Benfica.
2: Pe cum cine?
1: Păi dacă e normal să fie scandal, nu e Jose? Auzi, sau cum îi spun ăștia care habar n-au, Jose?
2: Auzi, dar nu-l mai iau ăștia la Real, că văd că s-a cam...
1: N-am mai auzit de
2: chestia asta. S-a cam subția treaba.
1: Nu știu, lasă pe Arbeloas. Poate Arbeloa, nu că ia titlul, dar poate o mai chinuie un pic pe Barcelona, mai perpelești un pic pe Barcelona. Că Barcelona are mulți absenți și...
2: Nu știu de ce, dar am un feeling că nu va fi Mourinho.
1: A, e posibil. Și dacă nu-i Mourinho, cine?
2: Nu știu cine e, nu știu. O să vedem. Tot un nume important o să fie, că nu cred că o să ia pe un Arbeloa, nu? Ia un
1: Arbeloa. Arbeloa a avut șansa lui Chivu, pot să spun așa? Că
2: știu, dar n-a fructificat-o.
1: N-a fructificat-o, ba chiar a fost rău. Bine, acolo e un cuib de...
2: Viesp.
1: De viesp, e bine, vedete de astea, știi? Mentalitate de galactic, ce vrei? Ăștia galactici au mentalitate diferită, ca să zic așa. Of, of, of, of, of. Da, dacă prăzarii erau pe 3, 4, 5, 7 mii de spectatori. Băi, ascultați aici.
2: Păi cineva întotdeauna e pe primul loc, n-ai ce.
1: Ascultați un pic. Deci, ce vrei să vezi? Că la Real vine Guardiola, da. Vine
2: ce
1: vrei
2: să fie unirea Urziceni
1: sau ce?
2: Să fie unirea Urziceni pe primul loc sau Metaloglobus, ca nu, să...
1: Dar,
2: păi ce să faci?
1: Chestia asta...
2: O echipă e pe primul loc, asta e întotdeauna.
1: Da, da, ideea e că ăștia de la Craiova au avut tot timpul scandalul, ba că-i Mititelul, ba că ăla, ba că e nu știu ce. La Dinamo au venit suporterii, au dat bani ca să nu moară echipa. Au făcut aia, s-au lăudat. Bă, și când au ajuns în față, nu mai vin la stadion? Cum adică? E nasol să fii în play-off după ce ai fost retrogradată și așa?

0: catalan fără să fie antrenor la Barcelona. Ai mai auzit, știi ceva despre chestia asta? Da, mă rog, mă gândeam că știi.
1: Spuneai și tu în pauză și am văzut și eu acum, Edi Iordănescu urează la mulți ani tatălui. Dar a rugat ChatGPT să caute să adune palmaresul complet.
0: Așa a rugat
1: Edi? Așa spune el, da, a rugat ChatGPT să caute și să adune palmaresul tău complet. După câteva momente bune mi-am dat seama că nu e chiar o misiune simplă. Eu și adăugat CV-ul domnului Edi Iordănescu de ziua lui.
0: Da.
1: Da, are. E antrenorul secolului, nu? Așa a fost denumit.
0: Da, a fost secolul trecut.
1: Da, secolul trecut, da.
0: Da. Ai văzut, mă, ce promți au fost ăștia de la...
1: Au și antrenorul secolului actual cine?
0: Stai, secolul actual...
1: Stai, se termină.
0: Am ajuns, un sfert am parcurs din secolul ăsta. Tu vrei să spui că se termină omenirea până în 2100? Se poate
1: nu,
0: și asta.
1: Nu, da, poate vine vreun român, câștigă Champions League în 2097, nu?
0: Da.
1: Și atunci ce faci?
0: Da.
1: Deocamdată e Chivu antrenorul secolului ăsta.
0: Bă, de Chivu am vrut să-ți spun.
1: Păi nu, până acum el e. Nu e niciun antrenor mai bun.
0: Da. De Chivu am vrut să-ți spun ce promți au fost ăștia de la pagina de Facebook, echipa națională de fotbal a României. A, și la FRF?
1: Nu, păi doar e tot al lor.
0: Da.
1: E tot al lor.
0: Au băgat-o cu Chivu campion, cu de asta. Bravo, băi.
1: Cred că a sunat Burleanu aseară, băi, băgați ceva frumos dimineața.
0: Da.
1: Sau ăștia l-au sunat, șeful, băgăm și noi ceva de Chivu. Băgați, mă. Păi dacă faci o vreo gaf.
0: Doamne Dumnezeu.
1: Toată lumea. Eu vreau să-l aud pe Șumudică și pe Mutu ce spun despre
0: Șumudică are războiul lui cu Gâlcă. Cu Gâlcă. Mă rog, cu Rapid.
1: Și cu Gâlcă.
0: E calat. Dacă astăzi, de exemplu, bate CFR în Ghiulești.
1: Nu, dar erau unii acolo care îl criticau pe Chivu acum vreo 6 luni. Într-un anumit loc.
0: Da?
1: La pescărie acolo, da.
0: Serios? La pescărie?
1: La pescărie, da. Ce, Doamne, că ce o să fac? Nu face.
0: Tu îți dai seama. Bine, știi ceva? Noi încercăm să gândim ca niște oameni normali și tu îți dai seama că se oftică ăștia.
1: Da.
0: Băi, nu te supăra, mă scuză să întreb, nu pot. Nu mai pot ei de chestia asta. Pentru ei e să facă scandalul ca să iasă drăguța și păguța și ce o mai ieși. Lasă, că știm despre ce e vorba. Nu sunt probleme. Mănâncă în continuare liniștiți grătare și alte chestii de genul ăsta. Păi, apropo de grătare, uite, vezi ce ai făcut astăzi? Nu am vorbit nimic despre grătare. Și
1: despre producția la hectare
0: de grătar, nu. Am vrut să spun altceva. Am mâncat câțiva mici vineri, nu am voie. Dar ieri am zis, doamne, hai că e un pic mai frumos afară, un pic, că n-a fost grozav, că a bătut vântul. Zic, băi, hai să caut o pizza napoletană, că mi-e rador, am găsit-o, dar am zis înainte, hai să mă plimb și eu pe Calea Victoriei toată. Și a fost ok, nimic de zis. Dar, pentru că m-am dus pe jos, am luat-o pe Calea Victoriei, pe Calea, pe Magheru.
1: Dom'le, nu ți-a căzut nimic în cap?
0: Deci, omule, încă o dată.
1: Mi-e frică să merg pe acolo.
0: Păi nu, că am mers pe partea alaltă, da. Pe partea alaltă s-au făcut niște chestii pe acolo, la fostul magazin Eva, ca și eu tot așa zic, blocul Eva. A făcut frumos un spațiu verde cu niște băncuțe. Bă, da, cum arată? Calea Victoriei e ok, în general e ok. Bă, da, de atâția ani de zile, să nu ia nimeni taurul de coarne și să facă ceva cu clădirile alea, cu Patria, cu Hotel Ambasador, cu Ciclop și cu toate celelalte.
1: Eu cred că alea sunt cu buline din astea roșie și nu poate să o ia, că altfel le-ar fi luat.
0: Păi da, avem două variante. Ori le dărâmi, ori le refaci. Nu, acum ale că le refac.
1: Da?
0: Despre blocul, sigur, la Patria le refac.
1: Dar trebuie să refaci și, cum să spună...
0: Păi nu, refac cu tot, consolidează.
1: Exact, da.
0: Consolidează. Dar nimeni, mă, este o rușine bulevardul ăla, mă. Calea Victoriei arată ok. Deci n-am, sigur, mai sunt și acolo, poate putem spune unele lucruri, dar arată bine.
1: Eu și când merg cu
0: mașina,
1: să știi, am o senzație de când merg pe Magheru, nu-mi place, nu mă simt în siguranță.
0: Mă, ăla e cel mai mare bulevard din București.
1: Păi da?
0: Da. Și arată
1: îngrozitor. Dar cel mai vechi e Calea Victoriei.
0: Da, dar ăla nu-i bulevard.
1: Are un parfum de...
0: În primul rând că ăla
1: trecut.
0: Nu e bulevard, că e Calea Victoriei, e pe un singur sens acum. Ăla e cu 3 pe parte sau 4 pe parte. Câte sunt? Nimeni. Câte benzi sunt pe Magheru?
1: Cred că sunt 3 și 3.
0: 6, da?
1: Da.
0: E mare, frate. Și, mă rog, asta e. Da. Deci se face pur și simplu scârbă să mergi de la Piața Romană până departe de tot. Și apropo de Calea Victoriei, ce... M-a întristat încă o dată. Magazinul Victoria, da? Care e părăsit.

0: găsit. Bun. La faetul nostru și așa mai departe. Mă, știi cine-i vinovat pentru chestiile astea? Tot statul român sau, dacă vrei, autoritățile locale.
1: Interesează pe mine.
0: Știi de ce, Daniel? Băi, n-aveai voie să dai drumul construcțiilor de moluri în oraș. Construcția molurilor în oraș a distrus magazinele din oraș. Uite-te în alte țări, că nu există chestia asta. În Spania există un mega magazin în oraș, dar sigur sunt și alte magazine. Vorbim de Il Corte Inglés, care e peste tot în marile orașe. Dar asta nu înseamnă că au dispărut celelalte. Da? La noi, dacă faci un... Păi, dacă n-aveam mall-ul în oraș, mă, poate rezista și Băneasa Shopping, poate rezista și Cocor, poate se făcea o chestie cu Victoria asta. Victoria e părăsită acolo, cât dacă nu mai sunt... Da.
1: Aici trebuie să existe o strategie a primăriei capitalei care să salveze locul ăsta. Nu e interesat pe...
0: Dar poate trebuia să existe o strategie inclusiv a primăriilor de sector prin care trece, da, se află asta. Adică, bun... E primăria mare, dar tu primărie de sector, dar sectorul 1, că e acolo. Bă, pe tine nu te-a interesat niciodată ce se întâmplă, mă, cu clădirile
1: nu.
0: Astea istorice?
1: Nu, răspunsul e nu. Păi ce vrei să spun? Ce? Ți se pare că au fost interesați? Mie mi se pare că le-au lăsat așa până să...
0: Că tot dăm vina pe primăria mare, dar primăria de sector ce-a făcut?
1: Vorbesc în general așa, nu vorbesc de persoane sau... Ca idee, nu s-a făcut nimic. Nici primăria generală, nici... primăria de sector.
0: Pe magazinul Unirii un faliment total pentru că avem molurile în oraș. Ia să le fi făcut la distanță de București. Și magazinele alea pe care le găseați în moluri, să le fi găsit în magazinele din oraș. Așa cum se întâmplă în o grămadă de orașe de astea, mai mult sau mai puțin turistice din Europa. Da? Dacă noi le faci, cât fac?
1: Nu ne interesează. Nu s-a gândit nimeni. Știi, da, că tu zici, vorbim de strategie. Nu s-a gândit nimeni despre asta.
0: Câte mall-uri vrei să-ți număr în oraș? În orașul București?
1: Sunt o grămadă. Ce să
0: primul număr? A fost ăla, multiplexul ăla, da? Hall-ul multiplex. Al doilea
1: la Vitan ăla a fost,
0: da,
1: primul.
0: Da, cu Circul Foamea. Da, al doilea a fost tot cu Circul Foamea, ăla de la Bulevardul Timișoara. În oraș, da?
1: Da.
0: Două. Avem AFI, 3. Avem Park Lake 4, avem Mega Mall 5, avem Promenada 6.
1: Ăla de la Piața Sudului, cum se numește? Sun Plaza.
0: Sun Plaza 7. Sunt cel puțin 7 mall-uri în oraș.
1: Azi mai multe, că mai sunt și mai mici.
0: Cel puțin 7 în oraș. Păi cum să rezistăm în restul magazinelor? Da? Că de-aia nu mai găsești nici măcar o mercerie sau o chestie de genul ăsta. Nu, serios. Serios.
1: Nu,
0: da,
1: mai găsești să ți...
0: Coloseum, faci... auzi, mai
1: da,
0: e unul.
1: Da, asta e în partea.
0: Bine, unele
1: sunt
0: mai mici, să zicem, dar toți sunt, știi? A, ăla de la Obor.
1: Da, nu știu cum se...
0: Veranda. Veranda, de la Obor, în spate, de la piață.
1: Vis-a-vis de...
0: sunt 10 mall-uri în oraș. Păi și atunci cum să reziste astea, mă? Grand Mall Arena mai departe și e și foarte prost. Adevărul că e și foarte prost, dar e și ăla. Și ăla este un hipermarket. Da.
1: Da, și uite exact ce spune cineva. Problema asta e în toate orașele, să știi.
0: Că în România?
1: Da, că toate aveau un magazin central.
0: Da.
1: Și care s-au... Sigur, în orașele astea mai mici, unde nu prea sunt mall-uri, că sunt unele fără mall-uri, acolo au mai rezistat.
0: De când ai mai fost, de exemplu, pe drumul ăla care duce, pe jos în sensul ăsta, pe drumul care duce spre Casa Presei, pe Victoria Socialismului, pe jos, să mergi pe
1: casa
0: jos.
1: Casa Poporului, nu Casa Presei.
0: Da,
1: ai zis Casa Presei și de asta.
0: Am greșit.
1: Mă gândeam pe
0: Casa Poporului. De câte ani ai mai fost pe Victoria?
1: Cred că am fost acum vreo 5 ani, 6 ani.
0: Șase ani, da? Eu vorbesc de drumul de la Fântâni.
1: Da,
0: spre, deci nu,
1: tu vrei să spui că
0: cealaltă.
1: Magazinele alea nu e nimic
0: alea
1: acolo.
0: Alea pe stânga și pe dreapta aproape nu există.
1: Păi,
0: pentru că, de ce? Da? Aia. Sunt multe variante. Sigur că spațiile alea comerciale au fost ținute de tot felul de companii de astea, Romarta, Meteor, care în loc să le privatizeze, le-au ținut ca să închirieze ei la prețuri mari să câștige niște bani.
1: Știi ce? S-au mai făcut niște supermarket, niște din astea marketuri pe acolo, în zona respectivă. Atât. Restul sunt multe magazine goale, fără neînchiriate de practic. Dar a mai apărut cât un Mega, cât un Shopping.
0: Bă, de-aia ați intrat în faliment la Dinamo și v-a salvat statul. Magheru e un bulevard mic, scurt. Bulevard mare este Aviatorilor. Am o rugăminte. Dacă spune câte magazine sunt pe
1: Ștefan cel Mare.
0: Câte magazine sunt pe Bulevardul Aviatorilor? Dacă poți să ne dai niște adrese.
1: Trebuie să zic că mă, șoseaua Ștefan cel Mare e cea mai frumoasă. Băi, nu-i stadionul Dinamo acolo? Ăla e cel mai frumos.
0: Da, nu, a zis și de stadion, a mai zis de Bulevardul Unirii. Ok, ok. Bulevardul Unirii n-are

0: omule, bulevard, pe bulevardul Magheru sunt clădiri istorice, sunt clădiri vechi, sunt... Pe bulevardul Unirii nu prea sunt, nu te supăra. Da. Ci că merg în mall-uri la 2 ani când trebuie să-mi iau blugi, atât. Păi și în rest te îmbraci online sau cum?
1: Nu, nu, în rest nu se îmbracă.
0: Ci că 5-6 ani ai mers încet, că era pe vremea lui Iohannis. Da. Am vrut să spun, am văzut că a mai fost cineva de la noi aici pe Calea Victoriei. Și pe Calea Victoriei e mișto, e frumos, e altceva. Adică pe Calea Victoriei, mai ales când e închisă circulației,
1: da, dar are un alt fel de parfum.
0: Simți că ești ca într-un oraș de afară. Ăsta este adevărul, dar nu mai pe Calea Victoriei. Adică
1: da,
0: în rest nu.
1: Acum să blochezi Magheru ca să mergi pietonal?
0: Nu, pe Magheru
1: nu prea merge.
0: N-am de ce să-l blochez pietonal din mai multe motive, dar în primul rând trebuie să-l refac pe Magheru pentru oamenii de acolo, nu pentru pietoni. Da, pentru oamenii care... Ba, nu mai... Suntem vai de capul nostru. Ci că duceți-vă pe la Udriște pe străduțe. Așa? Ce să facem?
1: Am fost eu la miliție odată.
0: Da, dar n-am înțeles. Case vechi. Așa și?
1: Și ce
0: frumoase.
1: Să facem?
0: Așa și? Păi am fost ieri pe străduțe. Am văzut case frumoase în mai multe zone. Să știi... Inclusiv în spate, pe la Calea Victoriei, pe la Scărcat Argiu. Dar nu vorbim de case frumoase. Aici vorbeam de bulevardul principal din București, care este vai mama lui. Sigur că pe la Scărcat Argiu e frumos, că sunt vilele alea vechi, dar să vezi că și acolo au început să degradeze. Da. Bine, hai, am vorbit.
1: Okay. Am vorbit despre...
0: Da, m-a întristat încă o dată, știi? Nu-i prima dată când văd chestia asta, dar parcă ieri mi-a sărit și mai tare în, așa, în ochi.
1: Am senzația că unele clădiri de acolo, de pe Magheru,
0: da,
1: sunt părăsite.
0: Păi ele sunt părăsite.
1: Înțelegi? Dar sunt părăsite și nici nu s-a făcut nimic cu ele. Bă, totuși ești în centrul Bucureștiului, nici la periferie, știi? Adică nu vezi în alte orașe mari, în centrul orașului, clădiri părăsite.
0: Nu, mă, nu sunt.
1: Înțelegi? Despre asta e vorba.
0: De când a fost cu criza economică și asta, am văzut și în orașele mari magazine abandonate. Adică
1: da, arată frumos, adică ele sunt abandonate, dar e ceva frumos. Aici sunt în paragine. Știu,
0: clădirea n-arată urât, magazine arată rău, alea abandonate. Care da, sunt,
1: aia la Ciclop, acolo, ce mai
0: da, ăla e clădire, cu totuși. Bă, am înțeles, bun, e un monument istoric, dacă e clădire istorică. Bă, dar dacă nu fac nimic cu ea...
1: Dărâm-o.
0: O dărâm. Asta este, că s-ar putea să cadă, ce așteptăm, ăștia așteaptă cu tremur să cadă tot. Doamne, acolo singur, nu? Păi nu știu ce e mintea lor.
1: O dărâm și după aia o dai cuiva, să spun eu că zona aia e bună acolo, să prindă unii să facă o clădire de birouri pe acolo.
0: A, voi de mine, abia așteaptă, ce ești copil.
1: Da, ei nu pot deocamdată, că nu au...
0: Da, oi de mine,
1: cum e.
0: Abia aștept. Da.
1: Adevărul e că e un pericol acolo. Zona respectivă.
0: În Franța mall-urile sunt la fiecare intrare în oraș. Păi noi ce vorbeam? Noi ce am vorbit? Noi ce am tot spus? Că da. Ok. Pe splai la izvor tot așa, clădiri părăsite. Acum mai e un fenomen, că am mers pe niște străduțe de astea, dacă tot ne-a luat ascultătorul, pe Coandă, pe Alexandrescu și așa mai departe, clădiri vechi. Unele cam părăsite, altele făcute frumos, dar unele făcute frumos și nelocuite. Știi ce s-a întâmplat? Le-au închiriat și nu mai au chiriași. Au crescut foarte mult prețurile și nu e chiar așa. Ăștia tot construiesc blocuri, iar aia cu casele, ce erau probabil refăcute, case vechi, ce erau... chirii mari și atunci ar fi găsit ăștia chirii tot mari, dar mai puțin mari la blocurile astea noi. Habar n-am, dar e păcat, e tare păcat. Bine.
1: Luăm pauză?
0: Luăm pauză, firar să fie. Și că sunt trenuri cumpărate din Polonia și stau.
1: Păi da, și pe ce
0: nefolosite?
1: Merg cu hidrogen?
0: Păi normale. Așa cum sunt ele. 20 la oră, 30 la oră.
1: Până la Ploiești merg, după aia să vedem.
0: Și până la Constanța.
1: Și până la Constanța, da. Adică avem două magistrali.
0: Dar nu e aia albastră. Da. Bine. În loc să mergem și noi cu vaporașul până la mare pe canalul Dunăre Mare Neagră.
1: Frumos, mi-ar
0: ți-ar fi plăcut,
1: da,
0: nu?
1: Pe cuvânt.
0: Da.
1: Chiar mi-am imaginat.
0: O croazieră vroiai, nu?
1: Da, speci de la București, pac, te duci și vin apoi.
0: Mă, în fond au murit o grămadă de oameni la construcția canalului ăla, mă. Mulți oameni, mă.
1: Măcar atât, să avem și noi o plăcere să mergem cu...
0: Bine, domnul Petrișor.
1: Hai să ne trezim.
0: Aveți legătură.
2: Mm. Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în

0: Fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Am revenit la Radio Sport Total FM și Metropola. Am întrebarele către, cum ar zice Andone, la tine. Am o întrebare la tine, cum ar zice Ion Andone. Mai speră Botoșanu la Europa?
3: Păi da, bineînțeles.
2: Păi da, bineînțeles, de ce?
3: Păi cum să nu sper?
2: Da?
3: Păi da, bineînțeles, vrea să bată pe FCSB și după aceea să-i bată pe Dinamo și să meargă în Cupele Europene.
2: Și o să-l întreb.
3: Să vină o echipă de Cupă Europeană la
2: Botoșani. Atunci așa vom începe în 2-3 minute interviu cu Marius Croitoru, nu?
3: Și vezi, când vorbim cu el, vin și victorile.
2: Botoșanu mai speră la Europa? Nu, serios.
3: Eu spun că speră.
2: Tu zici că speră?
3: Da.
2: Bine.
3: Păi acum erau pe primul loc la un moment, dar cum să nu spere? E adevărat, cu alt antrenor.
2: Avem un pic până la telefon.
3: Da.
2: Să știi că dezbaterea despre că tot se apropie returul dintre Bayern și Paris Saint-Germain, dezbaterea despre tactica acestui meci de 5 la 4 a fost și în Franța. Și am ascultat, după părerea mea, nu mai știu ce antrenor francez era la Radio RMS, mie mi-a plăcut cel mai tare explicația lui. Dom'le, sunt unii care critică tactica, că se dau goluri multe și nu știu ce. Zice, orice antrenor cu minte la cap, și iar Luis Enrique e aproape un geniu, asta spunea el, zice, a luat-o pe Bayern, da? Toată lumea știe pe Bayern, dar el a luat-o așa și s-a uitat. Bă, care e caracteristica principală acestei echipe? Bă, caracteristica principală e ofensiva. Are o medie în toate competițiile de 3,4-3,5 goluri.
3: Cred că au trecut de 3,5.
2: Mă rog, așa. Și a zis, ce poți să faci? Cine a jucat defensiv cu această echipă s-a curățat.
3: Bineînțeles.
2: Deci singura variantă cu această echipă, ca să avem o șansă, este să încercăm să dăm un gol mai mult ca ei. Că reușim sau nu mai vedem. De aceea s-a jucat așa. Pentru că Luis Enrique a ales să joace care pe care, iar Bayern nu știe să joace altceva. Adică Bayern să se apără, n-ai văzut-o. A? Nu prea ai văzut-o. Așa că ăștia care toți spun că, dom'le, ce e aia tactică? Ba nu, este o tactică asumată de Luis Enrique în fața unei echipe care nu știe să joace altceva decât o ofensivă.
3: Știi cum e? Dacă ai o echipă precum Paris Saint-Germain, poți să te aperi cu Bayern München?
2: Mă, tu ai putea să încerci.
3: Știu, dar e o prostie, poate, nu știu.
2: Păi asta spunea,
3: nu știu ce exemplu de antrenor.
2: Exact asta spunea și antrenorul
3: care
2: respectiv.
3: Care face așa ceva. Da, dacă ai echipa Metaloglobus și joci cu Bayern München, ce faci?
2: Da.
3: Hai să-l întrebăm pe...
2: Le întreb tu asta, că eu întreb altceva.
3: Marius Cruitoru. Dar bine, el e antrenor ofensiv, adică nu poți să spui.
2: Alo? Ah, pardon.
3: Că nu, nu s-a lipit legătura la Botoșeni.
2: Pardone-mă. Vă zet la? Vă zet,
3: uite ce ne face domnul Chirițui.
2: Băi, eu am format numărul bine?
3: Păi, eu cred că l-ai format, da.
2: Eu mai încerc o dată. Mai
3: haideți, domnul Cruitoru.
2: Mai ține lumea de vorbă.
3: Păi ce să mai ține?
2: Mai fac o dată numărul.
3: Mai dă-i o dată, dar...
2: Mai pun o dată, poate am greșit.
3: Ah, că dacă e greșit. Nu, cred că e greșit.
2: Da. Cine știe, se mai întâmplă chestii
3: de-astea. Domnul Cruitoru o fi la stadion acum, i-a chemat pe ăștia, îi urechează.
2: Nu că primirăm informația cu 7 minute că intră în direct. N-am primit-o mai de mult, știi?
3: Ai văzut că l-a făcut bine pe Mailat, care rata în continuu, acum dă gol.
2: Ești drăguț.
3: Da, pe da. Sunt. Ce să fii atent, Botoșan Petrolul, etapa următoare.
2: Am înțeles.
3: Da, stai că îi spun lui Chiriciu.
2: Tu te juci cu noi sau ce faci?
3: Nu, adică noi stăm după antrenorul de pe locul 9. Vorbim și noi cu unii mai...

0: Sui.
1: Deci cine nu știe, cine nu știe cunoaște. Deci n-am ce să fac. Ne-am lăudat de pomană. Da. Adică ne-am lăudat, nu ne-am lăudat. Așa era trecută. Cam neserios.
0: Acum ar fi tare să nu mai răspundă nici Alex, știi? Să ne lăsați așa.
1: Ba, reamintește-mi puțin. Până la ce loc din play-out funcționează admiterea în pre-baraj?
0: 70, 70.
1: Deci dacă ești mai jos de 10, nu mai poți să intri în baraj. Nu. Da? Ok. Bun.
0: Dar din ce știu eu, și FCSB, și Botoșan, și Csíkszereda au acest drept de cupe europene.
1: Da. Bun.
0: Deci în momentul de față ar fi 3, 7 cu 9 ar fi momentul de față.
1: Da. Iar Oțelul n-are, iar Farul e mult prea departe. Da.
0: Farul nu-i departe.
1: Păi da, nu mai.
0: Și atenție, mai sunt două etape în play-out. Nu trei, da, ca la
1: deci
0: play-off.
1: Botoșan și Csíkszereda se luptă pentru un loc în prebarajul cu FCSB. E da. Bine spus așa?
0: Da. Uite, mă uit la Botoșan, vor juca cu Petrol și vreau să văd ultima etapă unde joacă la Csíkszereda. Fii atent că ăla s-ar putea să fie meci
1: pentru,
0: pe,
1: pentru pre-baraj. Da. Eu tot îi zic pre-baraj, da, că ăla pentru Conference League.
0: Semifinala barajului, na, nu știu cum să-i spun.
1: Mai încerc o dată, ce vrei
0: cine
1: să fac.
0: Ți-a zis domnul Chirițu?
1: Nu, eu mai încerc eu, din proprie, din proprie inițiativă. Sunt un om cu inițiative, domnul Năzare.
0: Dacă poți să dai niște pușuri din alea, știi, să
1: da, vadă. Cum să fac să dau pușuri. Da.
0: Yes.
1: Da, domnul Chirițu a zis imediat.
0: Imediat, da. Imediat ce?
1: Live in the first lane. Alo? Eu tot încerc. Vreau să impresionez unda sau nu știu cum, frecvența. Înțelegi?
0: Cred că o să-l sune pe Sile, Marius Cuitor.
1: Să dăm, pe vremuri dădeam o telegramă. Stop! Marius, te rugăm să intri. Stop! Daniel și Gandhi, Metropola TV și Sport Total FM. Stop!
0: Îi trimitem o vedere la Botoșeni de la București. Cu Bulevardul Maghieru.
1: A intervenit ceva în tactica.
0: Ai gata că mă enervez.
1: Te-ai enervat, nu?
0: Nu mai gata.
1: Și eu m-am enervat.
0: N-o să bas pe Petrol etapa următoare.
1: Bă, dar el a confirmat acum 7 minute. Acum nu mai sunt 10 când a confirmat.
0: Da, dar dacă a intrat mai lat în birou?
1: Mai lat sau mai mic? Sau mai scurt?
0: Mai lat.
1: Sau mai subțire? Că ai zis că e mai lat. Da. O fi birou mai lat sau mai subțire?
0: Lasă că mai sună el dacă e, dacă nu la și 45, la revedere. Se reportează pentru ora 11 pe Bârfe și Sport.
1: Cred că cel mai tare e enervat aseară pe dinamoviști. Mai rău decât tușierii. Bine, s-au enervat și pe Saboșcovaș, dar mă rog, decât tușierul și eu tot tușierul îi zic și Varu, cred că i-a enervat Hica Craioveanu. Deci are un stil Hica Craioveanu ăsta?
0: Vis-a-vis de ce a zis înainte?
1: Păi da, nu zice, Universitatea Craiova va fi campioană 99,5%. Am spus-o și acum o lună și acum 3 zile, doar să se întâmple ceva ce nu s-a întâmplat în fotbalul mondial.
0: Nu, păi... el a spus chestia asta că Dinamo ne va face campion.
1: Da, da, i-a făcut,
0: a repetat chestia.
1: Da, da, pot să fiu și eu rău și să-i spun că te-a făcut Popa Cătălin campion?
0: Păi cam, da.
1: Da,
0: două puncte.
1: În condițiile
0: nu
1: în
0: mult,
1: care...
0: nu mult, domnul Marius.
1: Cum, e suficient două,
0: două
1: puncte?
0: Atât.
1: Da, e suficient.
0: Știi că dacă era la victorie două puncte așa, ziceai, bă, un punct. Bă, două puncte, că de la egal a fost o victorie.
1: Da. Apar diverse scenarii în legătură cu Marius.
0: Ce? Marius Cuitor?
1: Da, zice cineva, Marius se spală pe dinți.
0: Nu, cred că croșetez.
1: Altcineva zice, Marius e la baie. Mă, da, toți cu baia o țineți? Poate e în ședință. Da, ok.
0: Ședință așa de vreme?
1: Ce căuta ăla cu microfonul care era la Banca Craiovei? Aici să știi că am o problemă. Speakerii pe stadioanele normale nu stau lângă teren. E adevărat că și ăla pedofilul stătea lângă teren.
0: Da.
1: Nu stătea lângă teren pedofilul?
0: Între cele două bănci acolo.
1: Acolo, băi, nu stă, se nu se stă așa. Mă,
0: și Adi Dobre stă pe la meciurile naționale, tot acolo stătea.
1: Dar nu se stă, se stă sus undeva. Așa stă speakerul stadionului. Da, mă rog. Vezi că o stă pe mine, tot ce pe mine pică măgăreața. Nu, tot eu încerc.
0: A patra oară?
1: Da.
0: Cu niciun antrenor n-a încercat de atâtea ori.
1: Păi nu, dar dacă îmi confirm acum 10 minute, vreau să văd și eu ce
0: păi
1: se întâmplă.
0: Acum 10 minute, cine știe?
1: Ai văzut? Piesa dinainte s-a chemat Live in the First Lane, adică e în prima linie acolo, știi? Acum răspunde. Am așa un feeling de noroc, nu de nenoroc. Știi că ai un feeling de nenoroc sau de noroc?
0: Cred că l-a păcălit pe Alex. I-a zis, sunați-mă că eu vă răspund.
1: Bine, mă. Ok. Ce ai zis? Cu cine joacă?
0: Cu Petrol.
1: Fan Petrol.
0: X. Mie îmi place că UTA...
1: Să știi, Marius Cuitoru, blestemul Sport Total FM, nu Metropola, că de... Există. Nu te ții de cuvânt, ați văzut ce ați pățit. Da. M-ați dus în play-off.
0: Ai văzut că nici Leo Grozavu n-a răspuns de vreo două ori și...
1: Și au ajuns în play-off.
0: Nu, dar a fost dat afară, mai rău.
1: Da.
0: Da. Dimineața are multă energie, Marius, acum știi și le explică lor ce n-au făcut bine, ce

0: a făcut bine, ce,
1: da,
0: ce nu e bine.
1: Mm-hmm. Bine, dragule, hai să avansăm, să avansăm. Să știți că finala Champions League de care vorbea Mihai Rusu la fete, eu am uitat, bine, a fost programul prea încărcat cu sportul, că m-aș fi uitat și eu.
0: Asta a fost o semifinală.
1: Da, pentru că cealaltă finalistă este Olympique Lyonnais. Deci finala Barcelona-Olympique Lyonnais se va juca pe 23 mai la Ușlu. Ce înseamnă Ușlu?
0: Pe Uleval. Uleval Stadium.
1: Ăla Uleval e din...
0: Uleval. Tot la Oslo.
1: Băi, Uleval nu e din... E din Oslo?
0: Eu așa știam.
1: Uleval... Nu, nu de contrarie. Făcea cu confuzie cu Suedia. Sau la Erasunda, mă.
0: Erasunda. Așa, unde a dat Cămătarul. Uleval este unde a debutat Hagi la Națională, la Oslo.
1: Uleval Stadium. Deci, câte locuri avea stadionul ăsta? Care se sunt și eu?
0: Care? La Uleval?
1: Asta, la Uleval ăsta, da. Din Oslo.
0: Bă, cred că l-au refăcut, că e vechi stadionul, să știi.
1: Băi, tu ce puține locuri are?
0: Uite, fii atent, e renovat în 38, 67, 85,
1: 98 91 de
0: locuri. Și 98.
1: Deci o finală la 20... Știi ce au zis ăștia de la UEFA? Pe meci feminin. Ca să fie stadionul plin, să n-avem nasoleli, îl punem aici.
0: Da, da, cred că trebuie să menționeze un pic și Federația Norvegiană, să le dea și lor un meci. Știi cum e? Ca la...
1: Va fi plin la 28.000. Eu cred că la norvegine se duceau și la mai
0: mult. Nu
1: știu
0: cum e fotbalul feminin în Norvegia. Chiar nu știu.
1: Nu, dar ei se duc. Și o să vină.
0: Se duc din curiozitate.
1: O să vină suporteri catalani, o să vină suporteri francezi, deși nu prea au așa bandă circulată ăștia.
0: Și cam scump
1: suporterii femeni. Și cam scump în Norvegia. Bună.
0: Asta e.
1: Bună chestia asta. A, că pe mine puneau finala în Spania, la Madrid undeva. Că
0: a, la Madrid.
1: Erau 60.000, n-a venit nicio problemă.
0: Cred că e și la federație chestia asta, cum e cu România, cu Turcia, cu Polonia. Da. Să le dai la toți, știi? Să nu fie cineva supărat, că nu mai votează.
1: N-am zis live on the fast lane, am zis first lane. Am greșit, scuze. Într-adevăr, e fast lane, dar de ce ai fi spus first, nu știu. Poștașul sună întotdeauna de 4 ori. Apropo, aici, de da, telefoanele. Adio și un praz moldovenesc. Domnul
0: Trandafir de la Moldova.
1: Trandafir de la Moldova nu s-a trezit. A fost ultima oară activ pe la 3. Pe la 3 dimineața.
0: O fi vorbit ieri cu el?
1: Păi da, dar el ne-a dat mesajul la 9.23, Chirițoa.
0: Păi atunci s-o fi trezit Chirițoa.
1: Atunci s-a trezit Chirițoa, dar de fapt mesajul cu croitorul era de azi noapte. Păi bine, mă, dacă
0: nu s-a trezit. Aseară a vorbit cu Chivo, a sărbătorit.
1: Astea sunt ca poveștile pescăreștea lui Petrișor. Petrișor, când începe nouul sezon?
0: A dormit.
1: 1 iunie. Atunci să vă pregătiți de pește oceanic la Balta Cojești.
0: E prohibiție.
1: E prohibiție? La Baltă?
2: Nu, la Baltă nu.
1: Cum să fie, mă? Alea e pe bani. Alea e pe bani.
0: Eu aș băga prohibiție și la Baltă.
1: Cât plătiți la Baltă abonamentul?
0: 60 de lei.
2: Depinde.
1: Abonamentul, mă, 60 de lei? Cum o să fie abonamentul 60 de lei?
0: Ăștia merg în fiecare zi?
1: Păi merg și de 4 ori pe lună.
0: Tu
1: sau de câte ori, de 5 ori pe lună. De 6 ori pe lună. Cât e pe tijor?
2: Depinde.
1: Păi zici și tu, ce e contract,
0: Balta,
1: e contract cu dacă, Casa Albă?
2: Dacă e cu plantat, fără plantat, între 1500 de lei și 2000.
1: N-am mă poftim. Domnul Nazare, 60 de lei, mă.
0: Domnul Maricescu, ăștia schimbă Balta.
1: Tu nu înțelegi că ăștia sunt bolnavi cu pescuitul? Păi să dau 2000 de lei abonament la pescuit.
0: La aceeași Baltă o lună de zile. Ăștia schimbă, se duc acolo,
1: da, bă, 2000
0: bate
1: de lei.
0: Vântul.
1: N-ar da 2000 de lei să susțin o echipă de fotbal din campionatul intern.
0: Nu, dar la FC Cojească.
1: Dar la Cojești acolo să duc.
0: Liga 4. Se descurcă greu.
1: Da, bine.
0: Băi, ce meciuri avem în seara asta? Că-s multe.
1: Așa, ți se pare ție?
0: Da, cum? Păi avem Everton cu City în primul rând.
1: Păi ăla-i meciul. Nu, scuză-mă.
0: Rapid CFR.
1: La ora aia, în primul rând, sunt calat pe...
0: Snooker.
1: Snooker, da, nu, e finala la snooker. Nu, scuză-mă.
0: Deci... Eu, la ora 5 și jumătate, sunt calat pe Slobozia Hermannstadt.
1: Vreau să te întreb ceva.
0: Da.
1: Poate ascultătorii din Marea Britanie, că sunt și din ăștia. Mâine e vreo sărbătoare azi în Marea Britanie? Chelsea Nottingham se joacă la ora 15 ora lor.
0: Adică 17 la noi.
1: Da, adică vreau să înțeleg. Înseamnă că e liber în Marea Britanie astăzi?
0: Stai că ne spun imediat englezii.
1: E posibil să fie, eu habar n-am, dar zic și eu.
0: Da, domnul Maricescu, dar mâine ce avem? Arsenal Atletico Madrid?
1: Avem.
0: Hai că e bun asta.
1: Nu, eu aș vrea să... Da, iar măi cu ăștia doi. Știi că nu-mi plac antrenorii ăștia.
0: Știu,
1: doi.
0: Da, trebuie să se califice.
1: Bă,
0: una, nu?
1: Îmi plăcea Arteta de acum câțiva ani ofensivul pe care l-am văzut, cum ziceai, la meciul cu Fulham. Ofensivul, cu ocazii, cu tone de ocazii, cu nu știu ce.
0: Eu știi ce vreau? o finală

0: Într-o echipă care joacă deschis, împotriva unei echipe care joacă închis. Adică Bayern München cu Atletico Madrid.
1: Aha.
0: Ce zici de treaba asta? Că știu cu cine o să ții acolo.
1: A, că țin cu Parisul. O, evident.
0: Nu, cu Bayern, dacă joacă Bayern cu Atletico Madrid.
1: A, dacă la meciul ăla?
0: Păi da, nu o să ții cu Atletico Madrid.
1: Cred că va fi prima finală de Champions League la care nu mă voi uita. Pe cuvântul meu.
0: Pe ce? O să fie atac la o singură port.
1: Da,
0: și să apară că la
1: ochii. Chiar nu țin, nu, adică nu știu. Da, da, da, da. Și că mi-a scris mie Marius Coritoru că era vorba de marți, să intre marți mâine. Că l ajută pe
0: Iftime. Pe cine?
1: Îl ajută pe Iftime la Kazan, la Țuic.
0: Ah.
1: Scrie un ascultător.
0: Dar nici Marius și nici domnul. Știi pe cine poate să ajute la Kazan, la Țuică?
1: Pe cine?
0: Pe domnul Schweitzer. El are companie din asta.
1: Are alambic?
0: Nu, are din asta de, cum se numește?
1: Așa.
0: De face vișinată, țuică, vodcă. Companie din asta mare.
1: Auzi, mă, că în Anglia e sărbătoare, mă. E bank holiday in UK. E sărbătoare. Cineva ne scrie că se cheamă altfel. Stai așa, că mai, unul care e în România ne scrie.
0: Prodalcomă se numește.
1: Fii atent, early May bank holiday. Ziua muncii în luna mai sau ceva de genul ăsta, nu știu. Deci e liber, mă, de aia joacă la ora.
0: Deci fii atent, Cornel Schweitzer are vodcă de Vorona. Știi că e firmă de Vorona.
1: Nu știu, frate.
0: Da, pe și acolo poate să-l ajute.
1: Eu știu diverse mărci de vodcă, dar n-am auzit-o pe asta.
0: Asta e autentică Bucovin și în Bucovina.
1: Vodcă de Bucovin? Din ce-i făcut? În pufoaică?
0: De acolo, din... Uite să-l întrebăm pe domnul Schweitzer.
1: Petrișor, tu știi ce e aia pufoaică? Băutura e făcut pufoaică?
0: Știi, știe că e de vârsta noastră. La Vorona să bei vișinată. Săracul domnul Schweitzer a scos banii de la Vorona, de acolo, de la țuică și de la vodcă, să le dă la el, la Iași.
1: Da.
0: Să-i salvezi. Și nu i-a salvat.
1: Și nu i-a salvat. Stadion, n-au de salvat. În concordat sunt sau ce erau?
0: Da.
1: Insolvență sau concordat?
0: Stai că a venit primarul să dea niște bani. Cum să salveze?
1: Așa, așa.
0: Nu știu cum rezistă Tibor Selimeș și acolo, da.
1: Bun, atunci, la ora 17, Chelsea cu Nottingham. Și fii atent că miza e mare pentru amândouă.
0: Vezi că e la aceeași oră cu un alt meci din Superliga.
1: Bă, dar nu mai scap de tine.
0: Păi ce vreau, la Slobozia, gata.
1: Dar lasă-mă, mă, dacă îmi place să mă uit la fotbal.
0: Păi nu, dar scăpăm de Slobozia.
1: Mă, lasă-mă, mă uit la fotbal.
0: Auzi?
1: Vreau... Nu mai-mi recomanda cricket din Superliga.
0: Slobozia pleacă și ea astăzi.
1: Deci, eu vă reamintesc, deci dați ignor pe tema asta domnului Nazare, pentru că Chelsea are 48 de puncte și este pe locul 9. Dacă mai vrea Europa, trebuie neapărat să bată. Brentford are 51 și e pe 7. Iar băieții de la Nottingham sunt la 3 puncte de retrogradare, dar orice punct e aur, ca să zic așa.
0: Domnul Maricescu.
1: Orice aur, nu aurul ăla, nu. Aur de sportiv.
0: Domnul Maricescu, aici joacă antepenultima cu penultima.
1: Da.
0: Ai mai văzut așa ceva?
1: Poate aveți treabă și vă reținem, știi?
0: De fapt, penultima
1: poate.
0: Domnul
1: Nazare, poate aveți treabă și ne vă reținem.
0: Deci ultima nu mai joacă,
1: așa,
0: că a jucat la Galați, și joacă acum penultima cu antepenultima.
1: Ieșind de la Metropola, v-am pupat pe mâine dimineață.
0: Toate bune.
1: Ceau, ceau. Pa, pa. Pa, pa, pa, pa. Scurtă pauză de publicitate, domnul Nazare, și revenim, pentru că în seara asta este un meci la care ne vom uita cu mare dezinteres. E vorba de unul. Dar vă spun după pauză.

A fotbalului o săptămână minunată, cu jocuri mai puține de calibru, dar cu partide care o să suscite un interes deosebit. Hai să începem cu cele bune. Inter a reușit să câștige titlul în Serie A, iată, după un sezon în care a dovedit că este cea mai bună echipă, iar Cristi Chivu, cel mai bun antrenor. El a scăpat de emoții pe finalul acestui sezon, în condițiile în care mai mulți oameni de bază au fost la înălțime pe parcursul acestui campionat și nu a cedat prea multe puncte. Sub comanda lui Chivu s-a remarcat în primul rând acest neobosit Federico Di Marco. Acesta a bifat un sezon excepțional, devenind primul jucător defensiv care se poate lăuda cu numai puțin de 18 asisturi în joc. Acest lucru evidențiază și ProSportul de astăzi. Federico Di Marco, record, 18 asisturi și 6 goluri în tricoul lui Inter, mai ales că acest jucător este unul cu profil defensiv. Acest sezon trebuia să fie mai degrabă unul al reconstrucției pentru Inter, care e însă acum la un pas să realizeze eventul, iată, sub comanda lui Cristi Chivu, un fotbalist esențial care îl poate să-l ajute și la câștigarea eventului. Federico Di Marco a scris istorie, dragi prieteni. Astfel, jucătorul care a ratat campionatul mondial cu naționala Italiei din cauza ineficienței acestei formații a ajuns la numai puțin de 18 asisturi și 6 goluri. Acum e interesant că nu avem vreun alt jucător în campionat care să fie implicat în 23 de goluri și extrem de important, niciun apărător nu a contribuit la mai mult de 20 de reușite după statisticile cu care vine în față și ProSporturi. Dar este clar că jucătorul exponențial al formației italiene internaționale Milano, golgheterul din Serie A, este Lautaro Martinez. Lautaro Martinez este acum golgheter și are toate șansele să încheie competiția pe primul loc. El este urmat chiar de colegul său de la Inter, e vorba de francezul Thuram. Acum, e clar că argentinianul Lautaro Martinez a avut cu siguranță o contribuție serioasă la performanța din acest sezon obținută de Inter, după ce a ajuns la 16 reușite. Thuram a bifat până acum 13 goluri. În istoria lui Inter, doar Giuseppe Meazza și Ișvan Niers se apropie de Lautaro, după ce aceștia au bifat 5 sezoane cu cel puțin 10 goluri. Vorbind despre Lautaro Martinez, în sezonul 2019-2020, acesta a bifat primul sezon excelent al carierei, înscriind 14 goluri. Apoi a urmat un sezon mai bun cu 17 reușite, iar progresul său a continuat cu 2 sezoane la rând, în care a marcat 21 de goluri. A urmat apoi 24 de goluri, iar în ediția precedentă acesta s-a oprit până la urmă la 12 reușite, dar este clar că omul central al acestei formații interiste este Lautaro Martinez, pentru că de fiecare dată când este pe teren are simțul golului dezvoltat, își propune să marcheze și este limpede că i-a fost de mare ajutor lui Cristi Chivu. Îți mulțumesc, i-a zis Cristi Chivu, și este un eveniment mărturisit de Lautaro Martinez la finalul partidei de duminică seara. Cu 13 goluri marcate, prieteni, la Inter, Marcus Thuram a atins și el o bornă destul de frumoasă, dovedind că poate fi un jucător important și pentru naționala Franței, dar și pentru Inter. Doar alți 4 jucători au mai bifat cel puțin 13 goluri în ultimele sezoane, jucând pentru același club. Evident că acest Marcus Thuram intră într-o galerie selectă alături de nume precum Lewandowski, Haaland, Harry Kane, Budimir. În această ediție de la Liga, polonezul are tot 13 goluri, în timp ce fotbalistul lui Bayern este un jucător de pe altă planetă, Harry Kane aducând 33 de goluri înscrise în Bundesliga. Asta este. Felicitări Cristi Chivu pentru această realizare. Întorcându-ne în campionatul României, dragi prieteni, se pare că vedem o foarte mare criză în arbitrajul românesc, pentru că în ultima perioadă, vai de capul nostru cu ce ne putem lăuda, ce am văzut aseară, o greșeală de-a dreptul copilărească a unui asistent intrat pe lista FIFA, de la care ne așteptam la mult mai mult. Nu există motivație vis-a-vis de greșeala pe care arbitrul asistent din Iași a făcut-o acolo. Vornicu n-a văzut un offside kilometric, aș putea spune că deja de la un metru

încolo offside-urile se spune că sunt kilometrice. Așa că nu, e foarte, foarte greu, foarte greu de înțeles ce s-a întâmplat acolo și de ce arbitrul asistent nu a ridicat un offside cât se poate de clar pe atacul Universității Craiova. Mă întreb de ce și VAR-ul n-a avut inspirația să se ducă cu faza până la capătul ei, de unde a început, exact de la offside, ar fi trebuit preluată de către Popică, arbitrul din camera VAR, și revăzută frumos, mai ales când a văzut că dinamoviștii făceau ca maimuțele pe bancă și pe bună dreptate, începând cu Zelico Copici și ceilalți colaboratori ai săi de pe bancă, a fost un protest așa total. Nu știu, coșmar acolo la Universitatea Craiova Dinamo și nu știu cum, Doamne ferește, toate lucrurile se întâmplă după arătarea minutelor de prelungire, pentru că presiunea este atât de mare încât se joacă la disperare. Se întreabă DigiSport de astăzi cine este cel mai vinovat arbitru după gafa majoră de arbitraj de la Craiova Dinamo. Este clar că centralul Sabolcs Kovács nu are vină, pentru că probabil că el nici nu știa că a fost offside și nici măcar nu știa că nu va interveni Cătălin Popa. Și atunci el, săracul, s-a dus la bancă și văzându-i pe dinamoviști făcând ca, mai ales pe Florentin Petre și pe Zelico Copici, făcând ca maimuțele, așa cum spuneam, pe bună dreptate, le-a început să le arate cartonașe galbene, mitralindu-i pe toți de acolo cu numai puțin de 3 cartonașe galbene în 10 secunde. Dar nu este vinovatul principal Sabolcs Kovács, Doamne ferește, când e vorbim, dar arbitru de margine Adrian Vornicu este un arbitru care, nu știu, eu mi-aș fi lăsat cu sonul FIFA, l-aș fi pus pe masă, aș fi ridicat mâna și aș fi zis, băi, n-am ce să caut în condițiile în care eu nu văd un astfel de offside. Dar, în fine, nu mai contează. Cert este că s-a viciat această partidă și probabil s-a viciat și câștigarea titlului în România. Îmi pare rău să o spun, dar am fost și eu arbitru, este și fiul meu arbitru, dar așa gafă de proporții parcă nu este, știu eu, caracteristică ligii întâi și nici măcar ligii a doua. Poate pe la Liga a treia, poate pe la județe să vezi asemenea greșeli de asistent, dar aici nu se cade să faci așa ceva. În fine, dragi prieteni, am parte de rezultatele din acest weekend. Sigur că ele au fost foarte periculoase, întoarse pe dos. Vom avea și astăzi, în ziua de luni, prin Anglia, în Premier League, două partide. West Ham United a coborât pe poziția 18 și are viață grea în etapa viitoare cu Arsenal. Vă dați seama că e foarte posibil să o vedem retrogradând pe West Ham United. Mai sunt numai puțin sau numai mult de 3 etape din Premier League și West Ham e pe loc retrogradant. Deja două echipe au căzut, Burnley și Wolverhampton sunt deja în Anglia Championship, în timp ce lupta se duce între Tottenham victorioasă pe terenul lui Aston Villa, numai noi știm cum. Adică a fost mai bună decât Aston Villa și a câștigat. Când nu putea să o bată pe Sunderland și nu putea să o bată pe Brighton, uite că a bătut pe Villa Park. Na, să vedem în etapa viitoare Tottenham ce face cu Leeds United. Eu zic că totuși cu o victorie Tottenham se îndepărtează complet de zona minată, iar principala favorită să retrogradeze este șunca de vest, cum îi zice Andy, adică West Ham United. Am văzut și alte interesante, foarte interesante partide. Uite, de exemplu, în Belgia, atunci când nu se aștepta, Royal Union Saint-Gilloise a pierdut la Sint-Truiden. Eu personal nu credeam că voi vedea un asemenea rezultat. Interesant este cum Paris Saint-Germain nu câștigă partida cu Lorient. E clar că înaintea unui retur de foc în Liga Campionilor, parizienii să nu câștige cu Lorient. Probabil că s-au jucat, au băgat și jucători de rezervă să-i mai învârte pe acolo. E limpede. În condițiile în care nici Racing Club Lens n-a câștigat la Nisa, a terminat la egalitate 1-1. În schimb, a câștigat Monaco la Metz, scor 2-1 pentru formația monegască. Pe mine mă intrigă nu atât acel rezultat, ci mă intrigă, s-a supărat Radu Banciu pe mine, băi, oameni buni, bă, da, eu, Olympique Marseille, să nu pot să obțin, să marchez un gol în poarta unei echipe de 2 lei, cum este FC Nantes în acest moment, e de neadmis. Credeți-mă, pentru mine este de neadmis ca eu, Olympique Marseille,

O echipă cu o istorie grea în spate, o echipă de tradiție uriașă în fotbalul francez, să fiu bătută la Nantes cu scorul de 3-0 și să am toate statisticile pe care Flash Corny le oferă cu dărnicie împotriva mea. Adică Nantes a bătut-o pe Marseille atât la șuturi pe poartă, atât la șuturi la ocazii mari de gol, la posesia mingii sunt pe acolo. Poate că Marseille a fost mai activă, dar nici nu contează, pentru că Olympique Marseille pur și simplu și-a bătut joc de această partidă. Nu zic că a făcut-o intenționat, dar totuși să vii într-o formație cu Aubameyang, cu Traore, cu Højbjerg, cu Vermeeren și să nu bagi mingea în poartă, chiar mă așteptam chiar la acest mijlocaș ofensiv care mie îmi place foarte mult, olandezul Quinten Timber, să înscrie în poarta lui Nantes. Iată că a jucat prost, a luat o notă de 2 lei, Quinten Timber a luat și un cartonaș galben, deci acolo a fost jaf la partida dintre Nantes și Olympique Marseille. Toată lumea se aștepta măcar să dea un gol Marseille. Bă, poate nu să câștige, o fi fost într-o zi proastă, dar nici să îți bagi joc de o partidă cu o echipă foarte, foarte slabă. Da, vedem, mai ales când ea trăgea la cupele europene, adică nu era o formație de la care să zici că nu te așteptai să presteze foarte, foarte bine în campionatul de fotbal al Franței. Germania, Bundesliga, a adus și ea o surpriză, la fel ca PSG, Bayern München a făcut și ea un egal, 3-3, nu știu cum a venit acest X cu o echipă mică și neînsemnată a campionatului german, dar probabil că lipsa de interes a lui Bayern este una vădită. Ceea ce mă intrigă este faptul că Union Berlin n-a putut să treacă de FC Köln. Da, iar Bayern Leverkusen a bătut-o cu 4-1 pe Leipzig. Bă, nu atât victoria lui Leverkusen mă intrigă, ci faptul că a fost făcută la multe, multe goluri diferență. Adică diferența adevărată nu este asta. Trebuie să ne bucurăm care a urcat pe poziția a doua în acest moment și probabil că se îndreaptă către o calificare în faza premergătoare a Champions League, adică în niște calificări. AEK Athena pare scăpată în câștigătoarea titlului, are 6 puncte avans față de PAOK, lupta se duce în continuare, dar formația din Salonic a arătat excelent în partida cu Olympiacos, reușind să o detroneze pe aceasta de pe poziția a doua. Iureș a fost ieri la Salonic, acolo unde formația gazdă a reușit o prestație excelentă și ne bucurăm atât pentru Cristi Chivu, cât și pentru Răzvan Lucescu. Prieteni, în ziua de sâmbătă am mai remarcat câteva interesante rezultate și m-aș referi la campionatul de fotbal al Italiei, acolo unde egalurile abundă. Mă așteptam ca Atalanta Bergamo să o bată pe Genoa, dar iată că nu o face. 0-0. Două partide de 0-0, parcă au intrat în pământ golurile în Italia, în Serie A. Același rezultat a venit și dinspre Como, acolo unde formația gazdă, care trage din răsputeri de un loc, caută un loc de Liga Campionilor, a coborât pe 5 de data aceasta. Se duce la Verona și probabil că va câștiga în etapa viitoare, dar sigur că formația din Como a mai lăsat turația jos în ultima perioadă de timp, chiar dacă a bătut la Genoa în etapa trecută, iată-o făcând un 0-0 cu Napoli și menținând-o pe formația napoletană pe poziția a doua ca vicecampioană. Probabil că Napoli va fi vicecampioana Italiei. Da, interesant este victoria lui Udinese cu Torino. Udinese s-a trezit acum pe final de campionat, am văzut-o la Milano atunci pe San Siro de Paște când am fost, 3-0 a câștigat în fața formației AC Milan și este limpede că după ce a avut și un gol anulat pe offside, Zaniolo a marcat pentru Udinese, aceasta este meritoasă câștigătoare a partidei cu Torino. Ziua de duminică ne-a dus pașii, în primul rând aici la emisiunea Liga de Weekend, maratonul duminical în care iarăși am avut tot felul de intervenții telefonice, am fost asaltați de oameni din fotbal, de jurnaliști, profesorul Dan Kulikovski a fost primul care a intrat ieri la emisiunea noastră și ne povestea
despre petrolul. E, iată că formația sa de suflet abia a reușit un rezultat de egalitate acasă, cu toate că ne așteptam la o victorie a petrolului.

lui cu UTA. N-a fost să fie așa, dar atenție mare, UTA a avut un gol anulat, iarăși la o fază la care pur și simplu ne întrebăm de ce s-a fluierat. Oameni buni, de ce s-a fluierat golul anulat UTA-i la Ploiești? A venit după aceea un penalti acordat de VAR, pe bună dreptate, pentru Petrolul și rezultatul, pentru mine, eu zic că este viciat și ăsta. Nu poți să anulezi un asemenea gol UTA-i când nu se întâmplă nimic. Jucătorul atacant s-a dus până la linia porții, a dat centrare în suprafața de pedeapsă, s-a marcat un gol curat fără niciun fel de imixtiune ale unor faulturi sau știu eu ce abateri în drumul către acel gol care făcea un 2-0 curat pentru UTA. Și uite că Petrolul a scăpat cap în urechiuțele de AC, a luat un punct, poate că meritat, poate că nemeritat. Anderlecht Bruxelles coboară, dragi prieteni, în campionatul Jupiler Ligii Belgiene, pierzând partida de acasă cu Bruges 1-3. Se pare că formația Club Bruges în continuare crede în șansa ei și este îndreptățită să creadă că a trecut pe primul loc la un punct peste Royal Union Saint-Gilloise și crede în șansa ei de a obține titlul. Pentru că în etapa viitoare, Club Bruges joacă acasă cu Sint-Truiden, echipa care a bătut-o pe adversara Royal Union Saint-Gilloise. Și adică dacă a bătut-o pe Rissime, Ișvan la fel, eu nu vedeam alt semn decât victoria Farului în partida aceasta cu Botoșanu, în condițiile în care nici Botoșanu n-a făcut nimic cu acest punct pe care l-a obținut în extremis, aș putea spune. Surpriză în Italia în Serie A, AC Milan continuă să facă mișto de cei care se duc pe la case. Pierde la Sassuolo cu scorul de 2-0, nu interesează, Juventus dă și ea surpriză de proporții cu Verona 1-1, numai Inter își face treaba mai departe, tacticos, și câștigă titlul într-o sărbătoare a fotbalului italian acolo pe San Siro, unde a fost o bucurie imensă aseară și o petrecere pe cinste. Cam asta aș putea spune despre weekend. Sigur că și astăzi vă transmiteam faptul că avem parte de câteva partide, mă, nu multe. Uite, Chelsea, de exemplu, o întâlnește pe Nottingham Forest. Ce mai are de făcut Chelsea în acest moment cu punctele? Poate să prindă un loc de Conference League sau poate chiar de Europa League. Mai mult nu este posibil. Dar atenție, Chelsea vine după vreo 5-6 meciuri în care nu marcase niciun gol. Abia a reușit în cupă să dea și ea un gol pentru a câștiga partida. În campionat de 5-6 etape nu s-a apropiat de poarta adversă. Nu că n-a marcat. Foarte slab, iar în această seară joacă cu un Nottingham Forest pe care îl interesează un rezultat de egalitate. Să știți că îl interesează pe Nottingham. Nottingham e pe locul 16 și pentru liniștea ei, în lupta cu Tottenham și West Ham, ar putea să facă un minim egal la Chelsea. Da, acum asta înseamnă că Chelsea își va prelungi șirul de înfrângeri sau de rezultate nesatisfăcătoare dacă nu va câștiga. Eu cred că totuși Chelsea va trebui să marcheze. După 6 partide de campionat în care nu înscrie, formația care până la urmă are niște jucători care mie îmi plac, un Delap, un Fernandez, un Caicedo, un Neto, Fofana, adică sunt jucători, cu Cucurea care apare și el în banda stângă mai tot timpul, trebuie să impulsioneze atacul pentru ca Chelsea să marcheze un gol. Acum nu zic măcar neapărat să bată pe Nottingham, dar bă, măcar să dea un gol în fața propriilor suporteri care sunt nervoși, nevoie mare, cu toate că acea cupă face cu ochiul lui Chelsea. Everton-Manchester City, o partidă în care Manchester City e condamnată să câștige, ea își reia misiunea de a recâștiga titlul în Premier League, deplasându-se pentru a înfrunta o echipă Everton aflată încă în lupta pentru un loc de cupere europene. Deși aceste speranțe, sincer să fiu, sunt afectate de o serie destul de proastă prin care se învârte Everton, o singură victorie în 5 meciuri, iar elevii lui David Moyes nu ar trebui să fie încă prea descurajați, deoarece distanța față de locul 6 ce duce în Conference League înainte acestei etape e doar de 3 puncte, așa că încă sunt în cărți pentru moment, dar vă dați seama că Manchester

0: Manchester City a trecut printr-o mare sperietură, așa cum spune și site-ul FlashScore, revenind de la 0-1 pentru a o bate pe Southampton în weekendul trecut. Tras de păr acest succes, dar ce să zic, ea s-a calificat în a patra finală consecutivă de cupă a FA. Sunt sigur că City, dacă va lua campionatul, atunci e posibil ca Chelsea să câștige această cupă a Federației Engleze. În prezent rămân în cursă pentru titlu cei de la City, dar având mai puține meciuri jucate decât unarii, destinul lui City rămâne în propriile mâini, fiind într-o serie excelentă de 11 meciuri fără înfrângere în campionat, și nu cred că astăzi Everton are puterea să îl bată pe Haaland, pe Doku, pe Semenyo, pe Bernardo Silva, pe Cherki. Nu, e greu, greu, dragi prieteni, foarte greu să îl bați pe Haaland când pe tine te cheamă Ndiaye, Beto, McNeil, Garner, Gueye, adică jucători inferiori celor de la Manchester City, iar în momentul ăsta City este într-o goană nebună după titlu în Premier League engleză, așa că eu cred că puteți încerca solistul de 2 la această întâlnire, ce va fi una destul de dură, pe Hill Dickinson Stadium din Liverpool, acolo unde Everton va evolua în această seară. Da, o să ne ducem și prin Italia, dragi prieteni, și acolo sunt două partide, nu știu cât de interesante sunt, dar sau ce implicare ar mai avea asupra clasamentului italian. Până una alta vă las în compania publicității astăzi și vom reveni, evident, pentru a comenta și ceea ce se poate regăsi în Italia zilei de luni, 4 mai 2026.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap. Aha. Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit pe calea undelor alături de voi, dragi prieteni. Iată că astăzi avem o partidă foarte tare în Italia. Cremonese, aflată pe loc retrogradant, nu vrea să piardă contactul cu Plutonul rămas deasupra ei, cu Lecce, cu Fiorentina. Bine, Fiorentina e scăpat de probleme, dar Cremonese și Lecce încă se luptă. Dacă echipa din Cremona o bate pe Lazio în această seară, Lazio se gândește la cupă, nu se gândește ea la meciul cu Cremonese. Mai ales că Lazio e pe locul al 10-lea, s-ar putea să vedem un solist de 1 în această seară pe mâna lui Cremonese. Acum să vedem ce vrea Cremonese. Poate sau nu poate? Ce vrea Lazio? Pentru că dacă Lazio e prietena lui Lecce, atunci se duce și se bate la baionetă cu Cremonese chiar la ea acasă, la Cremona, unde ultimul rezultat a fost 0-0. Evident că nu se repetă acest 0-0, iar echipa din Cremona e hotărâtă să-i dea gol lui Lazio. Lazio a primit cam un gol de meci, ar putea să primească și de la Cremonese, din partea disperatei Cremonese. Dar având în vedere rezultatele prin care se dovedește că echipa din Cremona, 3 etape la rând, n-a marcat un gol, această ineficiență este una dezastruoasă mental pentru această formație, care a pierdut la Napoli etapa trecută cu 4-0, a făcut 0-0 acasă cu Torino, echipă pe care putea să o bată, a pierdut la Cagliari în Sardinia cu 1-0, a marcat de mult în urmă cu vreo 3 săptămâni, o lună, cu Bologna un gol, dar care nu i-a adus nici măcar un punct. Așa că această ineficiență a lui Cremonese, dacă nu se lovește de o înțelegere din partea lui Lazio, care se stea cu mințică la Cremona în această seară, deja Cremonese, cu o înfrângere astăzi, e posibil să fie retrogradată deja, pentru că deja sunt 4 puncte distanță între Lecce, care e pe locul 17, și Cremonese, care e pe locul 18. Asta înseamnă 2 partide. Dacă ar veni la un singur punct de Lecce, cu o victorie cu Lazio, atunci echipa din Cremona ar continua să spere în acest final de campionat, în ultimile 3 etape, că ar putea să aducă fericirea în sânul suporterilor săi. Da. Luptă de la distanță, așadar, între Cremonese și Lecce. Aici nu cred că este vorba de rezultatul de egalitate.

exclus. Experții ai meciurilor fără gol primit în deplasare sunt cei de la Lazio, așa spune site-ul FlashScore. Ei vizează al patrulea meci cu poarta intactă din ultimele 5 partide directe, în timp ce se deplasează pe terenul unei echipe implicată serios în lupta pentru supraviețuire. Acum formația din Cremona, cu 3 din ultimile 4 partide rămase de disputat pe teren propriu, soarta lor ar putea fi decisă pe stadio Giovanni Zini, unde echipa lui Gianpaolo a câștigat doar de 2 ori în seria în tot sezonul, ultima victorie venind în luna decembrie. Vă dați seama ce presiune pe cremonezi. Lazio revine de 2 ori după ce a fost condusă. Foarte interesant este că ei se vor concentra fără discuție pe finala Copei Italia, care se joacă împotriva unui Inter dezlănțuit. Acum, săptămâna viitoare, într-un sezon dificil de Copa Italia, Inter va avea în față o echipă foarte determinată. Lazio ar trebui cel puțin să se aștepte să se apere bine aici, având 9 meciuri fără gol primit în deplasare. Da, nu știu ce va fi. Poate lui Lazio îi se face milă de această cremoneze și îi oferă șansa de a lupta în continuare pentru un loc neretrogradant. Cremoneze nu a reușit să câștige niciunul din cele 19 meciuri din seria în care a primit gol în acest sezon, așa că dacă Lazio le dă gol, aleluia, da? Lazio a primit doar 3 goluri în deplasare înainte de pauză, este o echipă solidă pe linia de fund. Cel mai mic număr de goluri din campionatul Italiei la defensiva lui Lazio o găsești. Deci asta înseamnă că e totul foarte solid acolo. Și cum știți că ineficiența lui Cremonese este una foarte mare, doar o delăsare a lui Lazio ar putea să o facă pe Cremonese câștigătoare în această seară. Așadar încercăm o dublă de 1-2. Aici nu e vorba de X, nici lui Cremonese nu-i ajunge X, Lazio n-are ce face cu el. Este clar că dubla de 1-2 este minunată pentru o astfel de partidă. Mai avem un meci în Italia, dragi prieteni, un meci frumos între Roma și Fiorentina. O partidă care se joacă pe Olimpico din Roma. Echipa din Firenze nu știu cât este de determinată să câștige la Roma. Formația romană o vedem așa vizualizând clasamentul din Serie A ca fiind pe poziția 6-a, iar o victorie astăzi ar face-o să urce pe 5 peste Como și să caute un loc de Europa League, pentru că Como este cu 62 de puncte, adică un punct mai mult decât Roma, e acolo. Iar o victorie romană ar aprinde speranțele pe Olimpico ca formația romană să urce pe loc de Europa League măcar. Și o vedea noi după aceea, pentru că încă rămâne în luptă cu Juventus, ocupanta locului 4. Dacă astăzi Roma câștigă, face 64 de puncte și vine la un punct de locul al 4-lea și ar putea să o detroneze pe Juventus, care în etapa viitoare se duce la Lecce și acolo e un meci pe viață și pe moarte. Iar Juve nu mi se pare, cu egalurile ce le face, 0-0 cu Milan, 1-1 cu Verona, nu mi se pare Juventus într-o formă mare, așa că Roma astăzi poate fi creditată cu prima șansă la victorie împotriva Fiorentinei. Fiorentinei ar trebui și ei un punctuleț așa ca să stea liniștită. Dar mie mi-e greu să cred că formația romană este atât de fluctuantă încât să piardă puncte astăzi cu Fiorentina. Atenție, Fiorentina n-a mai pierdut de vreo 5 etape. A bătut la Verona, a câștigat acasă cu Lazio și a făcut 2 egaluri cu Lecce și cu Sassuolo. Așa că echipa din Firenze e periculoasă până la urmă, în condițiile în care ea a marcat totuși 38 de goluri în 34 de partide, dar Roma are 10 goluri mai mult decât Fiorentina și cred că Roma va reuși victoria în această seară pe Olimpico, beneficiind evident și de câțiva jucători deosebit de meseriași, cum este acest vârf de atac Malen, care a fost cel mai bun la Bologna în victoria cu 2-0, un Sule, un Elainaui, un Cristante, un Celic. Da, jucătorul din Turcia e un mijlocaș de bandă dreaptă strașnic, așa, nu e echipă deloc rea, prieteni, echipa romană, și dacă mai intră și Dybala pe acolo sau Ghilardi, totul este chiar periculos pentru adversara ei din această seară, Fiorentina. Eu cred că Roma va câștiga această întâlnire

pentru a căuta un loc mai bun de Europa și vă satisface și cota pe care vă oferă cu foarte multă dărnicie orice casă în această întâlnire. O cotă frumușică, aș putea spune, pe Victoria Romei, care urmărește chiar unul din primele patru locuri de Serie A. Fiorentina e totuși în formă, să știți, nu este o echipă care s-o bați așa de ușor, dar eu sper că Fiorentina va sta cu mințică pe Olimpico, n-are altă soluție. Cam asta se joacă în Italia. Am văzut ceva și prin Spania, dragi prieteni. S-ar putea astăzi seară să se pecetluiască retrogradarea unei formații de istorie a fotbalului spaniol. E vorba de Sevilla. Sevilla joacă cu Real Sociedad San Sebastian și Sevilla duce o luptă destul de grea pentru a-și menține locul în La Liga, dar e puțin probabil să beneficieze de vreo clemență din partea lui Sociedad, care se luptă pentru un loc în primele 5. Deci obiectivele celor două sunt diferite. Cred că până la urmă Sevilla i-ar conveni și un rezultat de egalitate, cu care n-ar prea avea ce să facă Real Sociedad. Dar și aici e foarte posibil să o vedem fie pe Sevilla bătută de Sociedad la ea acasă, fie Sevilla să beneficieze de o clemență cumva din partea acestei formații, cum a stat cu mințică Olympique Marseille în deplasarea de la Nantes ieri, 0-3. Ce rezultat e ăsta? Pentru a ajuta pe Nantes sau chiar atât de slabă este Olympique Marseille? Nu știu, nu înțeleg. Olympique Marseille, care era chitită să ia un loc de cupă europeană. Înfrângerea Sevillei cu 2-1 în fața Osasunei în etapa trecută a aruncat-o pe Sevilla în mrejele retrogradării, în ghearele retrogradării, chiar cu 5 etape înainte de final, iar forma recentă nu prea o recomandă de a fi o echipă care să iasă ușor din acest impas. Ei au pierdut 5 din ultimile 6 meciuri, cei de la Sevilla. Și dacă singura victorie a venit în ultimul meci de pe teren propriu din campionat, se datorează faptului că Atletico de Madrid n-a fost interesată probabil de acea partidă. Având în vedere că Spania e favorită pentru al 5-lea loc în UEFA Champions League, grupul de urmăritoare din care face parte și Sociedad, evident, e foarte motivat să continue cursa pentru a o prinde pe Betis, ocupanta locului 5, iar Real Sociedad are o echipă destul de bună ca să poată câștiga la Sevilla în această seară. Și aici, la fel ca și la partida din Italia, dintre Cremoneze și Lazio, nu ar avea ce să caute rezultatul de egalitate. Fie Sevilla va lua punctele pentru a evita retrogradarea, fie Sociedad se va bate în continuare cu șanse reale pentru un loc cât mai bun în ierarhia europeană la finalul acestei etape. Sociedad a câștigat 5 din ultimile 7 meciuri directe, conform statisticilor Flash Score, și după victoria cu 2-0 de aici din sezonul trecut, ar putea acum să aducă o alta pe Ramon Sanchez Pizjuan pentru prima dată din 2002. Acum cred că vor marca ambele echipe aici la Sevilla, pentru că în 15 din ultimile 18 meciuri din La Liga jucate de Real Sociedad au înscris ambele echipe și s-ar putea ca tradiția pe care Flash Score ne-o arată să fie una și chiar și cu regăsire în practică. Problemele defensivei Sevillei s-au datorat în mare parte portarului Vlacho Dimos, a cărui rate de intervenții de 63% la șuturile pe poartă este a doua cea mai slabă din competiție pentru portarii echipelor din La Liga. Capitanul lui Sociedad, în schimb, Mikel Oyarzabal, e în pragul istoriei aici, având nevoie de un singur gol pentru a deveni primul jucător al clubului din 1980 încoace, care atinge borna de 100 de goluri în La Liga. Dacă va veni o lovitură liberă, un penalti, ceva, cu siguranță Mikel Oyarzabal va fi executantul pentru a ajunge la cifra 100. Da, ambele marchează, văd și defensive destul de modeste la ambele formații, Sociedadul e mai bună pe atac, dar ambele primesc gol cu ușurință și cred că va fi o dublă de 1-2 cu GG, adică cu goluri de ambele părți. Vom vedea ce va fi, eu sper să vedem un meci de calitate, singurul meci din Spania din această seară, dragi prieteni. Haideți să trecem și prin Liga de Portugal, acolo unde Sporting Lisabona

care a fost, s-a răsuflat așa în ultima perioadă și nu știu de ce, a coborât pe poziția a treia, loc pe care nu-l mai poate pierde și încă se află în luptă pentru un loc cu Benfica, un loc de Liga Campionilor în calificări. Nu știu de ce Sporting, în loc să o bată pe Tondela etapa trecută, coroborat cu egalul dintre Famalicao și Benfica, Sporting ar mai fi câștigat încă 2 puncte în lupta cu această puternică formație din Lisabona. Echipele din Lisabona sunt într-o luptă serioasă în aceste ultime 2 etape. Astăzi este un meci capital, Sporting ar trebui să câștige pentru a egala pe Benfica. Iată un solist care n-ar trebui să vă trădeze la partida Sporting Lisabona. Vitoria Guimaraes, în condițiile în care săraca Vitoria Guimaraes nu îi poate pune probleme lui Sporting. Vitoria Guimaraes e pe locul 7 și chiar dacă are un parcurs bun în ultimele 4 partide cu 3 victorii, zic eu că în această seară la Lisabona Sporting va uza de ultima ei șansă de a se apropia de Benfica și a o egala la puncte și atunci lupta va continua în ultimile 2 etape. Deci aici ar fi un solist mare, poate chiar un solist în handicap dacă vă încumetați să luați acest lucru. În Superliga, în grupa de campionat, cred că Victoria Craiovei, viciată ea așa cum a fost aseară, a descurajat cumva echipele care o urmăresc. Poate pe Universitatea Cluj nu, dar credeți-mă că CFR Cluj are un meci în Giulești complicat în această seară, în condițiile în care Costel Gâlcă e din ce în ce mai contestat. Rapidul n-a mai câștigat de vreo 5 etape cu nimeni, a tot pierdut, ați văzut, cu Dinamo, cu Craiova, a pierdut cu Universitatea Cluj acasă, a făcut un egal destul de răsuflat cu FC Argeș, adică prestație de 2 lei a Rapidului. Acolo unde suporterii înverșunați sunt cât se poate de supărați pe parcursul echipei, pe Costel Gâlcă și unii chiar pe domnul Dan Șucu. Dar acum asta este, e un sezon ratat fără discuție pentru Rapid. Par mai putea să dreagă Busuiocu cu o victorie în această seară cu CFR-ul, dar mie mi-e foarte greu să cred că echipa, așa cum arată ea, împovărată de prestații proaste, ar putea să vină acum să iasă la rampă cu un succes cu CFR Cluj. Nici aici nu cred că e rezultatul de egalitate. Nu ajută pe nimeni. Vedem în ce măsură Christensen, Dobre, Moruțan, care joacă foarte slab acest Moruțan, Grameni, Keita, știu eu cine va fi pe teren acolo să dreagă Busuiocul la partida cu CFR Cluj. Dar atenție mare, în echipa clujeană, dragi prieteni, Cordea este într-o formă excelentă, Corenița marchează și el, Aliev mi se pare un jucător excelent, Muhar și Keita. Muhar n-a fost eliminat de către arbitru Sabolcs Kovač într-o partidă trecută în care merita cartonașul mov, nu cartonașul roșu, și domnul Sabolcs s-a făcut că este lipit buzunarul cu superglu, probabil de a lăsa cartonașul al doilea acolo în buzunar. Da, astea sunt problemele lui. Nu știu cum a analizat Chiros Vasaras faza respectivă, dar eu zic că ar fi trebuit eliminat Muhar și probabil că n-ar fi jucat astăzi în partida cu Rapidul. Unirea Slobozia-Hermannstadt mi se pare un meci mult mai tare decât Rapid CFR Cluj. Dacă acolo se poate întâmpla orice, Slobozia trebuie să își joace finala campionatului în această seară și va juca să fiți cu ochii ațintiți pe televizor la partida Unirea Slobozia-Hermannstadt. Nu întâmplător a fost trimis acolo Ișvan Kovač, din câte știu. Destul de mulți jucători în infirmerie pentru Dorinel Munteanu. Meciul se va juca pe stadionul 1 mai din Slobozia, unde vor veni foarte mulți oameni. Slobozia ocupă în prezent locul 15 în clasamentul play-out-ului și în ultimul meci oficial Slobozia a remizat incredibil 1-1 cu Metalo Globus. Nu știu cum s-a întâmplat asta, când Metalo Globus era vecină de stadion cu Unirea Slobozia și n-are nicio șansă, era căzută echipa bucureșteană. Dar jucând așa cumva un fotbal mai mult la întâmplare, Metalo Globus a reușit o egalare
poate că nemeritată, dar ce mai contează? Jucătorii Unirii Slobozia, precum Cristian Ponde și Teodor Lungu, sunt într-o formă destul de bună, dar și Robert Dimitrie Popa. Ei n-au lipsit în niciun minut în ultimele 5 partide. Hermannstadt e deasupra pe locul 14 și în ultimul meci Hermannstadt a terminat 0-0, foarte interesant, la Miercurea Ciuc. Acolo găsim jucători mai cu experiență, Dragoș Albu, Cristian Neguț, Beniamin Lazar. Deci Dorinel Munteanu poate să facă un rezultat de egalitate, ceea ce ar fi letal pentru Unirea Slobozia. Așadar, meci care pe care Unirea Slobozia-Hermannstadt, în care eu cred că dubla de 1x este suficientă pentru o partidă de asemenea încărcătură. Ea nu este una, nu va fi una spectaculoasă, pentru că fiecare își va căuta tactic să obțină punctele. Dar eu nu cred că Hermannstadtul dă lovitura la Slobozia. Nu știu, cu toate că bookmakerii văd că o arată pe Unirea Slobozia cu șansa a doua. De ce este Hermannstadt cu prima șansă? Nu știu, mă întreb și eu, pentru că Denis Politic este accidentat, Jair este, brazilianul este inactiv, nu va juca nici Batista, portughezul Batista, greu. E, și pentru Unirea Slobozia e o problemă, pentru că nu va fi pe teren Papo, accidentat, iar Garuti are și el niște probleme destul de serioase, așa că doi jucători grei ai Unirii Slobozia nu vor fi pe teren. În schimb, Albu, Espinoza, Dulcea, chiar acest minunat jucător, un copil al fostului important fotbalist al FC Argeșului, Dulcea este într-o formă bună, iar acolo în banda stângă face lucruri minunate și iată că și-a recăpătat sau și-a căpătat titlul de titular. Bineînțeles, jucător under, dar un jucător foarte, foarte interesant pentru naționalele juvenile ale României. Da, un meci minunat în această după-amiază la 17:30 la Slobozia, după care vom aștepta Rapid CFR Cluj de la ora 20:30 de minute, unde să sperăm că giuleștenii vor găsi soluții pentru a anihila formația ardeleană. Da, așteptăm de atâtea etape și nu se mai întâmplă acest lucru. Prieteni, ne apropiem de finalul emisiunii. În Bundesliga austriacă, LASK Linz o primește acasă pe SK Rapid Viena. Și aici în Austria este ambiție foarte mare în lupta pentru un loc de cupe europene. LASK Linz este pe locul al doilea și cu o victorie astăzi ar trece pe primul loc și se gândește chiar la titlu echipa din Linz. Rapid Viena este pe locul 4 al clasamentului și doar o victorie ar putea să o aducă pe locul 2. Încurcate sunt căile acestui campionat. Sunt foarte apropiate echipele, joacă un fotbal cam de aceeași valoare. De ce cred că nu va bate SK Rapid Viena la Linz? Pentru că Linz a înscris 48 de goluri, în timp ce SK Rapid Viena doar 35. Adică e un pic de diferență de eficacitate. LASK Linz în ultima perioadă a câștigat 3 meciuri din ultimile 5 și n-a mai pierdut nimic de vreo 6 etape, în timp ce SK Rapid Viena a pierdut cu Sturm Graz, a pierdut cu Hartberg, a făcut niște egaluri ciudate cu Austria Viena și în deplasarea de la Hartberg și a bătut și ea săptămâna trecută pe Salzburg, ceea ce nu e puțin. Meciul este încălcit, cred, într-o dublă de 1x, fără discuție, la LASK Linz SK Rapid Viena, o dublă de 1x care e posibil să vă ajute foarte mult pe un bilețel bine conceput. Cam asta e, se poate vorbi despre fotbal astăzi, partide importante pentru dumneavoastră. Mă pregătesc să închei, să nu uitați că puternicul turneu olimpic de la Roma, în calificările sale pe zgură, aduc astăzi câțiva tenismeni de calitate, mulți la număr, mulți băieți care încrucișează rachetele, dar și fete, pentru că Irina Begu, de exemplu, joacă la ora imediat după emisiune cu Pota Pova. Vom avea parte și de alte românce acolo pe tablou, unele chiar pe tabloul principal, așa că vă rog să analizați foarte bine și dacă Elena Gabriela Rus

acolo pe tablou, unele chiar pe tabloul principal, așa că vă rog să analizați foarte bine și dacă Elena Gabriela Ruse o poate bate pe franțuzoaica de locul 517, este vorba de Dodin, pentru că această jucătoare e una periculoasă. Ocean Dodin se numește franțuzoaica de locul 517, care probabil că va claca în fața compatriotei noastre Elena Gabriela Ruse. Da, succes fetelor noastre în turneul, iată, de la Roma. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, pun punct aici emisiunii și îl văd pe Sile cu un singur deget luând probe de vânt. Asta înseamnă că va fi solo voce astăzi la bârfele din sport. Vă mulțumesc pentru atenție, prieteni. Pe mâine la aceeași oră. La revedere!

Mr.

Bună ziua, bine v-am regăsit la Bârfe și Sport, dragii mei. Solo voce astăzi, ba, pe deasupra era să mai și întârzi, am ajuns cam la limită când ieșea Florin din studio. Am apucat să-mi așez astea pe aici. Nu din cauza traficului, nu din cauza faptului că am plecat mai târziu de acasă, un ghinion de neșansă din asta rarisimă la o farmacie. M-am trezit cu o durere de cap, nu mai aveam acasă niciun fel de leacuri pe măsură. M-am oprit la prima farmacie ieșită în cale micuță, discretă pe calea Griviței, cu gând să-mi iau o cutie de antinevralgic de și românesc sau, mă rog, ca să nu fac reclamă. Ce găseam pe acolo? Ibuprofen, Nurofen...

de-astea, de Advil, de durere de cap și am nimerit în fața mea, dragilor, perechea supremă. Nu se poate așa ceva, e, adică exact cum e aia. Stați așa că mi se întrerup căștile, nu știu, așa, da. Stați să găsesc poziția. E mufa aia de, tot zic, o schimb, adaptorul ăla, de la 3,5 la 6,5 la mufă, face figuri. În fine, perechea perfectă, un dânsul și o dânsă, ambii pensionarii, undeva pe la 70-80 spre drum cu Verdeață, așa, loc cu Verdeață, pardon, unde a fugit toată durerea și întristarea, ambii în fața mea, cu fiecare cu câte două rețete în mână. O farmacistă tinerică, săraca, încerca să facă tot posibilul, dar complicat, adică, na, el cu rețeta lui, ia cu rețetele, el încerca să zică ceva, ea îl întrerupea cu taci, cu dinastiți, perechea de bătrânei, sătui unul de celălalt după cine știe câte decenii de jumătate, o viață de om, de căsnicie. Dânsa pornită să-i povestească și toate între timp cât se chinuia să le scaneze rețetele, ba că nu erau nu știu cum, ba că nu era semnătura digitală, ba că în timp ce săracul moșulică se mai zgâia pe la medicamente pe acolo, baba-i povestea toate viețele nepoatelor, probabil că se cunoștea, mă gândesc, cu farmacista. Deci am zis că

Batman din desene animate după ce a furat floarea de sub copacul la care stătea la umbră. Deci mi-a stricat absolut toată dimineața. Băi, și cu cât chef de vorbă, de muncă venisem astăzi, cu performanțe, cu avem de toate ce să discutăm. Da, n-am mai băgat nici ACDC, am zis să mai mă înveselesc un pic cu ce zeamă de varză, că nu e după băutură, nu merge cu din astea. Am băgat ceva mai vesel, niște eurodezi, la fel ca în ultima săptămână, am zis să ne mai dezmorțim un pic, să ne mai înveselim. Gata, o dăm pe fotbal imediat, stați așa că nu e așa. Bine, bănuiesc că sunteți sătui totuși până la urmă. Ce credeți că aș putea să vă spun eu în plus de fotbal față de ce tot auziți în continuu de aseară și până astăzi? Da, era nevorbită, baba, ai dreptate, Vali din Belgia. Mi-a trecut capul de la sine, cred că mi-a urcat tensiunea și s-a ridicat la... Bine, am mai luat între timp, am băgat antinevralgicul ăla cu o gură de apă. Misandrisma, așa, opusul misoginismului, bravo, mulțumesc mult. Știa că aveam ascultători deștepți, domne, bravo. Jos pălăria. Mulțumesc pentru explicație, domnul Vlad Marinescu. Da, ce credeți că aș putea să desteți așa de grăbiți, adică și nerăbdători? Vă să vă spun ce v-au spus și băieții de dimineață, ce v-a spus și Florin la începutul emisiunii, cu chivul, cu câștigarea campionatului în Italia, cu reacții, cu greșelile de arbitraj, greșeala capitală de arbitraj de aseară de la Craiova cu Dinamo, adică să nu vă închipuiți că a apărut între timp ceva, domne, rupere. Eu înțeleg că poate erați înrădători să ajung eu la microfon ca să vă dau o libertate de exprimare, adică puteți să trimiteți evident mesaje pe care o să le citim pe post dacă merită, sunt interesante, pe numărul de WhatsApp 0773 301 058 sau 0773 301 059 la mesaje la telefon, pardon, nici nu știu dacă am mai spus corect numărul, că încă nu m-am calmat cu nervișorii. Cam astea sunt subiectele, vă dați seama, adică pot să vă citesc meniul de pe acum, titlurile zilei, na. Victorie dramatică pentru Universitatea Craiova, umbrită de greșeală de arbitraj, reacții din partea tuturor arbitrilor care le-au răspuns la telefon, jurnaliștilor, că și a fost evident. Luis Munteanu, uite, tot presează o eventuală convocare la echipa națională. Văd că s-a pus pe treabă la americani. A reușit o dublă pentru DC United în MLS, Major League Soccer. Marchează aproape meci de meci în campionatul de peste ocean, campionatul nord-american de fotbal, deci merge treaba. Bravo, Luis, bine, tată, că și așa n-avem pe capitolul ăsta, pe atac la națională, suntem pom și pom în aer cu tot cu pământ. De la Miami, răposatului Alex Zanardi, care, cum știți, s-a stins din viață în acest weekend. Cel care fusese tot la rândul lui ca pilot de Formula 1 și devenise campion paralimpic după ce în urma unui accident rămăsese fără picioare. În fine, avem sărbătoritul zilei și cu el o să și începem. Astăzi este ziua lui Anghel Iordănescu, oameni buni. Împlinește 76 de ani. Uite, o să vă citesc un articol dedicat dânsului din ProSport, semnat de Gabi Berceanu. Anghel Iordănescu a împlinit 76 de ani, cum descoperă generația Alfa reperele copleșitoare ale unei legende. Revenim imediat la dânsul. De asemenea, despre meciul de aseară lui Cristi Chivu, intrăm în niște amănunte din astea mai puțin discutate, pentru că despre meci, despre performanță, despre toate astea s-a vorbit tot ce se putea vorbi, s-a stors lămâia la bine și o să se mai tot vorbească. Plus de asta, știți că pentru fotbal internațional avem specialiști, avem meseria așa, adică de ce să mă apuc eu, cancalul ăla cu, se bagă și el, dar nu se pricepe când îl învață pe ăla să pornească mașina. Urmează Andy Stănescu de la ora 11.

0: de la ora 13, pardon, după ce ies eu din emisie, și la Sport Total FM și la Metropola TV, care o să vă ia la puricat, o să vă ia la analizat și succesul lui Chivu în Italia și meciurile desfășurate în acest weekend în marile campionate de pe continent. Eu așa, îmi dau cu o părere din asta de cârpaci, ca moșulicii aia, zăzut, care se adunau în spatele blocului să repare Dacia câte unui vecin. O desfăceau pe bucățele așa și îți mai dădeau cu părerea. Vezi că e capacul de la Delco, vezi că e de la Bendix, mai suflă Jigler, mai întinde cureaua de distribuție, de-astea. Dar până nu o duceai la un doctor, nu reușeai mare brânz. Așa și cu noi. Și cu mine. Nu o să intru foarte tare pe domeniul lui Andy, o să vă dau niște amănunte de-astea mai picate, așa, cu bărișori, cât și-au băgat în buzunar oamenii, comparații între cariere, cariera lui Chivu începută fulminant acum cu a celorlalți mari tehnicieri români, fiindcă tot am vorbit de Angel Ordănescu. O să vorbim și despre tenis, unde Jacqueline Cristian ocupă cel mai bun loc al carierei. Momentan a obținut cea mai bună performanță jucătoarea română. Avem, cred că e a patra jucătoare, Hermannstadt și derbiul de la mine din Giulești, între derbiul feroviar dintre Rapid și CFR Cluj, de diseară de la ora 20:30. O să facem o prezentare. Bun, revin la Tata Puiu, la Father Chicken, cum îi ziceau înainte ascultătorii noștri, și, bine, microbiști în general, nu neapărat ascultătorii noștri, și ei făcând parte din microbiști în general. Tot sună cineva cu foarte mare interes. Hai să răspund și pe urmă, îl luăm pe Tata Puiu la analizat. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Sine!
0: Hai, noroc, maestră, ia spune!
1: Îmi pare rău că nu-i domnul Grigoriu, că aveți să vă spun bine și nu m-am apucat.
0: Păi de, asta e, o să vină de mâine, are treabă.
1: Se deșe tot ziariștii și toți suporterii. Că el ar păstra pe gâlcă la Rapid. Aș vrea să, dacă vine mâine sau pe dacă ar avea...
0: Vine mâine, vorbim. Tocmai bine, o să fie și mai bine. O să vină și mai bine mâine dacă sunați, pentru că o să fie după meciul de diseară. Și atunci o să vă aveți argumente pro sau contra. Ce faceți dacă bate Rapidul diseară cu 4-1?
1: Ce argumente are dânsul, da? Păi, cred că e singurul care vede pe gâncă umar.
0: Nu aș zice, uite, de exemplu, da, s-ar putea să vă dezamăgesc, dar să știți că nici eu nu pledez pentru concedierea lui acum. Adică, eu zic că trebuie păstrat până la finalul

0: Clovn, ăla nu e bun că e incapabil.
1: Noi măcar joacă, dar nu se vede nimic, niciun orizont în jocul lor. Nu are un cap acolo, nu are un cap limpede.
0: Dar nu vi se pare bizar că la niciunul care au fost din ultimii 5-6, la niciunul nu s-a văzut un orizont? Sau la ăla la care se vedea cât de cât un orizont l-ați dat afară, pe Bergodi?
1: Pe ce l-am dat noi?
0: Păi și nu e bravo.
1: L-a dat conducerea, că uite cum e conducerea de acum, de corporativ.
0: Nu știu ce să zic. Așa, când nu joacă bine și îl dați afară, voi e bine. Când îl dă conducerea, când nu era bun. Acum eu ce să mai înțeleg? În fine, vom vedea mâine.
1: Bune al Rapidului. Măcar cât un meci să fi jucat, un meci de la cap la cap joace bine.
0: Eu vă înțeleg ce spun, dar bănuiesc că în același timp, bine, o să reluăm discuția asta și mâine, în funcție de ce să vedem diseară, dar în același timp bănuiesc că sunteți de acord și dumneavoastră ca rapidist vechi că echipa e slabă în momentul ăsta, mai ales pe partea ofensivă. E Prafao.
1: Păi dacă îi ține pe spate...
0: Păi ține el să nu dea gol, știți cum se zice.
1: Extremele drepte și banda dreaptă joacă lângă fundașul dreapta și la țânga la fel.
0: Știți cum se zice, antrenorul te duce până la... Știți cum se zice, antrenorul te duce până la marginea careului, pe urmă mai e și talentul tău.
1: Păi a dus vreodată mai mult de jumătate de reului, pasă înapoi între fundași.
0: Nu știu, eu zic că de acolo mai face diferența și talentul. Acolo mai face diferența și talentul și mingicărea la fotbalistului. Uitați-vă la Ali Bek. Ați văzut că din Liga 1 cât e el de putoare, are cel mai mare procentaj al șuturilor cadrate pe poartă dintre cele expediate spre poartă. Chestia asta spune ceva. Înseamnă că omul știe să lovească mingea.
1: Uite, situația de acum, că să devenim un pic a petrolului, se cauzează sau nu, la unde a fost ultima oară Budescu? La șef și nu?
0: Da. Ba nu știu, că s-a nu, la ultima oară tot la petrolul parcă a fost. În fine, nu mai știu.
1: Era petrol, da, și de atunci de când a luat afară, petrolul s-a dus pe gaură. Ăla făcea puțin, făcea ceva.
0: Sau la Buzău a fost.
1: Făcea ceva.
0: Da, în fine, nu, eu vorbeam de Ali Bek. Bine, amândoi erau cam printre ultimii mohicani care mai știu și cu Varza. Plus Mitriță și lui Munteanu, despre care vorbeam adineauri, că se descurcă la americani. Cam ăștia, ultimii mingicari din fotbalul românesc. Apași, neapași și uite că mai ați văzut cât ce de vedete sunt pe acolo, pe la americani. Adică totuși... Obosiți, neobosiți, uite că fac treabă. Vreți să vă spun ceva? Da? Messi și obosit și tot face cât trei de lui Munteanu, adică...
1: Păi eu mă refer și la ei, joacă obositii cu apașii.
0: Deci, știi, da, păi, tot iese ceva.
1: I-a rămas ceva în cap obositul ăla,
0: înțeleg? Da, joacă până la una alta la o echipă care și-a permis să aducă un Rabiot, un Sung, un... mă rog, nu e chiar așa.
1: A făcut-o pe continente comerciale.
0: Păi da, cum se făcea și pe vremuri. Și Pele nu s-a adus la americani. Da, e, mă rog, tot un cimitir al elefanților a rămas până la urmă. E adevărat. Bine, Metru, mai vorbim mâine ca să avem și despre meciul de diseară. Păi, normal, discutăm mâine cu domnul Mititelu, sigur discutăm. Așa, rămăsesem la tata... Mamă, ce de mesaj ați trimis aici când să mă apuc să vorbesc de tata... Ci că tot 12 minute ți-a luat și ție să te plângi 1-1. N-a fost chiar așa seară 12 minute. A fost, m-am uitat și eu între faza aia. În primul rând au avut dreptate cel puțin 3 dintre arbitrii care au intrat în direct și au explicat. Chiar dacă a trecut ceva timp de la offside-ul ăla pe care l-au acuzat dinamoviștii. Uite, bănuiesc că v-a explicat și Florin mai devreme, că n-a fost și totuși arbitru internațional. Dă-ne, odată ce mingea a rămas la aceeași echipă, se consideră aceeași fază. Nu contează că tu plimbi mingea de tesat. Dacă mingea rămâne tot la tine 3 minute, cum era tiki-taka Barcelona pe vremuri, de plimbau mingea la centru, nu vedeau adversarii câte 5 minute. Ia, legau 25 de pase în continuu. Da, nu se mai consideră fază diferită și nu contează că toții a fost o eroare de arbitraj și nu neapărat a arbitrilor de centru, cât a celor de la VAR. Adică probabil că a avut inițial a avut de gând să sancționeze, dar vezi, asta e riscant. Cred că a văzut, teoria mea, au văzut offside-ul

0: i-au zis în cască centralului, lui Sobi Covaci, juniorului, să oprească, adică să dea offside, dar ori fi zis, stați să vedem, continuă faza, că recuperează ăștia, așa, și nu mai are rost atunci, dacă revine mingea la Craioveni, numai că la Dinamoviș, pardon, numai că s-a păcălit, vedeți, nu s-a aștepta să fie posesia prelungită atât de mult. A rămas posesia tot la Oltenii și până la urmă s-a terminat cu gol și s-a ars. Aia, da, e bine totuși să semnalizezi ca să sufli și ia orice să mai, ca să te acoperi de regulament până la urmă. S-a ars, ce să mai, îmi pare rău pentru băiatul ăsta de la VAR, care am înțeles că e bun, e unul dintre cei mai buni de la VAR, dar o să fie sancționat, că asta e, orice greșeală se sancționează. Bănuiesc că și-o asumă, e băiat deștept. Aia e, oricine greșește, altfel ar fi haos ce ar mai fi dacă am fi indulgenți cu toate erorile. Așa am pune roboți să arbitreze și s-ar alege praf. Că am văzut, retorica asta e. Dinamoviștii pe de-o parte, toți s-ar, domne, mare erare de arbitraj din cauza aia am pierdut. Oltenii pe partea alaltă, da, domne, că ce, că a trecut 5 minute de când a atins ăla mingea. V-am explicat regulamentul. Îmi pare rău pentru Olteni, dar dinamoviștii sunt acoperiți. Uite, zice un ascultător, că ce am pomenit de tenis, ci că între Irina Spârlea și Sorana a mai fost și Ruxandra. Corect, și Ruxandra, Dragomir, dar uite că nu m-am uitat la cea mai bună clasare a Ruxandrei. Eu m-am referit strict la jucătoare române care au intrat în top 30. Așa au fost multe, a fost și Irina Begu, și Monica Niculescu, dar nu știu dacă vreuna dintre ele a intrat la un moment dat în top 30 sau în top 35. Deci decât să vorbesc tâmpenii, mai bine vă las pe voi să cercetați. Greșeala capitală era atunci dacă Simba scăpa spre poartă și marca din acel offside de jumătate de metru. Atunci s-a anulat pe loc, nu e că se vedea. Cred că a văzut și tușierul și ar fi fluierat. Cică de acolo s-a mai jucat 2 minute, s-a pasat. Da, dar nu s-a schimbat posesia, vă repet, mingea a rămas la aceeași echipă. Ori regulamentul asta spune. Dacă mingea este păstrată de aceeași echipă, indiferent câte minute trec, este aceeași fază. Nici n-a ieșit mingea oricum din jumătatea celor de la Dinamo în perioada. S-a pasat, au pasat între ei, a fost la un moment dat o ușoară respingere, deviere. De-aia nu se poate lumi control al mingii de câte adversari. Eu vă înțeleg patimile și echipele cu care cineți fiecare dintre voi. Dar până la urmă, na. Deci că e adevărat că a murit Alex Fecârmă, poate acum, în ultimele 5 minute, că aseară își revenise. Nu mai scoateți de-astea să mă speriați. Stai așa să verific, dar nu cred că mă luați cu... Oh. Mă luați cu de-astea, cu... șocuri de-astea, după ce m-am enervat aia la... Nu, tată, stai potolit. Nu, l-a luat aseară cu... de la meci, a avut niște palpitații, a avut niște probleme, dar n-a dat colțul moșu. Stați potolit, nu mă speriați cu de-astea. Hai să mai răspund la un telefon, pentru că mesajele le cam văd pe astea pe care le-a scris aici. Fiecare își apără echipa lui. Au tăbărât dinamoviștii și... Craioveni. Și tot l-am apucat să vorbesc de tata Puiu. Bună ziua!
1: Bună ziua, bună ziua!
0: Ia spuneți, doamnă George!
1: O părere neutră. Deci nu sunt nici cu Craiova, nici cu Dinamo și nici cu Cluj. Doamne, deci principalul vinovat e varul, bineînțeles, că arbitru n-a văzut, ăla totuși a greșit, deci varul era dator să-i... eu nu înțeleg o treabă. De ce după un meci ca ăsta și multe altele cu greșeli din astea, barul e acuzat sau brigada de arbitri, nu ies arbitri respectiv, nu ies declarații după meci sau a doua zi să spună ceea ce s-a întâmplat, cum au văzut ei, ca să știm și noi.
0: S-a mai întâmplat, dar rar, să știți. Uite, eu, după, având în vedere importanța rezultatului de aseară și a meciului în economia luptei pentru titlu, eu am speranța și încrederea că o să iasă cineva de la CCA. Nu știu dacă o să iasă vreun vicepreședinte, nu neapărat arbitru însuși. Poate chiar Vasaras, că s-a mai întâmplat, a zăzut, de vreo două ori a ieșit. Când nu, sunt faze din astea foarte importante. Eu cred că o să explice cineva până la urmă. Până acum doar și-au dat cu părerea foști arbitri, a zăzut. Deci...
1: Părerea mea e că ar trebui să iasă brigada de arbitri care a fost la VAR.
0: La noi și cu comunicarea asta zăzut că e foarte greu. S-a învățat, are dreptate Viorel când spune că e ca o castă închisă așa, nu le mai dă voie să scoată nicio vorbă. Mi-amintesc în perioada când am debutat eu acum mai bine de un sfert de secol în presă, generația aia i-am prins și pe inclusiv pe în activitate pe se retrăsese Crăciunescu și Porumbă, dar am mai prins pe Grigorescu. I-am prins pe aia pe generația lui Lusandu Tudor, lui Balaj.
1: Să fie obligați.
0: Da.
1: Brigada așa de arbitri de la vara asta sau aia, chiar și aia de la centru, să ne
0: Dom'le, aia explicau, asta voiam să vă spun. Atunci exista obiceiul de a se face câte o conferință de presă la sfârșitul săptămânii, indiferent că era Crăciunescu președinte, că era Grigorescu, că era Avram bătrân, ăla mai bătrân. Tot făcea o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni și chemau și cât un arbitru din ăsta de top cu Ecuson FIFA.
1: Nu,
0: de câte ori era cât o problemă, era cât o acuzație, câte ceva, veneau și ne explicau, avea și tablă din aia cu marker, deci am apucat vremuri în care erau mai verbali.
1: Dumneavoastră, jurnaliști ăștia, când interogați arbitri sau ăștia, sau ar trebui să le cereți.
0: Păi nu ne dau voie să vorbim cu ei, nu ne dau voie să ne apropiem de ei. Nu înțelegeți că nu avem voie.
1: Dumneavoastră, o conferință de presă, dumneavoastră, ca ziariști, trebuie să-i puneți întrebările astea, nu le pun eu așa.
0: Păi eu înțeleg, dar n-a zăzut că nu... Sau răspunde tot ce vrea el, le face...
1: În ultime minute, ca să nu mai poată fi întors jocul, pasă la portar atunci și Ucluj a luat 4 puncte nemeritate, eu cred că aseară s-a făcut dreptate. Nu știu dacă intenționat sau neintenționat. Cel mai bine era dacă meciul de la Cluj se termina egal și meciul de aseară se termina egal. Și nu mai era scandal.
0: Da, adică dumneavoastră mizați pe soartă și pe întoarcerea, am înțeles.

0: margine și ia-o hotărârea. După ce vine și se uită și ia o hotărâre, se duce la centrul terenului, apasă pe un buton pe casca aia din ureche sau face semnul ăla să-i bage pe difuzor și vorbește ce spune în microfonul ăla, se comută pe stațiile de amplificare ale stadionului și se aude pe tot stadionul ce spune arbitru și spune: am decis ca golul să fie anulat pentru offside pentru că la faza precedentă, nu știu ce, fotbalistul cu numărul 9, când a primit pasă de la fotbalistul cu numărul 3, era în poziție din afara jocului, după cum ne arată relorile video. Sănătate, ura și la gara. A auzit tot stadionul explicația și cu asta basta.
1: Aseară n-a fost cazul.
0: Păi nu, nu e România deocamdată așa ceva. Știu, v-am înțeles. Eu v-am spus punctul meu de vedere. Ei s-au fript. Au văzut că a fost offside și tu și că a fost prea mare să nu fi văzut. Nu sunt atât de incapabil, nici tușierul, nici cel de la VAR, dar nu s-a așteptat să rămână mingea atât de mult timp tot în posesia craiovenilor. Aia e problema.
1: Nu, e bine ca să vedem ăștia.
0: În fine. Bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie, vă mai așteptăm. Colungim foarte tare. Ia să vedem, cel mai serios a fost Bergodi, de ce l-au dat afară, ca cu Rapidul, tușierul, cum să nu vadă de la început, erau 2 metri, pe asta vă spun și eu, a văzut sigur de la început și tușierul și varul, doar că s-au păcălit, s-au ars, ei au lăsat să curgă faza și au zis, lasă-le-ne că recuperează ăștia, că așa se întâmplă în 95% din cazuri. E, uite, aseară a fost... Hai, nu, 90, na. A fost 10% din cazul în care au ținut mingea mai mult de... Pentru că știți cum e fotbalul românesc. E de calitate slabă. Craiova e, cred că, printre puținele 3 echipe, dacă nu 2, care reușesc să țină, are jucători suficient de tehnici, încât să poată ține mingea, să țină posesie mai mult de 10 pase legate, să zicem. Restul o pierd, pentru că sunt pârnăi, n-au tehnică, nu știu să țină mingea, să temporizeze, să circule mingea. Aia e, s-au fript arbitrii de-astea. În fine, da. Ia să mai vedem. Și că bună ziua, domnul Vasile, faza cu offside-ul Craiova, dacă dădea Dinamo, gol Dinamo era avantaj? Probabil că da. Mă gândesc conform regulamentului. În fine, băiatul de la VAR este numărul 1 în domeniu, dar are obiceiul să stea ca popa câteva etape de fiecare dată când vine la slujbă. Da, bună asta. Evident, de la George cel glumeț. Salut, Sile, offside reactivat că a jucat mingea. Păi da, pe urmă a mai intrat, el a mai atins mingea. Deci de-aia zic Salomir. Spune Alexandru, uite, ne scrie Alexandru Ilieș și dă exemplu de arbitri pe care i-am mai apucat, da, în perioada aia. Da, l-am apucat și pe Salomir, cum să nu, că toți îl acuzau că era stelist și pe el și pe Sandu Tudor. Și că se trag sforile pentru Craiova prin prisma prieteniei la Cataramă dintre Rotaru și Gino. Dumnezeu, dacă se numă prietenie așa, bă, fiecare e prieten cu fiecare, fiecare e rudă cu câte cineva, pe nu mai ajunge niciodată la bun sfârșit. Ar trebui să fie certați toți, să stea fiecare închis în casă, să nu mai vorbească nimeni cu nimeni, pentru că nu știu care, să vezi că a cedat meciul, că a fost văzut mâncând o savarină acum 2 săptămâni. Mâinii cu Tărescu. Nu știu cu cine. Haide să fim... Dacă e, așa toate meciurile dintre Faru și FCSB sunt blaturi că sunt înrudiți prin alianță, Gigi cu Hagi, când ei nici nu-și mai vorbeau, ați văzut-o, nici nu mai știu cât timp. În fine... Da, vă înscrieți tot felul de polologii, dar n-am timp să le... am văzut declarația asta a lui Balaj, am văzut-o și a lui Porumboiu, am văzut-o și a lui Crăciunescu, am văzut-o și pe a lui Avram, gata, numai. Deci cu meciul de-aseară am terminat. Mai întrebați-l diseară pe Narcis, că așa n-ajungem la niciun... Bun, Tata Puiu, revenim la Tata Puiu. Nu-și mai mă întrebați nimic de Craiova Dinamo, că nu mai vorbesc pe tema asta. Am lămurit-o din punctul meu de vedere. V-am spus ce cred eu, că s-au păcălit cei de la VAR și aia e. Aia e și alta nu e, de-aia e fotbal.

fotbal e supus greșelii și de-aia se joacă cu oameni. Când s-o juca cu roboți, e altceva. Deci tata Puiu face 76 de ani și privim cu alți ochi, oameni buni, aniversarea asta, având în vedere tragedia pe care a trăit-o fotbalul românesc de curând, cu trecerea neființă luna trecută a lui Mircea Lucescu, la 80 de ani fix. Tata Puiu e mai tânăr, cu 4 anișori și ceva, să-i dea Dumnezeu sănătate. E, din câte știu eu, doseam, parcă e mai mare cu un an, un an jumate maxim, decât, mai mic, pardon, decât Cornel Dinu. Astăzi, 4 mai 2026, Anghel Ordănescu împlinește 76 de ani. Dacă dimensiunile unei legende în fotbal ar putea fi conturate cu adevărat, în dreptul său îndrăznesc o tentativă. A jucat și a antrenat cele mai puternice echipe, la cele mai puternice echipe din România, contribuind direct la cele mai mari performanțe din istoria fotbalului românesc. Sună copleșitor, iată faptele. Astea sunt cuvintele autorului articolului din ProSport, Gabi Berceanu, și pe urmă începe să-i scrie povestea lui tata Puiu. Nu o să mai au statistica, singurele trofee majore din istoria fotbalului de club românesc sunt Cupa Campionilor Europeni, Supercupa Europei din 1986. Anghel Ordănescu a fost antrenor jucător pe teren în noaptea magică de la Sevilla, când Steaua a învins Barcelona și a devenit regina continentului, apoi principal, antrenor principal la Supercupa, celul 1-0 cu Dinamo Kiev, adăugați dacă doriți și finala Cupei Campionilor Europeni din 89 și o să-l regăsiți pe data apoi la toate momentele importante trăite de fotbalul românesc și la nivel de club și la nivel de la echipă națională, până când și-a agățat și a pus în sertar setul de iconițe sau l-a băgat în portofelul special, în portofel, portvizit, cum făceau cei de la BD. Un portofel, un portmoneu, un portvizit. Și-a pus și-a carnețelul și iconițele în sertar, l-a păstrat și mai vine doar să se uite la meciuri, pe stadionul care poartă numere în voluntari, sau pe la, și o să-l vedeți, cred că și diseară, la Rapid, sunt convins. Mă rog, a fost internațional român, fost fotbalist în reprezentativa României timp de un deceniu, între 71 și 81, a bifat doar 57 de meciuri, puțin pentru talentul mare pe care l-a avut, a marcat însă 21 de goluri în acele 57 de meciuri, a devenit selecționer, v-am zis, a calificat naționala noastră la mondialul din 94, pe urmă la cel din 98, la europenele din 96 și 2016, am obținut cu el cele mai mari performanțe din istoria reprezentativei, culminând cu acel sfert de finală de la World Cup 94. Deci, asta așa, o carte de vizită pe scurt pentru cei foarte tineri sau pentru cei complet depărtați de fenomenul fotbalistic, dar care au auzit totuși de Anghel. Au auzit numele Anghel Ordănescu, dar nu știau la, nu știau și renumele, ca să zic așa. Cam asta este. Are și el, la fel ca Mircea Lucescu, un fiu, la fel antrenor de succes, la fel ca Mircea Lucescu și fiul lui a fost la un moment dat selecționer, cum a fost și Răzvan Lucescu, și probabil or să mai fie și unul și celălalt. Sunt doi dintre cei mai fotbaliștii, antrenorii cei mai de succes, dacă nu chiar cei mai de succes antrenori români din istorie, din generația lor, la care, evident, îl adăugăm mai nou în lista asta și pe Cristi Chivu. Cristi Chivu, despre care o să vorbim mai pe larg în cea de-a doua parte a emisiunii, după pauza muzicală și publicitară. V-am zis, biografia lui tata Puiu o găsiți cam peste tot, că trăim în epoca comunicării, dar dacă vreți și un articol scris bine, îl găsiți pe cel din, toți au scris astăzi, dar ăsta mi-a sărit mie în ochi, din ProSport, ca fiind alcătuit, parcă mai după modă veche așa, aia care îmi place mie, care nu e plină de balast mult, ci care tu te obligă să citești 6-7

7 fraze identice cu același conținut, doar ca să bage multe semne înainte de a ajunge la informațiile complicate. Adică știri din alea făcute cu AI-ul, ce să mai... Ăsta e adevărul, are dreptate, să știți, când vă explică seara Narcis cum stă treaba cu știrile scrise cu ajutorul inteligenței artificiale. Cine cu ei merge un pic creierașul se prinde imediat. Știe să deosebească de o știre scrisă de un om care se mai și pricepe la fotbal față de una scrisă de un puști care a pus cap la cap niște date, le-a introdus în inteligența artificială și a scris acolo. Scrie un articol de 500 de semne, nu știu, sau de 200 de cuvinte, habar n-am. Cam mai. La mulți ani, încă o dată, Anghel Ordenescu, tata Puiu sau Father Chicken sau cum vreți voi să-l mai porecliți, să-l alintați, pentru că trebuie să ne uităm la el și la ei de acum înainte cu mare atenție, să le ascultăm toate cuvintele pe care le rostesc, pentru că vedeți și voi cât de scurtă e viața și cum te ia pe nepregătite. Astăzi ești, mâine zrăpăie pumnul de pământ pe capacul coșiului. Câți dintre noi n-ar fi făcut mai multe în privința învățămintelor pe care le-ar fi avut de dat Mircea Lucescu, dacă ar fi știut că, că sfârșitul lui este mai aproape decât ar fi crezut. Am crezut toți cei din jur. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Anghel Rădănescu și să sprijine cu cel măcar cu sfaturi bune de acum înainte, că mult timp fotbalul românesc, să-l vedem în tribune zdravă și sănătos. Revenim în câteva minute, de data asta ordinea este inversă. În timp muzică, pe urmă publicitate și pe urmă cea de-a doua parte a emisiunii în care abordăm celelalte subiecte ale zilei în funcție cum, în frunte cu, v-am zis, cu performanța lui Cristi Chivu și cu celelalte evenimente importante din fotbal și din alte sporturi. Păstrați frecvența Sport Total FM, singurul post de radio din țară pe unde ultra scurte pe FM dedicat exclusiv sportului, divertismentului și știrilor sociale de mare importanță.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest stil de împrumut.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
4: Am revenit în direct la Bârfe și Sport, la Sport Total FM, în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi. M-a întrebat cineva ce e cu ruperea asta de ritm, între diferența asta de stil, de, între piesele care au fost difuzate înaintea publicității, în pauza asta, cum am sărit tocmai de la Vanilla Ice la Adrian Berinde. Ei bine, a fost intenționat, pentru că mi-a amintit unul dintre voi că astăzi se împlinesc 7 ani de când nu mai este printre noi Adrian Berinde, unul dintre cei mai valoroși cântăresc cantautori de folk din România. S-a stins din viață la doar 60 de ani într-un spital din Germania, suferind de cancer, data de 4 mai 2019. Să fie țărâna ușoară, a fost unul dintre cei mai valoroși exponenți ai acestui gen muzical la noi și se regăsește în playlistul Sport Total FM. Pentru ascultătorii vechi, sunt convins că știți cel puțin câteva piese ale lui Adrian Berinde pe care le difuzăm. Nu există săptămână să nu avem cel puțin câteva piese ale lui Adrian Berinde. La fel ca ale multor altora care nu mai sunt printre noi. Asta e un semn că îmbătrânim, sine. Da, aveți dreptate, domnul Dan Ciupe. Da, ce să facem? Știți cum e? Nu. Asta nu se poate. În primul rând, nimeni nu poate. În cel mai bun caz, întârzia cu ajutorul, poți să-ți lungi viața cu ajutorul medicinei care evoluează, dar

0: știu dacă e recomandată nici chestia asta. Nu scăpăm. Plus de asta, bătrânețea, am mai spus-o, nu e o virtute. Pentru că toți îmbătrânesc. Contează și cum îmbătrânim. Unii îmbătrânesc mai urât, alții îmbătrânesc, nici n-apucă să îmbătrânească, și deja sunt nemuritori. Sunt legende vii. Cu asta ne ocupăm și noi în spor, printre altele. Mai avem un telefon. Când se răspund, n-are nimic. Că o să revină ascultătorul care suna din aurii. Pentru că v-am spus, am epuizat subiectul meciului de seară, nu mai discutăm, gata, s-a vorbit destul, ba chiar prea mult, o să vorbim eventual și despre cel de diseară, dar nici acolo nu foarte tare, că nu avem deocamdată ce să vorbim, nu atât de interesant fotbalul românesc, încât să aibă o parte de avancronici din astea foarte stufoase, ci că nu este semn că îmbătrânim, ci că avem gusturi bune. Nu e neapărat, nici cu asta nu sunt de acord. Ia să vedem. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule! Cristi.
0: Salut, Cristi, ia spune!
1: Nu vreau mai să mă de ceva timp. Sunt dinamovist. Așa că e posibil.
0: Chiar mă gândeam că poate sună și un dinamovist, că de la Craiovene am primit foarte multe mesaje scrise din urma meciului de aseară. Am zis că nu mai vorbesc, dar până la urmă asta e, stăpânul nostru, clientul nostru, stăpânul nostru, ca la cârcium. Așa că spuneți.
1: Da. Eu, părerea mea, e că arbitrii din familia Covaci au o aroganță peste medie, zic eu. Celălalt, cel care a arbitrat aseară, este într-adevăr un arbitru de top. Cel care a arbitrat aseară e cel mult mediocru, după părerea mea, bineînțeles.
0: E la început de care, hai să-i dăm și lui o șansă, cine știe, poate și frate s-o era la fel la început.
1: Eu cred că aici este intenție. Dacă arbitrii plus VAR nu văd o fază care se vede de la mama naibii, că n-a fost un offside de la linie unde trebuiau trase 100 de linii la milimetru. A fost un metru. Nu știu cum vrei să interpretezi. Și când un Boateng îi spui, când îi zici că verifică faza, nu vreau să o verific,
0: Nu știu dacă a fost cu nu vreau să verific. E mai degrabă, v-am zis, s-au păcălit și cei de la și tușierul și cei de la Vare, iar Sobi Covaci pur și simplu n-a mai reținut, având în vedere că a păstrat posesia anormal de mult timp pentru o echipă românească la faza aia. Craiova nu a mai reținut dacă mingea a mai fost atinsă și de cel care fusese în offside, dacă a mai atins-o și dinamoviști între timp, deci e, nu știu cum să vă zic, pur și simplu nu erau, i-a depășit faza, adică complexitatea fazei a fost peste puterile lor, poate și presiunea tribunelor, teama că să nu greșească în defavoarea gazdelor și să... Nu știu cum să zic că...
1: Asta nu mai pleca de acolo.
0: Păi aia zic. Te gândești la un moment, intervine și instinctul de conservare. Că m-a întrebat cineva mai devreme, un alt ascultător, domne, dacă ar fi făcut greșeala asta împotriva Craiovei, dacă ar fi fost același lucru. Normal că n-ar fi fost același lucru, pentru că dinamoviștii au făcut scandal, au rămas dezamăgiți la final și pentru ei este o pierdere meciul de aseară, că au și ei calculele lor, speranțele lor, dar dimensiunea pierderii nu e nici pe departe aceeași de partea celor al Dinamo față de partea dinamoviștilor față de cea a oltenilor. Oltenii cu meci cu un egal aseară și-ar fi faultat, adică fără două puncte pe care le-a obținut aseară, și-ar fi Le-ar fi fost greu în lupta pentru titlu în continuu și ar fi pus bețe în roate, ar fi fost mult mai greu, mai complicat pentru ei.
1: După care le-a făcut cadou Kovacs, nu Craiova.
0: Păi, asta zic, dar v-am zis, intervine și instinctul de conservare când joci în Oltenia, când joci cu stadionul plin, cu presiune, cu o echipă care, hai să fim sinceri, Craiova pe teren, bine, nu neapărat în meciul de aseară, Dinamo a făcut și a ce a putut,

0: Asta am vrut să zic, fără să deranjez.
1: Mai multe soluții pe bancă decât are Dinamo. Poate da. Și politica de transferuri, că la Dinamo aduce parcă infirmerie. Și Pușca și Mazilu, nu știu de ce i-a luat. Se vede clar că nu mai au nicio treabă cu fotbalul. Cel puțin nu pentru nivelul ăsta. Dar în meciul de aseară l-a decis brigada de arbitri.
0: Da, asta e, se mai întâmplă, n-avem ce să facem, sunt inerente și nu doar la noi.
1: În economia campionatului asta contează.
0: Contează, dar v-am spus, ăsta este jocul de fotbal și trebuie să ne împăcăm și cu ideea asta, că există și greșeli neintenționate și să încercăm să terminăm o dată cu pricinismul ăsta, că tot ce se toate greșelile din fotbalul românesc sunt premeditate, de parcă noi am avea super arbitri, am avea noi cei mai buni arbitri de pe planeta asta și că tot n-au voie să greșească, tot ce greșesc arbitrii noștri greșesc intenționat. Nu e așa, bă, oameni buni, greșesc și că sunt oameni. De multe ori. Dar nimeni nu-i crede, pentru că vedeți că cu cât e miza mai mare și cu cât se apropie finalul de sezon, atunci nu mai au voie să greșească. Nu se poate, n-ai cum. Din contră, ești mai supus greșelii atunci când presiunea e mai mare pe tine.
1: Ce repercursiune are asta asupra arbitrilor? Că nu vor
0: fi legale. Da, repercursiunile legale, n-ai ce, dar cele care se iau peste tot în lumea asta, n-ai ce să, să le faci. După ce că nu sunt mulți, de fapt, îi suspenzi. Suspendându-i, le iei dreptul de a câștiga bani. Asta se suprapune cum ar veni cu a-i amenda. N-are rost să-i mai și amendezi, pentru că nedelegându-i, le iei banul de la gură. Ei n-au salarii fixe.
1: Nu vorbesc de meciul de aseară, strict. Dar dacă un arbitru câștigă la o delegare 5.000 de euro, să spunem, nu știu cât.
0: Nu au câștigat atâta în România. Dar, în fine, afară, da.
1: Un exemplu. Și primește suma aia din altă parte ca să trântească meciul, nu i-a luat bani de la gură. Dar astea sunt speculații.
0: Știi, pe asta am vrut să zic. Nimeni nu cred că le convine după, niciunul dintre ei nu le convine după ce ajung la nivel internațional să dea vrabia din mână de pecioara de pe gard, adică să se compromită pentru niște mărunțiși în campionatul intern și să-și riște cariera internațională. Înțelegeți?
1: Nu, asta era pe vremea cooperativei, nu știu dacă acum mai...
0: Da, când ieșeau afară. Îi convine să zicem, de exemplu, lui István Kovács, nu lui Zoli, lui frate său de astea, lui Sobi, pardon. Credeți că lui convine să facă erori în campionatul românesc și să-și pericliteze delegările internaționale, să rateze Cupa Mondială pentru vreo prostie de aici? De ce? Ca să țină partea vreunei echipe anume? Mie îmi vine să râd când aud din astea. Păi cu cât să-i plătească, mă, că toți îi sar în cârcă lui Kovács, domne, că a ținut cu CFR-ul și că așa face toată viața. Păi cât să-i dea, mă, ăsta de la CFR, Neluțu Varga, când abia și-a plătit datoriile către fotbaliști? Cât să-i dea ca să-l favorizeze, astfel încât să merite să-și riște cariera într-un meciurile de afară? Păi ați văzut cât a câștigat, de exemplu, cât le-au dat ăia pentru că au participat la Cupa Națiunilor, sau cum naiba s-a numit, care a fost în America în pregătirea înainte de Cupa Mondială, astă toamnă. Nu ați văzut? $50.000 de meci. Păi ce facem, tată? Păi cât să-i dea ăștia de aici ca să tragă un meci împotriva cuiva ca să acopere banii de afară? E o tâmpenie asta. S-a terminat, nu mai merge. Gigi Becali a făcut pușcărie pentru valiza aia cu care a alergat după ăia de la Bistrița. Chiar nu ne închipuim așa. Eu știu că multora nu le convine, nu le place când pierde echipa noastră. Dar chiar să vedem pricini din astea așa peste tot, fără nicio logică. Adică...
1: Când pierde că au fost mai buni ai lalți, nu mai știu ce să zici. Când e influențat rezultatul de arbitraj, atunci de-aia apar să spui.
0: Da.
1: Nu este niciun meci în care arbitru nu crește, indiferent unde.
0: Normal, și nimeni nu acuză atunci când e în favoarea lui, că zice un alt ascultător să vă întreb că dacă dădea Dinamo gol pe contraatac la acel offside, mai gândea la fel. Normal că nu mai gândeați la fel, pentru că

0: era în favoarea dumneavoastră și eu aș fi fost la fel dacă ați făcut Dinamovici. Nu e logic. Puneți o întrebare retorică, dumneavoastră, cel care a scris întrebarea asta. Normal că fiecare să fie subiectiv și să țină cu echipa lui. Ci că hoți mai mari ca frații ăștia doi nu există în fotbal mondial. Băi să fie, Ana. Păi dacă erau așa cum spun, adică toți ăștia de afară sunt atât de proști, și Colina, și toți ăștia care deleagă arbitrii la UEFA, la FIFA, încât îi deleagă pe ăștia cei mai mari hoți din fotbalul mondial. Iar noi suntem buricul cu FIFA. Da. Băi să fie, hai mă, las-o. Lăsați-o încolo că măcăne, știți cum se zice. Bine, maestre, mai vorbim și cu, și cu altă ocazie. Te mai așteptăm. M-am zis, lăsați-o că măcăne rău, adică dă-o încolo de treabă. Totuși, hai să nu, adică să nu sărim așa niște bariere ale logicii, că n-are rost, adică e, nu știu cum să e, cum să o formulez astfel încât să nu sune urât. În fine, hai să trecem la alt capitol, ci că pentru că Dinamo încă nu și-a terminat pregătirile pentru Champions League, da, aia, glume din astea. Hai, gata, nu mai, pa, pa, ci că am mai spus, PIB-ul careiului se bazează pe arbitri, haideți, dumne. Eu vă înțeleg cheful de glume, ați văzut că și mie îmi place să glumesc, asta e baza emisiunii până la urmă, de-aia se și numește Bârfe și Sport. Nu mă caracterizează seriozitatea, ca să zic așa. Dar când o dăm în din astea care n-au absolut nicio... Adică e miștocăreală ieftină, nu știu cum să zic, și fără nicio bază, gata, mai luăm un telefon, nu mai, că s-a oprit în detrim. Ziceam că mai a unul și pe urmă ne vedem de celelalte subiecte. Și că arbitru VAR de la Craiova Dinamo 1 suspendat tot sezonul după greșeala gravă, e cu de-aia cu semnul întrebării pe puls pe ProSport. Nu-l mai vedem în acest campionat, aia, că a zis Marius Avram. Nu se supără Marius Avram de onomatopea asta pe care am scos-o, pentru că știe că nu înseamnă nimic răutăcios. Dar e... Da, mă rog, e adevărat, e mai îndreptățit decât un chibiț oarecare să-și dea cu părerea că a fost și el arbitru internațional. Dar, în fine. Iar cei mai în vârstă de la care așteptam atitudini mai înțelepte, ia uite ce replici dau. Și că fost mare fotbalist al Craiovei e categoric. Dinamo să lase ciocul mic, știe cum au câștigat atâtea titluri în istorie. Și ce legătură are Neaurică Beldeanu, meciul de aseară, cu ce au furat Dinamo în istorie, sau Steaua, sau altele. Da, se poate echivala cu ceva, cu cât o eroare din asta, cum a fost la un singur meci, ăla de aseară. Asta e un... asta ieftină. Whataboutism, îi zice. În discursul de zi cu zi. Da, adică, na, m-a prins. Vine din engleză, de la what about, atunci când n-ai un argument capabil să combată un altul, deviezi din discuția. Da, da, uite și la altul. Distrage atenția. E o chestie din asta banală. Se învață la școlile de... ce, nu vorbim de securitate. Și la, cred că și la Academia de Miliție de la Câmpina te învață chestia asta. Hai să mai luăm un telefon. Bună ziua!
1: Să trăiți!
0: Salut!
1: Haideți că nu v-am sunat să vă stresez cu campionatul intern, că în primul rând îmi permit că nu mai mă uit de mulți ani și nu-mi place.
0: Dacă are farmecul lui.
1: Internațional. Da.
0: Poate nici nouă nu ne mai place nevasta după niște ani. Dar ne întoarcem acasă până la urmă, ne?
1: Poate pe viitor. Rămân cu fece Steaua din Liga a doua și ca simbol și așa.
0: Da.
1: Nu, în primul rând am sunat să îi spun și eu la mulți ani că e preferatul meu, lui Angel Iordănescu.
0: Bună, pentru
1: tot ce a făcut.
0: Are fani.
1: Pentru tot ce a făcut ca om, ca selecționer, ca fotbalist, ca antrenor, ca orice, și sănătate, tot ce își dorește, și să trăiască peste 100.

0: dată, cum să vă spun, a venit la o echipă care a jucat finala de Champions League anul trecut. Deci, totuși, este antrenor, ca să nu mai o lălăi prea mult. Dar are și jucători acolo unde a ajuns.
1: Are, dar sunt și alții care au. Poate chiar mai buni, zic și eu.
0: Da. Este. Se vede că e. Dar eu am mai spus, am mai sunat până când a semnat. Am spus că este un antrenor meticulos.
1: Da, am văzut că e lăudat. E momentul lui. Bravo lui, ca să zic așa. Și nu e chiar atât de ușor pe cât pare, că am văzut mulți cârcotași începând aseară până acum. Că a mers cu hopuri, că a dat emoții, că nu știu ce.
0: Vă întreb, pe cine îl considerați mai bun antrenor? Că dacă e să o luăm așa...
1: A cucerit titluri de campion în cele trei cele mai puternice campionate ale lumii. Nu doar ale Europei. În Anglia, în Spania și în Italia. Deci nu e chiar de colea. Așa că Bașca, nu mai spun performanța de la începutul carierei cu dubla aia reușită cu FC Porto. Păi, de atunci a mai câștigat vreo echipă portugheză.
0: Da, că și acum s-a văzut în campionat cu Benfica că nu a pierdut niciun meci în campionat cu toate astea.
1: E un antrenor care zic că e și un pic neînțeles, e mai, deși pare răutăcios, mi se pare totuși un tip sentimental, un tip, adică are și el, are palelui. Am văzut declarația aia care mi-a plăcut săptămâna trecută, l-a întrebat la un moment dat un jurnalist, culmea american, adică un neutru, înaintea, au început să trimită presă de-a lor aici, în Europa, înainte de campionatul mondial din vara asta. Marile publicații americane au început să ia pulsul, așa, au trimis pe lângă mari echipe de club de prin Europa, pe lângă naționale, au trimis jurnaliști. Și la unul dintre ei a făcut interviu cu Mourinho săptămâna trecută și l-a întrebat la un moment dat, dintre toate echipele mari pe care le-a antrenat, unde s-a simțit el cel mai bine? Dintre toate echipele cu care a obținut trofee și pe care le-a pregătit. Ia să vedem dacă nu știi interviul respectiv, dacă ghicești ce a răspuns. Că pe mine m-a uimit. Ce
0: a la care echipă s-a simțit cel,
1: s-a
0: mai,
1: simțit
0: bine?
1: Cel mai bine, da. Ca atmosferă, ca suporteri, ca fotbaliști, ca tot.
0: Păi cred că ori în Portugalia, ori în Italia.
1: La AS Roma, ai fost pe acolo. La AS Roma, a spus. A zis că la AS Roma s-a simțit și apreciat și atmosferă și tot. A zis peste Man United, peste Chelsea, peste Real Madrid, peste tot ce vreți voi. A zis că la Roma s-ar întoarce oricând. Ceea ce spune ceva despre personalitatea
0: unui.
1: Eu cred
0: că și la Inter s-ar întoarce oricând, nu numai la...
1: Probabil, nu zic numai, ales că acolo a și obținut una dintre marile performanțe, adică... că ziceam de Liga Campionilor, că a câștigat cu toate echipe din toate cele trei mari campionate. Nu îl depășește în momentul ăsta, din câte știu eu la capitolul ăsta, decât Ancelotti.
0: Eu vă întrebam cine e mai antrenor, părerea mea că el este mai antrenor decât Zidane, una peste alta.
1: Are și vârsta, are și îi lipsesc și lui și lui Zidane ca să fie antrenor complet. Știți ce le lipsește în momentul ăsta? Părerea mea. Și Zidane o să încerce sigur. Mourinho mai
0: vede.
1: Asta am vrut. Nu, o echipă națională. O echipă națională, lui Zidane îi lipsește, da, să încerce și cu o echipă de asta, cum ai spus tu, mai de, nu neapărat de mijlocul campionatului. De asta mai de Cupa UEFA așa.
0: Petrescu la un moment dat despre să vrea să-l vadă așa,
1: să-l văd și pe Zidane, da, pe Zidane că se duce la o AS Roma, na. Sau la o Benfica. La o echipă de asta mai de first class, de medium premium, ceva de genul ăsta.
0: Tottenham, Valencia, un gen.
1: Exact, ceva de genul ăsta. Și pe amândoi să-i vedem la o echipă națională. La Zidane e clar, au și anunțat ceilalți.

0: după mondialul din vară, prea naționala Franței.
1: Acolo la național iar are un atu, că și alege toată spuma, iar are un avantaj.
0: Da, da, nu toți cei care au obținut mari performanțe ca antrenori la echipe de club au strălucit și ca selecționeri, sau invers.
1: Dar Franța,
0: sunt aproape meserii diferite.
1: Am ajuns cam în semifinale, finale de mondial, de european.
0: Păi, da, ziceam, uite și încheie cariera acum Didier Deschamps, da? Mare, super mare antrenor al naționalei Franței. A câștigat tot ce s-a putut, omul zmardoi, ce s-a mai pe meseria lui, n-au putut să-l dea afară, că n-au avut cum. Știți tu foarte bine, pentru că era în parametri, adică toate obiectivele care i s-au trasat le-a realizat. Acum să-l vedem cât e de bun după ce o să preia o echipă de club. Înțelegi? Dacă nu se retrage cumva. Dacă nu o să preia o altă reprezentativă. Normal. Bine, maestre, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Gata, cu telefonul, hai să mai răspundem la câteva mesaje și pe urmă să atacăm și celelalte subiecte. Așa, și că l-am mulțumit pentru tata puiul din Franța, faptul că l-a scos Bodo Glimt e cam cu semnul întrebării pentru Chivu. Hai, nu prea e cu semnul întrebării, că am văzut tot și pasta băgată la capitolul pricini. Păi, dar numai pe el, Bodo Glimt, ia uitați-vă în spate câte echipe au bătut aia, țapene. Adică, Bodo Glimt, să fim serioși, n-a fost un accident. N-a fost un accident și nu e o echipă slabă. În niciun caz. Mulți au fript cu asta. Cineva care ia apărarea lui Chivu, dacă nu era antrenor, nu m-a luat Inter și pe lângă asta putea să o dea rău de gard chiar și cu jucători buni cum are Inter și sunt multe dovezi în fotbal. Da, sunt mulți care au dat-o de gard având echipe bune la dispoziție. Ia să vedem, și că normal că la Roma patroni americani, jurnalist american știe Jose cu diplomația. Dar pe de altă parte putea foarte bine să zică că s-a simțit cel mai bine la Real Madrid, că tot se zvonește acum dacă e să o luăm după diplomație, că s-ar putea întoarce la Madrid. Credeți că îl interesa pe jurnalistul din America de faptul că Roma are patron american? Nu cred. Că putea să zică și că s-a simțit la Chelsea, nu știu, că îi făcea Abramovich toate poftele în primul mandat. Nu cred că... Bine, adevărat, e diplomație. E și diplomație aici, că e șulfă bătrână. Nu e... Și că Zidane a mai fost selecționar, antrenor oarecum, ce făcea el la Liverpool, greu de spus. Unde a mai fost Zidane selecționer? A fost mai mult selecționer, am înțeles, dar am citit eu greșit din grabă că a mai fost selecționer. Mă și miram. Ce ar fi făcut la Liverpool, greu de spus, Zidane. Păi da, la nivelul ăsta totul e greu de spus. Și că sper să nu preia pe Marseille Deschamps după ce pleacă de la Națiu, știu, și dacă îl vedeți acolo și face treabă. N-ai de unde să știi. Mamă, cât de răutăcios sunteți. Îmi trimite un ascultător o poză cu cea mai urâtă mașină din istorie, cu Fiat Multipla, și că Dinamo e ca Fiat Multipla. Aolo, sunteți foarte răutăcios la faza asta. Și că normal că la Roma, da, corect, da, de fapt sunteți, e unul și același ascultător. Bun, haideți să vorbim un pic, v-am spus, în legătură cu Cristi Chivu și de părțile astea mai puțin discutate, nu neapărat disputate. Suma pe care Cristi Chivu, jucătorii și staful tehnic al lui Inter o împar după titlul câștigat de Nerazzurri. După ce au devenit matematic noi campioni ai Italiei cu 3 etape rămase de jucat în Serie A, în urma victoriei cu Parma de aseară 2-0 de pe Giuseppe Meazza, performanța deosebită reușită de Inter va fi recompensată pe măsură de conducerea clubului. Jucătorii care au câștigat al 21-lea Scudetto din istoria de 118 ani împreună cu antrenorul Cristi Chivu și componenții staffului tehnic, toți cei 7 pe care românul i-a lăsat să-i țină locul și să primească aplauze la conferința de presă de duminică seară, au obținut un consistent bonus final.

financiar, chiar uite, uitase de faza asta, apropo, foarte frumos gestul, că i-a poftit pe cei, toți cei care fac parte din stafful lui tehnic pentru a fi aplaudați de către jurnaliști și a și reprezentat din nou pentru străinii, pentru că așa e, o echipă întreagă care muncește în spatele performanțelor băncii tehnice. Și la noi se practică, ați văzut antrenori care nu se duc nicăieri fără echipa lor tehnică, țin de ei, de secunzi, de preparatorii fizici, de analiștii video, în fine. Chiar dacă destui dintre fotbaliștii nerațurii au stipulate în contracte clauze speciale legate de obiectivele atinse, câștigarea titlului a Cupei Italiei, Supercupei, precum și altor trofei internaționale, mai ales a Champions League, din anturajul clubului de pe Giuseppe Meazza, a răsuflat cu cât vor fi premiați noi campioni din Serie A. Suma pregătită de președintele Beppe Marotta se situează jur la 6 milioane de euro. Bani ce vor reveni tuturor celor care au pus umărul ca Inter să câștige lo Scudetto pentru a doua oară în ultimele 3 sezoane și să facă uitată ratarea tuturor obiectivelor din stagiunea trecută cu Simone Inzaghi pe bancă. Prima pentru noi campioni poate crește dacă Inter va face eventul pe care ultima oară l-a reușit tot Cristi Chivu, dar ca jucător, adică să câștige și Cupa Italiei. Se întâmpla în sezonul 2009-2010, când trupa lui era condusă de Mourinho, despre care am vorbit mai devreme. Și când a cucerit și Liga Campionilor atunci. Triumful pe 13 mai în finala cu Lazio de pe Stadio Olimpico va mai aduce în contul clubului Nerazzurro, conform cu unui contract semnat până la urmă, până la vreo 400.000 de euro de căciuliță lejer, că probabil o să își ia greu ăștia care au și fost sculă pe la basculă tot sezonul, al de Thuram, al de Lăutaru și restul. În fine, cam asta cu partea cu cașcavalul. În rest, v-am spus, o să se ocupe de subiectul ăsta așa cum trebuie, Andy Stănescu, care o să urmeze la microfon peste vreun sfert de oră. Și că astfel că Nea Mircea nu mai e, Nea Imi nici el, faptul că Chivu a luat campionatul din Italia și poate lua și cupa, face ca șantul staffului. Dar și eu am văzut că vorbesc bine italian. Până și putoarea de Marcus, care știți că francezii mai subțire cu limbile străine, învață greu. Deși nu toți. Și acolo e după caracter. Vă l-ați văzut pe Mbappé cum vorbea spaniolă înainte de a ajunge la Real și cum a ținut conferința aia de presă la prezentarea oficială în limba spaniolă de la un cap la altul, de au rămas aia cu bouche bée, cum zice francez, au rămas aia cu gura căscată. Mai ține și le vorba lui Tudor Mușatescu. Mai ține, Dumnezeu spune să faci copii, dar nu spune câți, asta mai ține și de filotimia omului. Așa și aici, mai e și după obrazul fiecăruia și după cum îl mai duce și căpșorul și na. A zis că sunt destui poligloți în lumea fotbalului care merită lăudați. Dacă ai interesul financiar și sportiv și te ții de treabă, n-ai cum să nu bifezi și aspectul ăsta. Bă, până la urma urmei, învățase el mitea să se descurce în limba olandeză, atenție, nu italiană. Olandeza știți că e o boală de gât, de fapt, nu e o limbă. De joseza. Și au învățat-o și bine, ăla că a stat destul de puțin pe acolo, dar ăștia alții și acum știu. Și Chivu și cred că și Gică Popescu mai știe olandeză și recunoștea la un moment dat că și Neluțu Sabău mai știa olandeză și mai aduce aminte câteva cuvinte și Neando ăsta cum îl cheamă portarul Lobonț, cam toți care au trecut cu piesa, da, lasă-mă că sunt sătul, toate televiziunile au băgat-o pe aia cu Made in Romania, mamă. Nu am imaginație deloc

realizatorii de jurnale televizate de la noi, toți pe aceeași linie. Da. Deci că invitat învățase Tănase o boabă de gen. Corect, da, ce să mai... Ca să nu mai zic de nemțește toți ca ai noștri care au trecut pe acolo. Vă spuneam mai devreme și de Luis Munteanu, că rămâne, din punctul meu de vedere, eligibil pentru prima reprezentativă a României și după ce s-a dus în

Constanța. Da, mă rog, e recuperabil. Este încă la început campionatul de peste ocean. Și că da blog notes, Claudiu Răducanu ce limbă străină vorbea? Na, cred că a apucat săracul să învețe spaniolă. Deși începuse în forță și el, da. Mai subțire, cred că mai mult a învățat de pe la telenovele decât a apucat să învețe după scurta aventură din Primera División, cum se numea, la vremea respectivă. Și că toți cei amintiți, nici româna nu o știu prea bine. Corect, niciunul dintre cei amintiți, glumiți. Sau o iau drept un răutăcist gratuit. Adică ce, Cristi Chivu nu vorbește română bine, Neluțu Sabău nu vorbește română bine, Bogdan Lobos nu vorbește română bine. Nu știu ce vreți să spuneți. Cor mai fi printre ei, da, și alții care nu sunt foarte buni prieteni cu exprimarea fluentă, da, dar greșiți. Sunteți și răutăcioși și exagerat. Tocmai v-am dat trei exemple de fotbaliști pe care am pomenit sau antrenori care vorbesc foarte bine limba română, așa că lasă pe blog, nu te speri. Până la urmă vreți să vă spun ceva? Bă, aș da oricât la ora actuală, la oricare dintre echipele de vârf din fotbalul românesc, la echipa națională nici nu mai zic, să avem un fotbalist de talent, de valoarea și de talentul pe care l-avea Claudiu Răducanu și să fie, că nu vreau să-l fac prost, că nu e frumos să-l jignești pe om, să aibă, na, v-am zis, cum folosesc ar cel mai bun orator în limba română ca să fiu așa, amabil. Haideți să fim, să nu lăsăm răutăcismele astea deoparte. Vă spuneam și la tenis de masă, ca să încheiem așa într-o notă veselă, cu o performanță. Selecționata feminină a României a învins Taiwanul cu 3-1 azi noapte în ultimul meci din grupa 1 a campionatelor mondiale de tenis de masă de la Londra. Aseară, de fapt. După 0-3 cu campioana mondială China și 3-2 cu Coreea de Sud, România s-a clasat pe locul al doilea în grupa 1 cu 5 puncte, devansată doar de chinezoaice care au 6, dar urmată de Taiwan cu 4 puncte și Coreea de Sud cu doar 3. În 16-mile de finală, echipa feminină a României va înfrunta Olanda, iar cea masculină va întâlni Polonia. Baftă în continuare ambelor reprezentative, să dea Dumnezeu să se întoarcă cu o medalie. Și înainte de a pune punct emisiunii, definitiv vreau să vă aduc la cunoștință o mare performanță a copiilor români, copiii noștri deștepți pe care îl au de fiecare dată, care reușesc câte o performanță extra sportivă de data asta, din alt domeniu, dar știți că am și o fixă ăsta, îmi place să laud atunci când el e laudat. Pentru că sunt prea puțin bogați în seamă și e păcat, e mare păcat. Scoatem atât de mult rău în evidență zilnic încât neglijăm niște chestiuni extraordinare. Trecem pe lângă ele de multe ori. Dar dacă vreți să știți, stați așa că am dat pe alta, da. Copiii români, o echipă formată din copii români a devenit campioană mondială la robotică în competiția First Tech Challenge desfășurată în Statele Unite, în Texas, la Houston, lângă Cape Canaveral, la NASA, de unde pleacă rachetele în lumea asta, buricul tehnologiei mondiale. Echipa de robotică Velocity de la Colegiul Național Gheorghe Munteanu Murgoci a obținut o performanță remarcabilă, devenind campioană mondială, a zis la Houston, în competiția desfășurată între 29 aprilie și 2 mai. Ia să vedem pe cine i-am bătut. Da, China, Statele Unite ale Americii, Japonia, ca de obicei. Deci, vivat România! Suntem cei mai tari la capitolul ăsta. Bravo copiilor, felicitări! Și cu asta vă spun la bună reauzire, ne auzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe Sport Total FM și pe Metropola, pentru că urmează Andy Stănescu și emisiunea În Gura Porții.

Hai că am început bine, fraților, alternăm muzica de discotecă cu cea de somn. Asta ultima piesă pe care am ascultat-o. Ce ar trebui să punem? Fiecare pune capul pe unde apucă și să tragem un pui de somn. Așa e cu playlist-ul ăsta, fraților. Se face singur, practic. Inteligența artificială pune ce vrea ea. Ai bine, să mai amestecă și ai noștri. Da, și Sile. Sile și cu inteligența artificială sunt în conflict, practic. Fiecare pune ce vrea. Și de aici, fraților, poate rezulta orice. În seria însă s-a încheiat situațiunea, dar până la seria, să nu uităm, să facem această precizare, în special pentru cei de la Digi. José Mourinho n-a fost contactat de Real Madrid. A spus-o chiar el. În ajunul meciului de campionat cu Famalicao, a spus Mourinho, nu m-a căutat nimeni. Eu cred că e cazul. Și oricum mai am un an de contract și vreau să joc cu Benfica în Liga Campionilor, că doar n-am muncit degeaba ca fraierul. V-am spus chestia asta de săptămâna trecută. O spunem și pentru cei de la Digi, că tot weekendul, nene, de vineri, de fapt de joi, începând, ne-au asasinat. Din 13

de săptămâna trecută. O spunem și pentru cei de la Digi, că tot weekendul, nene, de vineri, de fapt de joi începând, ne-au asasinat. Din trei știri, una era cu ce fotbaliști va da afară Mourinho de la Real Madrid, ca și cum ar fi semnat deja. Ce fotbaliști va aduce Mourinho la Real Madrid? Bă, voi nu v-ați sătura, mă, să faceți presă de tipul ăsta. Asta numai presă nu e. Și că a mai fost și ziua internațională a presei în weekend. Mai mare râsul. V-am zis eu cum e cu zilele astea internaționale. Un calendar făcut de indivizi dintre ăștia. Cum sunt referenții la noi și consilierii pe la ministere și pe la guvern. Adică la oameni care taie frunza la câini, freacă mentosanul. Și există o unitate dintre asta specială, de băieți și de fete, care se ocupă cu acest calendar. Ziua internațională a cartofului. Ziua internațională a lentilelor de contact. Ziua internațională a presei hodoronc-tronc. Care presă? Că mai e nicio presă. Sau ziua libertății presei. Te umflă râsul. Păi uite ce a făcut presa cu libertatea. Bagă știri false. Așa, una după alta. Te omoară cu ele. Dar nu v-ați sătura, mă, de sportul ăsta. Nu vedeți că nu mai ține. Gata, s-a terminat cu momeala, s-a terminat cu furtul de clicuri. Ați reușit să decredibilizați presa. Noroc că oamenii au acum rețele de socializare, au învățat să acceseze site-urile oficiale, ale cluburilor, ale federațiilor. Se prind imediat. Uitați că s-a întâmplat ceva aici. Cred că a călcat cineva pe un fir. Dacă nu ai fi călcat chiar eu din greșeală. Da, în fine. E de la căști. Fraților, avea o mică problemă acolo. Așadar, Mourinho nu ajunge la Real Madrid, că am discutat despre asta noi. Săptămâna trecută n-avea motive să o facă. De ce să-ți bați cu în talpă când îți merge bine? A fost la Real Madrid și a făcut damblaua. Ea nu mai are ce căuta acolo. Bine că nu l-ați dat la Barcelona. Nu m-ar surprinde nici asta. Tot în virtutea faptului că a lucrat și la Barcelona la un moment dat. A fost interpretul, translatorul, traducătorul lui Sir Bobby Robson. Jose Mourinho a mai furat ceva meserie de pe acolo. Avea și de la cine. Oricum trecuse Johan Cruyff înainte în calitate de jucător, se pregătea să revină în calitate de antrenor. Dar la Real Madrid deocamdată nu se știe. Cine va veni în locul lui Arbeloa, e clar că ăsta va trebui să plece. Deci ca să o lămurim, de asemenea să-i felicităm și pe cei de la Federația Internațională de Automobilism. Au zis, bă, fraților, unde se ajunsese. Și că se chinuie noul șef al Federației de Automobilism să treacă Formula 1, campionatul mondial de Formula 1, înapoi la motoarele cu ardere internă. Ei trecuseră pe hibrid. E cum să faci mai așa ceva? Curse de viteză, Formula 1, mă. Cea mai importantă competiție din sportul, din sporturile astea cu motor, din automobilism. Ei trecuseră la motorul hibrid. Și acum încearcă ăsta să revină la motorul cu ardere internă, dar trebuie să îndeplinească niște condiții, de exemplu, în Europa. Bun, e cu ardere internă, dar trebuie să folosești combustibil regenerabil, bălegar, nu știu ce-o fi ăla. Habar n-am. Dar tot e bine că s-au prins. Au scăzut audiențele, au scăzut și vitezele, probabil. Răbătorească titlul, până nu te lasă matematicianul, nu poți să te bucuri. Era evident, de multă vreme, a se rupe de așa zisa presă sportivă de la noi. L-a mai interesat de mult ce scriu ăștia. Mai nu mai are nevoie acum de laude, nu mai are nevoie de nimic. Odată ce ai fost campion în Serie A, cel puțin acolo, în fotbalul italian, te-ai aranjat, nu-ți mai trebuie nimic. A trebuit până și don Antonio Conte să-și recunoască înfrângerea. Bine, pe Conte interesează mai mult să scape de acolo, de la Napoli. Nu se mai poate înțelege cu don Aurelio de Laurentiis. Îl stă toată ziua pe capul lui ca o babă nebună. Și tot spune cum ar schimba el fotbalul. Și ce revoluție ar produce în fotbalul mondial, cu reprize de 10 minute,
fără porți, de fapt, și fără teren. Să se joace la bătătorul de covoare, cum jucam noi în copilărie, așa vede Dona

râliu fotbalul mai nou, s-a urcat la cap după ce a luat campionatul Napoli, sigur nu în ediția asta, în precedenta, mă rog, și cu alte ocazii. Atunci Don Antonio, dând peste unul mai țignit decât el, încearcă să fugă, dar nu prea are unde. În momentul ăsta se tot uită către Premier League, dar acolo dă peste niște directori și peste niște patroni pe la cluburi. Riscul este atât de mare să-ți rup gâtul, încât și ezitarea lui Don Antonio este de înțeles. Trebuie să-și recunoască înfrângerea. Nu-i nimic, a luat titlul sezonul trecut. Dar să nu-i plângem de milă. Juventus stă prost. A picat cel mai prost în toată, în toată ecuația asta. Mai sunt două etape, fraților. Cred să fie mai multe. Dar să verificăm, două sau trei. Trei etape. Mă rog, asta de din acest weekend nu s-a încheiat. Mai avem astăzi Cremonese cu Lazio și Roma Fiorentina. A, nu schimbă mare lucru. Deci, trei etape mai are Juventus. În etapele astea ar trebui să câștige cam tot, ca să fie sigură că prinde loc de Champions League, pentru că stă la pândă Como. Sunt foarte aproape de cei de la Juventus, care și-au dat din nou cu stângul în dreptul etapa asta, au făcut 1-1 cu Verona, în vreme ce Como a reușit un egal cu Napoli acasă, pe care îl salutăm, desigur că nouă ne sunt simpatici ăștia de la Como. De asemenea, Cagliari, fraților, a smuls și ea un rezultat de egalitate la Bologna și gata, s-au risipit grijile sarzilor în privința retrogradării, nu mai au niciun fel de problemă. 37 de puncte, la fel și Fiorentina, a scăpat cel din urmă și Fiorentina. La un moment dat, pe la jumătatea sezonului, n-ai fi zis că mai scapă. Au reușit în cele din urmă. Am alege ce mai are niște emoții, dar în principiu zic că s-a cam bătut în cuie și lista retrogradatelor. Cremoneze, Verona, Pisa, bine, ăștia sunt retrogradați de mult, cei de la Pisa. Atât mai rămâne. Inter câștigă campionatul, Napoli pe locul 2, să vedem dacă face schimb cu Milan de locuri, dar asta are mai puțină importanță pentru că ambele merg în Champions League. Juventus va avea emoții de acum înainte, deci asta mai rămâne de jucat pe mine în Serie A. Să mai mișcăm un picuț. Asta să schimbăm noi aici, fraților, că mai funcționează bine instalația. Așa e cu echipamentele astea. A, nu știu, mai am sunet pe placa asta deloc. Să sperăm că ne auzim și nu vorbim aici singuri. Deci Juventus a mai rămas să lupte pentru ultimul loc de Champions League, locul 4, cu cei de la Como. Ar mai fi pe acolo și AS Roma. Da, așa ca joc pare că totuși cei de la Como ar fi mai îndreptățiți, să spere, la locul ăsta de Champions League. Și aici se cam încheie discuția, adică astea sunt echipele de cupe europene. Inter, bineînțeles, campioana, Napoli, noi șucu la fel, 40 de puncte, fix cât îți trebuie în orice campionat al Europei, că e cu 20, că e cu 18 echipe, că dacă ai strâns, că e cu 24, dacă ai strâns 40 de puncte, ești la adăpost. Ești la Genoa, ar putea domnul șucu să le dea o vacanță băieților. Să le dea și niște vouchere pentru canapele, pentru scăunele, pentru măsuțe, pentru, știți cum se dă la corporație. Corporația întotdeauna are ceva retail, pe lângă multe alte unități, alte domenii, și primești niște vouchere dintre astea, așa îi prostesc pe corporatiști. Păi aia mai săraci, primești niște vouchere să-ți cumperi ulei cu 5 bani mai ieftin de la hipermarketul corporației sau rețeaua lor.

Așa și domnul Șocu poate mai scapă de niște canapele dintre alea vechi. De bună calitate, desigur, noi vrem să insinuăm. Doar că s-au mai învechit pe acolo. Dar nu-s nici vremuri bune, mă, să vinzi mobilă. Și ăștia de la Genoa ar putea să-și petreacă timpul rămas până la vară, când începe turneul final, pe care italienii, oricum, îl vor vedea la televizor. Străinezii de prin seria, unii vor fi prezenți la Cupa Mondială, alții nu. Dar până atunci numai bine să faci un pic de shopping. Deci Cremoneze, Verona și Pisa, eu zic că s-a cam încheiat discuția și cu ele. Rămâne să urmărim aici. Juventus, Como, Roma, care dintre astea trei agață în cele din urmă, mai sunt trei etape, în locul de Liga Campionilor. Să vedem ce program au. Cele trei, uite, Milan are cu Atalanta. În principiu nu vă las neapărat după nume. În principiu, ne fiind o echipă care mai luptă pentru ceva, dacă te-ai mobiliza exemplar, aici ai reușit să bați, dar pe mine, cei de la Milan nu-i mai interesează foarte tare. Lecce Juventus vor să se asigure totuși cei de la Lecce că pot dormi liniștiți. Și ăsta o să fie un meci greu în etapa următoare, în vreme ce Como, deplasare la Verona. Chiar dacă e deplasare, pare mai ușor totuși pentru ei. Pare mai ușoară etapa. Iar Roma, să vedem, Parma cu Roma. Aici o să fie mai greu pentru Juventus etapa următoare, contra celor de la Lecce. Mă rog, Lecce ar mai avea în penultima etapă cu Sassuolo în deplasare, ar mai putea teoretic să smulgă de acolo, și apoi cu domnul Șucu în ultima etapă. De undeva tot își iau puncte, de astea am zis că nu cred eu să mai scape Cremoneze. Iar Juventus, cine mai are de jucat? Cu Fiorentina în penultima etapă și apoi derbiul orașului Torino, cu AC Torino, joacă Juventus în ultima etapă. Fraților, văd că n-au stabilit încă ora la care se vor disputa meciurile. Pare totuși un picuț mai ușor pentru Como dacă vor reuși să se păstreze în formă până la final. Deocamdată Juventus este peste, dar uite, în ultima etapă au cu Cremoneze cei de la Como. Acolo chiar că ar putea să scoată, să dea lovitura. Deci sunt trei puncte între cele două, numai că Juventus pare că totuși ar mai putea pierde niște puncte în următoarele trei etape. O să vedem, oricum și-au complicat mult viața, pentru că Como va fi, și locul de Europa League va fi excepțional. Încearcă să-l păstreze pe ăsta, să nu vină Roma din urmă și să-i împingă în conference. Deci urmăriți meciurile acestor trei echipe, Juventus, Como, Roma, pentru că alte mize nu mai sunt, fraților. Ar fi vreo îndoială că Inter ar fi meritat sau n-ar fi meritat titlul. Au meritat cu prisosință pentru că au arătat cea mai multă calitate și în lot și în joc în seria. Egor, problemele italienilor sunt altele acum, nu sunt astea care credem. Noi credem că problema italienilor acum este dacă să laude prea mult sau să laude mai puțin pe Chivu. Astea credem noi că sunt problemele italienilor. Nu, nici vorbă. Italienii laudă oricum pentru că a câștigat seria, dar ei au alte lucruri mult mai importante de rezolvat, pentru că furtuna care s-a declanșat odată cu ratarea unei noi calificări la Cupa Mondială nu se va opri cu una, cu două. Și se discută acum despre investiții, se discută despre o nouă curățenie făcută în fotbalul italian. A zis că a început un nou scandal legat de arbitraje și toate cele. Adică vor fi presiuni mari, inclusiv din partea politicului, pe tema asta, că așa funcționează sportul, fotbalul, în zilele noastre. Se amestecă politica. Deci, pe de o parte, se cere o nouă curățire a fotbalului italian, modificări ale regulamentului, obligativitatea unor investiții făcute și de cluburi și de federație, sunt multe acolo.

0: de pus pe tapet, italienii, e clar că trebuie să înceapă o nouă revoluție în fotbal, o vor face ca au resurse. Mai devreme sau mai târziu, după ce scapă de niște indivizi care acum probabil că se agață de funcții. Fiecare pe unde poate, la federație au rezolvat problema, acum pe la unele cluburi. Acționariatele nu sunt chiar ce ar trebui să fie. Ușor, ușor se vor pune la punct. Nu ne facem griji în privința lor. Infrastructura este cea care a avut de suferit. În Italia, într-adevăr, n-au modernizat-o, n-au mai investit de foarte mulți ani. Italienii, și asta s-a văzut. Acolo este în principal buba. Infrastructura și, bineînțeles, modul în care se pregătesc fotbaliștii, la ce fac academiile de fotbal. În primul rând trebuie să ai tot ce le trebuie la dispoziție ca să-i crești, bineînțeles. Și după ce ai rezolvat problema infrastructurii, încep să-i antrenezi mai bine, să-ți crești proprii fotbaliști, ca să ai și pentru națională, și să cauți investitori cu mai mulți bani, să aduci jucători străini cu mai multă calitate decât ce... Dacă l-aduci pe Lulacu, n-ai cum să îmbunătățești fotbalul italian cu Lulacu sau cu dintre ăștia ca el. Îți trebuie măcar unul ca Lautaro Martinez, care pe plan mondial nu e în top, nu e un jucător de top. Dar dacă știi cum să-l folosești, iată că ți-aduce beneficii. Luăm pauză, fraților, revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Noi ținem aici în continuare pe Sorana, fraților, așa, să ne poarte noroc. Pe copertă aici. Te ne salută Florin, aflat în trafic, ne trimite și o poză. Se îndrepta mai devreme către Casa Presei. Am văzut ceva coloană de mașini, mai de când au făcut bandă specială pentru autobuze. Pe partea asta se merge numai în coloană. Dar parcă, totuși, nu așteptau prea mult șoferii la ora asta. Mai târziu cred că e jale. La orele de vârf, eu nu apuc orele de vârf aici, că nu vin nici dimineața mai devreme și nu plec nici după amiază când e traficul intens, dar îmi imaginez cam ce ar putea fi. Acum, văzut că sunt discuții și pe tema asta cu banda pentru autobuze, dacă era oportună, nu era oportună. Pentru cine merge cu autobuzul, sigur că e bine. Dar pentru șoferi, pentru conducătorii de autovehicule, de autoturisme, cum ar zice organul, numai bine nu e. Dacă le mai faci așa ceva. Hai bre că l-au înțeles turcii pe șumudic, zice cineva, chiar că Italia e prafao. Primul italian e abia pe la 10 la golgheteri. Păi v-am zis, Lautaro Martinez nu e un jucător de top în momentul ăsta în lume. Doar că și-a meritat banii la Inter. Adică a pus osul la treabă, a muncit. Nu e el nici cel mai harnic, că l-am văzut pe teren. Poți să zici că Lautaro aleargă cel mai mult în echipa aia, dar definitiv nici nu ăsta ar fi rolul lui. E un jucător util. Tocmai asta e una

Între problemele pe care italienii au sesizat-o și trebuie să o rezolve, dar nu se poate chiar așa în viitorul apropiat, nu se poate peste noapte. Cum să facă să readucă jucători de top în Serie A? Deocamdată jucători de top găsești în Spania, în Bundesliga și în Anglia încep să se împuțineze, culmea, unde sunt cei mai mulți bani. Deci ar vrea și italienii să mai prindă ceva de acolo, dar au multe de rezolvat. Că au tot amânat rezolvarea problemelor și investițiile și toate cele. Și acum trebuie să găsească soluții inclusiv pe termen scurt. Ce-a fost blatul de la Aston Villa? Întreabă cineva. Da, una dintre piesele din playlist era de pe vremea Terminatorului, partea întâi, primul. Așa. O să ajungem și la ăla, nu știu dacă astăzi sau mâine, să vedem, de nu știu așa pe rând. Mai întâi am zis să terminăm cu campionatele astea care deja și-au sărbătorit campioanele, unde se cam știu în principiu și echipele de cupe europene și retrogradatele. Mai rămân așa doar câteva mize mici în joc. Plus că în Anglia, în Premier League, este și meci, e un meci capital și în seara asta joacă Manchester City, care se luptă pentru titlu. Titlu cu Arsenal, că vreți să spuneți că Nosferatu face blaturi. Unai Emery. Nu în sensul de aranjamente, dar, după cum se știe, Unai Emery, la cât de mult îi urește pe cei de la Arsenal, mai că le-ar face un serviciu rivalilor de la Tottenham, dacă ar avea ocazia. Unai Emery are de plătit niște polițe la Arsenal, după cum știți. Moare de oftică, pentru că lui Arbaleta i s-a dat posuirea asta, i s-au acordat 5-6 ani în care să-și formeze o nouă echipă, iar cu el n-au avut răbdare. Da, ci că se aude perfect. Aia bine că auziți dumneavoastră, definitiv nu trebuie să ne auzim noi. Chivu a mai reușit o performanță, a scăpat Parma de la retrogradare, corect, nu trebuie uitată nici asta. Păi acum cu chestiunea asta, deci are două deja în CV, de-aia vă zic, e aranjat pe viață, cel puțin în fotbalul italian. Deci a scăpat-o pe Parma de la retrogradare, am văzut că ea îi mulțumesc. Și acum le-a readus celor de la Inter lo Scudetto. Au mai nicio grijă. Gata, a scăpat. Doar dacă îl mușcă necuratul să facă vreo prostie de tipul să vină la Naționala României. Așa da. Poate pune capăt unei cariere promițătoare ca antrenor. Dacă nu face vreo tâmpenie dintre asta, atunci nu mai are griji. Se poate relaxa. Vorba unui actor celebru, în momentul în care intri într-o încăpere și nu mai trebuie să te recomanzi, că lumea știe cine ești, când întinzi mâna sau când ți se întinde mâna și o strângi și nu mai trebuie să spui numele că la știe, mai trebuie să zici eu sunt Cristi Chivu din România. Dacă ăla deja știe cine ești, gata, din momentul ăla a intrat într-o altă etapă a carierei și a vieții. Cam până acolo trebuie să muncești, să tragi din greu. În momentul în care începe lumea să te cunoască, sigur, în domeniul tău de activitate, dar nu numai. Fotbalul fiind cel mai popular sport de pe planetă, că ești antrenor sau fotbalist într-un campionat de top, te știe toată lumea. Gata, nu mai ai nicio grijă, adică te poți relaxa. În momentul ăsta poți să faci niște alegeri care înainte ți erau refuzate, adică când primeai o ofertă înainte te gândeai să nu o refuzi ca să nu-i superi pe ăia. Dacă e refuz, poate nu mă mai cheamă și poate interpretează și alții că-s cu nasul pe sus să nu mi se închidă ușile. Din momentul ăsta poți să și refuzi când nu-ți convine ceva. Prefer să nu vin la dumneavoastră, mă duc la ceilalți. N-au ce să-ți mai facă. Pentru că ești deja aranjat. Da, s-au deschis acum porțile către echipele foarte mari. Dar ce, Inter nu e echipă mare? Adică sunt probleme în fotbal italian, ok, dar echipele astea sunt uriașe. Inter, AC Milan, Juventus.
că n-au acum banii pe care i-aveau înainte. Dar eu vă zic că în deceniul următor, ăștia dacă se ambiționează și încep să investească, o să-i vedem din nou revenind pe cai mari. Deci el deja e ok. Blăteanu, Vila cu Spurs. Da, o să ajungem la el. V-am spus, da, există și această suspiciune rezonabilă. Pentru că, încă o dată, Unai Emery ar face orice numai să le strice cheful celor de la Arsenal. Acum, sigur, Arsenal are alte preocupări în momentul ăsta. Să câștige campionatul, are meci în Liga Campionilor. Unai s-ar bucura să bage un pic bățul prin gard, să zic, uite băi, v-am ajutat rivalii din Londra. Rivalii de moarte, na. Că v-ați bătut joc de mine. Să nu mai au de ciocoiul de Unai. Le doresc să-i bată Marinakis în Europa. Dacă pățește o asemenea rușine, Unai e terminat. Iese scandal mare acolo. Dacă îl scoate Nottingham Forest. Rezultatele a doua zi după cafea. Hai v-am zis și bugetul, fraților, cum ar fi zis Nenean, cu buget tot mic. Așa e când n-ai oameni sau nu sunt motivați să facă treabă, sau când ai un singur om săracul, ăla trebuie să bage și 130 de știri pe zi, dacă se poate să fie virale, că știți că șefii nu s-au schimbat în presa sportivă, de-aia și arată la fel de prost presa sportivă. În zilele noastre nu s-a schimbat în bine. Ăștia au obsesia asta cu viralele. Pe vremea lui Drăghici și Mocanu de la Pro, numai virale au în cap. Era să zic eu ceva despre virale acum, da. Mai intrăm în alte subiecte. Ce virale le-aș dori eu. După aia o să spună lumea că suntem răi. Deci pe lângă cele 130 de știri pe toate virale pe care trebuie să le bage pe site, mai are și 5 live texturi de făcut un singur om. Așa se face la noi. 14 șefi și un singur redactor. Păi nene, cam greu în condițiile astea să faci performanță sau să faci treabă. Asta vedem aici. Gianluca virale, scrie cineva. Outfit-ul ca un biker. Din nefericire n-am, știți, n-am motocicletă, încă nu-mi permit. Ai urca mare majoritatea bărbaților, toți am visat la un moment dat, să avem un motor. Adică să avem și mașină și motocicletă, dacă se poate, dar puțin dintre noi au și reușit. În altfel, tot respectul pentru biker, am prieteni foarte buni, bikeri înrăiți. Unii nu s-au urcat în viața lor într-o mașină. Nu mă pășeau motocicletei, vezi. Iarna pe jos, e adevărat. Asta e cu metro. Sunt oameni pe care nu-i dai jos de pe motocicletă niciodată. Ce ziceți de Bayer, de Leverkusen? Să vede că fără 4-5 jucători nu mai joacă nimic. Poate Chivu să ajungă vreodată la Barça, Real Madrid? Deocamdată nu. Pentru că nu e de-al lor. Adică avea mai multe șanse dacă trecea prin școala lor de antrenori. El s-a școlit și a deprins meseria în Italia. Acum italienii îl văd ca pe unul de-al lor, sigur că da, mai ales după performanțele astea cu Parma și cu Inter, e de-al casei, e italian. Practic. Aia e mai greu, așa. Dar cine știe, cu ce-o mai reuși în carieră, nu se știe niciodată. V-am zis, eu cred că seria se va ridica în deceniul următor și financiar. Atunci poate nu vei mai avea un motiv să pleci la Barça sau la Real. Dacă își refac bugetele de altă dată, cei de la Inter, de la Milan, de la Juventus. Oricum, aveți dreptate în bună măsură, pentru că de aici înainte toate posibilitățile sunt deschise. Pentru el, gata, a trecut de stadiu în care lumea se întreba cine e ăsta. Acum se știe cine ești, ai o carte de vizită, mai rămâne doar să ai înțelepciunea de a nu face alegeri proaste, adică să nu te duci neapărat după bani, de exemplu să-ți facă cu ochiul vreo echipă din Anglia condusă de americani, să te duci la un Manchester United să-și bată ea joc de tine,
să-ți rup gâtul acolo, cum a făcut fraierul de Ruben Amorim.

de pildă, care era promițător și el în felul lui acolo. Era în Portugalia, un campionat mai mic, dar se vorbea de bine despre el. Deci să nu faci prostii de genul ăsta sau să vii la Burleanu. La Naționala mea nu cred că e cazul. Chivul nu pare să fie dus cu pluta dar să accepte așa ceva. Păi dacă nu faci prostii dintre astea, n-are ce să-ți meargă, n-are cum să-ți mai meargă rău. De aici înainte nu poți decât urca în ierarhie. Eu recunosc că mi-am schimbat totuși părerea despre el, că n-am avut o părere bună, frate, nici n-aveam cum să am o părere bună despre generația lui Chivu, Mutu și Lobonț, pentru felul în care au tratat echipa națională și meciurile pe care le-au jucat la echipa națională, că veneau numai să se distreze. Și evident că nu i-am simpatizat prea tare pentru asta. Dar, sigur, dacă ulterior îți vine mintea la cap și te faci om serios și plus că a trecut prin ce a trecut ca jucător, să nu uităm, era să dea colțul fraților, adică lucrurile s-a schimbat mult Chivu, nu mai e ăla. Nu mai e jucătorul după vremuri la care s-a urcat pe masă în discotecă. Nici vorbă. Acum este om serios. Cred că măcar atâta lucru putem să recunoaștem. Alții nu s-au schimbat. El da. Asta zic, nu pare să fie păcălibil. Adică să-l fraierească vreun Burleanu sau vreun Stoichiță. Să-l aducă pe la Naționala noastră, că își dă seama foarte ușor că n-are cu cine. Primul să facă treabă. Bun, hai să vedem în Bundesliga, că ați deschis subiectul. Sigur că și aici știm de mult cine este campioană, cum știam de fapt cu toții și în Italia. Sper că ne dau voie matematicienii să-i spunem campioană și lui Bayern München. A redevenit doamna cu coasa, dar acum vreo 10 ani, adio. Deci Bayern München, dacă au pornit pe linia asta și deja, din câte am înțeles, s-au asigurat de un nou vârf, de un nou golgheter care îi va lua locul lui Harry Kane, precis găsești și un portar mare și lor atât le trebuie, celor de la Bayern. Când au un portar mare și un atacant mare, se joacă degeaba campionatul, iar în cupele europene mai bine nu te prezinți, că pierzi cu 3-0. Ați ieși o amendă, decât să-ți dea 8. Așa, bagi și tu o minciună de aia, cum mi-am uitat caietul acasă, ca la grădină. Am pierdut avionul, domne. Șoferul nostru a dormit, știți că am fost prins așa în trafic și a început omul să moțăie și uite așa arăta de vreo 5-6 ori verdele la semafor și am pierdut avionul. E mai bine așa decât să iei 7 în tur, 8 în retur, cum probabil că o să-ți dea Bayern în sezonul următor. Că ăștia rămân, bineînțeles, Kane, era să zic Denis Rifai în loc de Luis Diaz, nu știu ce mi-a venit. Luis Diaz rămâne, Mihai Ulise rămâne și el și mai aduc, stați un pic, ca să încep să întărească mijlocul terenului. Bă, dacă mai scapă și de Upamecano, nu mai rău să mai vorbim vreodată despre Bayern München. Deci Bayern campioană, Borussia Dortmund vicecampioană, firesc, cele mai bune echipe. Iar pentru locurile 3 și 4, următoarele două care duc în Liga Campionilor, în grupa Ligii Campionilor în sezonul următor, aici într-adevăr sunt vreo 4 echipe care se bat. Cel mai bine stă Leipzig, care are 62 de puncte pe locul 3. Apoi Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart și Hoffenheim. Respect, Hoffenheim, una dintre revelațiile campionatului, au câte 58 de puncte, la egalitate de puncte, aceste 3 echipe. Și se luptă pentru locul al 4-lea, care duce în Liga Campionilor, pe care, bineînțeles, vin 2 locuri de Europa League, adică premiul de consolare există, sub ele tragi linie și niciuna dintre ele, de exemplu, nu poate rata Europa League. Nici Hoffenheim, nici Stuttgart, nici Leverkusen. Deci cumva tot pică în picioare echipele lor. De la diferența, ca să înțelegeți cât de mult

S-a detașat acest Pluton, deci în primul rând cât s-a detașat Bayern de Plutonul fruntaș, 83 de puncte, următoarea echipă Dortmund are doar 67 de puncte, 116 goluri înscrise, 32 de etape, 116 goluri, 4 goluri pe meci, aproape media, 116 plus 81 la gol, este inuman așa ceva. Vă zici că e clasament făcut pe genunchi de inteligență artificială, repede să-ți ia ochii, să-i bagi și ei câte... Am văzut că a publicat cineva un studiu sau a ținut cineva o conferință pe subiectul ăsta, că inteligența artificială, iată, dovedește a fi căpătat conștiința, a devenit conștientă pentru că vânează like-uri și inimioare. Zici că e clasament făcut de AI. 116 goluri marcate plus 81 gol averaj. E bine, de la Hoffenheim, locul 6, 58 de puncte la 7 Freiburg, 44 de puncte, iată, se cască vreo 14 puncte. Aici Freiburg cu Eintracht Frankfurt se bat pentru locul de Conference League. Enormă diferență între echipele de Europa League și Champions League și restul. Da, bine, și Conference League, competiție de lasă-mă să te las. Premiul de consolare, practic. Sankt Pauli începe ușor-ușor să se afunde, exact pocta ce am poctit. Încă nu este la adăpost, însă VfL Wolfsburg au câte 26 de puncte, cele două echipe. Dar de etape bune Sankt Pauli, ăștia teroriștii. Practic, orchestra roșie, i s-ar fi spus, organizație teroristă. Dar pe vremuri, deci această orchestră roșie a celor de la Sankt Pauli, în Hamburg, nu mai câștigă nimic de etape bune, tot pierd. Pe când Wolfsburg mai dă semne de viață din când în când, măcar o dată la 3-4 meciuri mai reușește și ei să mai bată pe cineva. Heidenheim e deja dusă cu pluta, mai au și minus 31 gol averaj, nene. N-au reușit, deci Heidenheim, catastrofă. Totuși, doar 38 de goluri marcate. Un gol pe etapă mai mult n-au putut. Firesc, retrogradează în condițiile astea. Și atunci, ia să vedem ce-ar mai fi de jucat. Mai avem două etape mari și late. Fraților, că neamțul a fost mai deștept, totuși, mai economicos. Dar am zis că pare cel mai sustenabil campionat din Europa, la 18 echipe. Și să vedeți cât o să conteze treaba asta. Pentru că ei s-au obișnuit să joace așa. Celelalte campionate care au câte 20 vor fi silite să treacă la 18, dacă nu chiar la 16. Mai ales când va lua ființă, va intra în funcțiune Superliga Europeană la mijloc de săptămână. Vor trebui să mai tundă din numărul echipelor. Nemții vor avea avantajul că deja au făcut o jucată în sistemul ăsta și au gândit și finanțele în funcție de numărul echipelor participante. Nu mai trebuie să renegocieze cu sponsorii, cu deținătorii de drepturi, cu ceilalți. Vor avea de luptat. Și în plus, știu să țină balanța asta comercială echilibrată și a campionatului și a echipelor. Fiecare echipă în parte aproape. Mai sunt exemple negative și la ei. Adică garici sunt peste tot. Nu există pădure fără uscături în fotbal. Dar în principiu ei știu ce este acela un echilibru economic. Și cum trebuie el menținut. Nicăieri în lume, nicio țară din lume, niciun campionat nu poți face chestia asta. Și așa e greu să-i ții pe ăștia în priză până la final. Mai ales dacă mai iese și campioană echipa respectivă, deja au început să îmbete cu câteva etape înainte, când le-a devenit clar că nu mai pot pierde titlu. În ultima etapă, când sărbătoresc, păi să-i fac ciment până dimineața. Ei, la Bayern nu. Beau fiecare cât un butoi cu bere, dar a doua zi își programează un meci amical, ăștia sunt în stare. Și ei nu intră în vacanță. Și în ăla își iau o echipă, joacă cu o echipă de amatori din Liga 5 și dau 30 de goluri. Da, zic, nasol pentru VfL Wolfsburg. Deci ăsta mie că profită, da, poate la

Leipzig, cine știe, ne face o surpriză plăcută și luptă nemțește cu Sankt Pauli să-i bată, că VfL Wolfsburg sigur mănâncă bătaie. În fine, mai luăm o pauză, fraților, și revenim să vedem calendarul ăsta la ei. Cine are mai multe șanse?

0: Ima Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care

0: sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Revenim la Grossdeutschland. Fraților, avem cutremur în etapa 34, ultima. Pe lângă faptul că, bineînțeles, tradițional, în mod tradițional, meciurile se joacă la aceeași oră, vorbeam despre retrogradare. Păi, în ultima

etapă St. Pauli cu VfL Wolfsburg, nici mai mult, nici mai puțin. Este foarte important pentru Wolfsburg să încerce o, dar nu prea văd cum ar fi posibil o surpriză. Deci aici se poate tranșa totul. Sâmbătă pe 16 mai de la ora 16:30. Neamțul a stabilit deja ora, ăștia nu stau mult pe gânduri. Cred că au stabilit-o pentru toate edițiile până la sfârșitul secolului. Dar te poți baza pe ei. Că în 2074 au stabilit că se va juca ultima etapă pe 16:05. La ora 16:30 așa va fi. Ăștia nu există. Bayer Leverkusen în ultima etapă are cu Hamburg. Da. Deci asta, într-adevăr, St. Pauli cu VfL Wolfsburg, ăsta da meci. În ultima etapă, aici se va juca soarta celor două echipe. S-ar putea să rămână cu același număr de puncte. Acum arată programarea în penultima etapă să aibă tot câte 26 și un minus la golaveraj. Cam dată St. Pauli stă mai prost, are minus 28 și VfL Wolfsburg minus 25, dar după meciul cu Bayern, e că vor avea și ăștia de

în ultima etapă. Dar să ajungem până acolo. Fraților, asta ar mai fi. Mă întreabă cineva că știi când se va juca Craiova cu Cluj. Bă, nu știu, fraților, o să mă interesez. În ultima etapă, pe 16 sau 17, la ce oră, ca să cumpăr bilet de avion din UK. Special pentru acest meci vin. Păi stai că mă interesez eu. Când se joacă, dar cum FRF să faină mama lor să-mi pună orele. Păi, nu suntem nemți și nici nu vom fi vreodată. Dacă poți să-mi scrii, păi, îți promit că mă interesez. Te chiar acum la pauză, la următoarea pauză. Lucrez șofer la Amazon, nu stau tot timpul în mașină, păi și scriu. În cazul ăsta a promovat Schalke, da. Am văzut, mamă, ce nebunie acolo. Gelsenkirchen. Schalke se spune, da, știți că astea-s legende. Nu prea le-aș crede. Mai ales că fotbal atunci nu reprezenta pentru societate ce reprezintă acum. Se spune că nu se știe exact din ce motiv. Pentru că n-are nicio logică toată treaba. Hitler ar fi fost fan al celor de la Schalke. Numai că nu prea se leagă. Te-ai fi așteptat să fie fan Nuremberg, acolo era fieful, era burlogul lor. Al naziștilor. Sau să țină cu o echipă din Bavaria. Că acolo le plăcea să locuiască. În primul rând și tot în Bavaria. Și Bavaria era tot un fief de-al lor până la urmă. Ce neapărat Schalke. Dar v-am spus, astea-s legende, nu s-au putut confirma până la urmă. Niciodată. Jiu Petroșan de Germania, zice cineva. Hitler era un fel de Miron Cosma. Mult, mult mai rău. 17-18 mai, penultima etapă, nu. Ultima, zice cineva, Craiova au Cluj, sigur o să fie duminică sau luni, că miercuri ar fi finala cupei. Da, să încercăm să aflăm, nu știu, să aflu de la colegi, că colegii care se ocupă cu fotbal intern, că ei știu mai bine, în caz că se știe ceva. Că poate nu se știe în momentul ăsta și nu vom afla. Sankt Pauli terorist, dar cei mai răi sunt ăia de la Livorno, direct Antifa. Livorno, ziceți. Aha, trecem aici pe lista neagră. Niciun fel de problemă. Atea goluri și fără neacămătarul. Liverpool nu l-ar fi luat, bă, pe Mihai Ulise, l-au luat pe Isak, cea mai mare pramatie, v-am spus despre Isak ăsta. Nu-i pramatie neapărat, deci nu-l ajută fizicul, fraților. E înalt și foarte slab, deci mușchiulețul lipsește. Vă dați seama că au lucrat asupra chestiunii, au băgat la un dopat cu tot ce putea fi îndopat în zilele noastre. Îndopat, am zis, nu, dopat, că noi nu vrem să insinuăm, numai să-i facă și lui ceva masă musculară, să dai degeaba. N-ai ce să-i faci. Și poate din acest motiv de frica accidentărilor pare și leneș, sau poate că e și leneș, habar n-am. Dar eu fi frică să nu se accidenteze, că știe că are ligamentele și oasele de sticlă. Isak, proastă alegere, bine și să mai dai și atâția bani. Din câte știu, s-a discutat despre, din câte mi-amintesc, au discutat despre Ulise, dar s-au zgârcit. N-a venit vorba despre el. Ar avea ocazia vara asta, Liverpool, mai ales că acum prinde loc de Liga Campionilor, deci nu e o problemă. N-a contat, din punctul ăsta de vedere, înfrângerea de ieri. Ar putea vara asta să corecteze chestiunea, dar... În primul și în primul rând ar trebui să scape de Arne Slot, care am senzația că se cam agață de scaun acolo. Și tot încearcă să-i convingă pe șefi că merită să mai prindă încă un sezon. Poate că ar merita, poate că nu. Dar, după părerea mea, riscul ar fi prea mare. Pentru că ce s-a văzut clar la el în sezonul ăsta este că nu-i pregătit să gestioneze situațiile de criză care pot să apară. Uneori chiar de la începutul sezonului. Din vina lui sau altora, dar trebuie să știi. Jurgen Klopp era maestru la așa ceva. Reușea să iasă cumva din cele mai crâncene perioade. Ploua cu accidentări.

Ziceai că plouă cu grindină cât ou de porumbel pe Liverpool. Deja în etapa a 5-a, Jurgen Klopp avea 14 jucători accidentați. Mă, și reușea cumva să iasă din lucrurile astea. Și în timpul meciurilor. Avea flair, avea inspirație. Nu s-a văzut asta la Arne Slot. De-aia zic că e riscant. Că poate învață. Da, mă, dar nu vii să-ți faci ucenicia la Liverpool. Nu-ți dai bacul la Liverpool. Da? Dă-l și tu la altă echipă. Dă-l și tu la Portsmouth. Dacă vrei să-ți termini, te duci și-ți termini liceul la Portsmouth și după aia vii la Liverpool. Merge nici chiar așa. Că-s prea mulți bani la mijloc. Și prea mulți suporteri. Bineînțeles. Chivu e văzut acolo fix așa de italian cum e văzut român Bergodi la noi. Totuși, și aici ziceți foarte bine, Chivu vorbește mult mai bine limba italiană decât o vorbește Bergodi. Bergodi e în România, sau lucrează în România de mai mult timp decât lucrează Chivu în Italia. Și cu toate astea n-a reușit, mă, nu s-a lipit de el. Limba română. Da, am mai discutat asta. Știu că mi-au spus-o și oameni care, cadre didactice, care predau limba română și străini stabiliți la noi. Nu e o limbă chiar așa ușoară, limba română. E ușor de învățat. Dar mă, după 30 de ani totuși, doar n-ai fi de treabă. 30 de ani. Că oricât. N-am pretenții, n-are nimeni pretenții la scris, citit, neapărat. Că ești asta, nu-i nimic grav. Fergusonul n-a reușit să facă înțeles de presa din Anglia niciodată. Deci accentul lui și dialectul lui scoțian, deci era atât de puternic. Deci, îi puneau întrebarea, începea să răspundă și invariabil, după ce încheia fraza, l-auzeai pe reporter. Excuse me? Adică, ați putea să-mi repetați că n-am înțeles? Și asta se enerva. Adică nu mă înțelegi. Dar eu ce limbă vorbesc aici? N-a avut niciun curaj să-i spună, domne, nu știu nici eu ce limbă vorbiți dumneavoastră. Sună vag, așa, engleză, dar nu pricepem, domne. Sigur că acolo e vorba de cu totul și cu totul altceva. Da, nu era chiar derbedeu cum erau alții, corect, că nu l-au luat Mutu și Contra la picnic la Laura Andreșan, măcar atât. Măcar atât, că poate așa se și explică succesul pe care îl are și nu l-au ceilalți. Meseria de antrenor. Că n-a trecut pe la Laura Andreșan. Da, în Germania propun sezonul următor să înceapă să joace doar în retur Bayern, să fie palpitant. Păi și noi am spus asta și în cupele europene la fel. Și numai Bayern. Sunt, cred că vreo 10 echipe în Europa pe care chiar le chinui, mă, degeaba în faza grupei. Îți bagi joc de ele. Mai bine îi lași în pace, ăștia, cum sunt ăștia de la Bayern apucați, că pe muncă ei fierți tot timpul, lasă că își programează ei meciuri amicale mai utile decât să joace în grupă, cine știe pe unde, prin Armenia, prin Georgia. Lasă-i în pace, mă, ce îți bagi joc. Și îți bagi joc și de celelalte echipe. Păi, dar cine să se lupte cu ei? Așa ar trebui și în campionat, într-adevăr. Unele echipe să intre doar în retur. Eventual cu zero. Celelalte echipe, bineînțeles, să aibă deja un număr de puncte acumulat în tur, dar nu-i nimic, că Bayern le-ar recupera. Și dacă ar fi diferență de 30 de puncte deja, Bayern le recuperează și pe alea. Acum, de când și-au făcut din nou echipă, dacă se mai întorcea Napoli de 3 ori la Craiova, preda română peste un an, păi se întoarce. De fapt, cred că nici n-a plecat vreodată, mă. Pentru că imediat ce e sunat, și apare în 5 minute. Cred că s-a mutat în România, Nicolo Napoli. Nu pare să mai... Cred că nu au mai dat ăștia prin Italia de multă vreme. Nea Mircea ne-ar fi spus azi așa, că la el l-a dus pe Chivu la Morati, că le aduce Dopieta. Dacă Slot se impunea aseară, putea să le închidă gura la final de sezon contestatarilor cu un loc 3. No, nu cred că închidea gura nimănui. Nu era suficient. Totuși, e ca în rivalitatea, dacă vreți, dintre Real și Barça. Da, contează cine bate. Pentru tine ca

antrenor, contează să-i bați pe cei de la Real sau viceversa pe cei de la Barça. Dar trebuie să iei și titlul, că altfel degeaba i-ai bătut. Trebuie să iei și titlul și eventual să prinzi și cel puțin semifinale în Liga Campionilor. Nu e de ajuns. Asta nici nu. Singurul lucru care l-ar putea salva ar fi zgârcenia conducătorilor clubului. Că de la american te poți aștepta la orice. V-am zis, e un zgârcit acolo, n-a putut fi identificat. Am văzut că și aia din presa locală vânează personajul. Măcar este ăla care tot întârzie, de exemplu, când trebuie jucătorii importanța echipei să-și prelungească sau să semneze un nou contract sau un act adițional, nu mai contează. Care e ăla care tot trage de timp, de este tot timpul discuții și scandaluri și certuri? Că e unul acolo care blochează chestia asta. În schimb, la fel și la transferurile din vară, păi, au ajuns să dea atâția bani pe Isaac că au stat până în ultima clipă, mă. Dar, mă, cum n-ai să stai până în ultima clipă, până în ultima oră a ferestrei de transferuri pentru ăla? Bă, înțelegeam dacă era Yamal, la mine Yamal sau... Nu știu, ziceți voi ce nume, un jucător de ăsta și tânăr și extraordinar de talentat. Da, pentru ăla stai. Nu e nicio problemă. Michael Edward, ăsta e. Uite, ne zice cineva care știe. Păi ăsta trebuie să zboare, că ăsta i-a făcut greutăți și lui Klopp. Trebuie să dispară. Lumea prostii face. Mie să nu, din cauza asta nu cumva se zgârcească să zică, păi dacă îl dăm afară pe Klopp, pe Slot, trebuie să-i... Că știți cum e, toți au despăgubiri în contracte, că așa sunt contractele în zilele noastre. Trebuie să-i mai dăm probabil și la ăsta 10 milioane și după aia ne mai costă să aducem altul și cine știe că poate aducem un antrenor care e deja în tamace, atunci trebuie să plătim clubului sau federației și nu mai bine lăsăm noi să expire. Doar asta l-ar putea salva pe Slot, pentru că altfel nu văd de ce l-ai ține. Și americanii din când în când fac prostia asta și costă enorm. Și ei nu înțeleg noțiunea asta de pierdere pe termen lung. Nu, astăzi. Bă, zici că trăiesc de pe azi pe mâine, ca noi români. Nu, important e astăzi să facem economie. Nu mai contează mâine ce se întâmplă. Dar bă, dacă te scumpești la tărâțe astăzi și mâine le plătești de 10 ori mai mult, n-ai făcut nicio afacere. Pare rău. Da, o să încerc să aflu asta cu Craiova, cu Cluj, dacă o fi. Bineînțeles, și dacă aflu ceva, te anunț. L-aș vedea într-o Germanie sau o Franța pe chivă, Franța complicat. Prea multe reguli. Prea multă birocrație acolo. Asta e problema în campionatul Franței. Deci dacă vor să treacă la următorul nivel financiar, la următorul prag, să câștige și mai mulți bani, trebuie să elimine birocrația și să mai relaxeze regulile alea. Adică să găsească echilibrul pe care l-au găsit ăștia, de pildă, în Bundesliga. Nu trebuie nici să riști cum fac englezii, care în aroganța lor cred că vor rămâne totdeauna cei mai bogați din lume. Nu va fi așa. N-ai să pici în extrema cealaltă. Și să sugrumi, practic, posibilitatea dezvoltării unor echipe. Dacă nu l-amânat până în ultima zi, azi era la noi lângă Van Dijk. Da. Uite, emblema lui Bayern, te-a găsit cineva emblemele lui Bayern între 1938-1945. Ia să vedem care e 38. 45, da. Ce să vezi? Era și o svastică. Astea erau vremurile. Fraților, ce să facem? Isaiah cu Gelsenkirchen nu prea o cred eu, că nu prea văd de unde până unde. Că nu era din zonă și nu era niciun fief al lor așa important. Și nici nu cred că un asemenea un individ ar fi avut ceva în comun cu sportul vreodată. A zis lumea, uite, ce scrie cineva, că Hitler era fan Schalke pentru că ăștia luau multe campionate între 33 și 45. Da, probabil că de aici s-a tras, dar că altfel n-are nicio justificare.

nu văd nicio afinitate între... Am marcat feblețea ta, Hakpo! Hakpo, bă, ce luază! Asta e partea proastă, că dacă rămâne Slod, rămâne și Hakpo. Și există și această posibilitate să mai vină și alți dejosezi pe lângă. După cum vedeți, dejosezii nu prea mai au mare calitate, adică rar găsești un fotbalist ca Van Dijk la ei, în zilele noastre. Până în urmă, cu 15-20 de ani, bă, scoteau pe bandă rulantă. Și mijlocași, și atacanți, și apărători, găseai tot ce vrei la ei. Antrenor nu, că în afară de la Johan Cruyff încoace n-au mai avut. Cine știe ce, mai rar așa, câte un Gus Hiddink mai ridica unul așa. Capul mai câștiga ceva, mai... Dar fotbaliști tot produceau, până când s-au oprit. N-au mai produs nici fotbaliști, s-au plafonat. Adică s-a dus și fotbaliști din dejosezia olandeză, acum mai bine că e un pariu dintre ăsta făcut la sânge, nu știi dacă îl câștigi sau nu. Mulțumește-te cu Van Dijk că ai dat lovitura, cel mai bun fotbalist olandez după mine din ultimii 20 de ani. Alții n-au reușit, nu mă luați de la ei. Peter Crouch, da, era înalt și slab. Da, nu e fotbalist Isaac, da, mă, Peter Crouch, nu pot să uit, mă, foarfeca aia, mă. 2 metri înălțime avea, mă, și ce gol din foarfeca a dat, incredibil. U Craiova, U Cluj, uite, zice cineva, 16-5-2026. Îl vedem aici. Da, așa ar fi, 16-5-a, deocamdată. Luăm pauză, revenim.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Nu s-a încheiat etapa, fraților, nici în La Liga, pentru că se mai joacă Sevilla cu Real Sociedad astăzi. Da, și acolo s-a dat de mult titlu. Cred că e clar. Cred că a fost clar că din urmă cu 5-6 etape Barcelona. Și restul clasamentului acolo la vârf. Cel puțin locurile de Liga Campionilor. Sub Marino Roz i-a îngropat orgoliu lui Cholo Simeone. L-au băgat sub ei, până la urmă, cei de la Villarreal. Și acum au bătut cu 5-1. I-au bătut pe cei de la Levante. Cu Chiucuva a reușit și Real Madrid să o bată pe Spaniol. Da, am văzut titlurile, bineînțeles, în presa sportivă. Real Madrid amână petrecerea celor de la Barcelona. Ce să mai amâne, mă, fraților? Dar ce mai contează? Nici rezultatul direct din El Clasico nu mai contează. Voi nu vă uitați ce diferență de puncte e. Duminică o să fie. Duminică asta, Barcelona cu Real Madrid de la 22. Asta înseamnă un clasic care se respectă. Englezii îți spuneau un Arsenal-Liverpool sâmbătă de la 10 dimineața, ca să-l vadă chinezii, domne. Că trebuie să vindem șepci la chinezi, adică americanii care au cumpărat cluburile trebuie să vândă șepci în China. Așa că ce sărbătoare să mai amâne? Credeți că ăia nu știu că sunt campioni? Oricum au bătut-o pe Osasuna și etapa asta a făcut 2-1. Rezolva problema. Aplauze pentru ai noștri, bă, din Mallorca, bravo! 1-0 cu Girona. Le-ați arătat voi lor, l-ați nenorocit pe ăla. Mai trăiește ăla? Mai e președinte la Girona? Pere Guardiola ăla? Fratele lui Pep Borgia? Au bătut cu 1-0. A bătut-o și Atletico Madrid. I-au bătut pe amărâții de la Valencia. Ce ciudat sună. Amărâții de la Valencia. Între marile orașe ale Spaniei și Europei. Da. În ce hal au ajuns echipă de Liga Campionilor. Erau nelipsiți în sferturi. Cu ani în urmă. În Liga Campionilor. Dar v-am zis, n-a contat pentru că și Villarreal a bătut-o pe Levante cu 5-1. Bilbao, exact cum am anticipat noi, trezis din somn după ce Sociedad a câștigat Cupa Spaniei. Stai, bă, că noi nu suntem mai fraieri. Acum nu mai iartă nimic. Un meci senzațional, 4-2 cu Alaves în deplasare. Ce-a mai avut Betis cu Oviedo, 3-0, nicio surpriză aici. Celta Vigo, el

Ce 3-1, Raiul Vallecano a bătut în deplasare, tot așa la Getafe. Deci clasamentul, fraților, aici nu prea mai văd cum s-ar schimba ordinea echipelor de cupe europene. Barcelona clar e campioană, Real Madrid termină pe 2 fără probleme. Submarinul roz nu pare să mai cedeze vreo palmă de pământ, termină pe 3, Atletico Madrid pe 4, nu pot fi amenințați de Betis. Aici, dar v-am spus, cu eficienții tai că spaniolii vor avea și ei 5 echipe în Liga Campionilor și atunci cei de la Betis Sevilla vor agăța și ei Champions League. Merge Celta Vigo în Europa League alături de Real Sociedad. Clar, pentru că au câștigat cupa. Celta Vigo 47 de puncte. Păi urmează Getafe și Bilbao. Ăștia încă vor lupta. Bilbao a trecut peste Real Sociedad acum. Au câștigat cupa, practic, sunt cu saci în căruță. Cei de la Real Sociedad și-au asigurat și cupele europene. Ce posibil ca Spania la final să aibă, în momentul ăsta au 7 echipe în cupele europene, să aibă chiar 8. Asta înseamnă că Bilbao, aici rămâne, practic, miza. Bilbao și Getafe vor lupta la baionetă împreună cu cei de la Celta Vigo pentru ultimele locuri care te duc în Europa League, în Conference League. Deci de urmărit Bilbao, iată, au înviat. Ce înseamnă rivalitatea? Apăreau adormiți, așa apăreau că se mulțumesc cu ideea că anul ăsta poate nu mergem în cupele europene. Au și vândut mulți jucători în anii trecuți. Uite ce stimulent a fost victoria celor de la Real Sociedad în cupă pentru ei. Uite cum s-au trezit brusc. Au 2 victorii în ultimele 3 etape. Așa poate ar fi fost 2 egaluri sau un egal și o înfrângere în loc de aceste 2 victorii. La retrogradare, sigur, Oviedo de mult condamnată. Levante, prea cred că mai scapă. Sevilla, însă cu Alaves, aici se dă bătălia. Între astea 2, hai să vedem și aici, să numărăm cu atenție etapele. Eu nu mai iau după cifra pe care o afișează, că am mai pățit-o noi, deci mai sunt 4 bucăți. 35, 36, 37, 38. Aha, mai e destul. Sevilla are meci cu Espanyol etapa următoare, meci greu. Bilbao cu Valencia, da, mai scot și de aici 3 puncte în următoarea etapă, fără probleme. Să vedem Sevilla cu cine ar mai avea. Dar totuși dramatic pentru Sevilla să retrogradeze. Aoleu, în etapa 36 au deplasare la Villarreal. Nu e bine, deci acasă cu Espanyol, deplasare la Villarreal. Apoi au cu Real Madrid în penultima etapă. Wow, ce program! De Real Madrid, Bilbao în ultima etapă. Bilbao la ora aia s-ar putea încă să mai aibă motive să tragă tare. Nu facă vreo surpriză pe șantierul Bernabeu. Barcelona va fi deja în vacanță și oricum au meci cu Valencia. Clasare nu mai contează pentru ei și se va putea răzbuna eventual dacă e în stare Cholo Simeone. În ultima etapă joacă în deplasare la Villarreal. Asta că vă arăt eu, mi-a suflat locul al treilea, nașpa sezon totuși pe plan intern pentru Simeone, în loc să profite de faptul că Real Madrid a zburat din cupă să-și tragă ei trofeul. Barcelona și-a campionatul, au ratat la mustață și acum, cu atât mai important, mai feroce devine meciul, returul ăsta cu Arsenal și participarea lor în Liga Campionilor. Și ăsta își va concentra întreaga atenție, că nu mai poate pierde totuși Liga Campionilor. Din astea 4 etape mai scoți destul. Deci toată atenția, toată energia va fi canalizată. Asta nu e o veste deloc bună, bineînțeles, pentru fanii tunarilor.

se vor concentra numai pe meciul ăsta și eventual dacă reușesc să se califice pe ce așteaptă în finală. Apropo de corectitudinea nemților, credeți că în Germania ar fi posibil ca o echipă înființată ilegal direct în Liga a doua, promovată ilegal în Liga a întâi să ia titlul? Acolo nu se pot face artificii dintre astea. Campionatele străine, mai ales în țările din vest, acolo nu există așa ceva. Dar bine, acolo nu prea se ajunge. Au fost cazuri de echipe care au ajuns în insolvență sau chiar în faliment și fără niciun fel de discuții au fost retrogradate și au trebuit să o ia de la zero. Acolo nu se discută. Dar nu poți să faci niciun fel de artificiu. N-ai voie. Rar s-a întâmplat, au fost vreo 2-3, așa în toată istoria fotbalului occidental, 2-3 episoade dintre astea controversate, cu echipe care s-au mutat, s-au fuzionat, dar n-au fost privite cu ochi buni, bineînțeles. Acolo nu merge. Nu poate să fie în 16, uite că rămânem la asta, Craiova cu Cluj, în 16 sâmbătă, pentru că ambele sunt în 13 la Sibiu, în finala de cupă. Meciul la Craiova o să fie duminică 17 sau luni în 18. Mai repede duminica. Deci, din ce văd eu și din ce am întrebat, încă nu se știe clar. În momentul ăsta, nasol. Acum, înțeleg dorința de a veni. Dar, nu știu, să nu cumva să vă bateți cu entalpă cu chestia asta. Dacă e așa, numai la noi se putea întâmpla mai așa ceva. Toate încurcăturile astea și toată prostia asta cu play-off și play-out în campionat, că vezi, Doamne, așa crește nivelul, nu crește niciun nivel calitativ. Campionatul României, vedeți că e din ce în ce mai slab comparativ cu restul Europei. N-a crescut nimic calitativ, nu. A crescut numărul de meciuri, dar ca să poată smulge liga profesionistă mai mulți bani la cei care difuzează meciurile, atât. E vorba de cașcaval aici. Calitatea n-are cum să crească dacă la bază nu e o construcție sănătoasă. Dă-i cu play-off-ul, dă-i cu play-out-ul, dă-i cu încurcăturile Cupa României, regulamentul de organizare și cum gestionează Federația Română de Fotbal competiția asta, la fel, e o mizerie. Nu sunt în stare asta, adevărat, nu sunt nici competenți. Au atâtea compromisuri de făcut, au atâtea cumetrii de respectat. A trebuit să navigheze așa printre toate interesele astea meschine din fotbalul nostru, că n-au cum să organizeze ceva ca lumea. Ceva care chiar să merite. De-aia ajunge în situația asta. Că dacă avea echipe, te înțelegeam dacă avea echipe în cupele europene, cum au alții. Și nu știai, se califică, nu se califică, trec de semifinală, avem echipă în finala Champions League sau finala Europa League sau nu avem. Aici te mai înțelegeam să fii încurcat de chestia asta, dar noi nu avem așa ceva. Avem doar competițiile interne, pe astea trebuiau să fie deja aranjate, programate frumos. Că uite, vor oamenii să vină de peste mări și țări pentru unele meciuri și nu știu când. Ar trebui să o facă. Deci deocamdată n-avem. Cupa trebuia mutată peste câteva zile după Metallica și să dea la cluburi 10.000 de bilete, nu câte 2.000. Da, nu suntem specialiști în organizarea competițiilor interne sau nu cunosc atâtea detalii, dar de-aia nici nu am mai îndreptat atenția către asta, pentru că chiar nu merită. La noi nu se schimbă niciodată nimic în bine. Evident. Uitați-vă și la Național. Ne-am întors la Hagi, mă. După barajul ăla cu Slovenia, ne-am întors la Hagi. Că ne salvează el pentru că se numește Hagi. Asta cred unii. Ce să salveze? Ce să-ți mai salveze când tu nu ai școli de copii și juniori? N-ai academii, n-ai centre regionale, n-ai centru național.

național, n-ai nimic. Ca lumea pus la punct, de unde să scoți jucători talentați să lucrezi cu ei? La noi așa e. Vezi ce diferență între programări în Germania și România? Păi v-am zis, nemții au totul programat. Probabil până în 2093 noi vom fi oale și ulcele de mult. Până atunci. Și ei, cei care au făcut programarea, vor fi oale și ulcele. Nu contează, au făcut-o. S-au gândit. Totul e aranjat. Cum au norvegienii, de exemplu, bugetul de stat asigurat pe două secole înainte. Incredibil. Iată ce înseamnă

pot spune. Deja banii lor sunt peste tot. Sunt băgați în orice. Mai poate cineva să le pună condiții sau să le ceară ceva sau să le impună vreodată ceva. Asta înseamnă să fii cu adevărat puternic. Și la fel, tu programat. Dinainte. În momentul în care au aflat că au petrol acolo în apele lor teritoriale, în Marea Nordului, s-au și apucat să-și facă toate calculele astea. Au început să exploateze petrolul și gazele naturale. Așa au știut ce să facă an după an, da, ceas după ceas cu banii pe care i-au scos. În ce să investească. Nu vom fi noi niciodată așa. În Anglia se joacă de o viață pe Wembley, da. La noi în fiecare an se schimbă. Apropo, în Anglia, fraților, gata, s-a încheiat și Liga a doua. Mai rămâne de jucat play-off-ul, adică semifinalele și finala de pe Wembley, între echipele clasate pe locurile 3, 4, 5, 6. Primele două se cunosc, promovează direct Coventry și Ipswich. Merg mai departe și vom avea Millwall cu Hull City în semifinale și Middlesbrough Southampton. Favorite ar fi, să zicem, Millwall, și nu sunt foarte convins că ar fi neapărat favorit, și Southampton, care într-o formă grozavă, astea s-ar putea să joace finala de pe Wembley. Wrexham, da, a ratat play-off-ul la mustață, dar pentru ei nu e o tragedie. Abia ce au promovat în Liga a doua. Cred că nici nu s-au sufocat prea tare în ultimele meciuri. Poate că au luat decizia să mai aștepte un sezon. Să se pregătească mai bine pentru promovare. Să-și pregătească bugetul, eventual, pentru că din momentul ăla trebuie să schimbe echipa, antrenorul, multe, ca să reziști în Premier League. Oricum e extraordinar ce au realizat. Cu 4 ani în urmă erau într-o ligă de semi-amatori. Și iată acum. Se pregătesc să urce în Premier League. Intră Millwall, da, și să-și termine și stadionul, peluza de construit acolo la Wrexham. Mai au multe de făcut, dar ea nu se grăbesc. Oricum sunt cu mult înaintea planului. Să vedem dacă Millwall reușește. Eu zic că cum arată lucrurile, Southampton pare în momentul ăsta cea mai bună echipă ca joc dintre cele patru. Acum vedea. Millwall nu cred că e pregătită, mai ales cu bugetul. Nu cred că le permite lor să reziste în Premier League. Să promovezi doar așa, să fie după aia ciuca bătăilor, cum au pățit alții, nu prea plăcut. Mai bine mai aștepți un picuț. Aveți de unde mai atragi niște investiții. Scapă tot în... După victoria Blatu, ziceți voi, de ieri, da, sunt șanse. Sunt șanse. Acum să vedem dacă reușesc să joace măcar încă o etapă la fel, cum au făcut-o aseară. O să vorbim mâine despre englezi. Pentru că v-am spus, astăzi mai sunt de jucat două meciuri. Și sunt importante. Este meciul lui Pep Borgia în seara asta. Care evident contează foarte mult pentru... Poate va fi seara în care câștigă Arsenal titlul. Cine știe. Arsenal a reușit să facă și scor în sfârșit. N-am văzut meciul cu Fulham. Nu știu cum au jucat. O să văd un rezumat. Astăzi, la Gyökeres, fraților, a fost capul răutăților. Cum am văzut că tot el s-a zbătut și cu Atletico Madrid, cel mai mult, dar din ce văd aici cifrele, e clar că Arsenal și-a mai dat drumul la joc. S-ar putea să conteze, dacă nu cumva se împiedică City până atunci, s-ar putea să conteze foarte mult acest 3-0. 3 goluri, plus la golaveraj, înseamnă enorm în lupta asta. Umăr la umăr pentru titlu. Să vedem Everton cu Manchester City. Da, David Moyes e atât de chitros că s-ar bucura să-i facă bucata și lui Pep Guardiola. Oricui. David Moyes trăiește numai ca să vadă capra vecinului murind în chinuri. Și a vecinului din stânga, și a celui din dreapta, și a celui din spate, și a celui din față, numai capra lui să

trăiască. Să se uite la ceilalți superiori. N-a știut ce să-i dați de mâncare. El e fermier, să pricepe. Acasă îl zicem țăran. Domnul David Moyes? Și poate, cine știe, se împiedică Manchester City în seara asta. Joacă pentru prima dată City pe noul stadion al celor de la Everton. Dacă nu, mai au meci cu Brentford. Deci ăsta nu e chiar așa floare la ureche. În etapa următoare, acasă însă, au restanța cu Crystal Palace, care văd că a fost programată totuși pe 13 acum. Aceasta va fi o etapă, penultima etapă va fi grea pentru City, pentru că are meci pe miercuri cu Crystal Palace acasă și după aia deplasare duminică sau luni, nu, marți, dar totuși le-au dat ceva timp. Deci peste 6 zile trebuie să joace cu Bournemouth în deplasare, lig pentru mâine. Vedem ce fac cei de la City cu Everton. Deci la Liga ne-am lămurit. Îi urmărim pe cei de la Sevilla să vedem dacă scapă. Bazma curată ar fi dramatic. Să retrogradeze FC Sevilla, înseamnă cum s-ar simți fanii. Betis Sevilla ar putea ajunge în Liga Campionilor. Asta da, surpriză, în vreme ce FC Sevilla ar putea juca în Segunda Divizion în sezonul următor. Astea sunt cele mai nasoale momente în viața unui, în viața de suporter. Când diferența dintre două echipe rivale din același oraș, primele echipe ale orașului, este atât de mare. Unii sunt pe culmea gloriei și ceilalți pe cea a deznădejdii, nasoală. De-aia Bilbao, de exemplu, și Real Sociedad se țin așa aproape una de cealaltă, cumva să piardă legătura între ele, da, și se stimulează reciproc. Nu o să le vezi în viitorul apropiat pe una în prima ligă și pe cealaltă în liga a doua. Vor face eforturi colosale de ambele părți, doar vor reuși să rămână pe același palier. S-a găsit coiful de la Coțofeniști, l-au pus lui Chivu. Aici, fraților, n-a fost Vlad la Vila cu Spurs, a fost Richarlison în formă maximă. Și ce să zic, asta pare totuși o contradicție în termeni. Richarlison și formă. Mai zic maximă. Richarlison formă. Totuși a ajuns și Tottenham, o să depindă de Richarlison. Cel mai unul dintre cei mai puțin mintoși, asta ca să ne exprimăm elegant, jucători din echipă, și indisciplinat, și nervos, conflictual, și dacă ajungi să depinzi de unul ca ăsta, în orice caz, dacă se salvează Tottenham, e nevoie de revoluție acolo, la vara, altfel e nasoală treaba. Și bineînțeles, trebuie să-i facă urgent statuielul de Zerbi. Dacă ăsta a reușește în câteva etape să-i salveze pe contract pe 10 ani, tată. Și așa e greu să mai găsește antrenori zilele noastre. Păstrează-l pe ăsta, că prea e schimbat ca pe șosete. Cam atât, fraților, pentru astăzi. Așteptăm meciurile din seara asta. În primul meciul City cu Everton City, de fapt. Și noi ne revedem și ne reauzim mâine. Mulțumesc colegilor Bianca și Dragoș. Urmează ceilalți colegi, Horațiu Sima și Răzvan Toma, la emisiunea noastră de Drive Time la Sport Total FM. Urmează Traffic Sport. Rămâneți cu noi!

0: sperăm ca cele tinere care acum reprezintă România să ducă tradiția mai departe.
1: Domnul Viorel, vedeți că de Răzvan și de mine nu scăpați. Pe unde vă duceți, pe acolo vă găsim. Și,
0: Eu din păcate, astăzi o să plec spre România, pentru că eu de câtva timp sunt doar director tehnic și pe undeva am lăsat, eu știu, munca aia mai de echipă, mai grea, pe spinarea celor mai tineri, și mă duc să văd viitorul care joacă deja în România de câteva zile la niște campionate naționale de copii.
1: Unde să țin asta?
0: Așa că...
1: Unde să țin asta?
0: La sala polivalentă în București.
1: Cu ocazia asta cred că aruncăm arcanul până acolo și vă invităm, da, să veniți și în studio.
0: Mâine la ora, în jurul orei 10, sunt deja în polivalent.
1: Foarte tare. De la Londra la polivalentă, ce mare lucru. Te urci în avion și vii imediat.
0: Păi vrem să creștem copiii în spiritul celor ce joacă la mondiale. Așa, da, că
1: e ceva
0: mai plăcut.
1: Da, am înțeles.
0: Fără să fie, eu știu, presiunea.
1: E ceva caracteristic tenisului de masă de la noi, adică indiferent de categoria de vârstă, sportivii fac performanță și au continuitate, trecând de la junior 3, 2, 1, tinerești și seniori, chiar aveți performanțe la fiecare categorie și e foarte important lucrul ăsta.
0: Da, pentru că politica federației asta este de mai bine de 30 de ani și e o politică care, deosebire de alte sporturi, dă roade și avem cu ce să ne mândrim.
1: Așa e, ați punctat decisiv. La alte sporturi e tot de 30 de ani să încearcă să se facă performanță, dar din păcate nu se reușește. Spuneți-mă, acum dumneavoastră plecați și o să veniți spre țară, vă ocupați de campionatele de la București. Cine rămâne? Care e colectivul tehnic ce rămâne la Londra cu băieții și pe
0: colectivul tehnic, având în vedere că regula Jocurilor Olimpice s-a schimbat, există o echipă mixtă, nu mai sunt două echipe separate, băieți, fete, avem un colectiv de 5 antrenori cu staff tehnic și să dau nume sau
1: da,
0: ce?
1: Sigur că da.
0: Deci Andrei Filimon, care este antrenorul coordonator, Adi Crișan, Seni Ionuț, Ana Sebe și Ionașcu Mădălin, iar din staful tehnic cei doi masori, doamna psiholog Mioara Șincan și medicul Costin. Ok.
1: I-am pomenit și pe ei, merită măcar acum cu ocazia campionatelor să știe lumea cine se ocupă de sportivi. Care dintre echipe începe prima?
0: Primii vor juca băieții la ora 17 și fetele vor juca la 19:30.
1: E în regulă.

0: În seara asta.
1: E regulă, vă doriți zbor spre țară, mai vorbim săptămâna asta când sunteți la București și o să vorbim și, da, și la Londra cu Andrei atunci când echipele noastre vor aduna mai multe victorii. Vă mulțumim foarte mult!
2: Mulțumim! Da. Drum bun!
1: Drum bun!
0: Și eu mulțumesc! La revedere!
1: La revedere! A fost, stimați ascultători, de la Londra, directorul tehnic al loturilor naționale, așa cum a specificat, Viorel Filimon, vorbindu-ne despre performanțele tenisului de masă masculin și feminin de la noi. Ce să zic, Răzvane, n-ai ce să le zici oamenilor ăștia. Adică vii cu, și cu echipa de băieți în primii 8 din lume și cu echipa, da, de fete în primii 6, mai mult de atâta chiar n-ai ce să le ceri.
2: Știi ce îmi pare rău la mie, la ei? Că au avut tot felul de victorii de-astea la cupe mondiale, la chestii, la competiții astea mai, de mai mică
1: ambergură. Da, da, da.
2: Și la jocuri olimpice, la campionate mondiale, așa mai puțin, dar sunt acolo, deci sunt în primii.
1: Oricum, nu se fac de râs.
2: Nu se fac de râs, dar asta sper să, într-adevăr, la băieți n-ai ce să, dacă ai căzut cu China, aia contează foarte mult tragerea sur.
1: Păi da, Răzvane, dar e China, e Japonia,
2: cu China,
1: e
2: n-ai ce
1: Taipei, e Corea, da, de Sud, e Hong Kong, adică nu mai...
2: Nu, pe alea la tine mai poți bate, dar la chinezi e greu de tot.
1: Și la japonezi am, da, înțeles că au evoluat extraordinar.
2: Japonezii au fost o sinusoidă, erau foarte buni în anii 70, după aceea au început să iau mai căpăcii suedezii și rușii și francezii, așa, dar chinezii au rămas constanți de ani de zile. China nu este nicio exagerare, putea face vreo 10 echipe naționale,
1: da, da,
2: care să fie într-un top 5, hai să nu zic, într-un top 20, hai să nu zic.
1: Și uite, Răzvane, că și lumea e mulțumită și avem un ascultător care ne scrie felicitări celor din tenis, ne-au bucurat de foarte mult timp, tot înainte, bravo lor. Și noi zicem la fel, ne facem datoria și de câte ori avem prilejul, da, la competiții importante,
2: sigur,
1: suntem alături de ei.
2: Sigur că da. Bun, hai să luăm o pauză.
1: Luăm pauză și revenim.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
7: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
8: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.

0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am revenit în direct, stimați ascultători, de la Londra și dialogul cu antrenorul coordonator al loturilor naționale de tenis de masă, Viorel Filimon. Revenim în țară și mergem la președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Greu ne-am găsit de data asta.
2: Da, meritat.
3: Da, într-adevăr, a fost programul mai aglomerat.
1: Așa.
3: Dar totul se termină cu bine, nu? Când da. La categoria 60 de kilograme, Mihai Denis a pierdut la mustață după ce a condus cu 3-0 meciul pentru medalia de bronz, finala mică, mai putea să fie încă o medalie. Ințe Crista vine după o perioadă de refacere, după mai multe accidentări, încă nu și-a intrat în formă. Dar avem copii valoroși. Deci rezultatul este foarte pozitiv pentru mine, dacă mă întrebați.
1: Păi, de când am mai avut 4 medalii și prezența în apropierea podiumului ar altor luptători?
3: Medalii am mai avut.
1: 4.
3: Am tot avut la campionatele europene de seniori în ultimii ani. Am avut și 5 medalii. Dar faptul că avem atâtea sportivi valoroși, care pur și simplu îți oferă o liniște sufletească, mergi cu ei la sigur la medalie.
2: Da, contează.
3: Cred că contează mai mult decât numărul de medalii. Asta mi-am dorit când am venit în funcția de președinte, să construiesc un nucleu de sportivi valoroși cu care să mergi la sigur la medalii.
2: Bănuiesc că aveți speranțe destul de mari pentru Los Angeles.
3: Bineînțeles, avem la categoria 60 de kilograme, la lupte greco-romane, 2 sportivi foarte valoroși, unul foarte tânăr, Mihai Denis, Răzvan Arnăuț. Mă bucur că avem concurență la această categorie și, așa cum o știm cu toții, concurența întotdeauna a creat valori și a adus performanțe notabile. Iar la lupte feminine avem într-adevăr o echipă puternică. Am ieșit și locul 4 pe națiuni. Anul trecut am ieșit locul 3 pe națiuni. Anul acesta locul 4 la mustață în urma Poloniei. Am făcut niște greșeli, pentru că dacă mai aduceam încă 3 sportive ca să avem o echipă completă, 100% urcam pe podium și am locul 3 pe națiuni. Dar avem niște fete tinere, tinere speranțe, cum le spunem noi, cum era odată.
2: Da, da.
3: Și am zis să confirme la Under 23, să meargă, să nu le forțăm. Și dar anul viitor, cu siguranță, vom merge la campionatul european cu echipă completă.
1: Da, foarte important este că numeric, știți, sărind de la una la alta, noi dialogăm cu noastră, cei din lumea sporturilor, și una din disciplinele care scârțâie, să zic acum, merge bine doar la fete, la băieți, nu este boxul. Și am avut plăcerea, domnule Pârcălabu, să dialogăm, Răzvan și cu mine, cu marele boxer Alex Năstac, fost multiplu campion, medaliat la Jocurile
3: Olimpice.
1: Vicecampion olimpic, da, medaliat la Jocurile Olimpice. Și am dat un pic firul înapoi, asta apropo, ca să vedeți cât de deschis suntem noi la dialogul cu noastră. Și l-am întrebat pe Alex despre performanțele echipei naționale de box în perioada în care boxa el, care se ducea în Statele Unite cu echipă completă, deci 10 boxeri erau atunci, toți 10 se duceau să băteau cu americanii. Și zice, bă, nu numai că ne băteam cu ei, da, și i-am bătut la ei acasă. Și ne-a făcut, domnule Răzvan, ne-a făcut o trecere revistă a celor 10 boxeri de la categoria muscă până la grea, care au bătut America la ea acasă, în meciul interțări,

0: domnule, toți erau campioni europeni, toți erau medaliați. Uite lumea chestiile astea. Așa a fost și la lupte. Am avut niște lupte extraordinare și mă bucură tare mult faptul că au început să apară din nou și în mod constant performanțele. Ce facem cu băieți?
1: Am pornit de jos, am schimbat locația celor olimpice din toamna anului trecut, la cadeți juniori, la toate trei stilurile. Am reîmprospătat colectivele tehnice, ne-am repoziționat ca și politică a federației, pentru că dacă am avut foarte mulți ani în care am mers pe cantitate, acum am zis să mergem pe calitate, pentru că noi avem nevoie, e ideal să ai echipe complete, e ideal să ai cât mai mulți sportivi, să acoperi toate categoriile de greutate, dacă se poate, la toate cele trei stiluri, dar trebuie să ai și o susținere din partea statului pe măsură. În primul rând, când povestea domnul Aleg Nespac că se întâmpla ce se întâmpla în sportul românesc la toate disciplinele, nu numai la box sau la lupte, exista sport de masă. Acum intra mai există sport de masă. Atunci și sportul era politică de stat, politică de țară. Acum suntem la și alții. Nu avem premierile la sportivii acordate de 2 ani de zile.
0: Doare rău.
1: Normal, sunt foarte multe. Am văzut că au inițiat nu știu ce proiect de lege în Parlament și să scoată premierile de la colectivele tehnice. Și după ce că avem lipsă totală de medici, de kinetoterapeuți, de care să stea alături de loturile naționale, că așa clinicile sunt pline, nu e problemă dacă te duci la clinică, dar să lucreze cu lotul național, cum îi mai motivăm? Salariile sunt precare, nu avem bugete pentru așa ceva, așa că face fiecare ce poate. Și să mai iei și medalii, e foarte bine.
0: Știi ce se întâmplă, domnule Porcalabu? Problema este limpede. Noi ne grăbim să facem lucruri rapid, cât mai rapid, la ceva neesențial sau care ține de interesul personal. Când e vorba de...
1: La imaginea politică, mă scuzați.
0: Sigur că da. Corect. Cu asta trebuia să încep.
1: Să dea bine la articlă, să dea bine la public.
0: Și la fotografii. Așa e.
1: Și omori o
0: națiune. Așa este. Așa este. Și vedem lucrul ăsta nu numai prin faptul că apar niște figuri acolo lângă luptători sau lângă boxări ca să dea bine la fotografia care va fi înrămată nu știu unde, la ce muzeu al orașului sau al sportului, dar este clar și în modul în care sportul respectiv sau sporturile respective într-o anumită zonă a țării sunt sprijinite de factorul politic. Că mie ce mi se pare aberant, domnule Pârcălabu, este, domnule, dacă tratează bine, spre foarte bine, sportul l-a tratat înainte la Cluj, acum este la Craiova. Văd că și la Brașov a început să fie tratat, adică a ajutat sportul prin bază materială, la Târgoviște cu două terenuri, la Tulcea cu sală de sport, la Suceava cu sală de sport, în alte părți, inclusiv la noi aici în țară, în București, nu se întâmplă nimic, n-a băgat nimeni un ban. Și nu e normal, nu suntem și noi tot în România? De ce în alte părți se poate și aici nu se poate? Da? Nu știu.
1: Că sunt omul sincer.
0: O 6 de inși sau 28, cât sunt unul singur român. Restul sunt toți maghiari. Ne mai mirăm de lucrul ăsta? Păi dacă în București nu avem echipe, unde să ducă oamenii să facă hockey în București? Că să te duci la Otopeni, n-ai cum să te duci. Mai degrabă ajungi la Ploiești decât la Otopeni să faci hockey. Da.
1: Așa e.
0: Bine, ce urmează acum pentru luptele noastre? Ce obiective aveți că ne apropiem de, cum să spun, perioada în care este propice pentru concursuri importante?
1: Păi avem campionatele europene la toate grupele de vârstă, under 15, under 17, under 20. Urmează campionatele mondiale. Noi, după o pauză scurtă, să convocăm din nou loturile naționale, o să plecăm în pregătire, în stagii internaționale, turnee de verificare internaționale,

0: și așteptăm în toamna acestui an campionatul mondial pentru seniori, bineînțeles că acolo e cel mai important, să ne verificăm, să vedem cu 2 ani înainte de Jocurile Olimpice unde stăm la nivel mondial.
1: Da.
0: Dacă punctăm și luăm medalii și acolo, cu siguranță suntem în grafic și ne rugăm la bunul Dumnezeu să fim sănătoși, sportivii noștri să nu se accidenteze, ca să putem face o figură frumoasă la Los Angeles.
1: Spuneți-mi, la ora actuală când stăm de vorbă, sportivii ruși, bieloruși au voie să participe la jocuri, au interdicție, contează și asta mult.
0: Până la grupa de vârstă seniore Under 23, Federația Internațională de Lupte le-a dat voie de la începutul acestui an să participe sub steag rusesc și în național. Până acum participau sub steagul UVV, United All Wrestling, și cu imnul UVV-ului. Doar la grupa de senior nu le-a dat, voie deocamdată să participe sub steag rusesc și imnul rusesc decât sub steag UVV, dar din câte am înțeles se discută intens în cadrul biroului executiv să fie inaugurată. Și eu nu cred că trebuie să stau cu emoții din punctul acesta de vedere, pentru că la Brașov vom avea în 2027, în luna octombrie. Eu cred că va fi totul gata până în luna octombrie. Dar am reușit să mutăm marea cu degetul, ca să spun așa. Chiar săptămâna aceasta, miercuri, aterizează o delegație oficială de la Federația Internațională de Lupte pentru a face vizita în vederea campionatului european de juniori Under 20, pe care l-am obținut să-l organizăm în România, la Craiova, în luna iunie a anului viitor. Deci anul viitor vom organiza în România două competiții majore, campionatul european de juniori Under 20 la Craiova, iar în octombrie la Brașov, așa cum a spus mai devreme, campionatele mondiale pentru seniori Under 23.
1: E regulă, aveți multe de...
2: aveți treabă.
1: De urmărit, treabă în toate direcțiile. Și cu sportivii, dar și cu infrastructura, că e important asta. Nu știu cum se prezintă stadiul cu velodromul de la Craiova, dar interesant dacă pentru 2027 se prevede că e aproape gata. Sunt tare curios. E o investiție...
0: Lucrările...
1: Spuneți.
0: Da. Spuneți noastră, vă rog, terminați-mi.
1: Zic că este o investiție care face cinste României.
0: Într-adevăr, este o investiție majoră acolo. Am răspuns invitației autorităților locale, doamnei primar și domnului viceprimar, acum 2 luni la Craiova, și îmi povesteau că sunt tare mândri de această investiție și lucrările erau în toi, pentru că vor să facă acolo pe plan local o oază a sportului în România. Investesc foarte mult în infrastructură. La inițiativa dânșilor și la rugămintea, la insistențele dumnealor, am făcut acest pas pentru a face lobby și a aduce în România, la Craiova, încă un campionat, anul viitor, campionatul european de juniori, pentru că Virgulă Craiova a dat o serie întreagă de luptători mari țării noastre, domnul Gheorghe Berceanu, campion olimpic, da, și mulți, mulți, mulți alții, Constantin Borescu, care în prezent este vicepreședintele Federației Române de Lupte, unul dintre cei 3 vicepreședinți, domnul Costel Iancu, vicepreședinte onorific, și mulți, mulți, mulți alții, frații Cimpoieru. Avem tradiție. Alexandra Angel, sportiva noastră, care sper să ne bucure și să ne aducă o medalie de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028,
1: tare,
0: care au fost împuterniciți domnul vicepreședinte Borescu Constantin și cu Alexandra Angel, ambasadorii campionatului european de junior de la Craiova.
1: Bravo lor, bravo vouă. Sintetic.
0: Mulțumim.
1: Fără niciun fel de probleme. Deci, singura problemă nerezolvată, dacă care nu ține la un moment dat de conducerea federației sau de sportivi, e problema bănească, dar până la urmă se va rezolva și ea. Nu se poate să stai cu ani de zile să premiezi sportivii.
0: În 2024, mai exact, nu s-au primit din toamna lui

0: 2024, după Jocurile Olimpice, nu s-au mai primit niciun fel de premiere.
1: Nu-ți bine, da, așa crezi. Bine așa crezi.
0: Ana Andrei are 2 sau 3 titluri de campioană europeană nepremiate, o medalie la campionatele mondiale de seniori. Am enumerat-o pe ea, dar lista este mult mai lungă.
1: Da. Din păcate, nu putem decât să ascultăm și să ne mirăm de, cum să zic, de nici...
2: Lipsa de reacție.
1: Nu mai rău, voință, Răzvane. Hai că o întârzi cu o lună, cu două, cu trei, dar suntem în 2026 și sportivii nu sunt premiați în 2024.
2: Da,
1: și la alții să dau bani cu nemiluita.
2: Da, pentru alte premieri.
0: Vă mai spun o chestie. Eu nu fac politică. Nu.
1: Nici noi, dar pentru sport facem. Fan.
0: Nu vreau să intru în polemică cu absolut nimeni, dar nu ai cum. Nu ai cum să te bați cu marile puteri. Nu ai cum să te bați în sport, mă refer. Nu ai cum să... dacă sportivii tăi nu sunt motivați. Iar ceea ce am reușit noi la Federația Română de Luptă și cred că și la multe alte federații există această disciplină, sportivii noștri nu fac sport pentru, în primul rând, pentru acele premieri. Fac pentru ei să ajungă mari performeri, să ajungă medaliați olimpici sau campioni olimpici, mondiali, europeni. Dar banii sunt necesari, pentru că ai și tu familie, ai și tu de întreținut familie, ai, poate vrei să îți cumpere o casă, poate sunt tineri, poate vor să-și cumpere o, nu știu, o mașină, poate vor să-și ajute părinții, să le plătească, să le achite un credit de la vreo casă. Și te uiți așa, iar eu sincer, ca și președinte, mă simt penibil așa. Nu m-au întrebat până acum copiii de ce se vorbesc, dar pentru că sunt niște copii deosebiți, caractere frumoase, dar mă simt așa,
2: da, normal.
0: Aiurea. Și haideți să vă mai spun ceva, nu suntem chiar toți românii hoți. Mai sunt și oameni serioși care fac cu simț de răspundere și adică acei bani vă garantez eu că nu se fură.
1: Ah, că suntem siguri de treaba asta.
0: Și
1: dar...
0: sunt munciți pe deplin. Adică oase rupte, ligamente rupte, muncă titanică.
1: E normal.
2: Nici nu puneam la îndoială treaba asta, domnul.
0: Milioane de ore state în sala de antrenament și în sălile de competiții. Păi vreau să vă spun că la un meci acum la campionatul european în Albania, la Tirana, am îmbătrânit 5 ani, vă dau cuvântul, mă donare. După un meci am crezut că plec de acolo în 4 labe. Mi se umflase fața, mi se strâmbase de la 5-0 pentru sportivul tău, să iei bătaie la 5-5, că a făcut ultima acțiune.
1: Celălalt, da.
0: Și nu, Ferenc Beatriz, și nu să te duci în semifinală, cel puțin medalia de bronz să o câștige, dacă nu pe cea de argint sau de aur, a ieșit afară din competiție.
2: Da, astea sunt dureroase. Adică dacă pierdea, clar, n-aveți treabă. Adică n-aveți treabă. Aș fi fost mâhnit, dar...
0: Nu am nicio problemă, pentru că le-am cerut și mă bucur că au înțeles într-un final atitudine. Atitudine de învingător, de învingătoare. Le-am cerut atitudine, le-am zis, nu mă interesează dacă pierde sau câștigați, vreau să văd cum pierde sau cum câștigați.
1: Domnul Găzvan, problema este în felul
0: următor. Atitudine de învingători, atitudine de războinici, de luptători adevărați.
1: Problema este alta. La ora actuală, luptele, să zic, una peste alta, sunt într-un echilibru bun. Cu balanța înclinată mai mult spre fete, dar o să vină și băieții din urmă. De unde luați copiii ăștia care vin la lupte? Pentru că, uite, avem ascultători care sunt interesați de lucrul ăsta și scriu pe Facebook. Sincer, credeți că Daciada a fost sau nu benefică pentru sănătate, educație și sport de masă? Da, eu răspund sigur că
2: și
1: da.
2: Și spun și eu da, cu excepția părții politice. Dar în rest a fost foarte bună, minunată chiar.
1: De unde vă luați luptătorii?
0: Extraordinar, vă spun eu că a fost. Și în primul rând de educație, în al doilea rând sănătate și în al treilea rând și cred că poate cel mai important sau la fel de important, disciplină.
2: Da.
1: Așa e. Toți marii sportivi pe care i-a avut România și care au venit pe aici în studio, începând, cum să zic, cu Gabi Sabo și Elisabeta Lipă, Monica Iagăr, da, care a fost ultima, cea mai

0: prezență, toți au spus că așa au început. Da. De la școală, cu Dacia...
1: Era un, îndemn, era un îndemn spre sportul de masă, știi?
0: Și o selecție pentru da, ei, de la da, școală, care e bun.
2: Era sportul de masă, practic.
1: Da, da.
0: Adică făceai alergare, dar te vedea că ești bun și la cross. Și te vedea că ești înalt, ești bun și la basket sau la volei. Dar dacă nu faci de niciun fel și stai la calculator, de unde să mai iei sportivi? Bine. Mulțumim foarte mult.
1: Felicitări și succes în
0: succes
1: continuare.
0: Succes în continuare. Așteptăm să
2: și eu vă mulțumesc.
0: Aveți vești noi. Toate cele mult. Bune. La
2: pentru
0: revedere.
2: Faptul că sunteți alături de noi, pentru faptul meritați, că promovați absolut tot sportul românesc, așa, orice disciplină sportivă, pentru noi e mare lucru. Înseamnă foarte mult. Pentru că, vă spun sincer, am venit de la campionatul european și am venit așa fericit. Și uite, haideți să vă mai spun o chestie.
1: Vă rog.
2: N-am câștigat 4 medalii. Una de aur, una de bronz, una de argint și două de bronz. Am pierdut 4 titluri europene și încă vreo 2-3 de altă culoare. Ca să știți, avem o echipă extraordinară.
0: Tare.
2: Și la Greco am pierdut, asta numai la fete. Am la Greco am pierdut acea medalie la mustață. Însemna foarte mult și pentru Greco să fi venit cu o medalie acasă. În primul rând prindeau curaj.
1: Da.
2: Și vreau să vă spun că am venit cu echipa de fete în aeroport și în afară de colegii de la federație care ne-au întâmpinat cu, le-au întâmpinat pe fete cu
0: restul nu era nimeni,
2: de flori, și un membru de la Clubul Steaua,

0: în afară de televiziunea română, de TVR, nu a fost nimeni acolo. Dar dacă bătea vreun luptător sau vreo luptătoare, bătea iubitul sau iubita,
1: erau toate ziarele.
0: Toată presa din vorba vine.
1: Așa e, ironie,
0: că nu ne fac...
1: Păi nu e ironie, e o realitate, să știți. E o realitate și o realitate la care noi nu marșăm. Nu este rolul presiei să facă, să scoată numai negativ în evidență, dar din păcate asta se binde, asta cere. Că degeaba...
2: Și noi vă mulțumim, domnul Părgălabă, că sunteți un om deschis cu care putem să avem un dialog, că altfel n-ar fi existat dialogul ăsta.
1: Sunteți câțiva președinți care, cum să zic, înțelegeți rolul presei și în același timp prezentați disciplina sportivă așa cum trebuie, și cu bune și cu rele, că în fond asta e viața în sport. Și bună și rea, și performanță și eșecuri. Dar trebuie să știe lumea de ele. De asta vă căutăm.
0: Asta e viața în general, nu numai în sport.
1: Aia în particular.
0: Și dacă am renunța la primul hop, ce ar însemna? Este un proverb, că răul să învinge este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic.
2: Da, așa e.
0: Și mi-am pus de multe ori întrebarea asta când eram la un pas să mă retrag, dar am zis, Doamne, dacă eu plec în floarea vârstei, ce fac cu copiii ăștia? Ce fac cu atâția ani de muncă? Îi las așa, îi las de izbeliște. Îi trădesc. N-am voie. Trebuie să merg înainte, indiferent câte greutăți voi înfrunta, trebuie să merg înainte, să fiu alături de ei. Și v-am zis eu când o să plec de la federația asta, după ce vom aduce din nou un titlu olimpic în România la lupte și când voi lăsa acea bază a luptelor românești în patrimoniul Federației Române de Lupte construită de la zero.
1: Eu sper să plecați în 2028, că ne-a săturat dumneavoastră.
0: Păi nu, sunt prea tânăr pentru 2028.
1: Mai. Păi dacă vine medalie, gata, vă țineți de cuvânt.
2: Și baza, și să baza.
0: Să vină titlul mai repede, să construim baza mai repede și... Nu e problemă, sunt prea tânăr.
1: Știți, e simpatic dialogul, dar vreau să scot în evidență, în dialogul cu colegul meu, Răzvan, între patru ochi, nu ne aude nimeni, câteodată chiar facem o evaluare a oamenilor din lumea sportului care merită să fie promovați, care înțeleg rolul nostru al presei, care ne ajută în meseria noastră. Și vă dau două, trei exemple. Chiar rog pe Răzvan, dacă uit ceva, să mă completeze. Dom'le, aveam transmisie în direct la campionatele mondiale de haltere și transmitea președintele federației la telefon la noi cum ridica Mihaela Cambei pentru aur. Are atât. El a transmis în direct, parcă era, cum să zic, Cristian Sopescu.
2: Ilie Dobre.
1: Da. O avem pe Sorina...
0: O fac eu cu mare plăcere oricând.
1: Da.
0: Poate așa stau mai departe de stres. Mor de în timpul unui meci mai important.
1: O avem pe Sorina Țicu, care la, cum să zic, la Bob și Sanie. Tot așa, ne-a relatat manșa.
2: Nu s-au întâlnit aici?
1: Da, v-ați întâlnit aici, da. Adică sunteți câțiva care vă faceți cu vârf și îndesat datoria de conducători ai disciplinei respective și jos pălăria pentru ce faceți voi. Felicitări și mult succes în continuare și vă mulțumim. Toate cele bune.
2: Cu bine, cu bine.
0: Vă mulțumesc.
1: Și noi.
0: O după-amiază plăcută, vă
2: doamne. Doamne ajută.
1: A fost în dialog cu noi Răzvan Pârcălabu, președinte.
2: Amator. De multe ori poate să bage bila aia fără probleme. Deci o joacă, a ratat-o, domne, incredibil, a ratat-o și în final jocul ăla l-a câștigat Vuize, a făcut 16-16 și în jocul decisiv a câștigat Vuize și iată-l în final acum. Bietul Mark Allen, un jucător bun, cunoscut de multă vreme, a fost copil teribil al snookerului, a rămas în continuare fără finală, cu toate că ar fi meritat, a jucat la un moment dat și în meci și în semifinală, Vuize a jucat foarte bine, dar a reușit să recupereze, a condus chinezul multă vreme, a reușit să recupereze, a avut lovituri, dar imposibile Mark Allen și acea lovitură care practic câștiga meciul, deci cu bila neagră în buzunar, era acum îl vedeam pe el cu Sean Murphy, a pierdut și au fost multe, m-am uitat, pe unele le-am trăit și în direct, pe altele m-am uitat în istorie, au fost destule asemenea lovituri de asemenea ratări copilărești, efectiv, adică un profesionist, în mod normal și cu ochii închiși, exagerând puțin, bagă

mobilă de asta, pentru că, pentru că exersează extraordinar de mult asemenea lovituri. E, iată că i-a tremurat mâna, ea, nu știu ce a fost, sau eu zic și altceva. Dom'le, n-a vrut cineva de sus. Cineva de sus de acolo a zis, bă, nu e ziua ma tale. Era o vorbă la arbitrii. Nu e ziua ma tale astăzi. Nu e ziua ma tale astăzi și a făcut în așa fel încât bila aia să se ducă între buzunare și să ia să nu intre. Între buzunare acolo, între muchile alea ale buzunarului și să nu intre. Nu vreau să fiu. M-a durut pe mine, sincer, când am văzut ratarea aia, parcă am ratat-o eu. Așa durere am avut în suflet. Și nu vreau să știu ce o fi în sufletul lui Mark Allen. Multă vreme a și spus după meci, în interviu care l-a dat la BBC, a și spus că multă vreme va ține minte lovitura asta. Bun, haideți să luăm o pauză și revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: De la întâlnirea cu președintele Federației Române de Lupte, trecem acum la fotbal în direct cu noi și îi mulțumim foarte mult din Italia, Ionuț Marin, bună ziua!
1: Salut!
2: Vă salut și pe voi și pe ascultătorii voștri.
0: Scuze-mă, noroc, ce cauți până în Italia?
2: Am venit să văd și eu cum iau românii titluri în seria, pentru că știți bine, tot sezonul ăsta s-a spus despre Cristi Chivu, că să vedem când realizează ceva, să iau un trofeu întâi și după aia să îl laudăm. N-a câștigat derbiurile, să vedem ce face în retur și tot așa. Eu uite că Cristi Chivu a câștigat campionatul Italiei cu 3 etape înainte, într-o atmosferă extraordinară seară și are șansa să facă și eventul într-o săptămână, mai precis miercurea cealaltă. Finala cupei ar fi istorie. Deja este istorie, deja. Dar ar fi o performanță fantastică după ce a luat eventul ca jucător cu Inter să câștige și ca antrenor trofeele.
1: Așa e.
0: Da, Răzvane.
1: Nu, așa e, are de toate.
0: Bine, noi trebuie să spunem un lucru pe care ascultătorii noștri poate l-au uitat, poate nu l-au uitat, că întreaga carieră a lui fotbalistică a fost una urmărită de înaltă performanță. Începând de când a plecat de la Reșița. N-a pus decât corect, la nivel foarte, foarte înalt. Oriunde s-a dus. Și nu te supăra, Ionuț, dar nu este puțin, este foarte mult, extraordinar de mult, că acolo unde s-a dus, nu vorbim de performanța de aseară, până să ajungă aici, a fost la cel mai înalt nivel, capitan de echipă la echipele cele mai bune din țara respectivă atunci a momentului și la națională, o dovadă a unui echilibru și a unui stări fizice excepționale. În ciuda accidentului groaznic pe care l-a avut, nu se vede nimic pe el și a reușit să facă performanța.
1: Uite, înainte să răspundă Ionuț, hai să uite să vă arăt cine sunt antrenorii români care au izbutit titlul sau cupă în țările din Europa.
0: Bun.
1: Indiferent că deci nu se compară cu titlul Italiei, multe dintre ele, dar am pus acum într-o ordine alfabetică. Gabi Balint, un titlu al Moldovei în 2002-2003 cu Sheriff Tiraspol. Ladislau Beloni, un titlu și o cupă a Portugaliei, ambele în 2001-2002 cu Sporting. Titlul Belgiei în 2008-2009 cu Standard Liege. Giolgău, un titlu și o cupă în Feroe în 1998 cu HB Torsham. Gică Hagi, o cupă în Turcia 2004-2005 cu Galatasaray. Traian Ionescu, un titlu al Turciei în 1969-70 cu Fenerbahce. Ștefan Kovaci, două titluri ai Olandei 71-72, 72-73 cu Ajax și o cupă a Olandei 71-72 cu aceeași echipă. Mircea Lucescu, o mulțime, aici o să spun doar numărul de titlu ca să nu ocup mult timp, două titluri ale Turciei cu Galatasaray și unul cu Beşiktaş, șapte titluri ale Ucrainei, 5 cupe ale Ucrainei, 7 supercupe ale Ucrainei, deci a luat și cu Shakhtar și cu Dinamo Kiev. Răzvan Lucescu, două titluri ale Greciei cu PAOK și o cupa Greciei cu PAOK. Francis Ronai, un titlu al Ungariei în 1943-44 cu CAO, cum era cunoscut în România, când a participat atunci când cu dictatorul la Viena, ne-au luat nordul Ardealului și CAO a participat în campionatul Ungariei și a câștigat titlul. Mircea Rednic,

0: Cupa în Azerbaijan 2010-2011 cu Hazar Lankaran și Mihai Stoichiță, titlu Armeniei în 2003 cu Piunii Kerevan. Deci nu avem mulți, nici de ăștia să zicem, bă, la campionatele mai modeste n-avem, dar aminte unul care să câștige titlul Italiei.
1: Da, și trebuie scos în evidență un lucru. El a preluat echipa într-o situație de criză.
0: Bă, adică, și a venit de la o echipă pe care o salvase de retrogradare.
1: Da, așa e. Adică l-au luat de bun și n-au greșit, dar are
2: și uite că întâmplarea așa a făcut destinul să câștige titlul chiar în fața echipei Parma, pe care anul trecut a scăpat-o de la retrogradare.
0: Da, exact, așa e.
2: Da, a fost, atmosfera a fost ceva de extraordinar. Deci ai aproape 80.000 de oameni în tribună, o aglomerație în tot orașul, de la orele prânzului, nu mai spun, am stat într-o buluceală totală la intrare, am avut biletele, ca să vedeți ce rețetă financiară a produs meciul ăsta, au fost comercializate cu prețul de la 40 de euro doar pentru cei care au carduri de membru, în rest de la 60-70 cel mai puțin până la 300-400 cu ospitalitate. Uh-huh. Noi am dat 90 de euro într-un colț al tribunei întâi, deci la nici chiar la etajul cel mai de sus, cam așa la 2/3 din înălțimea stadionului. Dar vă dați seama, dacă punem 80.000 de, 70.000 de intrări la banii ăștia, s-au făcut milioane de euro numai din bilete. Nu mai vorbim industria, nu mai vorbim marketing, cu ce a fost afară înainte de meci și în timpul meciului. Oamenii au rămas mult timp după să sărbătorească, apoi s-a mers la dom. Am fost și noi până aproape de ora 3 când au venit și jucătorii la o terasă pe care o frecventează ei, și pentru că tot aveam, mai era foarte puțin timp la dispoziție, am luat primul tren din Milano către Bergamo și ne-am întors aici unde suntem cazați. Și unde am fost sâmbătă seara la un meci acolo cu o acreditare de presă, am fost eu, foarte interesant, la Atalanta cu Genoa. Și acolo, stadionul full, 24-25.000 de plătitori, chiar scriam eu pe DB Sport, apropo de treaba asta, că am divagat de la Chivu, dar e o treabă pe care am abordat-o cu voi mereu, ani buni, cu stadionul de la Târgoviște. Ei, stadionul de la Bergamo, al Atalantei, a fost renovat, a fost modernizat în aceeași perioadă cu cel al Chindiei. 2019 a durat la ei până în 2024, la Târgoviște până în 2023. Treaba care a fost? În tot timpul ăsta, Atalanta n-a plecat din oraș. A jucat cu 4.000, cu 3.000, cu 5.000 de oameni, pentru că s-a dezmembrat pe sectoare și s-a modernizat, așa încât să joace la casa ei și aproape de suporterii ei. Dincolo știți ce s-a întâmplat? 4 ani cu bani, aproape 20 de milioane de euro au fost investiți la Târgoviște, iar Atalanta a făcut cu vreo 30 de milioane de euro, deci un pic mai mult, și cam tot în același timp a făcut un stadion pe care joacă meciul de Liga Campionilor. Ca să vedeți ce înseamnă diferența dintre privat, pentru că aici, spun aici că chiar suntem în Bergamo, investiția a aparținut privatului și stadionul are toate condițiile și vă spun că am fost preluat de steward care te duce la locul tău de pe acreditare, deci de pe acreditare, acreditarea e scanată, ai un pachet cu produse de ale lor pe care îl primești, așteaptă pe scaun, civilizație.
0: Ca la teatru.
2: Și, deci s-a putut face din banii unui privat care nu a dus echipa în altă parte o treabă extraordinară și am dat exemplul ăsta pentru că e unic în Europa să joci atâția ani, să retrogradezi la primul meci la care te întorci. Așa că, diferent că după ce vezi două meciuri de serie A, nu mai tine să te întorci la Chindia cu Corbinu sâmbătă. Deci suntem undeva cu zeci de ani în urmă la ce am văzut aici, la modul în care se manifestă suporterii, la cum trăiesc meciul, la ce înseamnă pentru ei o zi de meci. Toată treaba pornește de dimineață să încheie noaptea târziu. Și mai scriam un text zilele astea. Păi dacă le-ai spune la oamenii ăștia la câte bere s-a vândut aseară pe stadion, pe Giuseppe Meazza, că în România există o propunere legislativă să scanezi biletul ca la duty free din aeroport ca să vadă câte bere ai băut, eu cred că ar fi ironia lumii.
0: Da.
2: Asta vor să facă la noi. În momentul în care te duci să, dacă se va modifica, dacă va trece propunerea asta de modificare a legii 4, când te duci să-ți cumperi o bere, dar o bere din poziția în care o cumperi și o consumi, nu poți să vezi meciul. Așa îți scanează și biletul și la sfârșit poate să vină cu etilotestul, că ai băut 5, hai să te luăm un pic la întrebări. Deci aici, la meci care va decide titlul de serie A, se ducea omul, își lua un vârșt, își lua un pahar de suc, un pahar de bere, stătea în tribună liniștit, nu arunca cu el, nu deranja pe nimeni și nici nimeni.

0: pentru el. Deci altceva.
1: Și era la spectacol, dar, cum a zis Răzvan. Zic, da, era la spectacol.
0: Exact ca la spectacol. Știu cântecele, toată lumea e pe aceeași direcție. Am văzut, deci, oameni de la tribuna întâi, lucru pe care în România îl vezi foarte rar sau aproape deloc.
2: Da.
0: Să cânte împreună cu galeria, să se ridice în picioare. Nu mai vorbim simpatia și valul ăsta așa pe care e purtat Chivul. Deci cel puțin, cred că de 10-15 ori, până să se termine meciul, a strigat-o stadionul Mister Chivu și Cristian Chivu. O chestie extraordinară. Și ei, la momentul ăsta, au mare încredere că ce s-a întâmplat sezonul ăsta se va repeta.
2: Ai văzut români?
0: E normal, cu speranța, așa ce am stat și noi de vorbă cu italienii, că ar dori un parcurs mai lung în Champions League. Acolo a fost un pic de surprindere pentru ei sau poate de dezamăgire, însă Bodo Glimt a văzut ce a făcut sezonul ăsta și ce rezultate a scos.
2: Da.
0: Eu zic că eventul pentru Chivu și pentru Inter în sezonul ăsta e o chestie, dacă se va reuși, super, super tare. Chiar și așa, titlul în Italia nu e chiar
2: este,
0: de
2: bolă. Absolut. Ai văzut români?
0: Mulți români la meci, steagul tricolor în tribune, oameni veni și din România, oameni plecați din România la muncă și stabiliți aici care au venit la meci, dar vă spun o idee, bine, și amploarea și mărimea stadionului, o idee de eveniment, întins până târziu noapte. Au prelungit oamenii la metrou programul autorităților atâta cât a fost nevoie, deci n-a rămas nimeni în stația de metrou de la San Siro, de la Giuseppe Meazza, cum se numește când joacă Inter, fără să poată pleca cu metrou, pentru că este destul de departe de centru și alte variante de acolo erau imposibile. La câte zeci de mii de oameni au ieșit de la meci să poți să găsești un taxi sau mai știu și un ride sharing.
1: Da, da. Foarte. Eveniment care l-ai trăit cu sufletul la gură și în calitate de...
0: Am pus să știi niște imagini pe DB Sport care văd că au făcut deja sute de mii de vizualizări așa pe postare, pentru că, acum să fim sinceri, nu te întâlnești an de an cu o asemenea treabă și faptul că am putut să venim aici, că am putut să prindem bilet, că asta a fost cel mai important și că a ieșit și bine, ne-a bucurat și să sperăm că o să mai avem ocazii de asta. Eu tot timpul, în sezonul ăsta, de când a preluat Cristi Chivu, am zis, vin la un meci. Până la urmă am ajuns exact la meciul care a trebuit, care a fost cel mai frumos. Și am văzut și ce pregătire și ce spectacol și la final.
2: Da. Bună comparația care ai făcut-o între cele două stadioane, cel de la Bergamo și...
0: Da, am căutat foarte multe informații despre el. Eu am revenit în Bergamo după 7 ani, cam în aceeași perioadă. Și de ce vă spun? Că tot cu Chindia facem o analogie. În aprilie 2019 mai fusese și atunci se apucau ei să dărâme peluzele stadionului din Bergamo, pentru că au început cu peluzele, le-au făcut după modelul englezesc, fiecare peluză are în jur de 8500-9000 de locuri. Uh-huh. Și s-a lucrat, deci pandemia, știți bine că pandemia a început de aici, din Lombardia.
2: Da.
0: Și de la,
2: așa e.
0: De la Milano.
2: Da.
0: Bun. Și chiar spun prin documentarele pe care le-am găsit, pentru că au lucrat în condițiile alea grele de pandemie și au lucrat ca să țină echipa să joace acasă. După aceea s-a jucat și fără spectatori, ar fi putut să o ducă unde puteau, că nu conta, nu erau microbici, nu era la voie cu public. Și echipa a rămas să joace fără spectatori. Și de-aia vă spun, 2019 eu am prins începutul ăsta de lucrări, au lucrat în pandemie și au lucrat foarte bine, deci nu s-a blocat. Iar pandemia asta nu a asistat sau nu a scumpit sau oprit lucrările aici în nefericitul loc în care a apărut în Europa, în schimb la Târgoviște vreo 2 ani s-a dat vina că a fost pandemie.
2: Da, da.
0: Că asta s-a întâmplat și ce a ieșit...
2: La noi se dă vina pe...
0: Într-o tribună te plouă exact. La fel ca înainte, ca acum 40 de ani, în cealaltă, bine, asta nu e acoperită, în cealaltă te plouă, dar e acoperită, și tot așa, fără condiții de recuperare, fără...
2: La noi sunt mănuși. La noi cad mănuși toate evenimentele astea tragice ale lumii pentru ăștia, pentru hoții care decid.
1: Abia
2: așteaptă să fie război în gol. Poate că noi n-avem nicio treabă cu Ormuzul. Am înțeles că...
0: Evident, pe asta a fost o chestie șocantă. Aici ar fi putut să blocheze tot. A murit lumea atunci.
2: Da, cazuri
0: incredibile. Adică chiar s-a blocat economia. Ei, construcția la stadion n-au blocat-o.
2: Da,
0: au mers înainte. Bine, probabil că planul ar fi fost să termine un pic mai devreme. Poate un 2022-2023. Însă, după ce

0: s-au terminat restricțiile, a revenit și publicul în tribună, atât cât s-a putut, v-am zis, au jucat și cu 4.000, cu 5.000 de oameni, dar uite, acum au jucat Champions League, la ei sunt încurajați, meci de meci, de o grămadă de suporteri și e o treabă ca și la Inter, dacă spun proporțiile, pentru Bergamo e o treabă extraordinară, să ai un stadion ca ăsta și să joci meciul de Liga Campionilor și să te bați în ultima vreme la cupe europene.
1: Da, da.
2: Bine, noi trebuie să luăm țara așa cum e.
0: Plus încasările de la fiecare meci legate de marketing, legate de bilete, legate de turism, legate de cazări și așa mai departe. Vă spun că ieri un hotel în Milano, așa, decent, de 2 stele, 3 stele, nu-l găteai sub 100-120 de euro.
1: Mm-hmm. Da.
0: Dincolo de faptul că probabil sunt zeci de mii de turiști în vremea asta, că a fost weekendul și la ei cu 1 mai, a profitat lumea de vremea frumoasă, au fost 24-25 de grade, dar a fost și foarte, foarte multă lume venită pentru meci.
1: Da, da, da, clar.
0: Și era normal să fie așa, pentru că ce bătălie a fost pe bilete din momentul în care s-a dat drumul la vânzarea la liber, o oră jumate, două ore, au fost, în proporție de 90%, au fost epuizate.
2: Chiar voiam să te...
0: La Bergamo, Marius Tudor a avut 21.000 de oameni pe lista de așteptare. Uh-huh. Asta după vreo jumătate de oră de când s-a pus în vânzare, eu am prins vreo 7.000. Dar mergea foarte repede, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu netul, sunt obișnuiți cu procurarea cu cardul a unor treburi de pe net, nu ca la noi, că bași cardul și sfură banii, sau pensia, sau mai știu și eu ce. Și atunci, dacă fiecare și-a luat unul sau două, sau a luat cu card de membru anterior, nu și-a mai luat acum, a intrat să vadă ce locuri mai sunt, a mers procesul super, super ok. Păi, și la Atalanta, deci la Atalanta cu Genoa au mai rămas foarte puține bilete, deci cel mai ieftin, cea mai bună variantă era undeva la 80 de euro la peluză.
1: Mm-hmm.
0: Dar au fost foarte puține locuri rămase libere.
2: Bine, ce se întâmplă acolo? E un cult pentru fotbal.
0: Da, da.
2: Nu exact, te supăra. Exact. Noi vorbim așa, dar sunt 3-4 echipe care joacă aproape cu casa închisă la noi, la Prima Ligă. În rest, să mă ierte Dumnezeu. Știi foarte bine.
0: Joacă cele care trag la titlu. Dar uite, Atalanta nu trage la niciun titlu. Nu știe nici dacă prinde...
2: Păi da, da, omul... Stai nițel că tu ai spus... Omul vine la spectacol, vine și ia un vârșt, vine și ia un pahar cu bere, discută cu ăla în stânga, cu ăla în dreapta, a plecat de acasă de gura nevestii cu 2 ore înainte, se duce după 4 ore că s-a oprit la un bar și mai comentează meciul și s-a relaxat. Da. La noi ce se face?
0: Așa pe stadionele civilizate am văzut că se rămâne și se socializează după ce s-a terminat meciul. Tot proiectul ăsta de lege de la... depus la noi la Parlament pentru schimbarea legii 4, prevede ca după ce s-a terminat meciul să nu mai se vândă nimic. Te foame, vrei să mănânci o bucată de pâine cu nu știu ce, nu mai e de unde să iei, să închide tot ce înseamnă catering. Altă prostie. Pentru că nu dai seama decât să iasă omul nu știu pe unde să mai caute. Îi țineai o oră sau o oră jumătate, îi țineai deschise respectivele puncte de vânzare și cu siguranță mai rămânea. Deci când am fost la bază cu FCSB în noiembrie, în Europa League, erau oameni care s-a terminat conferința de presă, mai rămas și noi preț de vreo jumătate de oră, 40 de minute și ei erau încă acolo, deci o oră jumătate, două ore după ce s-a terminat meciul.
1: Da.
0: Aia înseamnă, nu trebuie să te duci la meci 5 minute, 10 minute înainte și să pleci când a fluierat. Sau alte chestii, asta era bine, era sărbătoarea de titlu. Dar dacă ați văzut la noi, nu există meci, indiferent ce miza avea, ca din minutul 80 să nu înceapă lumea să șerpuiască pe scări, să plece.
1: Da, da, da.
2: Așa e. Da. Așa e.
0: Nici asta n-am văzut-o pe alte stadioane. Ok, poți să înțelegi că e un meci pe Arena Națională la 21:45, nu mai merge metrou sau nu mai prelungește programul, cum s-a întâmplat aici, se grăbește. Dar asta se întâmplă și la orașe mici, care n-au nici metrou și îl traversezi 10 minute de colo-colo. La noi e un curs care pleacă primul, minutul 80. Dacă mai e și rezultatul prost, la revedere. Încet vă plăce de minutul 60-70.
2: Târziu, poate să plece de la pauză. Și cu asta basta. Bine, eu nu
1: ce... Asta e să întrebăm, ce face Chindia, dumne? Că parcă sunt figuranți în acest play-off.
0: Păi Chindia face recorduri, ar trebui să te ajute în treaba asta, că chiar am întrebat și noi antrenorul pe Nicolae Croitoru, 8 înfrângeri la rând în meciuri oficiale nu își amintește nimeni.
1: Da, da, exact.
0: Un șir pozitiv...

0: 7 meciuri, 6 victorii și un egal, dacă mi-aduc bine aminte, recent, a fost în Liga 1 cu Toni Petre. Că nici a fost sezonul la 2022-2023 de care vorbesc cu seria asta, dar la finalul căruia a retrogradat, a mai fost o serie bună de victorii legate în sezonul promovării 2018-2019, dar dincolo, deci la extrema cealaltă cu meciuri pierdute, nu.
1: Da, da, da.
0: Eu zic că s-a forțat un pic toată treaba. Au construit un lot inițial care să se bată, să-și asigure o poziție liniștită, să nu mai se repete rușinea de anul trecut cu Ghergu, când am jucat baraj, dar nu l-am jucat pe ăla de promovare, l-am jucat pe ăla de promovare în Liga 3-a.
1: Da, da.
0: Cu Dumbrăvița.
1: Exact.
0: Așa. Acum, obiectivul a fost clasarea între locul 1 și locul 10. Asta a fost treaba inițială. Obiectiv care a fost atins încă din martie, când echipa s-a calificat în play-off, s-a calificat după 2-3 victorii cu contracandidat, adică vorbim de Reșița, Bihor și Târgu Mureș. Meciuri bune, unul câștigat pe final cel cu Bihor, altul prin minutul 80 cu Reșița și un meci foarte bun făcut ce-i drept la Târgu Mureș, unde au bătut cu 2-0. Mai departe, s-a pus o presiune foarte mare, cel puțin de la instalarea lui Florin Gardoș ca manager general. Gata, hai să acum suntem în play-off, să atacăm locul 2. Nu era o distanță mare față de Sepsi, erau 5 puncte când a început play-off-ul. Și jucătorii, dacă ne întrebați pe noi, asta e valoarea lor. Adică dacă au reușit treaba asta să ajungă în play-off, eu zic că și-au depășit potențialul și posibilitățile. Au intrat acolo și ce s-a întâmplat azi? Au pierdut 7 meciuri în play-off.
1: Sunt pregătiți să joace barajul, pentru că cam ei trebuie să joace barajul dacă Bihoru și cu CSA-ul n-au drept de...
0: CSA-ul n-are, asta știe toată lumea și oficial, da. Dar legat de FC Bihor, și aici e foarte interesant, când o să anunțe federația, pentru că dacă anunț după ce s-a terminat campionatul, înseamnă că lucrurile erau clare de mult și
1: da.
0: Doar ai vrut să nu... nu știu,
1: da, da.
0: Și mai mult nivelul, pentru că dacă erau două echipe fără drept și anunțai asta undeva la începutul play-off-ului, celelalte patru aveau ele grijă să fie bine, ca să zic așa, și nu mai aveai niciun fel de luptă în partea asta. Poate doar o luptă pentru locul al doilea promovabil, că Corvinul defilează.
1: Da.
0: Dar nu e normal, nu e normal, și asta spune și antrenorul de la CSA, Daniel Oprița, după nu știu de la Târgoviște, nu e normal să nu anunți măcar când începe play-off-ul, cine are drept și cine
1: da,
0: nu
1: da,
0: are
1: da,
0: drept
1: da.
0: De promovare.
1: Așa
0: să nu
1: e.
0: Mai vorbim că sunt discuții și sunt oameni, specialiști care susțin și pe bună dreptate zic eu, echipele fără drept de promovare sau echipele care nu iau licența dacă procesul ăsta s-a terminat când trebuie, că tu depui din decembrie până în februarie depuiatele, sunt 3 luni.
1: Da.
0: Eu zic că până la 15 martie când începe play-off-ul, ar putea să se anunțe, dom'le, asta are, asta nu are și așa mai departe. Și atunci să joace cine are drept de promovare. Ați văzut cum e la barajul ăsta, că ajungi și din Liga 1, din play-out, poți să ieși pe locul 10-11 și dai barajul, pentru că
1: da.
0: Anunță în timp cine... în timpul desfășurării meciului din play-off, cine are licență
1: da, da, da, da,
0: și cine
1: da,
0: nu.
1: Da, da, așa este.
0: La Liga 2 nu e așa. La Liga 2 nu e așa. La Liga 2 probabil mai sunt acum 3 meciuri și o să anunțe cu contestații, cu tot, s-ar putea să ne trezim că vă anunță cu 4-5 zile înainte de data barajelor. Că ăsta e timpul.
1: Da, Liga 2 deci, este un experiment.
0: E intermediara asta mâine și poi mâine, după de jucat în weekend și weekendul viitor. Undeva la... jumătatea lunii mai s-a terminat. Ori ce am înțeles, că 12 mai ar fi un termen pentru acordarea licențelor, dar în primă fază, practic fondul, așa, la care se pot face contestații, se poate face recurs, apel și alea cum se vor judeca? După zi, pe alta, probabil.
1: Mă, dacă Liga 2-a... dacă Liga 2-a ar putea să scuipe, i-ar flegma pe ăștia de la FRF pentru cât și-au bătut joc de ea de ani de zile. Deci este o bătaie de joc permanentă.
0: De aici și nivelul scăzut, de aici și faptul că sunt echipe care sunt invitate anual să competeze
1: da.
0: Seria asta de 22, care după părerea mea este cea mai mare prostie posibilă. Uitați-vă sezonul ăsta.
1: Câmpul Lungu.
0: Brăvița, care a retrogradat la barajul Chindia și Câmpul Lungu, care a retrogradat
1: da.
0: Direct.
1: Da, da, da.
0: Câmpul
1: da.
0: Lungu acum matematic e retrogradată. Pentru ce au mai jucat oamenii
1: și
0: pentru ce e mai invitat dacă... Ai văzut ce au făcut anul trecut? Acum există posibilitatea să fie invitați din nou.
1: Progresul Spartac, acum câțiva ani, tot așa a fost o rușine de...

0: Da.
1: Da.
0: Nivelul e foarte slab. Deci nivelul e foarte slab, iar în loc să se meargă către reducerea numărului de echipe,
1: da,
0: au ajuns la 22 într-un moment în care este evident că nu poți, și dacă îmi umpli cu 22 de echipe, cum necum, cu invitațiile astea, te trezești cum a fost, cred că cu două sezoane, când 7 sau 8 echipe nu aveau drept de promovare.
1: Da.
2: 8
1: da.
2: Echipe.
0: Și atunci, la retractare să scape, care poate să scape, care nu, retrogradează, dar știe că nu e nicio problemă, că la anul joacă tot acolo dacă vrea și uite așa ne mirăm de ce nu avem fotbal sau de ce cine promovează din Liga a doua se duce în cele mai multe cazuri, se duce înapoi.
1: Metaloglobus, uite-te, e un exemplu clar.
0: Păi așa, Metaloglobus e cel mai recent exemplu. A fost Gloria Buzău, care, știți bine,
1: da,
0: celebrul an electoral, ce frumos a promovat și după aia, nu că a retrogradat, a desfințat. Și câte și mai câte.
2: Pentru Răzvan, uite, că ascultătorii sunt...
0: Înfrângerile are și el cu 4 în toate în play-off. Și în afară de asta au mai fost niște declarații și spune noi și niște influențe așa care n-au făcut deloc bine echipei. E vorba că reprezentanții primăriei, primarul de la Târgoviște chiar acum până să înceapă seria asta proastă sau nu știu, după înfrângere sau două, s-a apucat să iasă într-o ședință de Consiliu Local să spună că taie finanțarea de la club. Vă dați seama, jucătorii nu stau de vorbă și cu oficiali și cu antrenori și cu jucători. Când auzi de la asociat că tu practic ești angrenat în lupta asta pentru promovare, dar se spune clar, domnule, nu-ți mai dau bani. Și având așa în spate toată problema asta cu memorii, cu restante de care vorbim noi de vreo 3 ani și știți cum și-au luat banii după un an, după jumătate de an, după 8 luni, că nu li s-a spus că nu li se mai dau bani. Acum ți se spune, vezi că nu mai ții bani. În afară de asta, mai bănuim noi că autoritățile se implică puternic și în sezonul ăsta până tot ce înseamnă politica asta de stabilire a băncii tehnice, a deciziilor, cel puțin dinspre primărie, cam astea sunt indiciile. Nu poți atâta vreme cât acolo e un om care și-a pus vărul antrenor acum 3 ani, sau un alt văr administrator pe stadion, nu cred că poate să spună nimeni la momentul ăsta că, domne, gata, și-a luat mâna de pe practicile astea și nu mai face așa. Nu crede. Și vă spun că cei care au venit acum, Marius Pavel și cei de pe lângă el, nu sunt rău intenționați. Însă, ca să vă dați seama cât de mult e lăsat privatul ăsta de care vorbeam la Bergamo să facă treabă, la Târgoviște s-a tot bătut apa în pio de ampun de la retrogradare, că, domne, noi nu mai putem, autoritățile să ținem echipa, avem nevoie să o dăm la un privat. Ei, a venit privatul ăsta cu Academia de Fotbal Barcelona, cu franciza Barcelona, mă rog, cu altă idee, altă imagine, s-a schimbat și comunicarea, s-a schimbat și jocul cât de cât, percepția legată de respectul față de suporte, nu mai jură nimeni ca pe vremea lui Ghergu și așa mai departe, însă statutul modificat în iulie, care îi dădea dreptul de decizie și îi dădea mai multe libertăți membrului privat, asociatului privat, a fost schimbat ulterior de 3 ori până în noiembrie. Și de la puterea de plină de decizie pe care i-o dăduseră în vară, la chestii de genul ăsta, banca tehnică, stabilirea strategiei clubului, obiectivă, acum trebuie unanimitate potrivit deciziei din noiembrie de modificare a statutului. Deci clubul vine, bagă niște bani până la urmă, mulți puțini, eu zic că din mediul privat se duc spre 1 milion de euro sezonul ăsta, conform informațiilor pe care le avem, sunt bani. Adică sunt bani pentru ceea ce a fost la Chindia Târgoviște, unde niciodată un privat, cu excepția EAD-ului, deținătorul de drepturi din Liga 1, nu a virat atâția bani într-un sezon. Și atunci, dacă tu inițial spui ceva, apoi îi stai din drept, acum ca să iau decizie, nevoie de unanimitate. 3 din 3, adică primărie, Consiliul Județean, plus asociatul din privat.
2: Face cum făcea...
0: Dacă cele două entități se unesc și spun, domnule, noi nu suntem de acord cu, nu știu, dau un exemplu, cu antrenorul ăsta. Noi vrem să-l punem pe al nostru, că mai avem un văr care nu știu pe unde e și nu are de muncă.
2: Păi, face ca Orban în comitetul executiv al Europei. Când toată lumea cere ceva, el era contra. Așa face și aici. Dacă
0: da,
2: unanimitate...
0: Nu știm ce se va întâmpla. Dacă se va juca un baraj, așa ar fi mult peste ceea ce s-a gândit toată lumea. Acum, matematic, mai sunt șanse pentru Chindia. Însă, va fi greu să mai sper că vei câștiga toate meciurile astea rămase de jucat, 3 în condițiile în care tu nu ai câștigat de o meciul nici măcar un punct. Iar mai departe, dacă FC Bihor nu va primi licența...
2: Așa se aude.
0: Așa se aude. Așa

0: ce se aude? Acolo e alt caz de amatorism grav. Să nu să nu citească cineva regulamentul, actualizarea regulamentului, pentru că și aici s-a bâșbuit mult. Că regulamentul ăsta de certificare la Liga 2 și de licențiere pentru Liga 1 a fost modificat la nivelul...
1: Înainte, în timp sau după. Dom'le, la fotbalul ăsta feminin existăm pe plan european? Adică, stanițel, nu obligi toată lumea să facă...
0: Asta este o mare tâmpenie, după părerea.
1: Și bani cheltuiți de pomană.
0: Nu poți să obligi niște cluburi de Liga 2 care se pârie, vedeți și voi, foarte multe, care n-au bani să plătească baremurile de arbitraj și așa mai departe.
1: Sunt luni de zile. Ia Poli Iași. Poli Iași e 4 luni. Zic, la Poli Iași ne plătiți de 4 luni.
0: Da, da, au protestat, am văzut și... Nu ajută pe nimeni cu nimic să ai obligația asta, pentru că gândiți-vă, niște grupe de junioare sau cel puțin cele mai mari se deplasează prin alte județe, au nevoie de cazare,
1: sigur,
0: de mască, acasă, le trebuie ambulanță, barem de arbitraj, barem de observare. Pentru ce toate chestiile astea? Că vrea cineva să aibă echipe multe la feminin. Nu, noi n-am contat deci la feminin, noi nu cred că mai contăm de 15-20 de ani. Când era Clujana, Cluj-Napoca și într-un timp a fost și CSC Târgoviște pe acolo, pe sus. Asta vorbim de Liga 1 feminin. Dar acum să trecem la Liga 2, Liga 3 feminin, noi nu suntem în stare să dăm obișnuită la juniori. La juniori ăștia de 17 ani, de 15, de 19 ani.
1: Asta e tragic, da.
0: Cu femininul.
1: Da,
0: domnule. La Târgoviște vă spun, din 2019, că tot acolo revenim, de când s-a demolat un teren de antrenament de iarbă ca să se facă o parcare, că așa a vrut cineva, o parcare care zace goală inclusiv la meciuri. Deci nu există un teren de antrenament cu iarbă în afară de stadionul ăsta, Eugen Popescu, pe care nu intră decât în iarbă. Sau, mă rog, când vin echipele naționale U20 și U21, nu mai intră nici India. Că... Și aici a fost altă discuție. Au venit echipele de tineret, cel puțin cea sub 20 de ani, să joace un amical, exact înainte de meciul Chindiei cu Steaua din Ghencea. Și în câteva zile a jucat și naționala sub 21 de ani. Oamenii ăștia n-au avut fizic unde să se antreneze. Nu există un teren de iarbă. Și atunci noi vorbim de junior, noi vorbim de fotbal feminin. Toată lumea se înghesuie pe un teren sintetic. Un teren sintetic pe care Emil Sândoi, cât era la Târgoviște, fugea de el ca de naiba.
2: Da.
0: Când a intrat acolo, s-au rupt vreo 5 jucători.
2: O să zic că...
0: E adevăr. Noi vrem să facem grupe și fotbal feminin și să obligăm lumea să stea pe drumuri când n-ai unde să alegi, n-ai unde să te antrenezi.
2: O să zică Burleanu că suntem în elita.
0: Târgoviște e de domeniul fantasticului. Poate o să vorbim într-o zi despre echipele de handball juniori care nu sunt lăsate să joace într-o sală care arată cât de cât de Doamne ajută că strică parchetul de la Clister. Și se duc, au ajuns părinții de acolo să pună bani, să iară o vinetă la microbuzul cu care umblă handbaliștii în deplasări. Handbaliștii ăștia mici, de 14 ani, de 15 ani și așa mai departe. Deci asta e realitatea. Noi nu avem nimic, dar vrem. Ne dorim să facem performanță, așa e și cu învățământul. Obligăm copiii să învețe 10-12 discipline la un nivel în care vă interesează părinte să înțeleagă ceva, mă rog să te acces pe câteva care vezi copilul care are vocație. Așa e și cu sportul și cu Târgoviștea. Târgoviștea vrea să joace finală la basket. A jucat finală la basket. Dacă ar fi câștigat cu Rapid, n-aveam să joace în cupele europene. Și atunci, ce s-a gândit Federația Română de Basket? Că ajungem dintr-una la alta. Hai să modificăm regulamentul, să nu mai dăm amenzi dacă campioana României nu joacă în cupele europene, cum era până acum.
2: Mm-hmm.
0: Deci întotdeauna există o virgulă, oriunde. Ce dacă la începutul campionatului spune că e o sancțiune? Vine pauza sau vine apelul, vine recursul, se schimbă tot. Astea sunt treburile și o să vedem peste câteva luni când o fi rectificarea de buget prin iulie, păi a jucat finală la basket. Ia hai să dăm încă 1 milion de euro la echipa de basket. Unde e cel mai prost și mai slab campionat feminin din istoria basketului. Sunt 2-3 echipe care joacă, restul sunt acolo ca la Liga a doua, la fotbal să iasă la număr.
1: Sau ca la rugby. Sau ca la rugby.
0: Acolo nu mai zic.
1: Da.
0: Deci n-avem treabă. Avem treabă cel puțin la sporturile astea. Se mai mișcă un pic pe la fotbal unde? În Liga 1, unde în mare parte vorbim de bani din mediul privat.
1: Bine, că
2: da,
0: nu foarte mare parte, dar
2: ziceam,
0: acolo e un privat.
2: Ziceam,
0: dacă se retrage banul public de la sporturi precum handball sau basket, a doua zi nu mai sunt pe hartă. Nu mai există.
1: Da. Așa e.
2: Nu ziceam că o să zică Burleanu că suntem și la fotbal feminin în elită.
1: Bună asta.
0: Păi, O să ajungem și la mini-fotbal, să ne mândrim.

0: Ea calificarea. Italia.
1: Da.
0: Ați văzut?
1: Da.
0: Au văzut cu toții.
1: Da. Chiar în Madame Meloni.
0: Am văzut și eu poziția domnului Răzvan Burleanu, că da, domnule, pe ce, cum? Mergem înainte.
1: Da.
0: Mai desenăm pe un tricou 2028, 2000, până să ajungem la 2052, care mai trăi până atunci.
2: Bă,
1: chiar Madame Meloni a intervenit ca să se ducă băiatul de la Federația Italiană Calcio. Ziceam chiar Madame Meloni, prim-ministra, a intervenit ca să plece băiatul de la...
0: Păi e normal să se întâmple așa.

0: Gloria Buzău este un exemplu de jaf public. Gloria Buzău, Ionuț, este un exemplu de jaf public, cu jaf al banului public. Unul dintre exemplele.
1: Eu aș mai da două mai aproape de noi din Argeș, dar una e activă și nu vreau să dau nume și să se supere lumea, pentru că dacă dai 2,5 milioane de euro din bani publici și n-ai niște oameni competenți să facă exact ce vorbeam, un dosar de licențiere, vorbim de ce Argeș, că nu mai e nicio noutate, nicio surpriză. Cine răspunde pentru faptul că oamenii n-au promovat, s-au prins play-off-ul și sunt acolo, la cupe europene? Și nu joacă în cupe europene, că cineva n-a știut să facă un dosar. Dincolo la ce se Mioveni. Când au apărut problemele primarului cu legea, a apărut și problema financiară la echipă care s-a desfințat. Nu mai e nicăieri. Ce se Mioveni care
0: da.
1: A fost și ea pe acolo, la Liga 1, Liga 2, în ultimii 10-15 ani,
0: da.
1: Are o bază sportivă,
0: are condiții,
1: dar vedeți, acolo, ca și la Pitești, după meciul apărea primarul pe vestiar, vorbea primarul, le dădea primul, că stai, nu că voi sunteți aleși pentru alte lucruri, nu să faceți schimbări, să puneți antrenori și...
0: Da, da.
1: Și la Pitești e la fel, după orice victorie apare primarul. Mamă, dă-l ce echipa mea. Uite ce echipă, da, aveți, dar uite ce organizare.
0: Da.
1: Nu se poate, adică FC Argeș să joace în cupele europene din postura de echipă care vine din Liga 2, poate pentru oamenii din oraș era o chestie extraordinară. Nu mai vorbim ce ești acolo, că au dărmat stadionul de 3 ani și abia s-au apucat de el. Da. Astea sunt aspecte, măcar era unde juca la 15 km, 20 de km.
2: Constructorul de la Pitești era întamat la Târgu Obiște. Nu terminase al doilea stadion. După ce l-a terminat, vine și la Argeș. Ionuț, a fost o plăcere să dialogăm cu tine. Îți mulțumim foarte, foarte mult.
1: Toate cele bune și să ne auzim.
2: Sănătate.
0: Cu bine, cu bine.
1: Ne auzim eventual la barajul de promovare al Chindiei.
2: E în regulă. Bine. Să promovați, să vă pe unde scoateți cămașii atunci. Bine.
0: Da.
2: Hai.
0: Cu bine.
2: La revedere.
0: Cu bine, la revedere.
2: A fost din Italia Ionuț Marin prezent aseară la partida pe care Cristi Chivu și Inter au câștigat-o.
0: Au câștigat-o și și-au adjudecat astfel titlul și matematic.
2: Cu trei etape înainte, e mare lucru.
0: Este, domnule.
2: Lăsă la o parte performanța.
0: Domnule, e numai lucruri bune pot să spui despre Cristi Chivu. Am spus și înainte de a fi, eu și mulți alții am spus, înainte de a fi numit la Inter, după ce a salvat-o pe Parma, pentru că e un băiat care a început de jos, a început de la primavera Inter, n-a venit cu pretenții, am fost internațional, și-a făcut treaba la primavera, el peste tot și-a făcut treaba unde a fost, pe Parma a salvat-o și uite acum a luat titlul cu Inter, că ia și cupa, e un bonus, că nu ia cupa, nu e niciun fel de problemă.
2: Bine, plecăm din Italia și mergem la Iași. Stimați ascultători, în direct cu noi ziarist Ovidiu Mina. Te salutăm, Ovidiu.
0: Salut, Ovidiu.
3: Bun găsit tuturor.
2: Vreau să spun că am avut un dialog interesant cu Ionuț Marin, prezent la partida de aseară al lui Cristi Chivu și a Interului, și ne-a spus multe lucruri interesante. Și l-am întrebat și de Târgoviște, bineînțeles, cu două stadioane, cu FC Argeș cu stadionul demolat și problemele fotbaliștilor. Și spuneam, la Poli Iași situația e gravă. Sunt multe restanțe salariale, motiv pentru care am apelat la tine. Luminează-ne!
3: De ce? Să achiți eu restanțele de asta?
2: La buzunarul care l-ai ca ziarist, mă îndoiesc.
3: Ok. Problemele financiare sunt, așa cum ai spus tu, grave. Problema majoră e că aceste probleme financiare nu afectează doar rezultatele echipei, ci pun sub semnul existenței însăși acest simbol al Iașului, ca să-l denumesc așa, Politehnica. Are 81 de ani de existență, pe 27 aprilie s-a aniversat această sărbătoare și clubul este cu un pas în groapă. Despre ce este vorba? La ora actuală, după intrarea în insolvență, au mai fost acumulate datorii care au ajuns pe undeva la 1,5 milioane de euro. Fără a achita aceste datorii, clubul nu poate accesa fonduri de la municipalitate pentru sezonul următor. Automat, fără fonduri de la municipalitate, nu cred eu că se va mai înscrie în campionat. Automat se va duce

0: faliment. În paralel cu aceste datorii, mai există și acel plan de insolvență care a fost aprobat. Acel plan de insolvență a dat un balon uriaș de oxigen Politehnicii, în sensul în care din 4 milioane datorii s-a tăiat 1.100.000, 1.200.000, deci au mai rămas cam 2.700.000, 2.800.000 și acei bani trebuie achitați abia în anul 2, respectiv 3 de insolvență. Primul an nu trebuie dat niciun leu.
1: Adică în 2028.
0: În ultimul trimestru 100.000, iar în ultimul an, ce va fi cel mai gros fac așa în spatele Politehnicii, 2.600.000 către bugetul de stat. Problema e că la acea insolvență, de regulă, conform legii, ai voie să te duci din 3 ani, cum e planul acum, în 4 ani. Deci s-ar putea să te mai duci încă un an. Eventual, dacă se mai schimb legile, mai poți să mai scapi și de acele datorii de la bugetul de stat, să le diminuiezi, nu poți să scapi total. În fine, una peste alta, deci acel plan de insolvență nu mai este acum un lucru presant. Presant este acest 1.500.000 de euro datorie, care, dacă nu este achitat, pune Politehnica în imposibilitatea accesării fondurilor publice. În contextul actual, în acest 1.500.000, intră și aceste 3 luni restanțe salariale către jucători și angajați. Pe 15 mai se fac 4 luni. Practic, Pole a trăit în acest început de an din banii pe care i-a mai dat Cornel Schweitzer și câțiva sponsori, nu a mai avut nicio altă sursă de venit.
1: Extraordinar. E incredibil. Ce vreau
0: să... Nu, stai, asta e preambul. Incredibil este că oamenii care ar putea, spun eu, să miște un deget pentru salvarea Politehnicii, nu au făcut absolut deloc acest lucru, ci au lucrat în subterane pentru înființarea, pentru mutarea practică a fotbalului către un club al municipalității locale, celebrul CSMH 2020, cel care dă sau riscă să dea 1.200.000 de euro către 11 persoane care nu au muncit o secundă la cu campionatul mondial de jocuri pe calculator, cu acea echipă de handbal feminin care a acordat salarii de 8.000 de euro la prima ligă și câștiga un singur meci în ultima etapă, care a acordat vara trecută salarii la ultima divizie de 7.000 de euro net, adică o sărbătoare totală se întâmplă acolo. Și dacă tot sunt așa de buni și de profesioniști cei de la CSMH 2020, s-ar putea să se trezească și cu această echipă de fotbal, care, în viziunea unor mari specialiști de aici, ar urma să înlocuiască acest simbol pentru care s-au sacrificat un Vasile Simionaș, un Mihai Romil, un Ionuț Popa.
2: Și simbolul ăsta este îndoielnic. Și simbolul ăsta e îndoielnic, pentru că nu e Politehnica aceasta. Asta este tricolorul Breaza.
0: Aici, asta am vrut să spun, nu mai există. Există acest tricolorul Breaza înființat în 2010, bun, sub altă denumire, dar are dreptul de un an de zile, a reintrat în posesia
2: înseamnelor
0: și a siglei clubului de tradiție.
2: Am auzit, adică, am auzit.
0: Tare s-a a fost asimilat și acest tricolorul Breaza, practic, dar în momentul în care a avut dreptul de a se folosi de însemnele în FC Poli 1945, galeria a fost în tribune. În momentul în care tot așa au încercat unii să renunțe la legătura cu FC Poli 1945, galeria a dispărut din tribună și poate nu întâmplător, zic eu, fără galerie tribună, Poli a pierdut barajul cu Metalul Globus și a retrogradat în Liga 2.
1: Vreau să te întreb un singur lucru. Ne-ai spus de datoriile și eșalonarea cu insolvența. Da. O sumă de
0: 2000... Acum vorbim de 2.700.000 pe aici.
1: 2.700.000 de euro sau de lei?
0: De euro, nu. Am vorbit în euro. Bun. Și la 1.500.000 de euro acum. Bun. Și la 2.700.000 la insolvență.
1: Acest 1.500.000 de euro acum cu cele 4 luni se adaugă celor 2.700.000?
0: Da.
1: Păi atunci sunt 4 milioane de euro, înseamnă 20 de milioane în lei noștri.
0: Prestant la ora actuală este acest milion.

0: 1,5 milion. Dacă vine cineva și dă 1,5 milion, automat poate să acceseze 2 milioane de euro de la Consiliul Local Iași. Deci, practic, nu dă nimic. Sau e și în profit dacă știe să, să cheltuiască.
1: E o șer...
0: Scoți camionul din Mlaștină și te gândești că peste 3 ani va fi acel impas. Dar la momentul actual, asta este prioritatea zero. Din păcate, am văzut niște luări de poziții destul de ciudate, le-am și semnalat, ale primarului Iașiului lui Mihai Chirica, nu știu cine îl sfătuiește pe tema fotbalului, însă domnia sa susține două lucruri de total neadevărate. Acest CSM Iași 2020, secție de fotbal, poate să aibă drept de promovare ceea ce, în Liga 1, ceea ce este total nereal. Dumnealui a fost confuzie doar cu CSA Steaua, dar și probabil CSA Dinamo, că a spus că nu e clubul Ministerului Apărării Naționale, de asta referirea doar la CSA Steaua, pentru că se știe în Liga a doua mai sunt încă 7 echipe de drept public, cum ar fi și CSM Iași 2020, care nu au dreptul de a promova în Liga 1. Ne uităm puțin către Corvinul și Steaua Argeș, care au trebuit să facă tot felul de artificii pentru a putea promova. Deci în actuala structură pe care se dorește, CSM Iași 2020 nu ar avea voie să joace decât până în Liga a doua. A doua inadvertență în discursul primarului, care a prezentat această înființare a noi secții, a noi echipe a Iașiului drept o realizare, vine de la faptul că domnia sa susține că echipa poate fi înscrisă direct în Liga a treia. Conform regulamentelor în vigoare, nu există așa ceva, doar în Liga a patra. Pentru a te duce în Liga 3 trebuie tot felul de artificii, nu știi dacă ies sau nu ies acest artificii, gen cum a făcut ASEA Târgu Mureș cu Unirea Ungheni, gen cum a făcut, dar la momentul acela se putea, cum a făcut Poli Iași 2010 cu Tricolorul Brea. Drept urmare, cred că și cei care încearcă să îl influențeze pe primar în sensul acesta și să, și nu vor să duc spre capacitarea energiilor locale în salvarea politicii, ori sunt prost intenționat, ori sunt proști.
1: Oricum, e aproape, cum să zic, o literă desparte.
0: Da, zic, adică probabil nu cunosc foarte bine aceste elemente banale. Știe oricine din lumea fotbalului, nu ai voie să promovezi dacă ești grupare de drept public.
1: Știi, am vorbit înainte cu Ionuț Marin de la Târgoviște și am abordat exact aceeași problemă care ai abordat-o și tu. Dom'le, avem 7 și cu Bihorul 8 echipe care n-au drept de promovare. Răzvan spunea categoric Liga a doua la noi.
0: Da, nouă, fără Bihor. 7 de drept public,
1: da?
0: 2 CSA Steaua și CSA Dinamo.
1: Da.
0: Deci cu Bihorul 10, deci jumătate din, aproape jumătate din Liga a doua. Așa știam, că sunt 7 de drept public. Schellenberg, Afumat, Tunari, Dumbrăvița, nu le mai țin minte, dar eu așa țin minte la începutul.
1: Bine, la ora actuală, ar fi trebuit ca aceste 10, 7, 8, 9 să fie înșirate, să spună, domnule, astea n-au drept de promovare. Să știe toată lumea că vin barajele, vin alea, să întreabă dacă noi care suntem un fenomen mai sărim câte una sau două, că nu știm cu exact.
0: Da, te știe. Nu, eu știu, dar nu le știu acum pe de rost. Latina, uite că mi-am adus aminte de încă una, 100%. Astea sunt informații, adică e un lucru pe locvent pentru cei care știu să, na, sau în fine, sunt oarecum familiarizați cu lucrurile din fotbal. Problema pentru mine este, n-am nimic cu Steaua, nu vreau să mă pronunț. Cum dai tu voie Federația Română de Fotbal unei echipe care nu are drept de promovare să joace în play-off? Aici e pentru mine o dilemă. Bine, ce face Federația, mi se pare de noaptea minții la toate nivelurile, adică la Liga 3-a au terminat cu un sistem competițional care trebuia să ai un master în matematică, să știi cine cu cine și cum poți promova, și au la un locuit cu altul mai bun, în care, de exemplu, Unirea Alba Iulia, echipa cu cel mai mare număr de puncte în sezonul regulat, în Liga 3-a, a intrat în play-off pe locul 3.
1: Da.
0: La Liga 2-a, Poli Iași s-a bucurat că a terminat pe 11 sezonul regulat,

0: pentru că dacă termina pe 9, intra în grupa cealaltă, în grupa B, care a fost mult, mult mai dificilă în play-off.
1: Da,
0: n-are sens să mai
1: e o rușine de sistem, o rușine de oameni care îl fac. Deci toate astea sunt niște porcării și nu se ia absolut nicio măsură. Și vorbea Ionuț Marin, vă dădea un exemplu de ce s-a întâmplat în Italia, pentru că Naționala de Fotbal a ratat din nou calificarea la un turneu final și a intervenit chiar Madame Meloni ca să-l dea, să-l dea jos pe președintele Federației Naționale de Fotbal, Italiene de Fotbal. Aici,
0: oare poate Meloni și pe Burleanu?
1: Ar fi fost o treabă, ar fi fost o treabă. Sunt convins că l-ar fi dat cu șuturi, nu oricum. Așa, dacă ar fi avut ea competențe aici. Aici e promovat probabil Burleanu și fotbalul ăsta, nu numai din cauza necalificării echipei naționale, dar și, uite, din cauza unor sisteme, că astea ar trebui să nu mai fie Burleanu în fruntea Federației Române de Fotbal.
0: Deci sistemele care sunt, din punctul meu de vedere, alterate de la Liga 4.
1: Până la cupă.
2: Da.
1: Până la cupă.
0: În cupă, joci în grupă 3 meciuri toate în deplasare.
1: Da.
0: Nu mai înțelegi nimic. În campionat, v-am spus, în Liga 2, joci un singur meci, deci tu poți să joci de două ori cu aceeași echipă. Eu vreau să văd și eu Steaua aici, la Iași.
1: Da, exact.
0: Dacă putea să joace în play-out și pica tot la, pe terenul Stelei, tu jucai de două ori pe terenul unei adversare, dar nu puteai să aduci echipa la Iași.
1: Exact.
0: Dar sunt foarte
2: aberații.
0: Aberații sunt extrem de grave la toate capitolele, dar toată lumea se folește cu anumite cifre, cu anumite sponsori și este total ruptă de realitate.
1: Suntem în elita fotbalului european, așa a spus un clasic în viață.
0: Nici Ivan Kovac a fost mai bun decât Nicolae Rainea, nu?
1: Da.
2: Categoric.
1: Nu, cred că el n-a auzit de Nicolae Rainea, de aia, că probabil că dacă auzea, poate să mai intră, se mai...
2: De Rainea, de Igna, da. Adică ce am avut, arbitrii unul mai bun de
1: Crăciunescu a fost...
0: Da, pentru mine Rainea e, nu știu cum să spun, e Lucescu al arbitrajului, hai să spun așa, nu are unde a fost el, cam competiții mondiale, finale, n-astea, ai cum să
1: a fost,
0: o pare vreodată pe Ișvan Kovaș, care și cu VAR, cu tot, face boacăne, parcă zici că ne face o onoare când arbitrează în România.
1: Da.
2: Știi ce se întâmplă? Eu mi-aduc aminte de arbitrii ăștia la care pomenești tu. Și, dom'le, erau pe teren niște domni. Nu știu dacă mă exprim.
0: Eu i-am cunoscut și personal, cel puțin pe Nea Nicolae.
2: Da, nu știu dacă poți să înțelegi ce vreau să spun. Dom'le, nu crea lumea în jurul, nu se ducea unul să pună mâna, să ducă mâinile la spate și să-l înjure pe între dinți? Nu exista.
0: Și erau atunci, neapărat, erau moștri sacri.
2: Categoric. Categorile,
0: presiunile erau uriașe, adică fiecare echipă avea pe cineva în spate, într-un sistem în care dacă făceai o greșeală mai, nu știu, mai intenționată, să spun direct,
1: da.
0: Nu cum mai făceau, păi nu că zburai din arbitraj, zburai și din viața publică.
2: Da, să lăsa și cu zdrângănit.
0: Exact, tocmai de-aia.
2: Am avut, să aduci aminte, și tu și Răzvan, am avut cele mai tari arestări au fost în anii de 90 cu
1: scandalul în 80 la Brașov.
2: La Brașov. Da. Și cum a fost după 90 cu Corpodean, ceilalți
0: lotul
2: care?
0: Lotul Penescu.
2: Am avut și acolo, adică n-am fost săriți de asemenea lucruri. Subterane, în pont și la urma urmei. Și cum zicea Găzban, mai devreme îi spunea lui Ionuț Marin, astăzi nu e ziua ta, știi, că așa făceau arbitrii.
0: Da, măcar uite chestia asta.
2: Ce-o spunea în față? Ce-o spunea?
0: Poate fi o eleganță a tâlharilor, să spun așa. Dar mă uit acum la ce s-a întâmplat aseară, la Craiova din Alt.
1: Da.
0: Oi, oameni, dacă Copici, care e un monument de bun simț,
1: așa e.
0: Ochii ieșiți din orbite.
1: Da.
0: Pui un semn de întrebare. Stai să mai stau un minut. Poate am fost, nu știu, hai să văd ce vrea nebunul ăla, nu? Hai să-l ascultăm. Vorbim după meci. Să mai vorbesc.
1: Da.
0: Pe greșeala aia poate
2: cu certitudine.
0: Campion. Nu?
2: Sigur că
1: eu nu știu cum, ce au văzut ăia din Europa la acest Popa de la Pitești.
0: Da.
1: Mie mi s-a părut foarte slab.
0: A văzut Ișvan Kovaci.
1: Da, înseamnă, păi, astea fi pus... Mie mi s-a părut un tip foarte slab și când era în iarbă, Cătălin Popa, când era în iarbă. Nu exista meci în care, nu chiar și meciuri ușoare.
0: Era grăsunel, bine.
1: Băi, că era grăsunel, putea să fie grăsunel și să fie bun arbitru. Dar era foarte slab, strica meciuri ușoare, deci erau meciuri ușoare, probleme, el le strica, iar ca în calitate de VAR, bă, am văzut multe meciuri care, dar am zis, bă, hai să nu mă apuc eu să fiu gică contra, să zic că a greșit alesul UEFA sau FIFA.
0: Dar sunt niște chestii strigătoare la cer și mai sunt alte probleme. Mi-aduc aminte, apropo de ceea ce s-a întâmplat tot la Liga 1, să ferim de la una la alta, dar sunt exemple plastice. Petrolul Hermannstadt.
1: Da, da.
0: A de mingea pe mână lui Roș.
1: Da.
0: Colțescu din camera afară îl cheamă pe Mladinovic, trage de-l, stă Mladinovic vreo 5 minute, se dă penalti. Etapa următoare, Colțescu la centru, Dinamo Rapid. Îi cade mingea pe mână lui Keita de la Rapid, fază identică.
1: Da.
0: Colțescu nimic, nici nu se duce la VAR. Păi ce să mai înțeleagă oameni?
1: Da.
2: Da.
0: E chestie și de interpretare la Colțescu, dar aici e chestie de, nu știu, cred că și dacă erai hot, n-aveai cum să nu vezi un metru, adică furai la o chestie de asta, de jumătate de metru, de jumătate de centimetru, pardon, la trăgeai liniile mai strâmbe la offside. Dar ce a fost la Craiova Dinamo, ei,
1: da,
0: vedeau avion, vedeau oamenii aia care au venit acum de la NASA, au revenit de pe lună.
1: Bă, s-or fi, cum să spun, glumesc acum, având în vedere cât s-au plâns ei, când zic ei, mă refer la vechea Universitatea Craiova, cât s-a plâns că i-au făcut cu arbitrii Dinamo din anii comuniști, o fi zis, băi, să ne răzbunem și noi acum, să vedem ce...
0: Păi da, și Dinamo vă că plătește, cred că cu dobând ce s-a mai întâmplat înainte de 89, că
1: da.
0: I-a furat și cu Rapidul, i-a furat și cu
1: Da,
0: Craiova,
1: da, da, da.
0: I-a furat toată mâine, păi ne-i fură și Poliaș pe Dinamo, dacă...
1: Așa e, Dinamo...
2: Da, da. Auzi, la insolvență a furat mai mult Dinamo, că ei au scăpat de 5 milioane decât
1: da,
2: voi.
1: Da, e adevărat.
0: Pare că a fost la a doua de 5
2: milioane. La a doua,
1: la a doua, prima, da,
0: aia,
1: da.
0: Aia lui Negoiță a avut 17 datorii spre 18 și a plătit vreo 2 sau 3, a fost și procesul ăla de bancrută frauduloasă. Aia a fost cea mai tare. Aia și cu încă o insolvență din cele două a lui CFR Cluj. Acolo s-au șters.
1: Da.
0: La Poli să se șteargă 1 milion din 4 e așa...
2: Ce? Aperitiv.
0: Exact. Da, în fine, una peste alta, concluzionând, ce să spun, un fotbal bolnav, făcut de oameni care nu au, nu știu, să nu spun o anvergura necesară, n-au nici bunul simț de a face niște lucruri elementare, în special și pentru oameni, pentru că funcțiile sunt vremelnice, puterea e vremelnică, poate ar trebui totuși să se gândească și ei. La toate, mă refer și la Iași, și la Federație, și la arbitri. Păi ce am lăsat eu în urma mea?
1: Da. Auzi, Horace, spun.
2: Te rog, te rog. Nu, mă gândeam doar la ce ai spus tu. Ce să facem acum dacă luăm din generațiile foarte bune de fotbaliști, care i-am avut, să zic, acum oameni care sunt la 50-60 de ani, un pic peste 60 de ani, n-ai siguranța că îi aduci în locul Răzvan Burleanu, alu Stoichiță, alu cine mai vreți tu, voi, cei din federație, deci nu vorbesc de altceva, fotbalul nostru va merge foarte mult mai bine.
0: Da, 100%.
2: Aia ce-i problema?
1: Deja ai stricat, da.
0: Stai, o secundă. N-ai cum să ajungi la nivelul ăsta în care, bă, clar, poate nu făcea nimic Ilie Dragan, bă, dar să nu-l lași să vorbească.
1: Da.
0: Adică sunt niște lucruri, cred că...
1: Absolut.
0: Nici la... Simite la congresul când a fost contrar Ceaușescu.
1: Pârvulescu, de, da.
0: Exact. Bă, deci până și acolo s-a vorbit.
1: L-a lăsat pe Pârvulescu să vorbească, da.
0: L-a scos din viața publică ce i-a făcut. Bă, dar a avut ce? Bă, să nu-l lași omul să vorbească. Iar acum, nu știu, poate sunt eu subiectiv. La momentul în care Ionuțu Pescu lucrează atâția ani la UEFA, da? Pentru că asta că ai fost fotbalist mare, nu ești automat bun antrenor.
1: Da, corect.
0: Dar omul ăla ți-a venit de la UEFA, nu? A fost șeful lui Ferguson, a văzut niște lucruri, avea totuși niște chestii. Iar așa să-l... Bun, nu l-ai ales, dar țin minte cum l-a ironizat Burleanu și cum a vorbit despre lucrurile astea. Adică nici măcar minima decență de a ne respecta între noi, să zic așa, nu există. Nu mai spun de competențe și de alte chestii. Iar în momentul în care eu simt pe pielea mea,

0: momentul în care eu sunt, poate să mai perfecționez și sunt destul de acid, de critic în ceea ce scriu, pentru că am și crescut într-un mediu în care știința Bacău, eu sunt din Bacău, știința Bacău în 1986 juca finală de Liga Campionilor cu Sparta Kiev. Sportul Bacău se bătea, era locul 4-6, bătea Craiova Maxima, bătea Steaua, bătea Dinamo acasă, greu tare te mișcai la Bacău. La echipa de handball masculin, Vasilca și Vasilache s-au dus la Olimpiadă de la știința Bacău, în condiții în care era Steaua și Dinamo acolo. Echipa de volei feminin iarăși era o prezență constantă, adică băi, și erau competiții puternice, puternice. Iar acum când văd, mă uitam la Poliaș Gloria Bistrița. Așa execuții, eu înainte de 89 avea Bacău două echipe de divizia C și una de B, Partizanul, Proletarul și Aricle. Da, eu la divizia C, eu nu vedeam execuții așa modeste ca precum cele pe care le-am văzut sâmbătă la Poli cu Bistrița. Adică aici s-a ajuns. Chiar nimeni nu-și pune un semn de întrebare că acei copii nu au abecedarul fotbal, nu au, nu știu, cunoștințele mentale. Chiar a dat grozavul, a dat o chestie extraordinară, un interviu la Prima Sport și a spus, dom'le, la Iași e mai rău ca la Pașcani, la nivel de copii și juniori. Și că e dezastru. Și că e dezastru în țară, că de aici pornesc toate problemele. Degeaba faci tu tot felul de criterii pe care nimeni nu le îndeplinește. Păi trebuie să fie nu știu câți antrenori, nu știu câți...
1: Trebuie să aibă vechime, trebuie să aibă diplomă, da,
0: sunt... Trenuri, da. Știi ce fac neapărat? Vă închiriază diplome de la antrenori care stau pe bară.
1: Da.
0: Vin cu hârtii că folosesc baze sportive și nu calcă niciun copil acolo. Cei care fac antrenamente cu copii sunt antrenori plătiți nu prost, foarte prost, care automat principalul lor gând atunci când intră un copil pe mână este să-și completeze
1: bugetul.
2: Sigur că
0: și rotunjească materiale, nu? Deci e dezastru, dezastru și noi mai vrem că suntem în elita fotbalului. Uite, gândește că nici farul nu mai produce, care măcar mai era așa.
2: Da.
0: Că decât nu era pe măsura așteptărilor. Hai să ne să fim serioși, că nici Ianis n-a ajuns un mare star, nu? Deci a dat niște jucători în vest, câțiva, dar nu a ajuns niciunul să rupă gura.
1: N-au confirmat.
0: Noi nu,
2: da,
0: noi
2: da.
0: Nu producem nimic. Noi nu producem niciun jucător, mai de Doamne ajută, așa.
1: Păi, Ovi, tu știi foarte bine. Dom'le, la un antrenament al unei echipe de genul ăsta, poreclită, pompos, academie sau cum vrei tu, da? E maestru, cine vrei tu, da, care conduce antrenamentele, dar omul ăla a citit, a văzut pe net, n-a dat cu piciorul în minge, nu le arată cum să bată o lovitură liberă, nu le arată cum să folosește ristul sau o lovitură de cap. Când a făcut așa ceva, a avut specializarea basket și la basket nu mai avem și a ajuns la fotbal. Și conduce o grupă de copii de 7-8 ani. Cum să iasă fotbalist dacă nu-i arăți ce să facă? Și așa e peste tot.
0: Ăla ne plătește. Eu spun cazuri, da, hai ca să râdeți.
1: Hai, bagă!
0: La Poliaș, de anul ăsta, premier în istoria clubului, s-a instaurat un regim de taxe pentru copiii până la 15 ani. Ceea ce n-a mai existat niciodată în condițiile în care acest club a fost cuplat tot timpul la robinetul banilor publici, da? Ok, hai, da, mergem la capitolul ăsta. Când vine ziua de salariu, antrenorii care lucrează până la vârsta de cei, până la grupele de copii sub 15 ani, își iau salariile. Antrenori care fac 2-3 antrenamente pe săptămână și mai joacă ei niște amicale pe aici, între cartiere sau în alte părți. Antrenorii de la grupele de elită, care joacă sâmbătă duminica, lucrează cu copii mari, cu care unul fumează, altul bea, altul chiar te amenință că vin eu cu băieții și am grijă de tine dacă nu mă bagi sau chestii de genul ăsta. Deci care sunt predispuși, au fac deplasări la București sau în alte părți, n-au sâmbătă, n-au duminică, nu au luat nici un salariu.
1: Da?
0: Deci management, da?
1: Da.
0: Ai cum... ăla. Deci pe 15 mai ajung la 4 salarii de stat. 4 salarii. Deci ei anul ăsta n-au încasat pentru 2026 niciun salariu. Cum să vină omul ăla la muncă? Cum să fie el dedicat și în condițiile în care are și undeva 3.000 de lei net pe contract

0: activitate sportivă, deci nu pe carte de muncă.
1: Adică ce se întâmplă când iese la pensie bai de mama lui?
0: Exact, exact. Va lua pensia minimă pe, de economie, dar stai să vezi dacă mai apucă să iasă la pensie. Da. Mai trebuie să și mănânce totuși, nu?
1: Da, da.
2: Bine, auzi, Ovidiu, hai să încercăm să anticipăm puțin, să zicem că, că se va naște această CSM Iași de care spuneai tu, CSM Iași 2020, parcă ai spus, nu?
0: Da, da, da. Da.
2: Așa, cine ar fi...
0: Asta inspirate, era Clubul Sportiv Municipal,
2: da,
0: cel care aparține de Ministerul, Agenția Națională de Sport acum, când s-a înființat Clubul Primăriei, tot CSM, dar ca să nu coincidă cu CSM-ul ăla, i-a pus 2020.
2: 2020.
0: Nu știu, nu găsești tu Moldova.
2: Iar, da, da, da, da, da, da, da. Nu mai sunt.
0: Numai cu, cu litere mari. FC, CTM, așa. Da.
2: Or fi toate.
0: Politehnica, știința, chestii, genul ăsta ne
2: or fi toate acontate, domne, știi, și probabil că nu n-au putut. Cine, pe cine vezi tu să-i dea locul? Pe Miroslava? Pe cine ai vedea tu? Cum, cum i-a dat
0: la ora actuală,
2: Recașurul Timișoara?
0: Nu. Deocamdată nu e niciun scenariu. Oamenii umblă deocamdată după funcții care scapă la temelia politicii. Sunt disperați să prindă, că pentru că la CSM 2020, ți-am spus, actualul director, de exemplu, are prevăzut în bugetul inițial pentru anul acesta un venit lunar, cu, cred că brut, de 200.000 de lei. Da? Deci, am deci pe undeva 18-19.000 de lei pe lună.
2: Da.
0: În momentul în care sunt salarii de genul ăsta, normal că vrea și altul să fie șef de secție, altul vrea să fie antrenor, adică sunt salarii foarte mari, ținând cont de nivelul existent, în cont
2: da,
0: în care 7.000 de euro, 8.000 de euro la handball.
2: Da.
0: Cam ăștia, nu le pasă lor de poli, așa. Ideea este că vor să înființeze, abia după aceea, probabil, va fi o presiune. Domnule, chiar Iași în 81 de ani n-a jucat niciodată la, la județean. A fost un singur an la divizia C, dar a fost iarăși tot așa, un context cam ca...
2: Poliunirea Iași.
0: Exact, și s-a înființat Poliunirea Iași, a fost o fuziune, într-adevăr, în 2000-2001.
2: Da.
0: Așa. Dacă se va pune pe tapet să ia un loc de Liga 3, sunt două scenarii pe care le anticipez eu. Unu, din informațiile pe care le am, o mulțime de echipe nu se vor înscrie în Liga 3. Deja sunt acum, vedeți, a ajuns la finish, ajunge cu trei echipe care au aruncat prosopul pe parcursul competiției.
2: Da, da.
0: Și din ce înțeleg, mai sunt echipe care se vor desința în contextul în care primăriile locale nu vor mai da bani în acest an către diferite echipe de fotbal. Asta ar fi un scenariu. Al doilea scenariu este o echipă locală a Universității de Științele Vieții Ion Enescu de la Brat, USV. Acea echipă e și ea oarecum racordată la bani publici, ea a fost înființată doar pe banii universității, dar în ultimii ani am înțeles, în ultimul an am înțeles că a fost și o alocație simbolică din partea municipalității. Acum depinde cum se vor discuta aceste elemente, depinde ce poziție va avea federația, pentru că legal nu ai voie să mai faci ce a făcut Poli cu tricolorul brav. Conform regulamentelor actuale. Știi că a fost un scandal monstru cu un geniu cu Târgu Mureș.
2: Da, așa e, așa e, așa e. Făcuse și Timișoara cu Recașul, o chestie, Simon Simeon.
0: Exact. Dar acum a spus, ei au trâmbițat cei la federație că nu mai e voie să cesionezi locuri și alte...
1: Da, trâmbița de la federație nu bate până la Iași. Stai liniștit.
0: Da, bun, acum nu știu ce o să fie, dar pentru memoria oamenilor ălora care au făcut ceva pentru clubul ăsta, pentru Poli, indiferent, Poli n-a avut niciodată vreun trofeu major, dar așa cum n-a avut nici Cluj, nici Poli Timișoara, dacă ne referim la campionate, de la Timișoara și la Cluj sau la cupe.
2: Ovidiu,
0: e o istorie.
2: Cum nu mai există penicilina Iași?
0: Nu, bineînțeles.
2: Păi, așa și ca penicilina era un nume și în voleiul feminin.
1: În voleiul european?
2: Da.
0: A fost echipa care a stopat hegemonia lui Dinamo
2: exact.
0: În 1970-1971, a câștigat titlul de campion național
2: prima,
0: de volei feminin.
2: Prima echipă din provincie la volei feminin care câștigă titlul, așa
1: e. Și bătea și la Rosoi, ce mi-aduc aminte.
0: Și singura din Iași care are în palma.

0: Barrett, care avea, are.
1: Are.
0: Are, dar ea e îngropată.
1: E îngropată, dar a rămas, titlul a rămas pe vecie. Da.
0: Exact.
1: Da. Nicu Roibescu, da.
0: Exact, care au condus și naționala la Olimpiada de la Moscova.
1: Exact, da. Bine, Ovidiu, mulțumim frumos pentru intervenția ta. Da. Să auzim vești mai bune.
2: Că rămâneți în Liga 2, astea-s veștile bune.
0: Când mă sunați, nu mai vedeți, vă aduceți aminte de toate datoriile.
2: Da. La cât au coborât.
1: Mă, auzi, auzi la cum merge sportul acolo la voi, o să te întrebăm de Divertis când te mai sunăm.
0: Da, tot de la Iași.
1: De la Iași, da.
2: Bine, Ovidiu, mulțumim foarte mult.
1: Cu bine,
2: toate cele bune.
1: Hai să luăm o pauză și o să avem o ultimă intervenție după aia.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
4: Aha.
3: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii.
3: Luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
7: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsime. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. La!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și avem
2: mulțumesc, Răzvane. Îl avem acum în direct pe ofițerul de presă, purtătorul de cuvânt al Federației Române de Hockey, ziaristul Iulian Cuibar. Te salutăm, ești în direct.
1: Salut.
3: Salutare și dumneavoastră și ascultătorilor.
2: Hai, Iulian, fă-ne un rezumat al comportării hocheiștilor noștri la campionatele mondiale, pentru că e interesant ce se întâmplă cu echipa noastră, dacă și atinge obiectivele sau nu.
3: Prima concluzie că promovarea nu mai poate fi obținută încă cu o etapă înainte de, deci încă dinaintea meciurilor de mâine, când se desfășoară ultima etapă a diviziei 1B de la Shenzhen din China. A consfințit această ratare a promovării înfrângerea cu Estonia, care a avut loc duminică dimineață, ieri dimineață, și cu 3-1, două goluri primite în ultimele două minute le-au adus estonienilor, cei care până la urmă au și câștigat grupa, la fel cu o etapă înainte sunt deja câștigători ai grupei. Practic acest rezultat ne-a scos din cărți. Plus înfrângerea cu China din prelungiri, aceea a fost o înfrângere, aș spune, mai surprinzătoare decât cea cu Estonia de ieri. Însă, totuși, și dacă acel meci ar fi fost câștigat, cred că era greu să luăm fața Estoniei, care a câștigat pe linie, a bătut și Coreea de Sud și celelalte meciuri pe care, Coreea de Sud fiind o altă echipă care cumva emitea pretenții alături de noi și de Estonia. Și atunci cred că acea înfrângere din prelungiri cu China a fost greu de digerat, însă nu cred că aceea a fost decisivă, ci cred că
2: ultimul meci,
3: rezultatul de ieri cu Estonia.
2: Bine, deci, știi ce se întâmplă la ora actuală? Nici nu putem să emitem pretenții mari noi cu hocheiul nostru.
3: Acest obiectiv de a reveni în grupa în care ne-am aflat în anii trecuți, adică practic în a doua ligă mondială, imediat sub top level, cred că nu era foarte departe de... Însă, în același timp, consider că Estonia merge meritat. Adică nu am fost departe de ei, am jucat în multe momente de la egal la egal, cum am spus, golurile lor au venit în ultimele două minute, însă meritat până la urmă echipa care merită.
1: Au puțin mai multe patinoare ca noi.
2: Într-un singur oraș.
3: Multe țări au ceva mai multe patinoare.
2: Da, dar apropo, tu știi ceva de patinoarul de la noi? Că noi de aici nu știm nimic dacă se mai face sau nu la Mihai Flamaropol.
3: În urmă cu ceva timp se lucra. Deci în vara trecută a fost anunțat sectorul 2, primăria sectorului 2, în parteneriat cu primăria municipiului București. Știu că undeva prin toamnă se lucra, nu mai am vești la ora aceasta, dacă lucrările merg într-un ritm destul de încet sau dacă nu mai merg deloc. Sau...
2: Păi nu mai merg deloc, îți spun eu. Adică da, așa cum
3: ești... Da. Informații nu eram chiar în temă acum, la momentul ăsta.
2: Păi acolo e și sediul federației, de-aia te-am întrebat, dar asta nu înseamnă că trebuia să știi tu ce se lucrează sau nu de la Brașov. Dar este un lucru cert, noi ne bazăm foarte mult în proporție de

0: 98-99%. Păi ce se întâmplă în secuime? Miercurea Ciuc, Harghita, Covasna, Cârța și așa mai departe.
1: Și la Brașov, să spunem, și că tot Brașov. Nu face parte din secuime, dar e alături.
2: E aproape, da.
1: Zone, zona de munte din centrul țării. Ca
0: Sfântul Gheorghe, da, nu. E foarte bine, acolo sunt patinoare și normal să vină, cum să spun, localnicii să facă patinaj, să facă hockey, să joace la echipe de hockey. Eu mă refeream că pe vremuri atunci când echipa noastră mai avea un pas și era în prima ligă valorică și aveam un hockey de calitate extraordinară, patinoarul din București duduia de dimineață până seara de hockeyiști din București, că erau 4 echipe de seniori. Acum numai decât Steaua Bai de mama ei. Dacă
2: și
0: mai...
2: echipa aia din Suedia, al lui Liviu.
0: Atâta, care e înființată de un an sau doi.
1: Eu am spus tot timpul, de când, dinainte să lucrez în hockey, că fără București e destul de greu, fără un pol puternic în București, care să fie, să zicem, cel puțin la nivelul a ceea ce a spus dumneavoastră aici, Brașov, Miercurea Ciuc, Gheorgheni.
2: Da.
1: Hockey-ul românesc are nevoie de un București puternic. Și de un Galați ceva mai, că e așa, acolo e o tradiție, însă cumva e așa, există hockey la Galați, dar nu
0: de performanță
1: înaltă,
0: da. Înainte,
1: da.
0: Știi ce m-a referit la baza de selecție, Iulian? Pentru că noi acum, practic, suntem păstrând, cum să zic, legile fotbalului. Suntem în divizia C cu hockey-ul. Scurs și la obiect. În divizia C n-am putut să promovăm, în divizia B. Asta s-a întâmplat acum în China. Și anul trecut am retrogradat din divizia B în divizia C. Ăsta nu este locul, dar până nu ai o bază de selecție mare, adică nu te supăra, tot respectul pentru ungurii de acolo care vin la hockey, dar un singur sector din București are mai mult decât toate celelalte 3 județe împreună să ofere pentru sport. Dar dacă n-au oamenii unde să vină să facă hockey, ajungem în situația că stăm și ne lamentăm că suntem în Liga 3 și nu putem să promovăm.
1: A venit foarte bine acest patinoar în sectorul 4, versiune Arena, cum se numește, și se simte așa o revitalizare. Am fost la campionatul mondial acolo, am stat mai mult, mă refer la patinoar, undeva la 2 săptămâni în total, la începutul anului. Și am văzut interes. Deci dacă
0: erau tribune pline.
1: Că acesta vor mai fi... Și nu mai spunem de un patinoar mare, un patinoar național, unde se joace tot timpul național și așa mai departe. Deci a venit bine, dar e nevoie de mult mai mult, pentru că în București, un oraș, capitala țării cu atâtea oameni, și e nevoie de mai mult acolo.
0: Da, dar tu știi că după ce s-a terminat campionatul mondial de hockey la care ai participat și tu, au mai fost perioade în care n-a mai fost folosit. Ba dintr-o cauză, ba din alta. Adică, dom'le, dacă ai un patinoar, o să-ți vină și tineri, o să crească. Dar dacă n-ai, ce să faci? Să duci la Otopeni, până la Otopeni mănânci 2 pâini negre, dacă stai...
1: Exact, mai ales traficul și toată situația. E nevoie de mai multe patinoare.
0: Bine, da. Mulțumim foarte mult, Iulian, toate cele bune, la revedere.
1: O zi bună.
0: Am fost în dialog de la Brașov cu ofițerul de presă, purtătorul de cuvânt al Federației Române de Hockey, despre performanțele, între ghilimele, ale hockey-ului nostru la campionatul mondial din China.
2: O să încheiem, nu înainte să amintesc că suntem minutul 23 la foarte importanta partidă în economia retrogradării, Unirea Slobozia, Hermannstadt. Este 1-0 pentru echipa gazdă, încă din minutul 6, gol marcat de către Dulcea, și acum văd că este

0: repet, într-adevăr, foarte inspirat a fost portarul Lazar, dar repet că un penalti se ratează. Hai să vedem ce echipe joacă, pentru că este, repet, este un meci foarte important. La gaz de Popa, în poartă, Ibrian, Dinu, Antoche, Șerbănică, Fundaș, Albu și Lungu sunt închizători. Bărbuț, Ponde, Dulcea sunt linia de mijloc și Ratangiu de la penalti, Said, Ahmed Said, este vârf. La oaspeți, Lazar în poartă, Căpuș, Ciorbagischi, Stoica și Ciubotaru, linia de fund, Albu, Zargarii, Florescu la mijloc, Balaure, Afana, Neguț, atacanți, doi jucători de la echipa din Sibiu au jucat în prima parte a campionatului, e vorba de Florescu și Afalna, au jucat la Unirea Slobozia. Bun, în continuare la snooker, luase avantaj Sean Murphy, dar e pe cale să fie egalat, este 12-11, deci o cu totul și cu totul altă repriză, alt meci. Chinezul, care ieri părea că nu știe să rateze, Vuize, domnule, azi a ratat, nu-ți venea să crezi că este același jucător. Acum are 33-1 în al 24-lea frame, să vedem dacă îl duce la capăt. Alte meciuri care mai sunt astăzi, avem așa, iată, Chelsea, Nottingham, suntem pe final de prima repriză, cred că sunt multe prelungiri acolo, minutul 45 plus 12 și este 0-2. Începe și campionatul Angliei, să vedem la final de sezon, să vedem rezultate dubioase, cum a fost și cel de ieri de la Aston Villa cu Tottenham Hotspur. Ei erau singuri dintre campionate astea tare, erau singurele campionate unde se juca cu adevărat pe bune. Nu știu dacă nu s-o fi jucat pe bune, dar ridică niște semne întrebare anumite rezultate din ultimele etape la englezi. O să fie Everton cu Manchester City la ora 22. Avem și în Austria, în grupa de campionat, la ora 21:30, LASK cu Rapid și în grupa pentru retrogradare la 19:30, Altach cu Wolfsberger. În Croația, Istra cu Slaven Belupo la ora 19. În Danemarca, în grupa pentru titlu, la ora 20, Midiule cu Viborg. În Israel, la ora 20, Maccabi Netanya cu Hapoel Ierusalim și Hapoel Bnei Sahnin cu Maccabi Bnei Raina la aceeași oră. În Italia, la ora 19:30, Cremoneze cu Lazio și la 21:45, Roma Fiorentina. În Polonia, la ora 20, Radomiak cu Lechia. În Portugalia, la 22:15, este Sporting cu Vitória Guimarães. La noi, în play-off, 20:30, Rapid CFR Cluj. În Scoția, un derby foarte important pentru titlu, 19:30, Hearts of Midlothian cu Rangers. În Serbia, ora 18, Radnik cu Voivodina și la ora 20, Ciucarici cu Crvena Zvezda. În Spania, Sevilla cu Real Sociedad și cam astea. Astea sunt meciurile importante de astăzi. Aici încheiem emisiunea Traffic Sport. Am fost în studio Horatiu Sima și Răzvan Toma, în regie Dragoș Constantinescu, urmează după noi Narcis Drejan, până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

va foarte îngrijită, da? Păi nu, de ce să se lasă așa pe Chivu, de ce să se la Inter? Să rămână la Inter, șampion. Nicolița are gol cu Real, exact, pe Bernabeu, dar a greșit poarta. Șampion. 76 dintre Slobozia Hermannstadt 2-0, au usărând de toate în meciul ăsta. De toate și până la urmă, de toate și nimic, nu? Nu le-a ieșit șampionilor. Ar fi vrut ei să facă spectacul la un Iarbao, dar nu le-a ieșit. Apărarea mea e retrogradată, Hermannstadt, matematic, nu mai are nicio șansă. Absolut nicio șansă, e la revedere. Eu nu știu ce trebuie să se întâmple, vă spun sincer, ca Hermannstadt să scape. Doar un dezastru. Să câștige ambele meciuri și să piardă ambele meciuri Slobozia. Deși nu o văd, mai ales ultima etapă cu UTA. Întu Mihalcea o să duce acolo frumos. Bă, hai să mai joace în ultima etapă măcar, ăia care nu mai au nicio șansă. Da. Sau fata lui, exact. Da? Fata lui Guardiola. Spunea oamenii, ce rușine, domne, ce rușine, domne, că fata lui Guardiola, taxa o câștigă 400.000 de 500.000 de euro pe săptămână, pe săptămână, da? 2 milioane pe lună și fie să avea un iPhone 15 spart. Așa și? Nu e bine că taică s-o învață la spart? Stai cu el spart. Asta e. Acum ce facem? Doar pentru care tati bani trebuie să luăm iPhone peste iPhone? Da? Sau cum era Sadio Mane, dacă l-ați văzut, ce telefon avea. Și Messi, până să îi bage Neymar cu călăreala aia în cap, n-avea niciun tatuaj, conducea un Citroen, dacă țineți minte, de la mic, și după aia o Toyota Yaris. După aia i-a băgat șampion, i-a băgat Neymarul, Gagicaru, i-a băgat cu călărimea în cap. S-a ales praful de el. Cum i-a băgat Neymarul, Gagicaru și lui la mini-amal. Că asta face. Și lumea a ajuns să te valideze doar în social media. Da, tu te uiți, te întâlnești cu omul ăla și zici, păi stai bă, că omul ăsta n-arată așa în viața de zi cu zi. Omul ăsta, l-am văzut și bărbați, mă, își pun filtre de alea cu gene și cu mascara și... Doamne, bă, băiatule, bă, bă, duceți-vă, bă, acasă, bă. Apoi am mai spus-o. Trebuie să ai foarte mult timp liber să stai toată ziua să petreci în social media. Este și asta o explicație clară, nu? Dar scăpați de

Lui s-au atrofiat picioarele și au făcut o burtă, o bocta umflată de bere și de mici, au gândit să se mință, de bere și de mici, cum zice Mansur. Cel mai rău e când o să se atrofieze creierul. Să nu mai poți să faci absolut nimic, șampion, absolut nimic, să nu mai gândești. Atunci o să fie cel mai rău. Ia uitați pe prelungirea Ghencea. Nu știu, șampion. Se poate, îți spun eu că se poate, da. Așa și pe... să-i zboare definitiv. Sau pur și simplu nu, te-a prins cu aiu, gata, ți-a zburat ăsta. Nu știu cum să-ți dea. Ok, IP, dinamic, ce-o fi, poate să-ți dea, să spun eu. Îți dă pe locație direct. Nu-ți mai dă pe IP. Îți dă, te banează direct. Așa. Păi nu, e foarte bun Chivu, șampion. Nu știu, șampion. Am văzut că, de exemplu, Twitter are opțiunea să baneze toate conturile pe care le faci. De pe... are opțiunea asta, să știi. Dar eu aș interzice. Sau pur și simplu aș interzice, nu mai poți să pui AI-ul. Pe bine, deși toate sunt făcute acum, toate folosesc AI, toate rețelele de socializare. În fine, e o nenorocire fără margini. Tocmai pentru că lumea e mințită, după ce că erau oamenii și mai minți și mai manipulați, acum sunt zăvârșe. Nu o să mai aibă niciun simț al realității, din păcate. E la revedere. Asta este cel mai trist din tot ce vedem. Ia uitați, bă, fraților, bă, ce fai de mine. Omul nostru pe linia lui 5 mare loc. Emblemă de firmă pe tricou social media, te știu, exact. Da, problema v-am spus care este, că n-ai nevoie de o validare. Validarea este în viața de zi cu zi. Pentru că atunci când te lovești de problemele cu adevărat ale vieții, când îți dă viața 4-0 la pauză, nu te mai ajută social media. În sfârșit, bă, dădu Dumnezeu să dea și Hermannstaru gol. Buș a dat, 2-1. Minutul 82. Mi se pare că meciul ăsta ține 4 ore, așa îmi dă impresia. 2-1 pentru Slobozia, marcat în sfârșit și Buș. O greșeală în apărare din aia de... ia, hai să nu dea ăsta offside acum la VAR, nu e nici vorbă. Ia, uite-l pe ăla, l-a lăsat acolo. Cine, mă, numărul 3 de la Slobozia? Nu că ar conta foarte mult, că la Slobozia... n-aș lua niciun fotbalist de acolo dacă aș avea echipă nouă promovată sau aș vrea să stau în prima ligă. Ia să-mi uită, numărul 3 de la Slobozia e... a fost un 0 barat, acum este un 0 nebarat. A ieșit albul în locul unui Tătorescu. Ia, numărul 3 de la Slobozia, unde ești, Marcu, ești? 5 minute îți ia să-și de la capăt, te cred. Există, nu cred, nu e cred, nicio șampion, e groaznic Bucureștiul. Numărul 3, unde ești, mă, tată? Safronov, ăsta abia a intrat și a și comis-o la gol. Safronov. Da. Ai văzut cum mai prin Inter Miami acasă cu 0-3, 4-3, am văzut șampion, da. Inter Miami a avut 3-0 și a pierdut 4-3 cu Orlando. Poate Herma așa se salvează. Trebuie să egaleze acum. La 2-2 e gata. Așa. Păi tocmai asta spuneam, că e plin de bani șampion Higuain. Înțelegi? Și că poza ai făcut-o cu AIU. I-am și arătat radioascultătorului nostru. Că nu arată așa Gonzalo Higuain. E un om foarte îngrijit, doar că nu e discret. Și foarte bine că e discret. Asediu la poarta Sloboziei. Ia uite, s-au pus pe două linii. 5-5. Asta joacă. 5 fundași pe prima linie, 5 fundași pe a doua linie. Dublează fiecare om la om. Ia uite cum stau. Nici Sibiu, sincer, cum sunt puși ăștia.

0: acum nu știu dacă îi pune Dorinel, Dorinel, că ei știu ce au de făcut. Dar mi-e greu să cred că poți să dai gol așa, șampion. Da, s-au mai văzut minuni în fotbal, în fotbăricel. Au ratat și penalti, bine, și Slobozia a ratat penalti, 1 la penalti ratate, 2 la 1 la goluri. Până la urmă, pe tabelă, asta e scorul care contează, minutul 85, 2 la 1 pentru Slobozia. Și noi ne pregătim să mergem în Germania la Mihai Rusu. Singurul bun de la Slobozene, Denis Rusu. N-ai ce să faci nici cu el, șampion, că e pe final de carieră și el. Mâine o zi ciudată, moțiunea de cenzură, meciul de seară între City și Everton. Iar Arsenal poate sărbători titlu. City-Everton e diseară. Egalează doar dacă intră Dorinel pe teren. Dacă ar fi rămas Mărdărășanu, cred că ar fi reușit mai mult șampion. Nu cred. Nu cred că acolo e o problemă, cred că și asta, cu nu sunt bani. Sunt zăvârșe. Păi nu se știe momentan, șampion, că nu e stabilită ziua ultimei etape. Abia după etapa cu numărul 8 o să aflăm când se joacă exact Ucluș cu Craiova. Craiova cu Ucluș, că la Craiova e meciul. Da, 86 de minute, 2 la 1 pentru Slobozia, atacă Hermann Staru. Hai să... E 19-15, să nu uităm de Mihai Rusu, șampionilor, și vă țin la curent cu ce se întâmplă în ultimele minute de la Slobozia cu Sibiu. Dacă vă interesează, evident. Bună seara, Mihai, bine te-am regăsit.
1: Bună seara, Narcis, bine te-am găsit și eu.
0: Ce faci, bine?
1: Uite, sunt bine și mă pregătesc, toți bavarezii de returul partidei Bayern München cu Paris Saint-Germain și am pregătit în acest context așa câteva reacții dinainte de meci, câteva reacții, continuă încă reacțiile după meciul de la Paris. Dar mai înainte de a trece la Bayern, pentru că subiectul acum cel mai important aici este Bayern München, dar în Bundesliga este, pe de o parte, lupta pentru ocuparea locurilor 3 și 4, care asigură participarea în Liga Campionilor, și aceste locuri au o valoare cam de 12 milioane de euro acum, deci numai garanțiile de participare se ridică la 12 milioane, iar Bayern este campioană, nu mai discutăm, Borussia Dortmund e pe locul 2, mai poate fi ajunsă de Leipzig și de Bayer Leverkusen dacă Dortmund pierde, dacă Leipzig pierde, de exemplu, de două ori. Dar, mă rog, acum, bătălia. Deci, Leipzig avem o dată și Bayer Leverkusen, mai e și Stuttgart și cu echipa, o altă echipă șvăbească, Hoffenheim. Acestea se bat pentru locul 4. Acum sunt curios dacă coeficientul UEFA, care e atât de discutat, va asigura a cincea echipă sau a cincea echipă Bundesliga, ceea ce eu însă nu cred. Dar până
0: stai
1: atunci,
0: că spune acum, stai așa, că mă uit.
1: Da.
0: Lasă-mă o clipă ca să le spunem radioascultătorilor dacă aveți loc de Champions League. Nu, n-aveți.
1: Nu.
0: Doar nu. Dacă o să ia Bayern Champions League.
1: Atunci, da, exact asta.
0: Dacă va câștiga Bayern München Champions League.
1: Asta e condiția, da. Acum, un meci foarte frumos care a avut și foarte multe goluri a fost Bayer Leverkusen cu Leipzig 4-1 și aici atacantul de la Bayer Leverkusen, cehul Patrick Schick, a marcat 3 goluri. Un atacant foarte bun care ține bine și echipa Cehiei. Așa că, uite, sunt fotbaliști care internaționali care joacă în Bundesliga și care au roluri foarte importante în echipele lor naționale. Și acum Narcis, Bayern München cu Paris Saint-Germain, 4-5 primul rezultat. Cine va domina această partidă este prima întrebare. Care vor fi elementele, dacă se va merge pe aceeași linie ofensivă sau de totală ofensivă și în retur. Paris Saint-Germain a marcat 5 goluri, dar a primit 4 acasă, așa că, iată, ofensivă

0: inima dezlănțuită are și câteva dezavantaje, în timp ce la München se merge pe ofensivă totală, pe un pressing total, pe o acaparare totală a terenului, în așa fel încât fotbaliștii de la Paris să fie sufocați, să nu fie lăsați să joace, să fie obligați să piardă balonul, ca aceia care sunt la dublură să intercepteze. Deci sunt o serie întreagă de planuri. Să vedem dacă toate aceste planuri vor ieși cu intercepții, cu pase, cu șuturi rapide, cu tactici diferite. Ai văzut, la Paris s-a schimbat din 20 în 20 de minute, s-au schimbat planurile tactice, pentru că rezultatele, scorul din teren indicau asemenea. Deci o flexibilitate colosală pe care au avut-o și antrenorii, dar au avut-o și jucătorii. Care echipă va reacționa cel mai rapid în funcție de rezultat? Deci vom vedea acum care sunt schimbările de jucători. Nimeni nu va ceda, asta este foarte clar. Și parizienii vor încerca să domine, pentru că sunt câștigători ai Ligii Campionilor și cu această tactică foarte ofensivă au câștigat Liga Campionilor în ediția trecută. Deci sunt o serie întreagă de întrebări. Dar mie mi se pare mai periculos Bayernul, pentru că, Narcis, îți reamintesc că la 5-2 săptămâna trecută la Paris, Bayern a avut un final extraordinar, 5-4, și cu câteva secunde înainte un fundaș parizian a scos o minge cu capul din poartă. Deci putea să fie 5-5. Așa că merg pe acest tăvălug bavarez, iar antrenorii sunt obligați să aibă planul A, planul B, planul C. Acum, sigur că planurile sunt foarte bune, dar antrenorii au o pondere de maximum 20%, iar jucătorii de 80%. Și cu aceasta, iarăși vom vedea care vor fi sclipirile jucătorilor și de la Bayern și de la Paris. Bun, deci iată, nimeni nu se încumetă să dea așa un pronostic sau o așezare în teren, numai antrenorii știu. Numai antrenorii, în funcție de discuțiile care sunt cu jucătorii. Parisul, din câte am aflat, va avea o așezare olandeză în teren, adică cu 4 fundași, 3 mijlocași, 3 atacanți, 1-4-3-3, ceea ce arată orientarea ofensivă, sau mă rog, ofensivă pe de-o parte, dar și cu acel fotbal total olandez din anii 70 ai celebrului Ajax, cu Johan Cruyff, antrenat de Stefan Kovac. Iată că acel sistem 1-4-3-3, Narcis, este modern, aplicabil și în 2026. Iată că nu s-au schimbat prea multe elemente de așezare de sistem în fotbal. Doar dacă vine o echipă și vrea să joace cu 5-6 fundași, dacă o echipă e foarte slabă, joacă împotriva unei echipe puternice, ca să nu plece acasă cu 6-1, 6-0, 7-1, 10-1, 10-0 și așa mai departe.
1: Dar apropo, tu crezi că va mai fi la fel de deschis meciul sau o să se închidă cei doi antrenori?
0: Nu, se joacă numai pe ofensivă. Numai pe ofensivă să joacă, pentru că Bayern trebuie să câștige. Bayern trebuie să câștige, trebuie să refacă handicapul de un gol. Parisul, pe de o parte, trebuie să țină avantajul de un gol, dar nu-l ține în apărare așa tipic italienesc.
1: Da, să vedem. Eu cred că o să fie strâns de data asta.
0: Da,
1: așa. Adică văd maximum 3 goluri într-un meciul ăsta.
0: Da. Va fi, bineînțeles, foarte, foarte strâns. Și acum, din a doua Bundesliga, avem în Westfalia o echipă care a revenit în prima Bundesliga, Schalke. Schalke 04, cum se numește această echipă, este a orașului Gelsenkirchen, un oraș cu mulți șomeri, cu mulți care au fost mineri, un oraș care a fost industrial și care, datorită închiderii industriei din bazinul Rurului, a rămas cu foarte mulți șomeri. Este un oraș prin excelență social-democrat, da? Pentru că social-democrații au muncitorii, sindicatele sub control, de data aceasta nu. Era cât paci să câștige la Gelsenkirchen, AfD-ul, Alternativa pentru Germania, CCE Aur în România, deci extrema dreaptă neonazistă, numai că iată muncitorii și șomerii s-au trezit în ultimul moment și au avut cei din partidele de centru-dreapta

0: mult mai multe sufragii și iată că Gelsenkirchen, primul oraș din vestul Germaniei, a scăpat de un primar al Alternative pentru Germania. Adică un populist, un naționalist, toți sunt cu TikTok, toți sunt cu minciuni, toți sunt proruși, toți sunt anti-Europa, toți sunt anticonstituție, ieșirea Germaniei din NATO, ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană, numai prostii care se zvântură zilnic într-o parte a eșichelului politic românesc.
1: Și da, eu sunt de acord că dacă vrei într-adevăr să, dacă vrei să ai o strategie, nu mai merge să faci cum a făcut, că de-aia a pierdut și Orban în Ungaria. Dacă tu mergi pe declarații astea populiste care până la urmă nu-ți aduc absolut nimic pentru populație, niciun bine, doar niște idei că știm noi că ar fi mai bine, nu o să construiești absolut nimic. De altfel, extrema dreaptă niciodată n-a funcționat la nivel planetar.
0: Narcis, cum vrei să convinzi generația tânără care e crescută în democrație și în libertate ca să nu mai călătorească?
1: Și nu doar asta, ideea este în felul următor, că tu nu vii niciodată cu vreo idee despre ce ar trebui făcut. Ok, bine, bă, să zicem că nu vrem Uniunea Europeană, nu ne place. Dar dați-ne o altă, care este alternativa? Adică, păi ok, ieșim din Uniunea Europeană. Și unde ajungem? Ce facem?
0: Exact cum spune Catalonia. Ieșiți din Uniunea Europeană și vă trebuie viză pentru toată Uniunea Europeană.
1: Și asta e adevărat, da. Sau cum pățesc britanicii, care acum regretă Brexit-ul.
0: Vă trebuie taxe vamale pentru toate produsele voastre din Catalonia sau din Ungaria sau din aia care cer ca România să iasă, și vă trebuie taxe vamale pentru toată Uniunea Europeană. Pentru Germania, pentru Franța, pentru Italia și mai cum este în cazul Marii Britanii, da? Așa, și acum, după ce a fost nebunia în Marea Britanie cu Brexitul, acum toți plâng că vor să fie din nou în Uniunea Europeană. State comuniste din Europa Centrală, din Europa cu Polonia și din Europa de Sud-Est, îmi pare foarte rău, au început belelele, au început problemele, pentru că s-au dus lumea, electoratele din aceste țări necultivate, neobișnuite, needucate cu democrația, au venit unii și le-au umplut capul cu gânduri și au început să creadă că e bine ce spune. În cazul nostru, ori extrema stângă, neocomuniștii, ori extrema dreaptă, neonaziștii, neofasciști. Asta este. Deci, uite că Schalke, care era acum un an cât paci să ajungă în Bundesliga a treia, și-a schimbat Consiliul de Administrație, au fost oameni acolo mai deștepți și au schimbat mentalitatea și au schimbat planul, au adus jucători noi, mult mai ieftin, că n-aveau bani, erau...
1: Mihai, scuză-mă că te derup, e lovitură de teatru, egalează Sibiu, minutul 90 plus 8, 2-2, și în situația asta se schimbă incredibil situația în clasament de la 2-0 și penalti ratat, apoi și Sibiu a ratat un penalt, este 2-2, egalează Sibiu la Slobozia, o echipă care s-a retras în apărare și în derbiul retrogradăției, egalează în acest moment după un corner. Ce greșeală, venise și portarul Lazar acolo, o lovitură de cap foarte, foarte bine plasată, excelentă execuția noului intrat Gheorghevski, uriașul macedonean, face 2-2 și înainte cu două etape de finalul play-out-ului. Hermannstadt are 21 de puncte, este egalitate cu Slobozia, dar stă mai bine și ca golaveraș, cred că și
0: deci
1: la meciurile direct
0: la rotunjire. În
1: momentul ăsta Slobozia este favorită să retrogradeze direct înainte cu două etape de final.
0: Așa, revenind la Schalke, a fost clubul care, societatea comercială care a avut un contract cu Gazprom, cu Gazpromul lui Putin. Și aici patronul și președintele, acționarul principal a fost un industriaș din producția cărnii, care a angajat acolo unde lucrează foarte mulți români, și era acela pentru care țiria spune: nu, domne, că la fabrica de carne acolo acestui timp se numește Clement Stoenies, acolo muncitorii câștigă, domne, 3.000 de euro. Cum să câștige, băi, țiriac 3.000 de euro? Acolo câștigă 1.500, 1.700, 2.000 de euro, maximum 2.000 de euro, și le dau niște locuințe mizere în care acolo și le iau și chirie. Și e o muncă în acord și muncă în schimburi de câte 8 ore. E înfiorătoare munca. Da? Bine că a plecat acest individ care a pusese

0: Schalke pe Butuci. Acum, în continuarea subiectului Bayern, trebuie să mergem la Tottenham. Pentru că în continuarea subiectului Bayern apare Radu Drăgușin, care cu Tottenham, apropo de ce spuneai cu Slobozia, luptă și el sau luptă Tottenham ca să scape de retrogradare. Deci Radu Drăgușin, care anul trecut a primit o ofertă formidabilă de la Bayern, să vină la Bayern și cu un salariu bun, și cu într-o echipă bună, era și campion, era astăzi și în semifinale Ligii Campionilor, era ataca și Cupa Germaniei, deci mergea pe o triplă. Radu Drăgușin e rezervă la Tottenham. Tottenham care, fii atent, un club și o societate comercială listată la bursa din Londra, care are o cifră de afaceri, Narcis, de 650 de milioane de euro, drepturile de televiziune, valoarea banilor din drepturile de televiziune din Premier League înseamnă 147 de milioane, dacă retrogradează va primi doar 65 de milioane, biletele care costă 85 de euro la Londra pe stadionul Tottenham vor costa în Liga a doua 55 de euro, 30 de euro mai puțin, deci totul se reduce, pierderile vor avea o valoare de 200 de milioane de euro, iată diferențele colosale între prima ligă engleză și Liga a doua profesionistă engleză. Deci, iată ce se va întâmpla cu Radu Drăgușin dacă va rămâne în continuare la Tottenham. Care sunt zvonurile? Rămâne la Tottenham sau pleacă în Italia?
1: Păi dacă o să retrogradeze, mi-e greu să cred că mai rămâne.
0: Păi dacă nu și managementul îi spune să plece ca să facă economie, să nu mai... Ce salariu e acolo?
1: Păi nu e plătit așa de bine față de ceilalți de la... Păi față de Romero, Mickey van den Ven și ceilalți, de Colomboani, ceilalți care au super salarii. Nu, el probabil și dacă ar pica echipa... E posibil să-l păstreze băieții.
0: Că dacă vrea să scape de aia scumpi.
1: Exact, normal, nu? Iar da. Drăgușin e plătit, are de cele mai mici salarii, cred că, de la Tottenham.
0: Da, n-am înțeles de ce
1: a ales varianta. Acolo.
0: Măi, n-am înțeles de ce a ales varianta Tottenham. N-am înțeles.
1: Da, nici eu. Și să știi că pentru asta și îl plac foarte mult suporterii, pentru că a ales Spurs în dauna lui Bayern.
0: Păi da, acum în ultimile etape a fost rezervă, nici n-a intrat.
1: Păi da, păi e mai mult rezervă, n-ai văzut.
0: Așa. Mergem acum la un alt subiect care e legat de fotbal, dar mai mult de piața fotbalistică și de piața sportivă mondială. Pentru că ea este la mâna miliardarilor. Mâna miliardarilor. Aici miliardarii se bagă fie în fotbalul american, fie în basketul american, fie în golf, fie în fotbal. Și se schimbe sigla? Eu nu imaginez.
1: Mă, se mai schimbă, n-ai văzut, Mihai, pentru marketing, s-au mai schimbat în ultimii ani, să știi.
0: Adică sigla se schimbă mai greu, brandul poate într-un fel schimba, adică vorbim de rebranduire, adică îi dă un nume nou și ține sigla, da? Dar în cazul nostru aici în Liga Profesionistă Germană statutul e clar și nu lasă loc oligarhilor din Rusia, oligarhilor arabi sau oligarhilor chiar și din America care vin și fac după aia ce vor și după aia își câștigă și au banii, își au dividendele, pleacă, scot banii și societatea comercială rămâne cu un gol. Căci asta este logica. Asta este logica.
1: Da, corect.
0: Și fii atent, tot pe logica asta, avem acum în golf, în Arabia Saudită, și aici este fondul de stat din Arabia Saudită, care a finanțat un circuit de golf paralel cu PGA-ul și în care a băgat 4,2 miliarde de euro. Cum acum situația din golf este foarte delicată, iată statul saudit a spus așa, nu mai dăm bani, nu mai dăm, ne-a costat foarte mult, 4,2 miliarde, n-am ajuns la ce ne-am dorit noi, ne retragem. Și acum există un singur circuit de golf, acesta al PGA, celebrul, al Federației Internaționale, Și iată cum expansiunea

0: minciună din golf a unor state care cu petrodolari sau expansiunea sportivă a Chinei, hai să luăm alt exemplu, a intrat în faliment. Ne aducem aminte cum Liga de Fotbal din China a debutat cu niște salarii formidabile, cu niște transferuri, cu niște achiziții, cu antrenori. După 2 ani de zile, când toți veneau din businessul imobiliar și când toată această afacere imobiliară din China a dat faliment, a căzut ca un carton, adică se vor întreba unii de ce, s-au construit atât de mult încât nimeni n-a cumpărat. A fost supraproducție în locuințe, în ofertă, și nu a fost cerere. Și atunci investițiile care s-au făcut n-au putut fi acoperite. Iar concernele care au făcut aceste investiții aveau și echipe de fotbal. Și n-au putut să mai finanțeze echipele de fotbal și așa a căzut această ligă, dincolo cu corupție, că a intrat Partidul Comunist Chinez în ei să facă ordine, mai ales în părțile astea regionale, Shanghai, Canton și așa mai departe. Deci iată că toată expansiunea și din golf are o limită, expansiunea din China deja în faliment, așa că arabii vin și arabii pleacă. Deci întrebarea este cât va mai ține fotbalul în golf și mai ales în Arabia Saudită, cu sumele formidabile care se investesc acolo la anumite echipe. Al Nasr cu Cristiano Ronaldo sau Al Ahli. Al Ahli este campioana Arabiei Saudite, nu este Al Nasr. De a doua oară consecutiv, Al Ahli este câștigătoarea Ligii Campionilor din Asia, nu este echipa lui Cristiano Ronaldo. Deci acolo în echipa lui Ronaldo se bagă mulți bani și iată că nu sunt rezultate. Morala, cu bani
1: iau campionatul anul ăsta.
0: Poftim?
1: O să ia campionatul.
0: Deocamdată Al Ahli e pe primul loc. Așa. Bun. Deci, iată care este situația. Și apropo de aceste expansiuni, era cât paci să omit expansiunea rusească. Expansiunea rusească cu oamenii lui Putin îi găsim în Federația Internațională de Scrimă, îi găsim în Federația Internațională de Șah, despre care...
1: Mihai este Al Nasr, are 79 de puncte, 74 are Hilalul, o să ia campionatul.
0: Mai sunt câteva etape.
1: Păi dacă are 5 și mai sunt 3 etape și are 5 puncte peste Hilal.
0: Păi da, eu vorbesc de...
1: E adevărat, Hilal are un meci mai puțin, dar...
0: Da.
1: Toți sunt o să iasă campioni.
0: Bun. Da, să vedem.
1: Mai sunt 3 etape... Vedem. Ia stai să văd cu cine au. Cu Shabab. E meciul direct cu Hilal, uite, peste 7 zile.
0: Da.
1: Da, aici se va decide, probabil, titlul.
0: Da. Așa. Acum
1: Al-Ahli e pe 3. E la 10 puncte de ei.
0: 10 puncte. Să vedem acum expansiunea rusească în federațiile internaționale la șah. Federații sunt sancționați și că trebuie să respecte cele 20 de sancțiuni ale din pachetul americano-european. Acum, alți ruși au înființat o asociație pentru un șah școlar și aici chiar au avut loc câteva întreceri. Unul este chiar de pe Wall Street, Vadim Rosenberg, un evreu rus. Acum vom vedea aceste găști dacă își vor găsi un etalon comun. Bineînțeles că și Vadim Rosenberg vrea să fie președinte al Federației Internaționale de Șah. Aici concurează cu o nemțoaică, președinta Federației Germane. Deci e circ în Federația Internațională de Șah, așa cum este și la scrimă și așa cum sunt și acolo unde sunt foarte mulți ruși. Am avut și în UEFA, în Comitetul Executiv, am avut Gazpromul, da? Acum Gazpromul a ieșit, că a trebuit, datorită pe sancțiilor, a trebuit să fie scos. Deci, dar vine Comitetul Internațional Olimpic și vine FIFA cu președintele Infantino, care ne va surprinde în 2027 și va da undă verde ca rușii să revină în circuitul internațional de competiție, așa cum a venit și la Jocurile Olimpice de iarnă, da? de la Milano. Deci iată că nu se... Politicul face ce vrea el și dirigează sportul cum vrea el. Bun.

0: Ultima știre vine din atletism, vine dintr-un scandal formidabil pe care două atlete l-au provocat în sunt două atlete americane, una este Abby Steiner, campioană mondială la 400 de metri și la 4x400, deci la ștafete și care este fotbalistă, joacă și fotbal, pentru că e foarte rapidă, fotbal cu balon rotund, în echipa Universității din Kentucky. Și această Abby Steiner a dat în judecată concernul german Puma și concernul german, echipa germană din Formula 1 Mercedes-Benz. Și se vor întreba unii de ce. Pentru că pantofii pe care i-a dat concernul Puma, datorită acestor pantofi de alergare și care aveau cuie, talpa din carbon, i-a produs anumite răni, s-a accidentat și a trebuit să se retragă. Și acum ea cere de la Puma, cere despăgubiri și veți întreba de ce de la Mercedes-Benz din Formula 1, pentru că piloții de la Mercedes-Benz îmbracă aceeași pantofi a ei care îi poartă numele, deci este o proprietate, să spunem așa, cu titlu personal. Iată cât de bun au fost avocații ei. Și mai este o altă atletă americană care a dat Nike, celebrul concern american Nike, judecată tot pentru aceleași acuzații. Și Nike și Puma resping acuzațiile, dar se vor întâlni la tribunal. Deci, Narcis, vezi ce bani sunt în sportul mondial și astăzi nu mai este că alergi, stabilești un record mondial. Echipamentul, reclama, contractele, ce se întâmplă dacă te accidentezi din vina echipamentului. Deci e un business de o duritate extraordinară și de aceea sunt foarte mulți bani, pentru că atletismul, sport cu o piață formidabilă, o piață mondială, în care cei trei mari, Nike, Adidas și cu Puma, se bat, își împart piața. Puma are felia cea mai mică. Mai sunt și alte societăți comerciale europene.
1: Luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
2: Aha.
1: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Chase cu Love is the Reason, șampionilor glam-ul ăsta din anii 90, sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90. Haideți să trecem 2 la 2, s-a terminat incredibil cum a putut să rateze Slobozia această victorie, doar că după 2-0 a existat o singură echipă în teren și aceea a fost Hermannstadtul. Și normal că atunci când pedepsești cumva fotbalul și te retragi, se poate întâmpla și una ca asta. Da, deci văd că încă se dezbate pe problema asta. Gata, fraților, asta a fost, merge mai departe. 2 la 2 așadar și se va decide în următoarele două etape. Mergem să discutăm de la această oră despre ce s-a întâmplat în Botoșani cu Farul. Marius Croitoru alături de noi la Radio Sportul Tare FM. Bună seara, Marius!
1: Bună seara și mulțumesc mult de invitație!
0: Marius, la cum s-a ratat în meciul ăsta, a fost un fotbal ofensiv sau echipa, să spunem, a prins Botoșani și o zi mai nefericită?
1: Da. Important e că am luat un punct. Au avut ocazii, într-adevăr. O primă repriză foarte bună a noastră, cu posesie, cu joc, cu gol marcat. După care, într-adevăr, o repriză mai... Și am luat golul acela în secunda 20. Ne-a dezechilibrat puțin față de ceea ce pregătisem pentru a doua repriză. Ocaziile le-au aparținut, repriza le-a aparținut în totalitate. Dar... cu ocazii, să știm, multe n-ar zis că mult a fost și din câte m-am uitat pe omul pe lor din offside lăsat continuat, multe situații la limită, dar au avut o repriză bună cei de la Faro.
0: Uh-huh. Așa este, da, corect, asta cu greșele de arbitraj deja nu mai avem nicio...
1: Nu, dar greșele de arbitraj la un moment dat... lăsate să continue, adică fără să sancționeze anumite situații de offside, lăsate să continue, după care ai și corner, după care presiune iarăși, fault iarăși, lucrurile sau, dar ți-am zis, o repriză care, într-adevăr, a fost de partea echipei din Constanța. Uh-huh. N-am cum să nu recunosc lucrul ăsta, pentru că, până la urmă, și mie îmi place să fiu echipa care, îmi place să am echipa care domină jocul, dar repet, o primă repriză foarte bună, i-am felicitat pe calea aceasta pentru acest lucru, după care o repriză a doua în care am avut de apărat un scor, repet încă o dată, un gol luat în secunda 20, secunda 30 și m-a dezechilibrat puțin. Dar și așa, n-am continuat, adică am continuat de fapt să jucăm același joc cu minge de la portar. Nu am jucat minjungi, am lăsat echipa adversă să vină în pressing, că puteam foarte bine să joc minjungi și să nu mai apară acele situații și greșeli, pentru că până la urmă Farul nu mai avea nimic de pierdut, nu?
0: Da, corect, așa este. Mai ales că Farul trebuia să câștige. Are situație destul de grea în continuare.
1: Da. Da. Atunci am preferat să mergem pe aceeași idee de joc cu o minge de la portar, cu inițiere. Într-adevăr, Farul a venit în pressing, a făcut un pressing bun, dar și noi consider că până la urmă am câștigat un punct muncit. Uh-huh. Suntem mulțumiți de

0: de rezultat.
1: Marius,
0: ofensiv din prima repriză.
1: Spune-mi, te rog frumos, dacă ești în continuare interesat de barajul ăsta de Conference League.
0: Da, noi suntem, ne gândim, suntem interesați de el, numai că punctele pe care le-am acumulat până în momentul acesta nu ne dă posibilitatea matematic să ne gândim doar la meciul acela. Uh-huh. Pentru că trebuie să mai facem puncte. Trebuie să mai facem puncte și e clar că chiar dacă perioada este scurtă, meciul este chiar foarte departe. Credeți-mă, pentru că v-am zis din ce cauză, matematic nu suntem încă în situația în care să ne gândim doar la meciul acela.
1: Da, bine, să nu cred că mai aveți vreo emoție legată de baraj. Adică o victorie acum cu Petrolul vă face favoriți pentru barajul cu FCSB.
0: În funcție și de ce se întâmplă la meciul de la UTA.
1: Așa este, că în ultima etapă aveți direct cu Csíkszeredo, nu? E ultimul meci.
0: Da, și atunci în funcție de jocul rezultatelor ce se întâmplă vineri la UTA, poți fi matematic și cu egal. Uh-huh. Dar, repet, mai până acolo, mai avem o săptămână în care să ne pregătim, o săptămână în care trebuie să așteptăm până la urmă și rezultatul, un prim rezultat de la UTA, după care și cel mai important lucru pentru noi, rezultatul nostru.
1: Uh-huh. Este totuși, să spunem, un play-out reușit până la urmă de Botoșani, adică la ce formă groaznică avea atunci când a intrat în play-out. Iată, echipa practic câștigă cu FCSB, câștigă cu Metalul Globus, face egalul cu Oțelul, acum egal la Ovidiu 1-1. Presupun că pe ansamblu ești mulțumit și mă gândeam dacă simți că jucătorii sunt obosiți după sezonul ăsta foarte lung.
0: Obosiți, dar zis, nu avem de ce să fim. Iar jucătorul de fotbal, din punctul meu de vedere, nu are de ce să fie obosit. Dacă vor să afle ce înseamnă oboseală, să sune părinții sau bunicii să-i întrebe ce înseamnă oboseala. Uh-huh.
1: Sau pe voi foștii vechi fotbaliști care arați terenul din minutul 1 până în 90.
0: Dar ca să înțeleagă ce înseamnă oboseală, să sune părinții sau bunicii să-i întrebe cât au muncit la viața lor, la ce oră se trezeau și așa mai departe. Aia înseamnă oboseală. Uh-huh. Noi suntem fericiți. Noi cei care facem meseria, ne facem de plăcere și suntem și plătiți chiar foarte bine, suntem niște fericiți ai sorți.
1: Am înțeles. Deci la
0: așa
1: tine,
0: pare...
1: crezi că toți fac fotbal de plăcere, nu?
0: Păi când te apuci de mic, când am zis că mult e fotbalul, din punctul meu de vedere.
1: Am văzut și fotbaliști care văd doar ca pe o meserie și să facă niște bani, atât, din păcate.
0: Da, dar când
1: mai văd și asta.
0: Mai sunt părinți cazuri care își doresc mai mult decât copiii.
1: Asta spun. Și la un moment dat ajung doar pentru a face bani. Adică pentru ei devine o metodă ușoară de a face bani. Pentru că până la urmă, ok, muncești, se muncește, ai antrenamentul, alergi, ieși pe terenul de fotbal, trebuie să... Adică nu e doar așa, domne. Dar pentru unii simt, domne, e o metodă ușoară de a face bani.
0: Da,
1: că am văzut că se poartă și asta.
0: E o metodă de a face bani, pentru că toată lumea zice, dau cu piciorul minge 2 ore, e o meserie teribil de grea, numai că nu ne-a obligat nimeni să o facem.
1: Corect,
0: am făcut-o
1: așa
0: la
1: este.
0: Din plăcere, numai că, te-am zis, suntem niște fericiți, uh-huh. Pentru că faci ce-ți place, puțin timp față de cât au muncit părinții noștri sau bunicii noștri, credeți-vă, infinit mai ușor. Uh-huh. Și mai plăcut și... lumea te apreciază, lumea te... pe lângă celelalte care vin la pachetă, lucruri negative. Asta este viața noastră. Nu avem ce face.
1: Corect,
0: lumea
1: așa e, ești plecat.
0: Foarte mult, dar eu vreau să văd partea fericită acestei meserii. Uh-huh. Pentru că partea cealaltă urâtă chiar este urâtă. Dar, repet încă o dată, vrei să primești și să iei toate lucrurile bune... Nu ai ce să faci și trebuie să le ceri și pe celelalte care vin la pachet cu ele. Nu avem ce face, n-ați zis că asta este viața noastră. Uh-huh, uh-huh. Așa mi se pare lucrul, așa mi se pare mie, nu știu. Poate greșesc.
1: Spune-mi, te rog frumos, Marius, cum ți s-a părut sezonul ăsta de Liga 1? Și ca om, ca observator, dar și ca antrenor

0: de când ai revenit în prima ligă. Cum ți s-a părut așa?
1: Hai să luăm cu partea a doua, pentru că a fost mai mult de partea mea, aceea de observator. Uh-huh. S-a părut un campionat început greu, cu echipe de tradiție, cu echipe bune, mă refer aici la cele două din Cluj, la FCSB, echipe care în prima parte a campionatului n-au fost în play-off. Prima parte a campionatului n-au fost în play-off. Și-au revenit pe parcurs, și-au revenit în partea a doua, sau cel puțin, hai să zicem așa, în anul acesta calendaristic, din ianuarie încoace. Și-au prins play-off-ul pe final. Uh-huh. Un campionat greu, un campionat în care o nouă promovată a luat ochii, să spunem așa, în prima parte a campionatului, când s-a poziționat la poziție de play-off și a rămas acolo o lungă perioadă de timp, și aici mă refer la Pitești.
0: Argeș, da.
1: Și că, da. Și la celelalte echipe, care niciuna, cel puțin până în momentul acesta, n-a arătat o forță care să spună, adică înainte vedeai o campioană prin etapa 7-8-a. O vedeai, e mâna putere, joc, lot, cam toate. În schimb, acum nu vedea nimeni pe Cluj în poziția în care să fie acolo, să se bată cu șanse reale la titlu. Uh-huh. Craiova a câștigat aseară, dar ca și campionata la lung, lucrurile din punct de vedere sportiv mi-a fost greu să găsesc o campioană. În ceea ce privește play-out-ul, lucrurile au stat cam bine înțelese de la început, adică toți vedeam o primă retrogradată în Metalul Globus, ținând cont și de istoricul lor din Liga a doua din punct de vedere financiar și transferurile pe care le-au făcut la început de an și începutul lor de campionat l-am văzut și cred că nu numai eu, Narcis, cred că multă lume vedea un Metalul Globus retrogradat.
0: Am zis că Slobozia și Metalul Globus vor retrograda încă de când a început sezonul și am spus că toată lumea mă întreabă pe ce mă bazez, am spus chiar când a început sezonul că noi facem aici o emisiune cu previziuni și am spus că FCSB nu va prinde play-off-ul. Dar am zis că nici CFR-ul nu va prinde play-off-ul și m-am înșelat că a venit Pancu și a distrus tot. Dar, atenție, era etapa a doua. Și am spus că FCSB nu va prinde play-off-ul. Mi s-a părut că au avut o campanie transferuri total neinspirată. Dovadă că, uite, am avut dreptate pentru că jucătorii aceia niciunul n-a confirmat. Și contează mult când greșești toată campania transferului. Știi? La un moment dat, știi și tu foarte, foarte bine că la un moment dat, ok, ai o echipă bună, merg 4, 5, 6 ani, că aveau același nucleu, dar ai nevoie la un moment dat, când jucătorul trece de 35, 36 de ani, mai ales la noi, are nevoie de concurență. Ei bine, la FCSB n-a apărut concurența asta pe postul și am simțit că...
1: Nu poate, n-a zis. Noi vorbim de un club la care nu există concurență. De ce vorbim?
0: Păi asta spun.
1: Vorbim de concurența cu cine?
0: Asta spun, că ar trebui să ai concurență. Cu
1: jucătorul de pe poziția ta?
0: Păi da, asta ar trebui să simți.
1: Nu există concurență, din punctul meu de vedere.
0: Da,
1: concurența ta ca fotbalist e cu altcineva, nu cu colegul. Trebuie să fii mai bun decât colegul. Trebuie să fii bun doar în fața cuiva, nu trebuie să fii mai bun decât cineva. E o situație total diferită față de lucrurile normale. Adică când te duci la o echipă, primul lucru pe care te-l pui în minte ca fotbalist e să fii mai bun decât jucătorul care concurent cu tine pe poziție, corect?
0: Da, normal, adică să prinzi echipa, nu? Să fii titular.
1: Să prinzi echipa, să joci titular, nu? Că să-i scoți.
0: Normal, până la urmă trebuie să fii cel mai bun.
1: Acolo nu trebuie să fii mai bun decât colegul, trebuie să fii văzut mai bine decât colegul. Și atunci lucrurile le vezi în altă perspectivă, cred că ce spun.
0: Uh-huh.
1: Adică nu mai contează de felul în care te pregătești sau contează altceva.
0: Chiar voiam să te întreb... În momentul ăsta tu crezi că performanța lui Cristi Chivu de la Inter poate deschide un drum pentru antrenorii români? Pentru că totuși câștigă, e primul antrenor după atâția ani de la Piști Covaci, deși Bologna în Portugalia, da, a fost și Rednic în Belgia, dar uite, în Italia Chivu câștigă campionatul. Și mă gândeam, dar poate... Ia să mergem prin România, poate sunt și acolo antrenori buni. A fost și Lucescu.
1: Nu, cred.

0: Cred, nu cred. Nu pentru, nu pentru genul acesta de, de campionate. Pentru că, până la urmă, ok, Cristi a reușit o performanță greu de, greu de crezut. Dacă întrebai acum pe cineva, acum 7, 8, 10, 15 ani, dacă vreun antrenor posibil să câștige un campionat într-un, în Italia sau să antreneze Inter, spuneam, lasă că nu cred. Uite că a reușit un român, a făcut-o de o manieră incredibil de clară, incredibil de clară, și eu nu mi-a după ce spun unii sau alții că n-a fost ăla, nu. El a fost antrenorul și echipa cea mai bună din Italia. Punct. Mine nu mă interesează că AC Milan, că Napoli n-au jucat sau că n-au, nu. Pe nimeni nu interesează. Știm doar că în 2025-2026 Chivu împreună cu, cu Inter au fost cei mai buni din Italia.
1: Exact.
0: Mai buni din Italia. De o manieră clară, de o manieră clară, așa că pentru noi ca și român, pentru mine ca și român, este o mare bucurie. Bravo lui, bravo Interului și tuturor celor care au crezut în el. Este, este într-adevăr, este, ar trebui să, să fie o, o bucurie imensă pentru toți, pentru toți românii, că până la urmă este un antrenor care a reușit un campionat foarte puternic, un campionat în care 10, 20 de ani, 30 de ani a dominat fotbalul mondial și de asta spun că să iei campionatul într-o țară care dicta tendințele în fotbalul mondial contează enorm de mult. Și aici știți bine la ce mă refer, la echipe care pur și simplu echipe de mijlocul clasamentelor aveau un cei mai mari jucători din istorie, Socrates, Vico sau, și nu puteau juca la Inter sau la AC Milan sau la Fiorentina sau. De asta spun. Să iei campionatul în Italia, un campionat în care cred că în fiecare etapă este cât un derby, pentru mine este ceva fantastic. Nu vorbim de, nu vorbim de Spania în care sunt două echipe mari puternice, vorbim de Italia în care fiecare săptămână există cât un derby.
1: Dar tu ai simțit
0: că... că nu mă înșel în fiecare etapă.
1: Da, corect. Că ai Napoli, ai Napoli, Lazio, Milan, Juventus, Inter...
0: Adică Lazio, sunt... Roma, Roma, da.
1: Da, exact, Inter, Ase Roma...
0: Inter, Genoa,
1: exact, ca și Genoa are...
0: Sampdoria, sunt, adică pentru mine Italia a fost un reper, da, un reper în care m-am marcat copilăria, tinerețea, domenica sportivă la fel. Am crescut cu, cu campionatul Italiei.
1: Dar apropo, că te uiți la fotbal, tu simți că a schimbat Cristi Chivu ceva? Pentru că tot vedeam, spun oamenii, domne, că doar 40%, 30% am început acum să dăm și din astea.
0: Păi, dar știu ce înseamnă, știu ce înseamnă oamenii 30 sau 40%?
1: Păi asta, asta întreb și eu de la multe ori. Păi stai puțin.
0: Puterea Interului. Poate oamenii nu știu ce înseamnă Inter. Poate nu știu ce înseamnă AC Milan sau Napoli sau Roma. Sau... Asta spun. Să poți schimba, ești bucuros dacă schimbi 10%. 5% dintr-un club precum, precum Inter. 30-40% pentru mine mi se pare fantastic de mult. Lumea nu-și dă seama ce vor, pentru că nu, multă lume nu știe ce înseamnă fotbalul de nivelul acesta. Să poți să conduci campionatul Italiei la pas, să câștigi un campionat precum cel al Italiei, se pare că oamenii câteodată nu sunt. Nu că n-au luat alții campionatul. Deci au luat un român. Adică Conte e foarte mare antrenor că a luat campionatul cu Napoli, Inter, Cristi nu e mare că a luat campionatul cu Inter.
1: Da, care asta, da, apar așa este, apar niște fracturi de logică până la urmă. Nu mai contează cu cine
0: adică
1: e campionatul.
0: Adică sunt foarte mari că au luat campionatul în Italia, Cristi Chivu a luat cu noroc. Pe cum a luat cu noroc?
1: Eu le spun, mi se pare greu să iei campionatul cu, pe, la Football Manager, unde joc de atâția ani.
0: Și în Zanzibar, dacă te duci, tot e greu să iei.
1: Asta zic, e greu peste tot. Vin oameni și spun, bă, dacă mă duc eu la City în locul lui Guardiola, eu zic, hai mă, du-te de aici, aia, du-te să vezi. Dar nu e chiar așa.
0: Da, asta da. Sunt cluburi care, la care ajungi și tu devii mai mare, da, total de acord. Adică sunt cluburi care te fac mare și ca antrenor, te fac mare și ca jucător. Gen Real Madrid, Barcelona, nu poți tu ca jucător niciodată să fii peste cluburile astea.
1: Păi și Inter la fel, uite că e unul din primele 10 brand

0: Durerea fotbaliștii are lumii, până la urmă, nu?
1: Vorbim de câștigătoare de Champions League, de echipă care a avut baloane de aur, campion mondial. Nu
0: exact,
1: de,
0: exact.
1: Doamne, mai, nu vorbim, am zis, vorbim de un campionat în care în anii 70, în anii 80, să spunem așa, la sfârșitul anilor 80 și 2000, conduceau lumea.
0: Corect.
1: După că în anii 70 în Italia să joci era practic imposibil.
0: Și
1: în anii 80 în Italia. În anii 80 în Italia jucau câte 3 jucători de top la fiecare echipă. Și v-am zis, era Socrates juca la Fiorentina și Zico juca la Udinese.
0: Da, și gândește că în anii 60 Herinho Herrera, argentiniano-italiano, antrenor,
1: da, italian,
0: da. Da, schimba practic... Dar... schimba practic pe fotbalul la Inter.
1: Gândește-te la Milanul Berlusconi și alu ăsta cum îi zice Arrigo Sacchi.
0: Arrigo Sacchi. Da, dar uite de Inter apropo.
1: De Inter apropo.
0: Herinho Herrera în 62-67 a schimbat fotbalul, fotbalul mondial și era antrenor la Inter.
1: Da. Păi și 4-4-2 al lui Arrigo Sacchi.
0: La fel, exact.
1: Schimba lumea.
0: Exact, așa este.
1: A fost declarată echipa secolului. Vorbim de o echipă pe care pur și simplu 3 ani de zile n-a putut nimeni.
0: Exact.
1: Și a avut 3 finale de Champions League sau 4 finale în 5 ani.
0: Exact, și a bătut pe a câștigat 4-0 cu Barcelona și 4-0 cu Steaua.
1: Despre ce vorbim?
0: Și pe Real Madrid i-a bătut 5-1, adică
1: de asta vorbim,
0: în semifinale,
1: că campionat,
0: da.
1: În Italia pentru mine mi se pare ceva de neimaginat.
0: Uh-huh.
1: Dar uite că a reușit un român și clar că lucrurile pentru noi ar trebui să, pentru toți cei care sunt patrioți, trebuie să fim mult mai mult mai corecți și să apreciem munca și să-i dăm cezarul cel cezarului. Uh-huh. Este un antrenor mare, un antrenor în care, din punctul meu de vedere, a reușit într-un fotbal în care este practic imposibil să... Adică nu e imposibil, pentru că imposibil a devenit posibil. Imposibil de gândit, uh-huh. Să nu spun altceva.
0: Dar nu crezi,
1: acum câțiva ani,
0: nu crezi că se va deschide o poartă pentru antrenorii
1: nu.
0: Români, nu?
1: Nu.
0: Dar ce, nu. Trebuie să se întâmple pentru ca, nu știu, să se uite oamenii și la antrenorii români? Nu știu, trebuie să studieze antrenorii români afară? Să facă școlile?
1: Nu, să știți că avem antrenori foarte buni. Sunt antrenori români, sunt antrenori foarte buni. Numai că nu suntem priviți ca portughezii, ca uh-huh. spanioli. Asta este, n-avem ce face. Croații, credeți că croații sau portughezii sunt mult, mult, mult mai buni decât suntem noi?
0: Da, dar mai multe.
1: Posibilitatea să învețe altceva, să fie într-un sistem altfel decât am fost noi sau suntem noi, sau dezvoltat într-o altfel de țară, într-o altfel de civilizație, mm-hmm. în altfel de societate. Și normal că lucrurile evoluează. Nu credeți că fotbalul, din punctul meu de vedere, e extensia societății, nu este... Lucrurile nu sunt inseparabile. Sunt practic legate între ele.
0: Evident, da.
1: Sunt lucruri care țin de educație, care țin de cultură, care țin de multe lucruri.
0: Uh-huh.
1: Așa văd eu lucrurile. Probabil greșesc. De-aia toată lumea spunea Olanda mecanică, Olanda mecanică, sau venind din o societate în care totul era cu ei.
0: Exact, da.
1: De asta?
0: Da, și probabil că am pierdut așa cumva contactul ăsta, știi, contează și... Eu mă gândesc, Croația, de exemplu, tot timpul a avut antrenori băgați în seamă, știi?
1: Doamne, sârbii, croații, la fel.
0: Exact, da. Asta chiar dacă știi, vin tot din Estul Europei.
1: Păcat pentru că antrenorii români ar trebui priviți mult mai... cu mai mult respect și cu mai multă admirație câteodată, pentru că avem antrenori foarte buni, chiar și în țară. Știți care este problema la noi? Curajul ăsta al nostru antrenor, mai vorbeam noi, până la urmă, e ca și cum te deschide aripile și cineva vine și stai cât o pană așa în fiecare zi, îți mânge cât o pană.
0: Corect.
1: Nu fac decât pentru că toată lumea vrea ca mâine te pune antrenor și mâine să reușești.
0: Mm-hmm. Te gândești...
1: Mâine să ieși campion, mâine să ieși și să salvezi echipa de la retrogradare, nu se poate.
0: Mm-hmm.
1: Nu se poate. Eu așa văd lucrurile, da? Probabil mă înșel eu.
0: Te gândești deja la ce ai de făcut în vară sau ești mai mult concentrat pe

0: meciurile astea două din finalul sezonului. Cum e?
1: Da, acum, spune-mi.
0: Dar cum nu știu, cum, unde ești în momentul de față? Pentru că, uite, ai avut parte de, ți-a spus clar, scapă echipa, că am impresia că retrogradăm, da? Și acum
1: da,
0: ești aproape
1: da,
0: de...
1: Da.
0: Asta
1: de
0: zic, adică,
1: ție
0: practic ți-a schimbat...
1: Pentru că toată lumea, în momentul când am venit în Narcis, la Cluj era o atmosferă apăsătoare.
0: Știu.
1: Câștigaseră doar două, cu Slobozia și cu Metalul Globus.
0: Cu Metalul Globus, da, exact.
1: Și normal că toată lumea se gândea să vă leu, ca asta am pățit tu să nu te gândești vă leu. M-au retrogradat echipe care s-au bătut la play-off și au retrogradat. Să nu fim și noi la fel. Dar îi mulțumesc Dumnezeu pentru că am avut și șansă, trebuie să recunosc, în primul meci cu Slobozia, când în 10 oameni am întors și de acolo, practic, lucrurile au intrat în normal.
0: Asta zic, și dacă s-a schimbat obiectivul, cum ești tu acum? Bă, stai că am și ăsta, mă gândesc și la ce fac în vară. Știi cum e? Că practic ți-e dă cumva peste cap planul pe care l-ai pregătit.
1: Dar zis, dau cuvântul meu de onoare că am venit doar cu un singur gând. Să fac echipa să joace cât mai bine și în urma acestui proces să vină și punctele. Am reușit acest lucru, am reușit să fac echipa să joace așa în mare.
0: Am înțeles. Și acum?
1: Îmi doresc eu, au venit și rezultatele, după care e clar că mintea îmi zboară și la ce va fi din vară. Și ca structură a lotului, și ca transferul, și ca poziție de under, și toate lucrurile astea îmi trec prin minte fără să vrei. Iar cine nu se gândește, probabil cei care sunt deja îngrenați foarte, foarte adânc în salvarea de la retrogradare. Dar noi, din punctul acesta de vedere, sunt un fericit, pentru că până la urmă, obiectivul cel mai important, acela de a rămâne Liga 3, a fost îndeplinit cu 3 etape înainte, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii 3 ani la Botoșani. Și atunci, că normal, când îmi permite să mai mă gândesc, să mai mă uit un jucător, să mai, nu foarte mult așa cum mi-aș dori, pentru că e clar că timpul mi-l ocup cu pregătirea următorului meci, pentru că până la urmă, n-aș zis pentru orice sportiv sau pentru orice antrenor, e mai sus, este importantă pentru CV-ul, este importantă pentru tot ceea ce vrei tu să faci. Atât ca jucător, cât și ca antrenor. Și normal că și pentru noi contează lucrurile astea. Una este să termin pe locul 10, una este să termin pe locul 8 și una este să poți să joci barajul și de ce nu să faci un meci bun, chiar dacă până la urmă jucăm împotriva FCSB-ului, o echipă clar pleacă, o echipă favorită, cel puțin pe hârtie, dar noi ne jucăm șansa, este șansa noastră. În primul rând vrem să ne câștigăm acest drept de a juca acel meci de baraj și ți-am zis de ce, pentru că suntem încă la mâna noastră, corect? Suntem la mâna noastră și nu depindem de niciun alt rezultat, dar este fotbal și se poate întâmpla orice.
0: N-am înțeles.
1: Mă gândesc și la perioada de vacanță, mă gândesc și la perioada de transferuri, mă gândesc absolut la tot, dar nu atât de mult cât mi-aș dori. Pentru că încă nu mi-am îndeplinit obiectivul grupului, obiectivul echipei, acela de ne califica pentru acel baraj. Obiectivul pe care l-am avut stabilit cu domnistime, cu Neavaler, eu bine am îndeplinit, atât cât și echipa. Iar tot ceea ce va veni din momentul acesta, clar că va fi un bonus pentru noi ca jucători, pentru viitor, pentru tot ceea ce ne dorim noi ca și grup, ca și echipă.
0: Am înțeles. Mulțumim mult de tot pentru prezența Radio la Sport Total FM.
1: Este o plăcere deosebită ca de fiecare dată.
0: Și nouă ne place foarte, foarte mult, Marius. Mult, mult succes în continuare. Să ne auzim sănătoși și cu bine.
1: Vă mulțumesc frumos și o seară bună tuturor celor care ne ascultă.
0: Numai bine. Marius Croitoru, antrenorul echipei FC Botoșani, Radio la Sport Total FM. Între timp a început și Rapid CFR Cluj pe stadionul din Giulești. Cremoneze are 1-0 la pauză cu Lazio, incredibil. Cremoneze câștigă Asculatio, încă e atac aici pe Lece, la Fiorentina e scăpată, are și un meci mai puțin și nu prea pierde, ați văzut și voi Fiorentina. Pisa și Verona sunt deja retrograte matematic, Inter este campioană în Italia, dar iată aici Cremoneze, Lazio 1-0, atent că aici se bagă ăștia în Italia de rup. Rapid CFR Cluj, mai devreme Slobozia Hermannstadt 2-2, un gol la ultima fază pentru Hermannstadt. Vă spun imediat formațiile,

Roviare care se întâlnesc în această seară. CFR Cluj are doar varianta victoriei dacă vrea să mai spere la titlu, evident. E adevărat că ei sperau să se salveze la trădare și acum luptă la titlu cu Pancu. Popa în poartă, Brown, Sinian, Huja, Camora, Keita, Muar, Cordea, Corenița, Bilibox și Zahovic în față, 4-2-3-1. Iar Rapidul cu Ioan în poartă, Onea, Pașcanu, Cramor, Borza, Keita, Grameni, Dobre, Christensen, Talisson și Paraschiv. E spectacol șampionilor, așadar vedem și asta. 4 minute 0-0, nu mai e plin Giuleștiul, dezamăgiți giuleștenii de ce s-a întâmplat în ultima perioadă și mai ales în play-off-ul ăsta. Da. Are așa o povară pentru băieții ăștia. Eșchivul campion în Italia. Merirodai nu-i merge bine, are două înfrângeri acolo. Da, Moruța rezervă, văd că joacă Talisson, șampion. Și e senzație. Zero, zero. Mă uite și pe Keita. Bă, dar ăsta oare cum n-aia poate să joace? A omorât o femeie. Mi se pare incredibil. Nu știu. Dar nu i s-a schimbat și încadrarea. El n-are treabă, joacă. Adică... Da, e... Cred că doar la noi se poate întâmpla una ca asta. Vă spun sincer. La noi și probabil prin țările africane. Asta apropo de... justiție. Mă întreb oare ce-o fi în sufletul rudelor și oamenilor care se uită și îl văd pe ăsta pe teren. Hm? Adică el practic exact, el are închisoarea locul de muncă, nu? Asta înțelegem. Joacă, n-are nicio treabă. Da. I s-a schimbat încadrarea, nu? Și acum ce o să... Procurorii trebuie să solicite arest? Pentru că femeia a murit în urma accidentului provocat de el. A și fugit la locul accidentului și e pe teren, mă. Incredibil. Da. Bine, probabil că o să spun rapidiștii că nu e așa, dar hai mă să fim corecți în urmă. Vi se pare normal? Hm? Adică cum naiba... El joacă, da? Exact, probabil că el speră să marcheze, să zică RIP, rest in peace. Nu știu, dar tu ca om așa, mie mi-ar fi frică de ăștia, că bă, tu n-ai empatie, ești psihopat. S-ar putea să fiu un Jeffrey Dahmer al străzilor, nu? Keita. De unde e Keita ăsta? Din șampion. Din Côte d'Ivoire, parcă, nu? În patria arborului de cacao și bananele senzaționale în Côte d'Ivoire. E bună agricultura acolo. Dar probabil că acolo au target campionilor. Da, bine, dacă... Păi de ce vină are antrenorul? N-are nicio vină. Antrenorul, până la urmă, ok, crezi că trebuie să facă antrenorul pe moralistul aici? El n-are altul mai bun, da. Nu e de vină nici clubul, nici antrenorul aici. E de vină... Noi de ce căutăm tot timpul la carul pe un pe ăla, pe cel mai prost din curtea școlii, pe ăla trebuie să lovim? Nu, tată. La justiția ce dracului face? Miliția, procurorii, judecătorii și așa ce naiba, ăia-s de vină, nu? Exact cum vă spun, noi acum ne dăm în Craiova, păi da, e de vină Craiova, că ăla n-a văzut. E sistemul, arbitrajul, Vasara, pe ăla trebuie să-l ardem primul, că ăla conduce. Ăla este penibilul care conduce și distruge. Șampionilor. Nu știu dacă a plătit. Nu, nici nu știu, șampion, da? Dar trebuie, deci, în primul rând se schimbă încadrarea juridică, da? Și de acolo, hai tata, la pușcărie. Că așa dacă îl ținem un an și după aia rejudecăm și trecem peste, unde ajungem? Nicăieri. Dar Gian Gavera joacă, șampion. Eu cred că asta este o problemă mai mare decât aia... de-aseară de la Craiova Dinamo. Până la urmă, Dinamo pentru ce urlă? Pentru un punct? Păi cu ce a ajutat punctul ăsta pe Dinamo? Cu nimic, vă spun eu.

da, puteai să urli în halul în care au făcut-o ei dacă avea 1-0. Atunci da, puteai. Ce ai, bă, uite, contăm și noi, așa la 1-1. Ce ai, la, și cu un egal Craiova tot la campionatul, vă spun. Și la 1-1. Craiova are un punct. Atenție la Rusia. Și e sigur pe el așa. Eu dacă l-aș vedea că gafează, că dă pe lângă minge, aș înțelege. Dar așa, omul, nicio remușcare, șampion. Da? E spectacol. Ia uite, să fâr 10 minute. Pentru asta, hai CFR-ul. Evident, nu? Apropo de sistem. Care CFR? Da, uitați-vă la el cum joacă, da? E spectacular. Hai să trimitem și mail-ul aici să fie Champions League din Bănie. Așa. Să fie totul trimis. Da, e Champions League. Hai să urmărim. Rapid CFR 0-0. Au trecut 11 minute. Corenița se pregătește să execute un corner. Lovitură de la colț. Minutul 11 al partidei. Parcă a început mai bine CFR-ul. Bine, Rapidul a arătat rău de tot în tot play-off-ul ăsta. Wow! Cred că a scos Pașcanu de pe linia porții. Cred că el era acolo. Și ocazie mare acum CFR-ul. L-a salvat pe Ioani Pașcanu cu minge scoasă de pe linia porții pe acest corner. Ia o trăvitură de cap. Era bătut Ioani și a scos Pașcanu de pe linia porții, fraților. Ocazie incredibilă. Și apoi iar lovitură de cap. Cred că Sinian. A doua oară. Ce ocazie. Auzi ce bine scoate Pașcanu cu stângul pe linia porții. Era bătut aici Ioani. Luase un gol, n-a urmărit nimic, era la revedere. Ăștia îl criticau pe Briciu ăla săracu, că nu-l ajută nici numele, din păcate, te cheamă și Briciu și să-ți scape și mingea. Ai scăpat, cum era aia, să dai Briciu la maimuță, nu? Aia, nasoală treaba. Și dăduse și o oaie în minge. Da, exact, da. Care Avram șampion? Avram îl bătrân sau Avram îl tânăr? Păi seama că Avram a spus clar aseară. Acum nu mai fi și tu așa. Lasă-ne cu Vasaras. Vasaras s-a furat de-a rupt. Păi și cu Armstrong, cu Dinamo. Asta spun. Adică odată i-a ajutat și Craiova. Că în rest i-a ajutat pe ea de-a rupt. Nu, cu Vasaras am ce am. O sistemul, că sistemul este groaznic. Tot timpul mai var, var, var, var, var și ba nu e var, ba e var, ba nu e var, ba nu mai e varul. A fost varul care nu e varul. Lovitura liberă din marginea care 16 metri pentru CFR. 13 minute de asta vă spuneam că arată foarte, foarte bine. CFR-ul a început excelent această partidă. Lovitura liberă din marginea careului. Corenița este acolo. Chiar de pe linia lui 16 lateral stânga. Șansă mare pentru CFR, încă din minutul 13 al întâlnirii. Așează zidul acolo lângă bara de pe scurt a Ioanii, se duce pe lung. Probabil Corenița va bate pe scurt aici, să aibă, stă pe centru de fapt, că pe centru să stai aici campion. Bate Corenița și mingea este deviată în corner. Ocazie mare de tot ratată de CFR Cluj. Și încă un corner, a început în forță CFR-ul, pe semne că știe cum să joace împotriva Rapidului. Excelent e așezat, sau foarte, foarte bun începutul ăsta cu pressing-ul avansat făcut de CFR între linii acolo. Sufocă Rapidulețul în acest start de meci. Acum Christensen în contraatac, pasă foarte, foarte bună pentru Talisson. Talisson nu e fault aici, umăr la umăr, n-a știut să stea pe picioare. Dar foarte exact jocul CFR-ului. Da. Asta a fost șampionul și emisiunea. Ne auzim și mâine seară, ca de obicei, în fiecare seară. Hai Craiova. Merită, bă, să ia și Craiova după 35 de ani campionatul, ce aveți. Nu mai fi și voi așa.

0: 0-0, 15 minute. Dacă ar câștiga CFR-ul în seara asta, să vedeți atunci ultimele etape, nebunie, ultimele trei etape. Deși tare am impresia că o să vedem un egal astă seară. Acum ar fi să bată Rapidul. Rapidul datoare în fața suporterilor. Noapte bună, seara plăcută, rămâneți cu Sport Total FM, să aveți o săptămână minunată, șampionilor, ne auzim mâine seară, începând cu ora 18 aici la radio, la Sport Total FM.
1: Fluier final cu Narcis Drejan la Sport Total FM.